Styvo Raišo 1973 metais sukurta muzika mušamiesiems instrumentams, balsams ir vargonams perteikė jos autorius su grupe. Šios savaitės LRT klasikos savaitės kompozitorius – vienas minimalizmo pradininkų Styvas Raišas, spalio mėnesį pasitiksantis 90-mečio jubiliejų. Šio Jungtinių Amerikos valstijų menininko vardas jau tapęs minimalizmo krypties sinonimu. Svarbu pastebėti, kad Styvas Raišas daugybę sėkmingiausių kūrinių parašė būtent savo įkurtam ansambliui, su kuriuo nuo 70-mečio pabaigos pradėjo aktyviai koncertuoti Niujorke, o netrukus ir už Jungtinių Amerikos valstijų ribų. Šis ansamblis kompozitoriui tapo savotišką kūrybinę laboratoriją. Čia jo muzikinės idėjos buvo išbandomos, tobulinamos ir paverčiamos gyvų skambesiu. Šiandien klausydamiesi Raišo muzikos galime pajusti, kaip iš nedidelės muzikinės idėjos atkakliai kartojamos ir pamažu transformuojamos gimsta vis didesnis ir sudėtingesnis garsinis pasaulis. Taigi būtent šią Raišo kūrybos savybę šiandien ir bandome išgirsti. Kartojimą, kuris nėra statiškas, o nuolat juda ir keičiasi. Toliau siūlau pasiklausyti 2007 metais sukurto dvigubo seksteto fragmento, kurį interpretuoja ansamblis Eight Blackbird.

Tai 2007 metais Styvo Raišo sukurto dvigubo seksteto fragmentas, interpretuojamas ansamblio Eight Blackbird. Šiandienos laidoje keliavome per skirtingus Styvo Raišo kūrybos etapus ir klausėmės, kaip viena svarbiausių jo muzikos idėjų - repetityvumas, nuolatinis kartojimas - laikui bėgant įgauna vis naujus atspalvius. Nuo ankstyvo Piano Face iki Clapping Music ar ką tik girdėto dvigubo seksteto. Aš, Ignas Gudelevičius, siūlau nepraleisti ir kitų savaitės kompozitoriaus epizodų, o jie iki pat penktadienio po 9 valandos žinių ir LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Rytoj žolinė, tad traukiniu A, aš Laima

tos alto saksofonininkui Johnui Hodgesui ir abiejose Streichornas naudojo labai tuo metu neįprastas harmonines priemones - harmoninį ostinato akordų atsikartojimą, lėtą jų kaitą. Toks impresionistiškas vystymas dažniau tapo naudojamas džiaze tik tai modalinio džiazo laikais, tad tai buvo labai inovatyvu. A Flower is a Love Something buvo sukurta 1941-aisiais, bet atlikta Ellingtono orkestro tik tai 1946-aisiais. Turbūt tas atidėjimas neturėjo kitokių priežasčių nei paprastos praktinės. Ellingtonas formuodavo programas taip, kad jos būtų dinamiškos ir baladžių neturėjo būti perdozuojama. Ir kai buvo tik sukurta, matyt, repertuare nestigo šviežių lietuvių numerių. A Flower is a Love Something turėjo skambėti dar 43-aisiais, bet koncerto eigoje įtraukta nebuvo, tad jos eilė išaušo 46-aisiais. Ji yra mėgstama baladė ir mes pasiklausysime 2002 metų versijos įrašytos Benio Wallace'o, Malgru Millerio, Peterio Washingtono ir Louie Nash'o albume Mootsville. Malgru Millerio intro dailiai pabrėžia impresionistinį šios gražios melodijos pobūdį.

Benis Volesas, Malgru Milleris, Peteris Washingtonas ir Louis Nešas atliko A Flower is a Love Something. Bilio Streichorno melodija sukurta tuo pačiu metu kaip ir Chelsea Bridge ir Passion Flower. Tiesiog puokštė tokių džiazo impresionistiškų kūrinių buvo jo sukomponuota vienu metu ir tai bemaž tiesioginė žodžio prasme puokštė, nes dalis tos muzikos siejama su gėlėmis. Passion Flower, kaip minėjau, taip pat buvo skirta Johnui Hodgesui, kuris gebėjo išgauti tokius švelnius, ypatingus, sklandžius glisando, jungdamas garsus. Todėl Streichornui norėjo sukurti jam chromatinės, plaukiančias, švelniai slankiančias melodijas, palaikomas vėlgi tyvuliuojančios harmonijos. Šitą gėlę mes nuskinsime su Clarku Terriu, kuris vienintelę šią Streichorno temą įtraukė į savo 1980 metų albumą Memories of Duke ir ją atlieka su gitaristu Joe Passu, pianistu Jacku Wilsonu, bosininku Rayumi Brownu ir Franku Severino prie būgnų.

Passion Flower - viena gražiausių, bet ne paskutinė gėlė Bilio Strayhorno kataloge. Anot legendų, jis mėgdavo leisti laiką savo močiutės sode ir galbūt todėl gėlių vaizdiniai tokie dažni jo kūrinių antraštose, kurios ne visuomet beje iš karto būdavo įtvirtinamos. Lotus Blossom nuo 1947, kai buvo sukurta, pakeitė 4 skirtingus vardus ir dabar ją žinome tuo poetišku pavadinimu, kuris taikliai atitinka šios muzikos pobūdį. Tai kompozicija, kuri dabar simbolizuoja mums ypatingą ryšį tarp Bilio Strayhorno ir Duke'o Ellingtono. Orkestro vadovas labai dažnai ją įtraukdavo į koncertus, mėgo pats ją skambinti, o Strayhornui ypač patiko, kaip Duke'as ją interpretuodavo. Ji buvo neplanuotai įtraukta į Ellingtono pomirtinę dedikaciją Strayhornui. Garso režisierius spėjo įrašyti net ne nuo pradžios, kaip jis improvizavo tiesiog šią temą studijoje. O Donas Šerlis pasakodavo, kad Duke'as vis stebėdavosi, kaip Bilis Strayhornas sukūrė tokią temą, kurioje tarsi žinomos, tarsi įprastos harmoninės ir melodinės priemonės sugula į tokį unikalų ir stipriai Strayhorniško stiliaus pavidalą. Mes išgirsime 2015 metų įrašą atliktą Džordžo Keilso, Esieto ir Viktoro Luiso.

Džordžas Keiblas, Esetas Esetas ir Viktoras Lewis interpretavo Bilio Strayhorno Lotus Blossom. Ir tai bus paskutinioji Strayhorno gėlė šio vakaro puokštėje. O dabar mes grožėsimės Duke Ellingtono African Flower arba Floret African. 1962 metų albume Money Jungle jis rašė ją su Maxu Roach ir Charlesu Mingumi. Ir nors niekur ir nėra deklaruojama, kad ši kompozicija būtų sukurta sekant Bilio Strayhorno gėlėtųjų kūrinių metodiką, tam tikras giminiškumas yra juntamas. Besvorė, neturinti veržlumo harmonija ir paslaptingas būvis yra kuriami, tarytum, plėtojant panašius principus kaip ir Bilio Strayhorno.

Afrikietišką gėlę išskleidė Dukas Ellingtonas, Čarlzas Mingus ir Maksas Raučas. Gali būti, kad visos tos baladiškos gėlės, kurias su jumis ką tik išvydome, įkvėpė žiedą pražydusią Achmado Džamalo rankose 1995 metų albume I Remember Duke, Hoagie and Strayhorn. Tai yra dedikacinis albumas, sudarytas iš asmeniškų ir apmastytų šių kūrėjų muzikos interpretacijų, kuriais pradeda originalia kompozicija My Flower. Mano gėlė, kuri nėra tokia jau gležna permatomais žiedlapiais, bet tampa tinkamiausiu prologu.

Tai buvo Achmado Džamalo gėlė skirta Carmichaelui, Ellingtonui ir Strayhornui, kurie, kaip žinome, ne kartą susiejo savo lyrinės kompozicijas su gėlių motyvais. Strayhorno šiandien skambėjusią Lotus Blossom derėtų nepainioti su Kenio Dorhamo Lotus Blossom, o Kenio Dorhamo Lotus Blossom nevalia tapatinti su jo paties Lotus Flower. Lotus Flower, kur kas mažiau žinoma, bet tai visiškai kitas kūrinys, nei abu prieš tai minėti Lotus Blossom, bet gal netgi labiau gėliškas. Tai yra baladė. Tai baladė turinti bolero pulsą ir tampanti lyrinį kulminaciją 1955 metų albume Afro-Cuban, iš kurio yra šis įrašas.

Kenedora Malotus Flower iš Afrohuman girdėjome ką tik. Ir štai dar vienas žiedas mūsų gėlyne – Windflower, minorinis bliuzas, sukomponuotas Saros Casey. Sara Casey yra vienas iš beveik prarastųjų genijų. Liko tam tikras pluoštas jos kūrinių, bet ji mirė jauna, 37 metų, ir būdama moteris, nekoncertuodama pati, nors ji grojo fortepijonu, ji nesulaukė didelės šlovės ir pripažinimo. Jos kūrinių įrašė broliai Henkas Tedas ir Elvinas Džonsai, Tomis Flanaganas, Clarkas Teris ir dar keli ryškus muzikantai. Ji buvo talentinga kompozitorė, savo muziką išrašydavosi detaliai, iš karto su akompanimento partijomis, kaip klasikinius kūrinius. Ir dabarties muzikantai vėl atradinėja ją. Viena iš atradėjų ir jos muzikos gražintojų į dabarties džiazo orbitą yra Terri Lyne Carrington, kuri įtraukė šitą bliuzą į New Standards Volume 1.

tarp gėlių ryškiaspalvės floros įkvėptų garsių džiazo kompozicijų važinėjamės šiandien traukiniu A. Ką tik girdėjome Saros Keisi Windflower iš Terry Lane Carrington naujųjų standartų projektų. Ir paskutinioji mūsų aptikta gėlė tebūnie Čarlzo Loido Forest Flower iš taip pat pavadinto legendinio įrašo iš 1966 Monterėjus džiazo festivalio. Čarlzas Loidas, Keitas Džaretas, Cecilas McBee ir Džekas Dežonetas. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad oro gynybos sistemos esą numušė 180 Ukrainos dronų. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Tikslaus žalos mastas taip pat nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Pamaskvėje po atakos pranešama apie kilusius gaisrus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kyjivas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos.
1: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyjivas galimai panaudojo dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyjivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyjivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurių užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas anksčiau pagrasino, kad galėtų smogti artimų sąjungininkų laikomą Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Dabar prezidentas Trumpas daug dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Jis labai aiškiai išdėstė, kodėl ėmėsi tokių veiksmų. Jis mano, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jei Iranas bus pasirengęs sudaryti susitarimą, dėl kurio taip ilgai su mumis derėjosi, ir galiausiai atsisakyti ambicijų susikurti branduolinį ginklą, tada ir mes būsime pasirengę susitarti. Manau, kad tai būtų labai naudinga Irano žmonėms. Visgi Iranas kol kas nerodo jokio noro imtis veiksmų, kurie mums būtų priimtini. Jungtinių valstybių prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip jis komentuoja anksčiau pasirodžiusią informaciją, kad Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja šio teismo išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams ir tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane ir slaptose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei šis klausimas dėl Lietuvos narystės teisme kiltų, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formato.
2: Galima tam tikrus dalykus reglamentuoti taip per dvišalėmis sutartimis ir nesukeliant konflikto tarp, sakykime, pasitraukimas ar nepasitraukimas, jeigu klausimas būtų keliamas ateityje konkretesnė forma, aš manau, kad mes ir pasiūlytume būtent tokią opciją. Nes dabar kalbėti apie pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo, kai tuo tarpu 27 ES narės yra to dalis, na tai visiškai sunkiai suvokiamas veiksmas.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Su rašytoje nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusi penktadienį eidama 83-osius. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Kaune 14, Panevėžyje 12, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Diena daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Pus vidutinio stiprumo vėjas, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius traukia žmonės kaip magnetas, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Popiežiaus užuojauta Indonezijai, kur šeštadienį vyko žemės drebėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja Šventosios Agotos minėjimuose Sicilijoje. Palik savo rūpesčius ir keliauk. Apie piligrimystės prasmę ir džiaugsmą. Castel Gandolfo miestelis už 14 km į pietus nuo Romos džiaugiasi dažnais popiežiaus Leono 14 apsilankimais. Popiežius mums atneša daug džiaugsmo, ir jis kaip magnetas traukia žmonės į mūsų miestelį, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Castel Gandolfo šventojo Tomo Vilanoviečio parapijai vadovaujantis lenkas salizietis kuningas Tadeušas Rozmusas Vatikano radijui duotame interviu pasakojo, jog miestelio gyventojai labai džiaugiasi, kad popiežius čia praleidžia kone kiekvieną antradienį, o Liepos mėnesį nusprendė persikelti į Castel Gandolfo 3 savaitėms. Popiežiaus buvimas, kaip ir šveicarų gvardijos sargyba priešais rūmus, sukuria išties labai gražią atmosferą, žadina entuziazmą, pasakojo kunigas. Labai pradžiugino ir popiežiaus sprendimas šiame miestelėje praleisti ilgąjį žolinės savaitgalį. Žmonės su entuziazmu rengėsi šeštadienį parapijos bažnyčioje popiežiaus aukotoms švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišioms, išpušė bažnyčią, repetavo giesmes. Dabar jau rengiamasi kitai šventai. Leonas 14-asis pažadėjo atvykti rugpjūčio 29-ąją, kai bus švenčiama ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Popiežius šią progą ne tik aukos mišes, bet ir dalyvaus procesijoje. Ši šventė dar palyginti nesena, ji buvo įvesta po to, kai popiežius Paulius VI 1979

plaukiant laivu. Kunigas paminėjo ir šiais metais minėsimą popiežių vasaros rezidencijos Castel Gandolfe 400 metų sukaktį. Popiežius Urbonas VIII, pastatydinės Castel Gandolfo rūmus, pirmą kartą juose apsigyveno 1626-aisiais. Šią sukaktį Castel Gandolfo parapija minės pirmąjį rugsėjo šeštadienį ir sekmadienį. Popiežius meldžiasi už Indonezijoje šeštadienį įvykusio žemės drebėjimo aukas ir yra artimas visiems nukentėjusiems, sakoma Šventojo sosto valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje, kuri Leono XIV vardu buvo pasiųsta Indonezijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Polui Budi Kledenui. Pirmadienio duomenimis per Indonezijos salyno rytuose šeštadienį vykusi žemės drebėjimą žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių ir net 13 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus. Popiežius Leonas XIV su dideliu liūdesiu priėmė žinę apie žemės drebėjimo pasekmes, rašoma į Indoneziją pasiųstoje telegramoje. Pavesdamas žuvusiuosius visagalio Dievo gailestingumui, popiežius reiškia savo solidarumą bei dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, drąsina bažnytinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės narius padėti sužeistiesiems ir netekusiems pastogės. Italijos Sicilijos salos Katanijos mieste minima Šventosios Agotos relikvijų sugražinimo 900 metų sukaktis. Popiežius Leonas XIV savo atstovu šiuose iškilmėse paskyrė Šventojo sosto valstybės sekretorių kardinolą Pietro Paroliną. Šventoji Agota gimė Katanijoje. Jos gimimo data nežinoma, tačiau šaltiniai nurodo tikslę jos kankinystės datą – 251 metų vasario 5 diena. Agota tapo imperatoriaus Decijaus įsakymu vykdytų krikščionių persekiojimų auka. Žiauriai nukankintos jaunos moters kultas greitai pasklido ir už Sicilijos salos ribų. 11 amžiuje jos relikvijos prieš Katanijos gyventojų valią buvo išgabentos į Konstantinopolį, tačiau po beveik 100 metų pasisekė jas sugražinti į Kataniją. Tai įvyko prieš 900 metų. 1126 rugpjūčio 17 dieną. Šios sukakties minėjimai prasidėjo sekmadienio vakaro maldos vigilija, kuriai vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Pietro Parolinas. Pagrindiniai minėjimų įvykiai – procesija iš buvusio uosto, į kurį prieš 900 metus atplaukė šventosios relikvijas iš tremties pargabenęs laivas, į Katanijos katedrą bei mišios. Iš kur šventoji Agota ėmė tiek stiprybės, klausė kardinolas pradėdamas Katanijoje švenčiamos sukakties minėjimus. Šventosios Agotos stiprybė kilo ne vien iš jos būdo ar žmogiškos drąsos, bet turėjo gilias šaknis, o tos šaknis buvo jos bendrystė su Kristumi. Todėl ji nesileido palaužiama nei smurto, nei grasinimų, nei valdžios pažadų. Jos gyvenimas rėmėsi tvirtų tikėjimų, ji priklausė viešpačiui. Pasak kardinolo ir po daugybės amžių Agotos liudijimas ir toliau kalba bažnyčiai. Mes ne tik saugome praeitie gyvenusios jaunos moters atminimą, bet ir dėkojame už jos paliudytą tiesą, kad suleidus šaknis viešpatyje galima ištverti net ir sunkiausius išmėginimus. Viešpats mūsų nepalieka. Tai nereiškia, kad būsime apsaugoti nuo kančios. Šventoji Agota mums sako, kad tikėjimas neapsaugo nuo išmėginimų, tačiau jis dovanoja viešpaties artumą ir duoda jėgų išmėginimus įveikti. Viešpats net ir žaizdas paverčia malonę. Kaip šventoji Agota, taip ir mes esame pašaukti tvirtai laikytis viešpaties, nes jame įsišaknijęs gyvenimas nevysta, bet laikui bėgant ir toliau neša gyvenimo, vilties ir tikrosios laimės vaisius, kalbėjo kardinolas.

0: Tie, kurie leidžiasi į piligrimystę, ieško atsakymų į giliausius klausimus, arba kitaip tariant, jie tiesiog ieško gyvenimo kelio, sako Austrijos katalikų žinių agentūrai Katpres Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger. Pastaruoju metu pastebimas didesnis susidomėjimas piligrimystėmis, nors kiekviena šalis turi savo garsių šventovių, į kurias žmonės keliauja, ypač juose minimų švenčių proga, piligrimai nuo seno yra labai pamėgę Ispanijos Kompostelo Santiago, į kurį kasmet atvyksta vis daugiau žmonių. Vien per pastaruosius metus Santiago šventovė 273 tūkstančiams piligrimų išdavė pažymėjimus patvirtinančius, kad jie įveikė bent paskutinę piligrimų kelio atkarpą ir atvyko į Santiago. Didelių piligrimų srautų laukiama ateinančiais metais, kai Kompostelos Santiage bus švenčiami apaštalo Jokūbo šventieji metai. Pagal 12 amžių siekiančią tradiciją, Jokūbo metai skelbiami tais metais, kai Liepos 25 dieną minima apaštalo šventojo Jokūbo liturginė šventė sutampa su sekmadieniu. Tokie sutapimai reguliariai kartojasi kas 6, 5, vėl 6 ir 11 metų. Artimiausias sutapimas – ateinančių metų Liepos 25-oji. Tad 2027-ieji Santiago šventovėje bus švenčiami kaip Jokūbo šventieji metai. Apaštalas šventasis Jokūbas vyresnysis, apaštalo ir evangelisto šventojo Jono brolis, buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus mokinių, juos abu Jėzus sutiko prie Galilėjos ežero. Pasak tradicijos, Jokūbas pirmiausia skelbė Evangeliją Jeruzalėje, o vėliau nukeliavo net iki Iberijos pusėsalio. Grįžęs į Judėją, jis vadovavo Jeruzalės krikščionių bendruomeniai. Apie 40-uosius metus buvo nukirsdintas karaliaus Erodo Agripos įsakymu. Vadinamoji aukso legenda pasakoja, kad Jokūbo pasiekėjai nugabeno jo kūną į dabartinę Ispaniją, į kraštą, kur jis lankėsi ir kur skelbė Kristų. Apaštalo kapą gerbė ir lankė vietos krikščionys, tačiau piligrimysčių tradicija pradėjo formuotis tik 9 amžiuje. Piligrimų skaičius greitai augo ir Kompostelo Santiagas tapo taip pat lankomų miestu kaip Roma ir Jeruzalė. Austrijos Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger sako, kad iš tiesų į Santiago šventovę keliauja kaskart daugiau žmonių. Per visą Europą yra nužymėta daug kelių, kurių tikslas – šventojo Jokūbo miestas. Tačiau gana populiarios ir piligrimystės į vietinės šventovės, tokias kaip Austrijos Marija Celio švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika. Šiais laikais piligrimauja ne tik kurios nors amžiaus grupės ar ypatingai pamaldus žmonės. Tarp piligrimų sutiksime ir jaunų, ir pagyvenusių žmonių, ir vaikų, ir senelių. Keliauja ir tikintieji, ir tie, kurie ieško ramybės, nori ramiai pamastyti apie gyvenimo prasmę dabartiniai skubėjimo ir įvairių krizių laikais. Pasak Andrea Reisinger, kažkokas pranoksta žmogiškai horizontą suvokimas – ir dvasinio ryšio su tuo slėpiniu ieškojimas daugeliu žmonių yra labai svarbi vertybė, net jei jie nėra tikintieji tikrąją šio žodžio prasme. Tačiau ir jiems tinka senųjų laikų piligrimų patarimas – palik savo rūpesčius ir keliauk. Iš tiesų piligrimystė gali padėti atsiriboti nuo kasdienybės, praplėsti minties ribas, įgyti naujų perspektyvų. Kelionės nuovargis, pasinerimas į gamtą, bendravimas su keliaujant sutinkamais žmonėmis, savęs suvokimas kaip keliaujančiojo, padeda pažvelgti giliau į savo gyvenimą, mano Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė. Apie piligrimystės Lietuvoje mūsų bendradarbis Jonas Tamulis pasakoja apie kasmet gegužės pabaigoje rengiamą vyrų žygį į Šiluvą.
1: Kiekvienais metais paskutinį gegužės mėnesio šeštadienį maždaug 30 vyrų būrys išsiruošė į kelią nuo Kauno arkikatedros bazilikos iki Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos. Apsiginklavę lazdomis, kuprinėmis ir rožinio maldos vėriniu, jie per šiek tiek daugiau nei parą bando savo fizinės, o iš tiesų labiau dvasinės jėgas piligrimystėje ir bendrystėje. Kiekvienais metais į žygį piligrimus nuo Vyčio paminklo Kaune savo ganytojiškų palaiminimų išlydi Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
2: Malda ėjimu yra labai sena forma tos atgailos, kuri viduramžiais Europoje tai buvo labai įprasta. Mes tikime, kad būtent tokios atgailos ir maldos derinys duoda vaisius. Tai yra aišku iš krikščioniškos gyvenimo praktikos, iš istorijos, bet ir taip pat iš Jėzaus labai stipraus įsakymo. Jeigu norit įveikti šitą blogio veislę, tai nėra kaip kitaip, kaip pasninkų ir malda. Pasninkas šioje vietoje yra vyra jūsų šitas nusiteikimas eiti be patogumų. Dėkojam Viešpatie už šią tavo vyrų komandą, kurią širdyje prakalbinai šiam žygiui, šiai kelionei.
1: Žygio sumanytojas Antanas Šutas pasidalino, kad mintis keliauti nuo Kauno iki Šiluvos kilo norint maldingai su saujelė draugų pasiruošti būsimai santokai.
3: Buvo labai vieninti bendruomeniška patirtis, vėliau ir šiek tiek ir tėčių su savo sunumis paaugliais žygį kartais eina, tai tokį kaip įvesdinimą darom. Keturias rožinio dalis visą sukalbam. Pats rožinis, mūsų verinukas, tai yra kaip ta virvė pas tėvą per mergelę Mariją. Kai jau nešam medinį, tai be savo sunkumų priėmimo, kartu su Jėzaus pagalba, mes neįveiktume, sukluptume. Kryžius mus veda ir labai gera būna, labai pavargus, kai naktį šalta, esi ten išsekęs, apsikabint kryžių stipriai, prisiglaus prie jo ir jauti tada, kad jisai tave veda, jisai tave neša.
1: Visaginėtis Antanas taip pat pamini, kokia svarbi yra vyriška bendrystė einant šiuo keliu. Pasak jo, eidami drauge žygiai gali atgaivinti tikėjimo pagrindus, prisiminti, kad su draugais daug toliau gali nueiti gyvenimo kelyje.
3: Tai tikrai yra gyvenimo cementuojanti patirtis, padedanti laikytis Viešpaties ir kiekvienais metais norisi sugrįžti. Reikia kiekvienais metais atnaujinti savo pažadą, ryšį su Dievu, o čia yra puikiai proga, tai per trumpą laiką, per perą, tai efektyviai atnaujinti santykį su Viešpačiu.
1: Dalis žmonių sužinojusi apie žygį yra nusiteikę skeptiškai dėl didelio fizinio krūvio. Visus abejojančius savo galimybėmis Antanas kviečia prisijungti ir pamatyti, kad su Dievu ir bendraminčiais viskas įmanoma.
3: Sustiprėjai visom prasmėm, absoliučiai visom prasmėm per Marijos kelią.
1: Ilgametis žygio dalyvis ir organizatorius Martynas Baltušis pakalbintas naktį kelyje pasidalino, kad jau 9 kartus yra nuėjęs šį žygį.
4: Aš taip laukiu kasmet paskutinio gegužės savaitgalio, kada susitiksiu su bičiuliais, kurių dažniausiai būnu visus metus nematęs. Tai va tas tradicijos yra momentas, duoda įvairių patirčių, dažniausiai primena apie žmogaus ribotumą ir apie tai, kad pasitikėjimas Dievu padeda įveikti įvairius išbandymus ir sunkumus. Turbūt mūsų mažuma yra bėgiojantis maratonus ar sportuojantis aktyvesnį sportą, bet didžioji dalis mūsų brolių nueina tą kelią 100 km per parą, vedini vairiausių intencijų.
1: Brėkštant aušrai, prisigretinęs prie pirmą kartą žygiuojančio Arūno, išgirdau ir jo įspūdžius.
5: Savijauta labai banguojanti, būna labai gera, bet po tos geros būna labai bloga, tokios kalneliai.
1: Sportiškasis Arūnas dalyvavo kitame žygyje, kai prie jo priejo žygeivis Andrius.
5: Tau sako, reikia rimtesnio, tau reikia 100. Parekomendavo. Pirmais metais užsiregistravau, bet nepavyko. Tada antrais metais va šiemet jau pavyko ir žingsniuoju, jau pusę įveikiam.
1: O Arūnas, Martynas, Antanas ir kiti žygeiviai, viena ranka laikantis kryžių, o kita įsikibę mergelės Marijos rankos, sėkmingai pasiekė Šiluvą, liudydami, koks geras yra Viešpats. Va.

kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbia, kad jos sostinės link paleista apie 600 dronų. Galimas žalos mastas nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kyjivas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos. Vienas masiškiausių atakų prieš Maskvą surengtas ir savaitgalį. Tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniam šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyjivas galėjo panaudoti 2 britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyjivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausia Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyjivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena iš pagrindinių susitikimo temų.
2: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turės pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalia skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Laurino Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
3: Žmonės, kurie turi negalę, jų skurdo rodikliai yra dramatiški. Esminis klausimas, ar ministrė turi planą, kaip įveikti šią problemą ir kodėl, neturėdama plano, jinai atmetinėja opozicijos pasiūlymus. Kita tema, kuri bus aptarta, yra pagalba ankstukų tėveliams. Jiems tėvystės ir motinystės atostogos yra lygiai tokios pačios. Mes irgi siūlėm įvesti lankstumą tam tikrą, kad valstybė galėtų padėti tėveliams, bet irgi šitie projektai buvo atmesti. Tai dvi pagrindinės temos bus šios.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybės skolinasi įsameu Rūta Ribačiauskinė.
4: Apleistas Vilkaviškio stadionas nepuošia miesto, įsitikinę ne tik gyventojai, bet ir pati savivaldybė. Pasak savivaldybės vadovų, apleistas stadionas naudoti netinkamas daugiau nei 10 metų. Lėšų jam rekonstruoti buvo ieškoma, bet nesėkmingai, todėl nutarta imti paskolą. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
5: Techninį projektą turim ir jau aiškiai žinom sumą, kad 6 milijonai 150 tūkstančių įgyvendinimui. Pasikeistų daug kas ir tribūnus visiškai atnaujintos ir pačios dangos. Ir žinoma, pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
4: Naujame stadione atsiras bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio, teniso aikštės. Naujo stadiono statybai jau gautas statybos leidimas. Statyba truks apie 1,5 metų.
1: Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Šiuo metu temperatūra apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 7:05.
6: Intermezzo.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Ne visi Mocartai, bet yra daug gerų muzikantų, sako Kalvių Kalvis Vladas Kuzinas. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Svarbiausia – viską daryti su meile, be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams – maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkdavosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, šypsosi meistras Vladas Kuzinas. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justė Krikščiūnė sveikinuosi su jumis šį antradienio rytą, rugpjūčio 18 dieną, ir kviečiu artimiausias 1,5 valandos skirti kultūros aktualijoms. Štai kas jūsų laukia. Vilniaus miesto savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su prieš daugiau nei 10 metų nuo žaliojo tilto nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Lietuvos nacionalinis muziejus atsisakė planų jas perimti dėl neišspręstų nuosavybės, saugojimo ir finansavimo klausimų. Skaičiuojama, kad restauracijai reikėtų mažiausiai 500 000 eurų. Koks galima šių skulptūrų likimas, pasidomėsime po 8:00 žinių. Kaip apie instituciją, saugančią daugiau nei 1,5 milijono kultūros vertybių ir jungiančią net 12 skirtingų padalinių, papasakoti taip, kad ji neatsidurtų lentynoje. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato naują reprezentacinį leidinį Žmonės istorijos istorija, patirtis, pasakojimai, atmintis. Nu, taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki 9:00 ryto, o visai netrukus išgirsite ir kultūros komentarą.

0: 7 valandos ir 35 minutės LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Pasakyti, kad kažkas tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko, sako mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Pasiklausykime jos komentaro apie tai, kaip šiandien vertinti grožį ir jo siekti.
1: Prieš kelias savaites Venecijoje aplankiau pirmąją naujai įkurto Fondazione Dries Van Noten parodą The Only True Protest is Beauty. Karjerą savo vardo mados namuose baigęs belgų dizaineris Driesas Van Notenas istoriniame palaco Pisani Moreta įkūrė meno ir amatų centrą, bei jame dabar pristato daugiau nei 200 meno ir dizaino objektų. Parodos idėjinė ašis yra rankomis sukurtas grožis kaip atsakas į globaliai išgyvenamą krizę. Čia rankų darbas tampa kontrastu Venecijos suvenyrų kioskose paplitusiam dirbtinio intelekto slopui, o drąsi kūrybinė išraiška masinės gamybos vienodėjimui. Tiesa, parodoje grožis nėra apibrėžtas kaip vienas konkretus estetinis idealas. Greta rodomi konceptualūs Reikavakubo darbai ir itin dekoratyvi Kristiano Lakruo aukštoji mada, tradiciniai amatai, šiuolaikinis dizainas, objektai iš skirtingų kultūrinių kontekstų. Vis dėlto mano dėmesį patraukia ne konkretus eksponatai, o pats sprendimas grožį be ironijos įrašyti į parodos pavadinimą ir paversti pagrindiniu jos kuravimo vektoriumi. Šiuolaikinėje kultūroje žodis gražus turi gana ribotą aiškinamąją galią. Meno ir dizaino kūrinį

0: kūrinį įprasta vertinti pagal jo konceptualumą, socialinį aktualumą ar gebėjimą kritikuoti egzistuojančias normas. Pasakyti, kad kažkas yra tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko ar net sąmoningai įžeisti. Aišku, tam yra priežasčių. Grožis nėra neutrali ar universali kategorija. Tai, ką konkrečiu istoriniu laikotarpiu visuomenė laiko gražių kūnų, drabužių ar interjeru, yra labai glaudžiai susijęs su klase, lytimi ir vyruojančiomis kultūrinėmis normomis. Todėl normalu, kad 20 amžiaus antroje pusėje kultūroje imtasi ne kurti pagal egzistuojantį grožio standartą, o jį permastyti ir dažnu atveju netgi ardyti. Tačiau natūraliai grįžtu prie mados istorijos ir primenu, kad dar 20 amžiaus viduryje dizainerio užduotis buvo suprantama kiek kitaip. Pavyzdžiui, Kristiano Dioro debiutinė 47 metų kolekcija, kuri tapo mados namų ir netgi viso pokario Paryžiaus estetikos kodu, drąsiai skelbė apie grožio sugrįžimą ir iš karo šešėlio besitraukiančią mados sostinę. Žinoma, Dioro pasiūlytas siluetas šiandien neatrodo politiškai neutralus. Jis grąžino griežtai apibrėžtą moteriškumo idealą, reikalavo daug audinio ir dar daugiau disciplinos iš įdėvinčio kūno. Vis dėlto šis pavyzdys primena laiką, kai grožio kūrimas buvo visiškai legitimi ir netgi viešai deklaruojama mados ambicija. Po kelių dešimtmečių toks plokščias santykis su romantizuotu grožiu pradėtas vertinti gerokai kritiškiau. Ypač svarbus pokytis įvyko 9-ame dešimtmetyje, kai mados laukiai įsitvirtino dizaineriai, kuriems tradicinės grožio išraiškos buvo veikiau problema negu tikslas. Japono dizaineriai Rei Kawakubo ir Yoshi Yamamoto keitė vakarietiškas proporcijų kūno ir užbaigto drabužio sampratas, belgas Martinas Maržiela demonstravo tai, ką tradicinė prabanga stengdavosi paslėpti, o Miučia Prada net pradėjo naują estetinę kryptį pavadintą ugly chic. Šios idėjos šiandien jau atrodo savaime suprantamos. Drabužis neprivalo liekninti, ilginti kojų ar priartinti kūno prie vieno visuotinai priimto idealo, kad būtų laikomas geru dizainu. Mada jau gali kelti diskomfortą, būti groteskiška ar net sąmoningai nepatraukli. Tačiau įdomu stebėti, kas nutinka tada, kai avangardinis žvilgsnis staiga ima ir tampa standartu. Ar pernaudojant Dries Van Noteno parodos pavadinimą, grožis vėl gali tapti provokacija ar netgi protestu? Manau, kad šiandien atsakymas gali būti teigiamas, tik pats grožis jau reiškia visai ką kita. Jis nebėra nekaltas ar apolitiškas abstraktus idealas ir turbūt būtent todėl tampa įdomus iš naujo. Vienas ryškiausių Van Noteno parodos pavyzdžių yra jauno palestiniečių dizainerio Ihaimo Hassano kūryba. Vakarų krante užaugusio dizainerio darbuose tradiciniai palestiniečio matai tarsi persipina su okupacijos ir nykstančio kultūrinio paveldo patirtimi. Net pats Hassanas madą yra pavadinęs ne vien saviraiškos priemonę, bet ir savotiško apsauginių skydu. Kalbėdamas apie jo įtraukimą į parodą, Van Notenas prisiminė Hassano mintį, kad karo akivaizdoje neįmanoma vien gedėti. Reikia išgyventi, galvoti apie būsimą šventes, drabužius ir gyvenimo tęstinumą. Tokiame kontekste grožio kūrimas nėra bėgimas nuo tikrovės. Greičiau atvirkščiai. Jis tampa labai konkrečiu atsisakymu leisti smurtui apibrėžti visą žmogaus gyvenimą. Gražus drabužis gali būti ne tik estetinė, bet ir politinė forma. Tai yra tęstinumo, orumo ir pasiryžimo išlikti dokumentas. Man atrodo, čia formuojasi ir įdomiausia parodos siūloma grožio samprata. Jos kuratoriai grožį vadina ne konstanto, o klausiančių būvių. Tai yra reiškinių, kuris gali sutrikdyti tai, kas pažįstama, ir sukurti vietos netikėtumui. Gal tai šiandien ir yra grožio kuriama įtampa. Gyvename vaizdų kultūroje, kurioje estetika vis sparčiau standartizuojama. Tie patys interjerai, veidai, produktai ir vizualinės nuotaikos keliauja per globalias platformas, o dabar jos dar efektyviau daugina generatyvinis dirbtinis intelektas. Problema ne vien ta, kad virtualus protas išmoko kurti patrauklius vaizdus. Tyrimai jau rodo, kad tekstą vaizdu paverčiantis modeliai gali ne tik atkartoti, bet ir sustiprinti egzistuojančius lyties bei rasės stereotipus, tarp jų grožį labiau susieti su moteriškumu arba homogenizuoti skirtingų grupių išvaizdą. Todėl žmogaus permastytas grožis gali tapti atsvarą ne technologijai savaime, o jos polinkiu ieškoti žemiausio bendro vardiklio. Van Noteno parodoje grožis įdomus būtent todėl, kad nėra susistemintas ar vienodas. Kristiano Lakroa barokiniai siluetai egzistuoja greta postmodernių Kawakubo deformacijų, Hassano palestiniečiški raštai šalia šiuolaikinio stiklo ar keramikos. Skirtingi kūriniai tarsi nesusitaria, kas yra gražu, bet jau dialogas padeda suprasti, kad grožis ir jo apibrėžtis šiandien privalo turėti autorystę, geografiją, atmintį ir be abejo politinę poziciją. Gal dėl to šiandien pats žodis grožis man atrodo drąsus. Ilgai jį dekonstravome ir neigiame, nes po universalaus grožio vardu ištisus dešimtmečius slėpėsi labai siauri ir iš galios pozicijų suformuoti standartai. Tačiau šiandienis sąvokas neapibrėžtumas nebūtinai yra jo silpnybė. Kai senoji jos reikšmė nebeatrodo pakankama, atsiranda galimybė ją užpildyti naujai. Tuomet siekti grožio nebereiškia grįžti prie senojo kanono. Veikiau tai reiškia prisimti atsakomybę už tai, ką dabar pasirenkame vadinti gražiu.
1: Girdėjome mados žurnalistės Deimantės Bulbenkaitės komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: Kaune praėjusią savaitgalį žolinė paminėta 7 kartą surengtų sutartinių maratonų suburtynė. Ne 24 valandas nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva buvo giedamos sutartinės. Renginys apjungė du į UNESCO paveldą įtrauktus reiškinius – sutartinės ir kryždirbystę. Renginio iniciatorė Skaidra Jančaitė siekia, kad kiekvienas lietuvis mokėtų giedoti sutartinės. Kaip sekėsi dalyviams, pasiklausykime kolegės Skirmantės Javaitytės pasakojime.
2: Nuo 2020 metų Kaune žolinė būna ypatinga. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva vyksta sutartinių maratonas suburtynė. Apie patirtį kviečiu pasidalinti maratoną pradėjusio kolektyvo sesės narės Gabija Kmieliauskaitė ir Eidenė Nutautienė.
3: Man tai toks, atrodo, pradėjimas kažko stebuklingo ir paskui, kad ten visok vedasi toliau viskas vyksta, tai labai gera matyti, kad taip galėjom prisidėti prie to viso renginio. Man čia erdvė, iš tikrųjų, tokia stebuklinga vien tas aidas, kiek jisai prideda ir aplinka tikrai daro savo. Kitaip yra giedoti negu kažkur ten ar gatvėje ar ant scenos, tai man čia toks labiau bendruomeniškumas jaučiasi toje erdvėje, nes ir tie kryžiai tikrai prideda. Sakralumą.
4: Sutartinės yra mūsų pagrindinis repertuaras.
3: Šiaip tai tarp jaunimo visai norėtųsi labiau gal parodyti, kad čia nėra tas močiučių dainavimas, kad ir jaunimas gali giedoti ir tai yra normalu.
4: Skleisti žinia, kad sutartinės yra gyva ir tarp jaunų žmonių yra gyva.
2: Apie suburtinę pasisako kolektyvo devyneragį vadovį Miglena Perminienį.
5: Džiaugiamės, kad tokie renginiai vyksta, kitokio formato šiek tiek, neįprasti tradiciniam giedojimui. Tai smagu, kad galima pažiūrėti į sutartinę iš kitos pusės, truputį šiuolaikiškiau ir truputį daugiau prikviesti jaunimo ar tų žmonių, kurie mažiau gyvena folkloro pasaulyje. Man regis, kad dabar sutartinių atgimimas yra dėl to, kad kažkokios paslapties jose yra daug, kad kalbama, kad tai iš vis pati pirma dainavimo forma. Man irgi buvo tokia paslaptis, kaip galėjo moteris dainuoti iš karto polifoninę muziką, ne homofoninę, ir kad tokie sąskambiai galėjo atsirasti dainuojant joms, nes tos sekundos, kurios skamba dainuojant sutartinės, jas yra ne taip paprasta padainuoti. Tai labiausia, greičiausia, dabartinį žmogų, tai žavi ta paslaptis. O iš kitos pusės labai gražiai skamba. Ir žinoma, kodėl jos dar populiarios, aš galvoju, kad reikia lenkti galvą Lauritai Peleniūtė, kuri padarė taip, kad jos būtų labai stipriai prieinamos šiuolaikiniam klausytojui, jaunam klausytojui. Aš linkiu, kad sutartinės ilgai gyvuotų ir suburtinė taip pat.
2: Kaunietis Ramūnas įsitikino, kad sutartinės giedantys žmonės tampa gražesni.
6: Trečias kartas, o gal jau ir ketvirtas. Tai man yra šventė visų pirma didelė ir patirtis gili, ilgai įsitraukiant, įsiklausant ne vienai dainai, o visai trukmei kiek išeina. Tai daugiau kaip apeiga galbūt, kaip šventė, ta gilesnė prasme su šventumu susiję. Su rimtimi įeinam į salę ir užrašyta, kad mes nekalbam, nes išnekučiuojam, mes visą laiką giedosim arba kažką apie sutartinės, bet išlaikant tą dėmesį ir tas gylis, į kurį galima patekti, giedant ilgai, sukant ratus vėl ir vėl, bendrystė per dainą. Jaučiuosi įsisupęs, taip atsigavęs, skambantis. Šiaip pastebėjau, kad kai dainuoja žmonės, iškart tampa gražesni, vat verta atkreipti dėmesį. Pradeda dainuoti. Kažkas tokio yra.
2: Kolektyvo ratas narė Indrė Mučiulytė suburtinėje džiaugiasi bendrystę.
7: Labai minimaliai, gal tik tais kokias 4 valandas, o vat ankstesnės patirtys beveik tos 24 su pertraukėlėm pavalgymo ir pasivaikščiojimo. Įsėdimas į giluminius sluoksnius, meditacija, susigėdojimas, jau toks nieko net negalvojo, skrendi gilin, tolin, platin, buvimas su kitais žmonėm, kur susivienodina balsas. Aš jaučiu, kad aš esu su žmonėm.
2: Renginio iniciatorė ir vedėja Skaidra Jančaitė išskyrė šių metų suburtinės ypatumus.
8: Čia tiesiog yra Kauno
0: žolinė. Viena iš alternatyvų, kaip galima švęsti žolinę. Kaune. Nes visi ansambliai pradėjo skūstis, tai ne, čia visur reikia mums ten. Tai reiškia labai gerai. Visi išsklinda po Lietuvą, o būtent Kaune vyksta toks procesas. Bet čia mes tikrai turime daug kolektyvų, 10 veiksmų turime. Vėl Latvijos su savo spektakliu Femina Corporalis. Jos visą laiką gilinasi į moters kūrimąsi, moters saviraišką. Tai šį kartą gilinosi per močiučių pasakojimus į vyksmą. Būto specifika visą laiką gali šokiruoti žmogų, jeigu neįpratusi, bet pastebėti tų moterų atvirumą, kurios jau šitaip atvirauja daugiau kaip 10-13 ir kai kurios net 20 metų. Simona Orinska iš viso yra labai gili specialistė ir visada kažką gali paliesti. Po to sutartinės viską užgydo. Ir labai labai kviečiam į savo balso atvėrimą per sutartinę, per mūsų protėvių maldą. Mes nieko neturim senesnio už jas. Nu, yra taip kalbama, kad gali būti net 5000, net 10 000 metų senumo. Iš tiesų mes nežinome daugelio žodžių, laikome juos kaip pagražinimais. Mes kuriam sutartinę ir gėdam savo naują sutartinę naktį, pradedam kūrybą. Ir kanklių metai, žino, tai taip kanklės labai atsivėrė ir turėsim pamoką.
2: Skaidra Jančaitė atskleidė, kaip jaučiasi po 24 valandų sutartinių maratono.
0: Labai labai išjautrėjau, nu aišku, ta nemiga matyt turi savo, bet po to kokią savaitę viskas yra taip jautru, taip subtilu, būni tokia tikra, kaip kokia tokia tikra skaidra. Tokių jokių nebūna pašalinių nereikalingų minčių, sruvena tokia gaiva šviesa, toks tikrai skaidrumas. Ir kūnas toks būna prisitaikęs, visiškai toks labai atsipalaidavęs. Kažkoks stebuklas ten įvyksta. Aišku, nuovargis jis yra, bet kai neimi jo už pagrindą, tada pastebi labai labai daug kitų gerų dalykų. Erdvė yra nuostabi. Erdvė tikrai kažkokia kelianti ir aišku, žmogui, kuris pirmą kartą gėda, tiesiog leidžia pasijusti turinčių balsą.
2: Viena iš suburtinės organizatorių, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus direktoriais pavaduotoja Daina Kamarauskienė mintimis sugrįžo į 2020-uosius.
8: Čia užgimė paraleliai du dalykai. Mes atidarėm kryždirbystei skirtą ekspoziciją Kryžių Lietuva ir tuo pačiu metu Skaidrai Jančaitei kilo noras dainuoti sutartines. Skaidra buvo sumanius daryti tokį sutartinių maratoną kelių valandų. Ir paskui pradėjus įsisiubuoti, nutarėm, o tai kodėl kelių valandų, jeigu galim visą naktį dainuoti, ir taip gimė mintis, kad darom jau tikrą maratoną paros. Tas įdomiausias dalykas yra, kada tu dalyvauji ilgai, kai tave pagauna tas dainavimo ratas. Ir iš tikrųjų tai yra tokie potyriai, kurių nu, gali patirti tik tai nežinau, šokdamas kokius nors ritualinius šokius. O šiaip tai yra žolinė, tai yra gėlės, spalvos. Sutartinės yra unikalus dalykas Lietuvoj ir tai yra stulbinamas fenomenas, nepaprastai svarbus, kitos tautos turi kitokius tokius gėdojimus, ritualinius gėdojimus. Sutartinė yra labai svarbi mūsų savasties dalis. Ir šituo turim didžiuotis, puoselėt, rodyti kitiem ir tikrai žmonės užsienio turistai, kurie užklysta pasiklausyti, jiem tai yra absoliutai egzotika, jie nėra girdėję tokių dalykų. Tai yra jau papuolęs ir rekordų knyga ir taip toliau.
2: Sutartinių giedojimas veikia ne tik žmonės, bet ir kartu atėjusius keturkojus, teigia Daina Kamarauskienė.
8: Tai yra neįtikėtinas tas bendrumo jausmas. Ritmas ir žodžiai jie pagauna į tokią meditacinį lauką. Šita erdvė dar, kadangi tu esi dar tarp kryžių ir kryžių viršūnių, tai jinai stiprina tą pojūtį, o kai sutemsta, tai yra dar kitas jausmas, o paryčiais dar kitas jausmas, kai teka saulė ir tu pasitinki su sutartinė saulė pirmus spindulius, tai vėl kitokia nuotaika. Žodžiu, žmonės ateina čia ir pamiega, ir migdo kūdikius, ir nurimsta šunys atėję iš gatvės su šeimininkais, klausydami sutartinių. Net užsieniečiai, kai kurie išdrįsta ir ateina į ratą dainuoti, visiškai nesuprasdami, ką jie čia daro. Tai yra ta bendrystė. Neveltui ta žodis sutartinė yra sutarti.
2: Pasakojimą apie suburtinę parengė Skirmantė Javaitytė iš Kauno.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų ir keli žmonės nukentėjo. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos srities gubernatorius teigė, kad oro sistemos perėmė apie 180 dronų. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Tuo metu Wall Street Journal, remdamas į šaltiniai žvalgyboje, teigia, kad Iranas šį laiką išnaudojo persiginkluoti ir ruošia naujas atakas ir galima konflikto eskalavimą prieš valstijų partnerius regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donald Trumpas teigė, kad būtent dėl Pietų Korėjos neprisidėjimo kare su Iranu jis nusprendė atšaukti suplanuotas bendras karines pratybas su Seulu.
2: Taip, jis atsakė, labai teigiamai. Kad suprastumėte, kas yra Pietų Korėja, žiūrėkite, Pietų Korėja buvo mūsų saugoma daugelį metų. Ir per mano pirmąją kadenciją jie sutiko mokėti beveik 3 milijardus dolerių per metus už apsaugą. Ir aš paprašiau jų tai padaryti. Jie nebuvo patenkinti, bet sutiko. Aš paprašiau 10 milijardų dolerių ir jie buvo labai nepatenkinti. Bet mes trumpam susitarėme, kad tai bus 3 milijardai dolerių, o tada buvo įtikinti Bideno, kad aš esu tikriausiai blogas žmogus ir jie neturėtų mokėti. Negalime eiti aplink pasaulį ir ginti visų šių šalių, ypač kai jos nėra šalia, kad mums padėtų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena iš pagrindinių susitikimo temų.
3: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turėsime pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė sako, kad daugelis mokyklų įstaigų į panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta.
4: Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius.
1: Teisininkė Raimonda Joskaudienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas.
5: Priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną. Kaip visa tai sekasi daryti? Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir iš skaitmeninių renginių? Ar ta situacija gerėja ar blogėja? Tai akcentuočiau labai stebėseną. Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai.
1: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Šiuo metu temperatūra Utenoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Iki 9 valandos prie mikrofono būsiu aš Justė Krikščiūnė. Vilniaus miesto savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su prieš daugiau nei 10 metų nuo Žaliojo tilto nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Lietuvos nacionalinis muziejus atsisakė planų jas perimti dėl neišspręstų nuosavybės, saugojimo ir finansavimo klausimų. Skaičiuojama, kad restauracijai reikėtų mažiausiai 500 000 eurų. Koks galima šių skulptūrų likimas, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė. Sveiki.
8: Labas rytas.
7: Taip pat kultūros viceministrė Lina Baublienė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Ir architektas Audrius Ambrasas. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu portale lrt.lt įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Ponia Gogelienė, pradėkime nuo to, kas buvo paskelbta šiomis dienomis, kad Lietuvos nacionalinis muziejus galutinai atsisakė perimti Žaliojo tilto skulptūras, jos lieka ir toliau savivaldybės atsakomybėje. Tad kokį jų likimo scenarijų dabar svarstote ir, na, apie ką yra galvojama?
8: Tai iš ties, istorinės atminties komisijos posėdį prieš kelis mėnesius atėjo administracijos darbuotojai pranešė žinę, kad nacionalinis muziejus visgi atsisako perimti skulptūras ir administracija iš karto buvo radusi turbūt paprasčiausią kelią, atidavimą į Grūto parką skulptūrų, bet komisijos nariams kilo klausimų, kas ir kaip įvyko, kodėl nacionalinis muziejus nebeperimo skulptūrų, kas nutiko ir pradėjom gilintis į klausimą, iš ties sulaukėm to galutinio jau muziejaus sprendimo. Mhm. Ir dabar svarstysim tolesnį turbūt šių skulptūrų kelią. Tai vienas turbūt iš pasvarstymų tai surasti kažkokį kitą muziejų, kuris priimtų skulptūras. Tai nėra lengva. Mes tikrai girdim, ką ir nacionalinis muziejus sako apie skulptūrų restauravimo kaštus, kurie yra milžiniški. Tai prisijim tokią naštą kiekvieną muziejų išties būtų labai sunku. Bet jeigu aišku nerasim tų kitų kelių, tai Grūto parkas aišku bus kaip paskutinė turbūt galimybė, bet ieškosim tų kitų galimybių.
7: Tai, na, kodėl tas Grūto parkas lieka toj paskutiniai vietoj ir koks yra, na, tikslas, kaip tos skulptūros galėtų būti panaudojamas, kur jie siekiama pritaikyti?
8: Tai iš ties mes turbūt, kai ir kalbėjom ir buvom sprendimo priėmę dėl perdavimo skulptūrų nacionaliniam muziejui, kalbėjom apie tą švietėjišką misiją, apie galimybės skulptūras panaudoti švietimo tikslams, pasakoti visuomeniai, kaip, kokiais tikslais buvo statomos šios propagandinės skulptūros sovietmečių, kaip dabar Putino režimas elgiasi okupuotose Ukrainos teritorijose ir vėl stato propagandinės skulptūras. Tai man atrodo, kad šios skulptūros tikrai būtų tinkamos tokiai misijai atlikti, bet suprantam, kad tai nėra lengvas uždavinys ir mes čia turbūt matytumėm galbūt ir tokią didesnę diskusiją, ne tik įtraukiant Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus miesto muziejus, bet ir tą pačią kultūros ministeriją ir kitus muziejus. Tai iš ties sukurti tokią ekspoziciją, jeigu galima sakyti, kuri atlieptų tos švietimo tikslus, nėra paprasta, nes reikia turbūt pasvarstyti ir tinkamą vietą, ir tinkamą laiką, ar ji turėtų būti nuolatinė, ar ji turėtų būti tik tai kažkokiam periodui eksponuojama, tai yra daug klausimų.
7: Paminėjot kultūros ministeriją ir su mumis kaip tik šį rytą yra kultūros viceministrė Lina Bublienė. Tai ponia Bublienė, sakykit, kaip kultūros ministerija vertina susidariusią situaciją ir ar matote čia savo vaidmenį sprendžiant šių objektų likimą ir galbūt tolimesnį jų ateitį?
10: Sveiki, dar kartą. Iš tiesų, situacija yra gana aštri. Pradžiai noriu sveikinti Vilniaus savivaldybę, kad pradėjo dialogą. Ir apskritai tokių skulptūrų propagandinio meno išraiškas ar ne, ir geopolitinė situacija sudaro tikrai daug klausimų. Ir sveikintina pozicija yra pradėti dialogą, bendrauti su gyventojais, bendrauti su Vilniaus žmonėmis, gyventojais, kurie matė tas kultūras ir tikriausiai turi visai kitokią atmintį ir bandyti surasti jam kelią. Be abejo, kas liečia finansus, tai kaip ir buvo kalbėta dėl turtinių aplinkybių, restauruoti planas vis dėlto pasikeitė ir mes džiaugiamės, kad muziejus turi savo vizijas ir misijas ir nuosekliai vykdo savo planus. Ir susidariusiai situacijai per tiek metų vis dėlto pasislinko tikriausiai ir įgyvendinimo planai. Ir dialogą aš tikrai skatinčiau pradėti. Reikia šviesti visuomenę, reikia rodyti taip, kaštai yra tikrai labai nemaži ir kiek suprantu pačių skulptūrų būklė yra tikrai arti avarinės, tai prieš galvojant apie ekspoziciją, ar tai būtų laikina ar ilgalaikė, reikėtų tikrai apspręsti ir saugumo klausimus ir labai tikiuosi, kad savivaldybė yra sprendimų ir konsultuosis ne tik su ministerija, kaip, sakykime, valstybinė instancija, bet ir su ekspertais, kurie galėtų pasiūlyti ir išeičių ir įvertinti šios istorinės atminties aktualizavimo klausimus.
7: Kaip yra skelbiama, Nacionalinės muziejus buvo pateikęs kultūros ministerijai projektą dėl papildomo finansavimo, tačiau tų lėšų restauracijai negavo. Kaip buvo nuspręsta, kad

0: finansavimo skirimo iš kultūros ministerijos, nes tai buvo ne mūsų turtas.
1: Ar na, čia galima sakyti, kad matote ir teisinės sistemos problemą, kuri gali kartotis ir na, su kitais panašiais objektais ir galbūt tai reikėtų spręsti?
0: Aš manau, kad tai nėra labai didelė teisinė problematika, tai tiesiog yra procedūros, kurios gal buvo nenusekliai laikomasi. Tai kitiem objektam aš nemanau, kad tai aktualu, bet kas liečia tokio pobūdžio propagandinio turinio objektus, tai daugiau man atrodo aktualu diskusija su visuomenė negu teisinių reglamentų nustatymas.
1: Kitas dalykas, nacionalinis muziejus galėjo skulptūras gauti panaudai, bet tuo metu būtų turėjęs savo lėšomis jas saugoti, restauruoti ir eksponuoti. Ar muziejams, na ir čia neturėtų būti sukurtas aiškesnis tas finansavimo mechanizmas, tais atvejais, kai valstybė žiū tikisi prisimti problemiško istorinio paveldo saugojimą, ką ir girdime na, iš jūsų, kad sveikinat šį sprendimą, kad na, nebūtų nugrūstas į grūto parką ir pamirštas.
0: Reikėtų pagalvoti ir apie tai, be abejo, finansinis klausimas visą laiką yra jautrus ir kai mes kalbam apie valstybės turtą, kurį mes norime išsaugoti, tai jau būtų daugiau vyriausybės sprendimas negu vienos ministerijos. Tai valstybinių požiūrių svarbus objektai be abejo yra įtraukiami prioriteto tvarka. Tai vėlgi, kalbant apie konkrečius objektus, nes negalėtume visus sutapatinti ir sakyti, kad vienodai svarbu ar vienodai nesvarbu. Kiekvienas atvejis reikalauja atskiro požiūrio, atskiros diskusijos ir ekspertinės nuomonės.
1: Pone Ambrasai, 2021-aisiais ant Žaliojo tilto atsirado jūsų instaliacija Žaliojo tilto ženklai, simboliškai pažymėjusi nukeltų skulptūrų vietas ir dar 2015-ais, kai skulptūros stovėjo ant Žaliojo tilto, siūlėt ne vien pasirinkimą palikti ar nukelti, bet ir ieškoti būdų pakeisti jų santykius su viešą erdvę. Kaip na, šiandien vertinate tą faktą, kad praėjo 11 metų ir na, tos skulptūros toliau stovi grindos aikštelėje ir nėra panaudojamos.
2: Nu, tai nu, iš esmės nuostaba kelia, nes turbūt visos kitos kultūros, kurios buvo nukeltos, išvežtos į grūto parką ir apie jas pamiršta, nebeprisimenama, o štai to galio tiltos kultūros toks trigeris yra visą laiką. Ir kodėl taip yra, nežinau. Šiaip jas visiškai vadin propagandinėmis, gal taip labai jau klišė tokia, iš esmės tai yra tiltas su skulptūromis, tas tiltas su skulptūromis toks vienintelis gal yra, daugiau Lietuvoje neturim, gan originalus, sakykim, to laikmečio reliktas, bet kaip visuma, visas tiltas ir skulptūros. Ir dabar jas nukėlus tarsi tie atviri piedestalai tokie ir styro, kaip iš nuotraukos retušuoti nepatogų žmonės būtų. Tai aišku, čia tokią mintį pasakyti visiškai nepopuliaru šiandien, bet galbūt jas galima neieškoti jiems kažkokios kitos ekspozicijos vietos, gal galima eksponuoti ant tų pačių piedestalų, tik tai paverčiant juos eksponatais, pridedant detalę ar vienokiai kitokiai, mes siūlėm į tokius rėmus patalpinti jos, kaip konteinerius, kad jų apriboti tą tarsi skleidžiamą neigiamą energiją, bet galbūt ir kitų gali būti variantų, bet būtų visiškai toks netikėtas sprendimas, nes kiek aš pamenu, formaliai nukelimo priežastis buvo jo avarinė būklė. Mhm. Ne ideologija, ne propaganda, bet nu, avarinė būklė. Tais metais ir mūsų siūlymas gatvės meno festivaliui iš esmės nebuvo jam galutinio leidimo iš savivaldybės, tarsi bijantis kažkokių provokacijų. Nu va, tai jos tokios įdomios tos kultūros, tai nežinau, ką čia dabar reiktų daryti su jau.
1: Nes, na, ir atrodo, kai apie jas kalbam, tai negalim nepaminėti to žaliojo tilto motyvo ir kažkaip, na, vis tiek jas, turbūt įprasminant, žalesis tiltas kažkur vienu ar kitu būdu turėtų būti paminėtas ir turėtų atsirasti.
2: Nu taip, bet, pavyzdžiui, mums, reiškia, visiškai netrukdo tą originaliai statytą Ivano Černiachovskio tiltą vadin žaliojo tiltu. Nu, iš esmės, tai yra visai kitas statinys, tiesiog žaliojo tilto vietoje stovintis objektas ir mes vadinam žaliojo tiltu. Tai, nu, net nežinau, kaip čia, ką čia galima būtų padaryti.
1: Ir, na, čia galima pamatyti, kad vis dažniau susiduriam, na, ne tik su klausimu, ką pašalinti iš viešosios

0: erdvės, bet ir kas nutinka tiem pašalintiem objektam, ar na, čia galima sakyti, kad ir trūksta tos bendresnės politikos, kaip saugoti, eksponuoti, dokumentuoti tą sovietmečio arba kontroversišką paveldą?
1: Gal vis tik tai dar tas atstumas, matyt, laiko trumpas ir ta geopolitinė situacija mums sukelia tokius jausmus ir tiesiog dar reikia turbūt laiko, nes čia galima diskutuoti ir žino, ta diskusija turbūt visuomenė pasidalina į kelias dalis ir kiekviena tikrai žino savo tiesą ir tarpusavį nelabai nori kalbėtis, tiesiog teigia savo tiesą.
0: Pone Gogelienė, na, štai išgirdome vieną tokį kaip ir siūlymą, pamąstymą, ką būtų galima daryti su skulptūromis iš architekto Ambraso, kad galbūt reikėtų gražinti ten, kur jos buvo, kažkaip kitaip apipavidalinti ir tiesiog, na, gražinti tą vietą, nes kaip ir skelbiama, kad buvo nuimtos būtent sutvarkymui ir restauravimui dėl avarinės būklės.
2: Tai net nežinau, kaip teisingai ir gražiai išsireikšti dėl šio siūlymo, tai man atrodo, kad šitas kelias yra neįmanomas ir jo tikrai nei aš net bijočiau garsiai pasakyti, architektas labai drąsus, bet tikrai šitas kelias yra neįmanomas. Vilniaus miestas baigė desovietizacijos procesą, visos skulptūros, visos atminimo lentos, rusų kalba yra pakeistos, nukeltos, pakeisti gatvių pavadinimai ir mes iš ties turim didžiuotis, kad esam turbūt pirmasis miestas Lietuvoje vedęs šitą procesą gan sėkmingai, pradėjęs 2015 metais nukeliant šias skulptūras, apie kurias šiandien kalbam. Ir man atrodo, kad ir šios skulptūros ras vietą, ar tai pasakojime, ar tai kažkuria muziejui, ir neš kažkokį kitą tikslą, nei nešė iki šiol, kai buvo ant žaliojo tilto pastatytos, tai man atrodo, kad reikia šiek tiek laiko. Visom skulptūrom, kurios statomos ar nukeliamos, visada reikia laiko, tokia mūsų visuomenė, jai rūpi šitai klausimai, tai man atrodo ir šis klausimas išsispręs. Vienintelis dalykas turbūt, kuris čia yra esminis ir kuris stabdo procesą, tai yra restauravimo kaštai. Jie yra tikrai labai dideli, galbūt reikėtų ieškoti kitų būdų, ne restauravimo, o remonto, jeigu tai yra įmanoma, tikrai, na, tos skulptūros jau 10 metų stovi saugiai, aišku, grindos aikšteliai, bet jų būklė gali būti dar pablogėjus, tai iš ties nėra labai lengvas ir paprastas variantas. Ir kai mes iš vis kalbam apie sovietinių skulptūrų restauravimą, kuris propagandinių sovietinių skulptūrų restauravimą, kuris kainuotų 500 000, nu, man atrodo, čia klausimų visuomenė irgi tikrai kelia. Ar tai verta daryti?
0: Tai kalbant apie tą būklę jų, kiek savivaldybė yra žinoma, kokie jinai yra dabar, ar yra susipažinta, kaip na, tos skulptūros atrodo ir ar tikrai to 500 000 pakaktų?
2: Tikrai savivaldybė nėra susipažinus turbūt. Paskutiniai, kurie domėjosi, tai buvo nacionalinis muziejus ir vertino skulptūras. Tai mes tikrai to nedarėm ir žinom tik tai skaičius, kurios yra įvardinęs muziejus.
0: Na, skulptūros, kaip paminėjot, jau stovi daugiau nei 10 metų ir ne tik tas restauravimas ir lėšos restauravimo yra kliūtis, bet ir teisinis statusas, kadangi na, tai yra traktuojama kaip ilgalaikės savivaldybės turtas ir kad būtų perduotas, reikia vyriausybės nutarimo, kodėl na, per tuos metus nepavyko šių teisinių klausimų išspręsti, nes nuo 2021 buvo skelbta, kad bus perduota nacionaliniam muziejui.
2: Aš tikrai nenoriu spekuliuoti, nes atsakymų nežinau, žinau tik tai, kad savivaldybė siūlė du būdus, tai vienas vyriausybės nutarimu perduoti turtą muziejui ir kitas galimas variantas buvo panaudos sutartis 20 metų. Kur kas kliuvo ir kodėl, aš tikrai negaliu pasakyti. Galbūt ir tikrai, na, vėlgi reikia įsivertinti, tos skulptūros yra be galo didelės. Muziejai jas reikia turėti kur laikyti. Jų laikymo kaštai, saugojimo kaštai, tie patys restauravimo kaštai. Tai aš manau, kad, na, piniginiai klausimai iš ties stabdė šį procesą ir turbūt tai ir buvo esminis motyvas, bet ieškosim kitų kelių.
0: Na, paminėjot apie tai, kad na, tas pusės milijono investavimas į sovietinę skulptūras irgi gali atrodyti keistai, kiek čia savivaldybė yra pasirengusi investuoti.
2: Nemanau, kad yra pasirengusi investuoti. Tikrai ne tokią sumą ir tikrai ne dabar. Tai juo labiau, kai mes kalbam apie, jeigu perdavimą vienam iš mūsų muziejų, kad ir tam pačiam Vilniaus muziejui, tai Vilniaus muziejus irgi keliasi į kitas patalpas, patalpos remontuojamos, kaštai tikrai labai dideli. Tai o žalios tiltos kultūros tikrai nėra prioritetinis klausimas.
0: Tai na, ką girdžiu iš jūsų, tai atrodo, kad na, tikrai nelabai kam reikalingos dabar tos kultūros yra ir atrodo vienintelė ta išeitis yra grūto parkas.
2: Tai kol mes tikrai dar kartą paklausim visų, ir tiek ir Vilniaus muziejų, tiek ir kitų muziejų, ir pabandysim turėti tą diskusiją dėl parodos galimybės, švietimo tikslais, bet aišku, jeigu sulauksim neigiamo atsakymo, tai taip. Grūto parkas pasirengęs priglausti šalia Antakalnio kapinių ansamblio, skulptūrų ansamblio, šalia Petro Cvirkos paminklo. Tai taip. Bet iš ties, na, galbūt ir savivaldybės, tiek na, istorinės atminties komisijos pozicija norėtųsi, kad na, tos skulptūros neiškeliautų į privatus verslo rankas, tai visgi yra valstybės turtas, valdybės turtas, tai ir jis tikrai gali atlikti švietimo švietėjišką misiją.
0: Tai koks dabar laukia kelias iki to galutinio sprendimo ir kada maždaug planuojama, kad jisai bus paskelbtas?
2: Tai mes diskusijas pratęsim rudenį, kalbėsime su pirma su savo muziejais, turbūt įtrauksim ir kultūros ministeriją, jeigu jie matys poreikį įsitraukti. Tai, na žinot, žadėt, kad sprendimas bus greitas, sudėtinga, nes matom, kad 10 metų užsitęsė, kol priėjom iki šio taško. Bet tikrai ieškosim tų sprendimų ir jeigu kažkuris iš muziejų pasakys gerai, mes norim, priimsim, tai manau, kad sprendimas gali būti labai greitas.
0: Ponia Bublienė, na, kiek iš to, ką girdim, kaip jūs vertinat tai, kad na, galutinis sprendimas vis tik gali būti grūto parkas dėl to, kad, na, kaip ir buvo minėta, kad na, pusę milijono investuoti į sovietinės skulptūras gali pasirodyti institucijom per daug.
3: Tai vis tiek tai kalbam apie ekspoziciją kažkokią, ar ne, tai yra atiduodamas objektas. Antrino Kamilį sakant, kad nesinorėtų, kad tai pereitų į privačias rankas toksai turtas, bet ieškant išeičių dialogo kontekste, tai yra tikriausiai kompromisas, kuris bus neišvengiamas, jeigu nerasim kito sprendimo kelio.
0: Ką ministerija galėtų pasiūlyti ir kaip prie to prisidėti?
3: Dialogui susitikimo kabinetą tikrai galim pasiūlyti, bet finansiškai žadėti tikrai nieko negalim. Vis dėlto, kaip ir minėjom, turtas yra savivaldybės ir jeigu mes kalbam apie savininko atsakomybės, tai mes galim teikti konsultacijas, rekomendacijas, bet apie finansinį prisidėjimą jau čia sunku kalbėti.
0: Pone Ambrasai, na, kaip jūs vertinate, kad na, vis tik galimai realiausias kelias yra grūto parkas šioms skulptūrom?
1: Nu tai nuvežam ir pamirštam. Čia tikrai yra Vilniui svarbių darbų ir svarbesnių negu tos skulptūros. Ir sakau, man labai keista, kodėl jos vis iškyla į paviršių ir vis kažkaip bijoma daryti, jos kažkokios radioaktyvios, gal nežinau, kas jau yra.
0: Tai ačiū visiems pašnekovam už diskusiją, lauksim tolimesnių veiksmų ir rezultatų. Klausytojams priminsiu, kad Vilniaus miesto savivaldybė vėl sprendžia, ką daryti su prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto nukeltomis sovietinėmis skulptūromis. Lietuvos nacionalinis muziejus atsisakė planų jas perimti dėl neišspręstų nuosavybės, saugojimo ir finansavimo klausimų. Skaičiuojama, kad restauracijai reikėtų mažiausiai 500 000 eurų. Ir na, apie tai, koks galima šių skulptūrų likimas dabar ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė, taip pat architektas Audrius Ambrasas ir kultūros viceministrė Lina Bublienė.

0: Šiaulių rajone Kuršėnuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Jie pristatė keramikos darbus ir rungtyniavo žiedimo varžytuvėse. Pasak šventės rengėjų, puodininkystė viena seniausių amatų. Tačiau ateityje gali puodžių ir nelikti, mat puoselėjančių šią profesiją smarkiai mažėja. Iš Kuršėnų pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė ąsočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
2: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint. Ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrai iš visos Lietuvos susirinkę dirbo. Ir tada buvo karūnuotas 5-asis Lietuvos puodžių karalius.
1: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
2: Konkursas yra iš tokių 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai, tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių. Yra tik tai numeriai. Ir tik tai po to, kai jau susirinks įvertinusi, surašius savo balus, kiekvienas komisijos narys, tada tik iššifruosim, koks numeris priklauso kuriam pretendentui. Na ir tuo pačiu laiku, kada komisija čia tarsis, prasidės pretendentui puodžių karalius varžytuvės. Tai yra, turės vienodą molio gabalą, turės vienas stakles, nes visi vienas paskui kitą, jie bus įsitraukę eiliškumą burtų keliu, kas po ko žies, turės 10 minučių darbo ir jie žies būtent podynės. Ir tada prie komisijos akių bus daroma šukė. Tai yra daromas vertikalus pjūvis. Tą gražų darbą, kurį jie nužies, mes sugadinsim komisijos narį, tai yra perpjausim į 2 dalis, nes čia jau yra meistriškumo žiūrėjimas. Kokios bus sienelės, koks viršus, kokio plonumo, kokio storumo. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumo.
1: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbinu keramikę Beatričę Kelerienę. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
3: Jau man sunku ir suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų, didžiąją gyvenimo dalį savo.
1: Kodėl jūs pačią žavi tas amatas?
3: Tiesiog man labiau patinka erdviniai skulptūriniai darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes na, kiti puodžiai yra sakę, kad tai yra sunkus amatas, nes na, labai daug fizinio darbo.
3: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai aišku kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
3: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
4: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
4: antrą kartą, man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą puodininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
4: Jau plius minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
4: Taip, taip, taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
4: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
4: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį baltą šlyną. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsiskleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyt, kitas žiesti. Tai taip, tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyt, lėsesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pili, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
4: Lietuvoje geriausias molis, tai kuršėnai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių, menotyrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
5: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerui vėl tam tikrą atmaną, kiti akmens masę paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
5: Svarbiausia konkurso rėmai, tai patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kiekvienom kitom tokiom stilisniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti puodininkystės amatą?
5: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję. Kai žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys, iš tikrųjų kyra įkvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį, taigi pats amatas tada tampa ne toks beveidis, tiesiog amatas, tradicija ar ne kaip tokia, bet būtent kas yra tos tradicijos iškeliausi nešiai, tai jie ir moko žmonės, ir ne tik tai personalinės parodas kuria arba grupinės, tai mums atrodo tie dalykai labai svarbus ir iš tikrųjų tas aukščiausio lygio puodininkystės lygmens išsaugimas, palaikymas ir puoselimas ir skatimas, man atrodo, yra labai prasmingas dalykas, kadangi keramikoje dabar įsivyrauja dizaineriškos arba skulptūrinės ir juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, puodo, sakykime, ir lygę senelę, ir aptakumą, ir prisilietimo malonumą, ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų jas celes, daugybė dalykų. Būtent puodininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate, Rolandai?
6: Iš Kuršėnų Daugėlių pusės šiandien.
1: Tai jums puodininkystė nesvetimas dalykas?
6: Ne, tikrai ne.
1: Kaip susižavėjote šiuo amatu? Nuo ko viskas prasidėjo?
6: Sunku šį pasakyti. Šiaip pradžioj, paprasčiausiai kažkaip to pradžioj buvo, kai mažas, traukdavo lipdėmis, tokias plėstelinas, visa kita. Paskui, nežinau, kaip čia atsakau, filialas kaip buvęs mūsų Kuršėnų Jėsios, ten nuėjau pabandyti paprasčiausiai. Taip ir įsivažiavau.
1: Tai kiek metų vis dėlto jau užsiimate puodininkystę?
6: Į Kuršėnų Jėsios filialą nuėjau 94-ais. Tai vat iki dabar skaičiuokim, tai čia gaunas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonių skonis, poreikis, mados?
6: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
6: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote podininkystės perspektyvas?
6: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir patiškai, nu, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia podininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.
7: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
9: Ne visi Mocartai, bet yra daug gerų muzikantų. Sako Kalvių Kalvis Vladas Kuzinas. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Svarbiausia – viską daryti su meile, be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams – maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkdavosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, šypsosi meistras Vladas Kuzinas. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
10: Ryto Allegro.
0: 8:43 tęsiame laidą. Kaip apie instituciją, saugančią daugiau nei 1,5 milijono kultūros vertybių ir jungiančią net 12 skirtingų padalinių, papasakoti taip, kad ji neatsidurtų lentynoje. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato naują reprezentacinį leidinį Žmonės, istorijos, istorija, patirtis, pasakojimai, atmintis. Knygos sudarytojas ir medinis redaktorius Kęstutis Pikūnas šį rytą jau yra su mumis. Labas rytas.
11: Labą rytą.
0: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją ir šiandien su Kęstučiu pasikalbėsime apie tai, kaip pasakoti apie istoriją skubančiam šiuolaikiniam žmogui, kodėl muziejaus tapatybė prasideda nuo jo darbuotojų ir kokį nacionalinį muziejų pamatė jis pats. Tai Kęstuti, na, pradėkime nuo to leidinio, tai yra muziejaus tapatybė pristatanti knyga. Ir jeigu reikėtų klausytojui trumpai paaiškinti, kasgi tai yra, tai ar muziejaus katalogas, ar istorijos knyga, ar kažkas kito, kas tai yra?
11: Vienu žodžiu galbūt labai sunku būtų pasakyti, tai tikrai nėra katalogas, nors galbūt kažkam ir gali pasirodyti, kad katalogas, bet visų pirma norėjosi padaryti leidinį, kuris būtų gyvas, kurį būtų įdomu vartyti, žiūrėti, skaityti įvairias detales, matyti eksponatus ir visus ten, žinau, vertybinius rinkinius, kurie turi, kurių yra be galo apstu.
0: Na ir užsimenat, kad ši knyga skirta ir skubantiems ir ją galima perversti per 20 minučių, tai na, kaip sudėliojo tą knygą, kad žmogus užsikabintų ir kaip minit, na, tų eksponatų, istorijų ir viso ko, nacionalinės muziejus yra sukaupęs labai daug, tai kaip tai įtalpinti vieną knygą?
11: Nu, visų pirma, tai yra pokalbiai su muziejuje dirbančiai žmonėmis, sužinoti, kas tai yra svarbiausia. Mano kaip sudarytojo darbas yra visą laiką kažkiek tai bandyti atspėti, ką žmogus nori pamatyti, nes sudarančią knygą vis tiek tu nori, nenori, turi padaryti atitinkamus namų darbus. Aš nekėti su žmonėmis, matyti, kiek jų yra buvę muziejuje, kas jos domina. Bet kas mane tikriausiai galbūt nustebino, kad labai didelė dalis Lietuvos gyventojų vis tik dar nežino, kad Lietuvos nacionalinis muziejus turi 12 padalinių. Aišku, kai kurie dabar šiuo metu dėl rekonstrukcijos nedirba, bet vis tiek tos žinios yra ribotos pakankamai. Ir to leidinio tikslas ir buvo padaryti tokį, kad žmogų priklijuoti prie šitos knygos bent 15-20 minučių, kad jisai suprastų tą Lietuvos nacionalinio muziejaus apimtį, svarbą, dydį ir gal nesakyčiau reikšmingumą, aišku. Bet tas, kalbant apie skubantį žmogų, tai nu, visi mes žinom, kaip mes dabar daugelis mūsų vartoja mediją, tai tas ta knyga, jinai tokia irgi, čia pas jūs portale mačiau parašyta, kaip popierinis skrolinimas. Tai toks tikslas ir buvo, kad žmogus tiesiog suprastų, kad muziejus yra ir kad jisai tikrai turi ką papasakoti.
0: Tai matyt, ten yra daug paveiksliukų įvairiausių.
11: Labai daug paveiksliukų, bet jie yra kalbantis paveiksliukai.
0: Ką tai reiškia?
11: Man kalbančios nuotraukos yra tos, kurias įdomu stebėti ir įdomu matyti. Tai čia esu dėkingas ir Tadui Kazakevičiui, savo bičiuliui, kuris prisidėjo prie šitos knygos sudarimo vaizdais, taip pat ir žmonės iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, kurie papildė nuotraukas, kurios negali būti nufotografuotos dabar, tai čia eina kalba apie archyvinės nuotraukas. Tai manau, kad tai yra tiesiog, ši knyga yra kelionė per Lietuvos nacionalinį muziejų, tai ką mes galime pamatyti dabar šiandien atėję į padalinius. Ir to, ko paprasta akis tikriausiai nemato, tai čia restauravimo centras ir tekstilės atkūrimo dirbtuvės ir archyvas ir leidybos, aišku, skyrius, bet yra tam tikrų ir skyrių, ar ten iš bibliotekos nesimato vis tai. Bet manau, kad žmogus pervertė šią knygą, jisai ne tik, kad galbūt tikiuosi užsinorės ateiti į nacionalinį muziejų, bet ir susipažinti su Lietuvos istorija.
0: Vis tik knygos pavadinime pirmoje vietoje yra įrašyti žmonės ir tik po to istorija, tai na, kalbinot, kaip suprantu, ir muziejaus darbuotojus, tai kodėl na, pasirinkot būtent tokį formatą, nes kaip sakot, na, tai istorija pati yra labai turtinga, bet vis tik atspirtis buvo ir darbuotojų, istorijos darbuotojų pasakojimai.
11: Nu, ieškant formato šiai knygai, aišku, jinai keitėsi keletą kartų, kaip ją įgyvendinti, bet nu, istorija kuria žmonės. Be žmonių mes neturėtume nei istorijos, nei istorijų. Tai aš manau, kad tas suvokimas ir supratimas, kad reikia būtinai įtraukti ir muziejoje dirbančių žmonės, jisai buvo natūralus ir neišvengiamas. Aišku, kai sudarinėjai knygą, kaip tu bandai suprasti ir muziejaus viziją, ir kaip ta knyga turėtų atrodyti, turi galvoti įvairius variantus, kaip tie žmonės atsirastų. Negali turėti tiesiog vieną po kito pokalbius. Jie turi vis tiek rasti savo vietą ir turi atrasti savo skaitytoje, nes tas pats ir knygos sudarimas yra. Tai ne, kiekvienas atvartas, kiekvienas puslapis, kiekvienas padalinys turi vesti prie kito. Ir turi visą laiką galvoti apie vartotą. Jam bus įdomu vartyti, jam bus įdomu skaityti šitą knygą. Ir, bet, nusakau, vėlgi, kiekvienas turi savo kažkokius tai įpročius, kaip mes vartojam vieną ar kitą produktą, tai ši knyga yra, manau, kad tiesiog maloniai praleistos 20 minučių, ypač tiems, kurie neplanuoja eiti į muziejų, bet nori susipažinti.
0: Na, apie knygos tikslą kalbant, kaip ir nepaminėjot, kad na, jūsų pagrindinis tikslas ir mintis, kuriant šitą knygą, buvo užkabinti knygos vartytoje, kad jis susidomėtų ir nacionaliniu muziejumi, ir istorija, ir pačia knyga, bet kalbant apie tuos smalsiuosius muziejus lankytoje, ar jis galės kažką atrasti naujo šioje knygoje ir taip pat galbūt pagilinti savo žinias.
11: O jo, be jokios abejonės. Tai nėra knyga, kad mes perėjom prie tai, kas yra viešai prieinama, sufotografavom, aprašėm, ar ten nukopijavom tekstus nuo egzistuojančių tekstų viešoje erdvėje. Tai čia šitas buvo vienintelis dalykas, kurio šioje knygoje nerasi, tai kas yra knygoje, yra knygoje. Aišku, eksponatai atrinkti irgi buvo kartu dirbant su muziejuje esant dirbančiais darbuotojais. Tai manau, kad smalsus skaitytojas, jisai tikrai pas jūs kaip namuose, lyg, nors ir galbūt ir buvęs visuose padaliniuose. Tai manau, kiekvienas tikrai ras ką suprasti, ką išmokti ir galų gale smagiai praleis laiką vartant visą šitą knygą.
0: Na, paminėjot, kad tikrai galima sužinoti daug dalykų ir apie Lietuvos istoriją. Jūs dirbot pats kelerius metus prie šitos knygos, tai kas jūs galbūt patį nustebino, galbūt ir nusivylimų kažkokių patyrėt per šį visą laikotarpį?
11: Aš nesakyčiau, kad tai darbas prie šitos knygos nuo pradžios iki pabaigos užtruko beveik 3 metai. Tai aš nesu nacionalinio muziejaus darbuotojas, tai man truputį sunku buvo suprasti tikriausiai muziejaus viziją, galbūt ar tą, ką muziejus, atsiprašau, kas muziejui yra svarbiausia, nes vis tiek tu vienai par kitai per visą tą 3 metų periodą tu vienai par kitai vis tiek esi vienas, galvodamas, kaip visą tai parodyti. Ir žmonės, su kuriais dirbau, jie irgi nebuvo daug metų pažįstami, tai vis tiek su kiekvienu turi susipažinti, kiekvienas turi savo bendravimo tam tikras ypatybės ir kaip perteikti tą viziją, kuri dar galbūt nėra iki galo suprasta. Mhm. Ir tas tikriausiai buvo pats sunkiausias dalykas, kaip būti, kaip čia nežinau, teisingai pasakyti, tam ant to paties puslapio su kiekvienu žmonių, kurie dirbo prie šito leidinio, nes ta ir vizija, jinai visą laiką kinta, nes tu irgi visą laiką kažką tai išmoksti. Nes nuo 12 padalinių jo suprasti irgi yra ką veikti. Ekspozicijos keičiasi, kažkai eksponatai atsiranda, kaip papasakoti apie numizmatiką, kaip papasakoti apie ten dar kitus rinkinius ar eksponatus. Ir ką daryti, pavyzdžiui, su padaliniais, kurie yra dabar rekonstruojami. Kaip juos parodyti? Tu negali rodyti to, ko nėra ar to, ko nebus. Ir vis tiek tas knygoj parodyti visą muziejų, visus padalinius vienodai svarbi, čia tikriausiai buvo didžiausias iššūkis ir pats sudėtingiausias dalykas, nes, nežinau, ten senasis arsenalas, jie turi 1000 eksponatų, visi yra svarbus. Paimt ten buvusią raštinę, ką rodyti ten. Ten yra tuščios sienos aprašinėtos kirilica, ko tik tais nori. Ir ką muziejus nori pasakyti su šituo leidiniu ir kaip jisai nori pristatyti savo skaitytojui. Tai manau, kad šitas tikriausiai buvo vienas iš sudėtingiausių dalykų suprasti ir perteikti teisingai, nes vis tiek tai yra Lietuvos nacionalinis muziejus. Jau vien pavadinime tu neši labai didelį atsakomybę ir tu negali tiesiog rodyti, kas tau yra įdomu, nes tai nėra mano leidinys. Mano darbas yra tik teisį suprasti, kiek įmanoma geriau ir jį parodyti taip, kaip muziejus nori save parodyti.
0: Ir laisvės, galima sakyti, buvo mažiau negu ankstesniuose jūsų projektuose.
11: Tai žinoma, tai ankstesni mano visi projektai buvo mano, tai tu gali daryti, rodyti, kas yra įdomu, galbūt tik tau vienam viena ar kita tema, bet su muziejaus leidiniu tos laisvės tu neturi tiek daug, tu turi laisvę sudaryti, perteikti tą emociją ir perteikti tai, ką muziejus turi savo archyvose, tas, kas jiem priklauso. Bet suprasti tą apimtį mastą visų eksponatų ir tai, ką jie turi, galbūt buvo sudėtingiausias dalykas.
0: Mm-hmm. Na, čia pasikalbėjom apie iššūkius, o kalbant apie tuos dalykus, kurie nudžiugino ir galbūt nustebino, kai įžengė į tą tokią didelę instituciją.
11: Mane galbūt labiausiai nustebino ir įkvėpė būsimo naujojo arsenalo pastatas, kuris šiuo metu yra tiesiog nuluptas visiškai sienos ir tai, kas bus už kelių metų. Ir šnekant su žmonėmis, kurie galvoja apie būsimą koncepciją, kaip atrodys muziejus, tai aš manau, kad labai norėtųsi prasukti tuos keletą metų į priekį ir pamatyti, koks jisai bus, nes jisai manau, kad tikrai pasakos Lietuvos visą istoriją vienoje vietoje. Nes dabar yra pakankamai, sakyčiau, iš vartotojo, lankytojo pusės sunku suprasti, nes nu, tai yra 12 padalinių, 2 uždaryti, 10 veikia. Yra ir Kudirkos naumestis, yra ir Basanavičiaus gimtinė. Kaip visą tą susieti į vieną trumpą, tai nežinau, keletos valandų patirtį, tai yra neįmanoma, nes nu, galų galia tai užtrunka ir laiko. Aš labai tikiu, kad lankytojas vis tiek turi pasiruošti, ateiti, norėti suprasti, bet jeigu tu fragmentuotai pasakoji tą istoriją, vis tiek jinai ateina tokiais tokiom bangom. Tai man tikriausiai labiausiai laukiamas dalykas yra naujo arsenalo atidarymus. Deja, jo reikės palaukti dar keletą metų.
0: Tai kantros esam, palauksim. Ačiū Jums už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad Lietuvos nacionalinis muziejus pristato naują reprezentacinį leidinį Žmonės istorijos istorija patirtis pasakojimai atmintis. Knygos sudarytojas ir meninis redaktorius Kęstutis Pikūnas šį rytą buvo su mumis nuotoliu. Na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Į nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Antradienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 drauge su jumis buvau aš

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos srities gubernatorius teigė, kad oro sistemos perėmė apie 180 dronų. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Ugnis susidegė ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje, viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Iš 2 savaičių stažuotės Ukrainoje grįžę Lietuvos medikai teigia, kad būtina perimti kariaujančio šalies patirtį, norint tinkamai pasirengti pagalbos teikimui sudėtingomis sąlygomis. Medikų stažuotės koordinatorė slaugytoja Vaiva Jenkienė teigia, kad gydytojai turi būti lankstus.
2: Įranga, medicinė aparatūra, kurios resursai baigėsi. Anesteziologai konkrečiu atveju pasako, kad jie iš kelių aparatų darosi vieną aparatą, kadangi tų firmų, kurios pardavinėjo įrangą kažkada, tai atvežė tiesiog nėra Ukrainoje, aptarnavimo nėra ir tu pats turi mokėti jau nebe vinį kalti, o padaryti iš 3 aparatų vieną. Tų įgūdžių reikia įvairiausių ir lankstumo ir labai, sakykim, tokių netgi buitinių ir jau nebe tik buitinių, bet ir įdomių netgi inžinerinių sprendimų jau reikia mokėti.
1: Medikų stažuotės koordinatorė slaugytoja Vaiva Jenkienė, Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kulevas teigia, kad karo sąlygomis teikiant pagalbą itin svarbus komandinis darbas.
3: Nėra ten tokio žodžio, man nepriklauso. Ten visi dirba kaip komanda, visi ten dirbantys žmonės yra universalūs tam tikrą prasme ir kažkurios grandies darbui sutrikus tos grandies darbą perima kažkoks kitas žmogus.
1: Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kulevas, tuo metu 3 kartą Ukrainoje stažuotis vykęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas, profesorius Alfredas Mailys teigia, kad daug dalykų nuolat kinta ir svarbu mokėti gydyti tokius sužeidimus, su kuriais iki tol nėra tekę susidurti.
4: Gyvenime man nėra tekę dalyvauti operacijų Lietuvoje, aš turiu omeny, kada tektų šalinti, amputuoti abi dvi rankas ir vieną galūnę, sakykime, apatinę. Ukrainos sąlygom tokios operacijos, tos žiaurios, tokios gelbstint kario gyvybę, yra kasdienybė, tai yra realybė.
1: Sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas profesorius Alfredas Mailys. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius, Niderlandų politologas Kasas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigrėžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų.
5: Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių, tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga. Taigi vienintelis būdas ištrūkti iš šios situacijos, pagrindinėms politinėms jėgoms grįžti prie ideologinių pagrindų ir kurti savo programą, o ne tiesiog mėgdžioti kraštutinę dešinę.
1: LRT radijui sako politologas iš Niderlandų Kasas Mudė. Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 9:05.
6: Savaitės kompozitorius.
7: Labas rytas, mėly klausytojai. LRT klasikos eteryje dar viena savaitės kompozitoriaus laida, kurioje aš, Jemantė Šležaitė, ir mano kolegos šias 5 dienas kalbame apie kompozitorių Steve'ą Reichą. Žinot, domintis apie šį unikalų amerikiečių kompozitorių minimalizmo pradininką, kuris šiais metais minės 90-ą gimtadienį, norisi kalbėti ne tik apie jo muziką, bet kodėl jo muzika tapo tokia. Ir apskritai pakalbėti apie šio meno kismo dėsnius. Pasižiūrėjus atgal ir pabandžius apžvelgti muzikos pokyčius per jos profesionalo gyvavimą, visų pasikeitimų neįmanoma atsieti nuo to, kas vyko visuomenėje, kokios tendencijos žadino kompozitorių vaizduotę, kas juos neramino ir džiugino. Muzika – tai lakmuso popierėlis, negalintis gyvuoti be žmogaus, tiek kuriančio, tiek klausančio. Ir visos muzikos tendencijos, visi didžiausi meniniai pasikeitimai vienareikšmiškai įvyko dėl didelių socialinių pokyčių, ypač karų. Būtent istoriniai procesai sugriauna vyraujančias pasaulėžiūras, o nusistovėjęs meninis žodynas dažnai pasirodo esąs nepakankamas išreikšti tam, kas vyksta aplinkui. O tokie pokyčiai labai ryškiai matomi Steve'o Reicho muzikoje. Jo 90-ties gyvenimo žymi daugybę istorinių įvykių, kurie tiesiogiai palietė ir patį kompozitorių, ir jo aplinką. Amerikos masiniai pilietinių teisių judėjimai, rasiniai neramumai, protestai prieš karą Vietname, politinės žmogžudystės. Vienareikšmiškai tokia pasaulio griūtis paveikė ne vieną, o ką jau kalbėti apie menininkus, kurie itin jautriai priėmė kasdienybę. Tad tiek jų, tiek Steve'o Reicho muzika yra kaip įvykių ir metų kalendorius, žymintis svarbius istorinius lūžius ir pergyvenimus. Steve'o Reicho įžengimas į muzikinį avangardą įvyko pilietinių teisių judėjimo įkarštyje, laikotarpiu, kuriam būdingi intensyvūs visuomeniniai konfliktai, riaušės ir valstybės sankcionuotas rasinis smurtas. Ankstyvosios Reicho kompozicijos Is Gonna Rain ir Come Out gimė tiesiogiai iš šios socialinės ir politinės krizės, o pagrindinė muzikinė medžiaga tapo pats gyvenimas, teisingiau magnetinėse juostose įrašyti gyvenimo balsai. 1966 metų pilietinių teisių aktyvistas Trumanas Jonas Nelsonas kreipėsi į Reichą, prašydamas sukurti kūrinį labdaros renginiui New Yorko rotušėje. Renginys buvo organizuotas siekiant surinkti lėšų Harlemo šešetuko, šešių jaunų afroamerikiečių neteisingai apkaltintų ir kalintų žmogžudystę po 1964 metų Harlemo Little Fruit Stand riaušių teisiniai gynybai. Nelsonas pateikė Reichui daugiau nei 70 valandų įrašytų interviu ir teismo parodymų. Iš jo didžiulio garso archyvo Reichas pasirinko 4 sekundžių trukmės juostos fragmentą, kurį įgarsino 19-metis Danielis Hamas. Hamas pasakojo, kaip po to, kai sulaikymo metu jis smarkiai sumušė policijos pareigūnai, jam nebuvo suteikta medicininė pagalba ligoninėje, nes jis neturėjo atvirų kraujuojančių žaizdų. Kad įtikintų valdžios instituciją suteikti jam medicininę pagalbą, Hamas paaiškino, kad jam teko fiziškai save dar labiau sužaloti, kad matytųsi tekantis kraujas. Taigi šis užsakymas virto ne tik valdžios žiaurumo demonstravimu, bet ir netyčia sukurtų naujų kompozitoriaus muzikinių stiliumi. Kūrinys pradedamas aiškiomis, suprantamomis frazėmis ilgainiui virsta ritminė abstrakcija, sudaryta iš obertonų, mechaninio triukšmo ir sulietų žodžių. Taip pat šiame kūrinyje išryškėjo didžiausio kompozitoriaus siekėmybė, kurią jis aprašė ir savo veikale muzika kaip laipsniškas procesas. Jis norėjo, kad jo klausytojai girdėtų muzikos virsmo procesą, kuris taptų kūrinio šimi. Galima sakyti, jog jis norėjo, kad publika matytų girdėdami, kaip dėliojasi atskiri garsai, ilgainiui sudarantis kūrinio esmę. Tai tapo pagrindu visai vėlesniai minimalistiniai, ambientiniai ir elektroniniai muzikai, akcentuojant buvimą čia ir dabar, bei atidų įsiklausimą į garso prigimtį. Tad kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Steve'o Reicho kompozicijos Come Out.
8: I had to open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come

Po ištraukos iš Styvo Raišo kompozicijos Come Out tęskime laidą apie muzikos ir istorijos ryšį. Prieš nuskambant įrašui minėjo, jog Come Out buvo įkvėptas socialinių ir rasinių neramumų, o jų išdava virto ne tik kūrinys, bet ir unikalaus kompozitoriaus stiliaus atsiradimas. O visi toliau sekė Raišo gyvenimo momentai virto ne tik muzika, bet ir tikra laiko juosta. Po kelių garsių kompozicijų menininkas ieškoti įkvėpimo išvyko į Ganą. Jo kelionių metu pasaulyje išvydo kūrinys muzika 18 muzikantų, bet tai nebuvo tik gilių tyrinėjimų rezultatas. Tai buvo suvokimas, tarytum pabudimas pačiam Raišui, kuris suprato, jog jis nuodugniai domėjosi svetimo kultūra, nepažindamas savosios. Šis suvokimas pradėjo intensyvių studijų laikotarpį, kurio metu Raišas Niujorke ir Jeruzalėje studijavo hebrajų kalbą, toros komentarus ir tradicinės žydų biblinės giesmes. O ši vidinė kelionė nuvedė prie dar vieno kūrinio – Tehilim, pirmosios Raišo šventoje teksto versijos ir svarbaus lūžio taško jo kompozicijos stiliuje. Šiame kūrinyje jau nebegirdime anksčiau tokių svarbių kompozitoriai buvusio minimalizmo, tačiau jis išlaikė kalbos struktūrą ir žodžio svarbą. Taip pat psalmėse įpynė išplėstinės diatoninės melodijas, kontrapunktinius kanonus ir spalvingą instrumentuotę, kurią sudarė ne tik styginiai pučiamieji ar mušamieji instrumentai, bet ir plojimai bei moterų balsai. O svarbiausia, psalmėse Raišas tarytum parodė save. Jis neišsižadėjo savo kūrybos technikos, tačiau ją paįvairino ir praturtino savo kultūriniu paveldu, parodydamas, kad muzikinė struktūra gali būti bendruomeninės atminties ir dvasinės raiškos vienis. Visgi mes pasiklausykime Afrikos atgarsių Raišo kūryboje. Girdėsite dalį ritmai iš 1978 metais sukurtos kompozicijos Muzika 18 muzikantų.

Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje skamba Styvo Raišo kūryba ir pasakojimai apie istorinius įvykius giliai palietusius kompozitorių, kas formavo jo kaip menininko muzikinį veidą. Įdomu, kad Raišo meilė žodžiui užgimusi iš užsakymų siekiant surinkti lėšas Harlemo šešetuko teisiniai gynybai, per ilgus dešimtmečius išliko pagrindu jo muzikoje. Kalba ir jos melodika atsispindi ir jo opusose Different Trains, bet šiuo atveju įdomiau pakalbėti ne apie kūrinio sukūrimo technikas, bet apie moralinę prigimtį. Kompozicija, turiu minį, skirtingi traukiniai radosi iš asmeninės Raišo vaikystės ir galimų kitų scenarijų filosofinio apmąstymų. Būdamas išsiskyrusių tėvų vaikas gyvenęs New York ir Los Andželė, Raišas dažnai keliaudavo traukiniais, lydimas savo guvernantės. Tai buvo romantiškos, jaudinančios vaikystės kelionės. Tačiau prabėgus keleriems metams jau suaugęs kompozitorius suvokė sukrečiančią tiesą. Tuo pačiu metu, kai jis saugiai kirto Amerikos žemyną, Europoje milijonai jo tautybės žmonių buvo kišami į visai kitokius traukinius. Kaip žydų tautybės vaikas tuo metu gyvenęs Amerikoje, aš suvokiau, jei būčiau gimęs Europoje, šiandien būčiau važiavęs visai kitais traukiniais į Aušvicą ar Tremblinką. Man tiesiog nepaprastai pasisekė, rašė kompozitorius, kur ši priešprieša tarp dviejų lygiagrečių tikrovių tapo pagrindine kompozicijos skirtingi traukiniai ašimi. Ieškodamas būdo, kaip perteikti šią vidinę gėlą, Raišas atsisakė tradicinio abstraktumo ir panaudojo autentiškus garso įrašus. Kūrinėje skambo jo buvusios auglės Virginijos bei seno traukinių konduktoriaus Lorenzo Deiviso balsai, gretinami su holokaustą išgyvenusių žydų atsiminimų fragmentais bei traukinių švilpukų garsais. Raišas sugalvojo dar vieną unikalų metodą. Styginių kvarteto instrumentai tiksliai imituoja kalbančių žmonių balso intonacijas ir melodiką. Kai kalbėtojas pasako frazę, styginiai iškart paverčia jos skambesį muzikinę temą. Taip žodis tapo muzika, kurioje genialiai prieš pastatyti du vaizdiniai – saugi vaikystė, net nostalgija, staiga pakeičiama į sirenų gaudesį, baimę, katastrofos nuojautą. O trečioji dalis, pavadinta po karo, nurimsta ir tampa puikiausių pavyzdžių, kaip visos gražios melodijos ir saldus muzikos skambesys tiesiog nebegalėjo vyrauti naujoje muzikoje, juk pasaulį užteršė tokia smurto banga. Skambės trečioji kūrinio – skirtingi traukiniai dalis.

0: klausėmės styvo raišo kūrinio Skirtingi traukiniai trečiosios dalies po karo, kuri puikiai iliustruoja, kaip kompozitorius jautriai reagavo į pasaulinius įvykius, tai išreikšdamas ir savo muzikoje. Bet jis nebuvo vienintelis kompozitorius, kuris įnešė naujas muzikines tendencijas dėl didelių istorinių sukrėtimų. Šiek tiek pažvelkime į platesnį muzikos pasikeitimų kontekstą. Pirmasis didelis pasikeitimas giliai paveikęs kompozitorius visoje Europoje – tai pirmas pasaulinis karas, kuris visas liktol vyravusias romantizmo idėjas tiesiog nušlavė. Čia verta paminėti Ralfą Voganą Williamsą, kurio trečioji simfonija imituoja gedulą ir ji pakeitė iki tol vyravusias simfoninės muzikos kūrimo tendencijas. Tačiau jei Voganas Williamsas pateikė savo išgyvenimus santūriai, tai šiuo atveju Morisas Ravelis atsigrėžė į neoklasicizmą, prisodrintą antikos, renesanso, baroko, klasicizmo raiškos priemonių. Ravelis sukūrė atminimą savo žuvusiems draugams, tai pasipriešindamas karo pražučiai bei deklaravo, jog tik kultūra gali išsaugoti pasaulį. Tuo tarpu Arnoldas Schönbergas karo traumas ir Europos visuomenės žlugimą išreiškė 12 tonų surrealistinėme garsyne. Jis manė, kad mažorinės ir minorinės tonacijos jau yra išsamtos ar netgi simbolizuojančios imperializmą, tad Schönbergas sukūrė sistemą, kuri vienodai traktavo visus 12 tonų, taip siekiant išsivaduoti iš socialinio chaoso sugriuvusame pasaulyje. Jei atsigręšime į dar senesnius laikus, tai pamatysime, kad ne tik kariniai konfliktai, bet ir nesiliaujančios lygos veikia kompozitorių kūrybinius pliūpsnius. Na pavyzdžiui, Liudvikas van Beethovenas 1825 metais buvo liko gyvas po mėnesį jį alinančios lygos, o tai virto nuostabiu kvartetu numeris 15, kuriame perteikiamas balansavimas tarp gyvenimo ir mirties. Tokia pati tema vyrauja ir Gustavo Malerio 9 simfonijoje, išgirdus mirtino širdies lygos diagnozę. Dar vienas svarbus ir ryškus muzikinis pasikeitimas – gamta. Jei Liudviko van Beethoveno 6 simfonijoje gamta vaizduojama kaip harmoningas, geranoriškas prieglobstis, perteikiamas ryškiomis diatoninėmis harmonijomis, idealizuotomis paukščių giesmių imitacijomis ir kaimo šokių ritmais, tai 21 amžiaus klimato kaitos ir aplinkos naikinimo laikotarpį šį dalų vaizdelį muzikoje pavertė kompozitoriai giliu sielvartu. Jie gamtos nebevaizduoja kaip nekintančio šventovės, o mato ją kaip ekosistemą, kuriai grėsia didelis pavojus. Jonas Adamsas, Liudovikas Einaudi, Anija Lukvod – tai tik keli vardai, kurie ne tik muzikoje kalba apie šių dienų skaudulius, bet ir visiškai keičia šio laikinės muzikos suvokimą ir koncepciją. Kaip tai per ilgus metus darė ir Styvas Raišas. Pasaulius grūva, o tai matydami kompozitoriai bando jį sustabdyti, sukrėsti žmonės savo garsų pagalba, priversti juos atsibusti ir bandyti, ką nors keisti. Styvui Raišui likimas leidžia gyventi įvairių virsmų fone. Jis gimė prieš antrą pasaulinį karą ir galėjo visus karo žiaurumus apmastyti jau suaugus ir to nepatyrus. Tuomet audringas 70-asis dešimtmetis ir netikėtas terorizmo aktas 2001 metais, kurį kompozitorius matė net tik iš arti, bet ir buvo evakuotas dėl pavojaus jo paties gyvybei. O tokie išgyvenimai nugulė dar viename jo kūrinyje – World Trade Center 9-11, kuris anot muzikologų laikomas savotiškų kūrinio Skirtingi traukiniai tęsiniu. Čia Raišas taip pat panaudojo garso įrašus, kuriuose skamba Amerikos gynybos pranešimai, įrašai iš despičerinių, interviu su kaiminystės gyventojais ir gelbėtojais, viską perpinus su styginių kvarteto skambesiu. Tačiau jei muzikologai 21 amžiaus katastrofos iššaukta kūrinį sutapatino su kitu Raišo kūriniu Skirtingi traukiniai apie holokaustą, taip pat kompozitorius taip pat kūrinyje įliejo ir religinės prasmes momentus girdimus jo psalmėse. Raišas susijo šio laikinę tragediją su senovės religinėmis tradicijomis, parodydamas, kaip šventi ritualai gali suteikti paguodą po didžiulės nelaimės. Skambės antroji ir trečioji dalis iš Styvo Raišo kompozicijos World Trade Center 9-11.
1: I was sitting in class, four blocks north of Ground Zero.
2: I was taking my kids to school. The first plane went straight over our heads and into the building.

0: The building came down. The building came down, came down.
1: One.

suddenly it was black outside.

total assault. Just dust in the street. Just dust.

LRT klasikos eteryje girdėjote antrąją ir trečiąją dalis iš Styvo Raišo kūrinio World Trade Center 9-11, atsiradusio po terorizmo akto Niujorke 2001-aisiais. Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje kalbėjau apie Styvą Raišą ir jo jautrę asmenybę aplinkai ir supančiam pasauliui. Tačiau gerai pagalvojus, muzika yra daug daugiau nei tik gražus fonas mūsų kasdienybėje. Jei atsigręžtume į vakarų muzikos istoriją, pamatytume vieną dalyką. Už kiekvienos natos, akordo ar keisto muzikinio eksperimento visada slėpėsi žmogus. Bendros baimės, istorinės katastrofos, asmeninės paieškos ir noras įveikti pasaulį greunantį chaosą. Pavyzdžiui, Styvas Raišas iš pirmo žvilgsnio jo karjeros pradžia atrodė kaip grynas moksliuko žaidimas. 70-ojo dešimtmečio Niujorkas, jaunystė, entuziazmas ir eksperimentai su dviem magnetofonais. Staiga jis užsidegė idėją kurti muziką kaip matematinį procesą. Tačiau šis matematinis procesas nebūtų sulaukęs jokio rezonanso, jei ne kompozitoriaus vidinis pasaulis. Jei negiliausi žmogiški išgyvenimai išreikšti to laiko kalba. Styvas Raišas tapo metraštininku savo muzikoje, išsaugančiu tikras istorijas, tikrus žmonės, tikrus įvykius ir tikrus žodžius istorijai atsiminti. Todėl kas kart, kai muzikoje vėl išgirsime keistą, neįprastą ritmą ar struktūrą, galbūt paklausime savęs, kągi autorius tuo metu jautė, kai ši muzika skambėjo jo galvoje. Juk galiausiai visos natos pasakoja tą pačią istoriją. Istorija apie kiekvieną iš mūsų. Mėly LRT klasikos klausytojai, ganėtinai filosofinę gaidelę pabaigiau šio ryto laidą, bet tikriausiai kitaip kalbėti apie istoriją nelabai ir pavyktų. O jei istorijos jums patinka, kviečiu išgirsti ir kitas kolegų paruoštas laidas apie šios savaitės kompozitorių Styvą Raišą. Tačiau šiandien tariu sudie.

0: Ne visi Mocartai, bet yra daug gerų muzikantų, sako Kalvių kalvis Vladas Kuzinas. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Svarbiausia – viską daryti su meile, be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams – maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkdavosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, šypsosi meistras Vladas Kuzinas. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai 10 gyvybių, dar 8 žmonės sužeisti, tai skelbė srities vadovas. Per raketos ataką nukentėjo 10 namų, kavinė, paštas, parduotuvės sunaikinti keli automobiliai. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Maskvos srities gubernatorius teigė, kad oro gynybos sistemos perėmė apie 180 dronų. Po atakos gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negale skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Laurino Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
2: Žmonės, kurie turi negalę, jų skurdo rodikliai yra dramatiški. Esminis klausimas, ar ministrė turi planą, kaip įveikti šią problemą ir kodėl, neturėdama plano, jinai atmetinėja opozicijos pasiūlymus. Kita tema, kuri bus aptarta, yra pagalba ankstukų tėveliams. Jiems tėvystės ir motinystės atostogos yra lygiai tokios pačios. Mes irgi siūlėm įvesti lankstumą tam tikrą, kad valstybė galėtų padėti tėveliams, bet irgi šitie projektai buvo atmesti. Tai dvi pagrindinės temos bus šios.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormuzo sąsiaurių užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, jeigu šis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui.
3: Right now President Trump's been very focused on the economic pressure.
4: Dabar prezidentas Trumpas daug dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Jis labai aiškiai išdėstė, kodėl ėmėsi tokių veiksmų. Jis mano, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jei Iranas bus pasirengęs sudaryti susitarimą, dėl kurio taip ilgai su mumis derėjosi, ir galiausiai atsisakyti ambicijų susikurti branduolinį ginklą, tada ir mes būsime pasirengę susitarti. Manau, kad tai būtų labai naudinga Irano žmonėms. Visgi Iranas kol kas nerodo jokio noro imtis veiksmų, kurie mums būtų priimtini.
1: Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito formas irgi pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję.
5: Į reanimaciją patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komoj, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunki erkinio encefalito forma. Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų, bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinės encefalitas. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrių. Visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
1: Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruoti 176 susirgimai. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje ir Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo, bus 15-20 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatų užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Europoje, Amerikoje gyvuoja tradicija, net ir amžino poilsio vietoje, ant paminklo užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Kalvis, Kalvaitis, Kalvelis, Kalvienas, Kavaliauskas – sena tiesioginė profesinė pavardė. Kalvis viduramžių visuomenėje buvo toks svarbus amatininkas, kad kalvio pavardės vienos dažniausių Europoje. Pavyzdžiui, Schmidt viena dažniausių Vokietijoje, o Smith viena dažniausių angliakalbėme pasaulyje. Koval, Kovar, Kovač, Kuznicov – visų šaknis tos pačios. Pamaniau, kad ir amato meistro kalvio Vlado Kuzino giminėje kalvių būta. Jis tik nusišypsojo.
1: Žinokit, nebuvo. Tėvas buvo lakūnas dar karo metais. Motina siuvėja, aš pats radio technikas. Daug metų atidirbęs puslininkų fizikos institutų mokslo akademijoje. Bet 84 metais įsimylėjau į kalvystį. O kaip buvo? Atėjau į restauracinius dirbtuvės. Anais laikais gatvė buvo Utenos gatvė 41A. Ten buvo tokie labai geri Baltijos šalyse dirbtuvėse. Krištolo ten, vargonų meistrai ir buvo kalviai. Ir aš kaip vieną kartą pažiūrėjau ir įsimylėjau. Ir atėjau į kalvystę 84 metais, niekada gyvenime nebūdamas kalviai. Ir pradėjau mokytis. Ir vot, jeigu šiandien paskaičiuoju, tai buvo 42 metukai, Lietuvos kalvių kalvis, tautodailininkas, meno kūrėjas, nu, jeigu taip su juoko, kalvių karalis, nors karūna yra pas mane. Nu, tavo trumpai savo biografiją, kaip atėjau. Ne, aš tiesiog pamačiau, kaip iš metalo gabalo ar gabaliuko galima iškalti, pavyzdžiui, nu, lapuką gyvą, arba kokią tokią įrankį prie žydinio. Nu, kas mums rodė, kas mokė. Niekas ten mokyklose ar kur. O čia savo akim pažiūrėjau, kaip kaitinamas metalas, pavyzdžiui, stripukas. Iš to stripukų išeina lapukas ten, nu, ką nori, tu gali iškalti. Man buvo labai keista. Visi pradėjo sakyti man, tu ten iš tų mokslininkų ateisi į kalvį, įlysi į juodus batus ir ten nu nieko nežinai, giminės pas tave nebuvo. Ir kaip tu ten gyvensi, prapulsi. Nu, liktai neprapuoliau.
0: Ilgą laiką egiptiečiai naudojo tik meteoritinę geležį. Kretoje tokia geležis buvo žinoma jau Minojo kultūros epochoje prieš 4000 metų. Enėjas Silvijus Pikolominis dar 15 amžyje rašė apie vienuolio Jeronimo Prahiškio, skleidusio Lietuvoje krikščionybę, rastą lietuvių gentį, garbinusią saulę ir labai pagarbiai laikiusią nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai, paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė, kad kadaise ištisus mėnesius nebuvo saulės. Ja galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada saulė į pagalbą atėjo zodiako ženklai. Didžiuliu kūju jie sudaužė bokštą, išlaisino saulę ir gražino ją žmonėms. O kaip tampama kalviu?
1: Pakankamai, iš vienos pusės labai paprastai, kodėl, jeigu tu atėjai į kokią specialybę, reikia dirbti su meilė. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, reikia studijuoti, mokytis to, ko tu nori užsiimti. Jeigu ne viena, ne kita sąlyga nebus vykdoma, tai koks tu ir meistras tada būsi. Tai vat aš atėjau, pradėjau mokyti sunku, nebuvo interneta, knygos literatūra buvo vakarietiška, iš Vokietijos, Otto Schmilleris ir taip toliau, dar reikėjo užsakyti. Ir, nu, tai vat, ko mes ir darėm. Dabar žymiai paprasčiau, galima atidaryti internetą, YouTube'ą, Ir ten bus filmukai, kaip nupiešti, kaip atkalt, kaip sriubyti skaniai padaryti. Nu tai va. Senovėje kalviai buvo skirtingų lygių. Pavyzdžiui, kalviai, kurie darė žemės ūkių savo ten visokios tos naragus, čia buvo viena tokia gildė. Kalviai, kurie buvo ginklų kalviai, buvo visiškai kita. Kalviai, kurie dirbdavo su grožio, meninė kalvystė, čia jau kita dalis buvo. Tai buvo, tai taip sakant, kas kur sugebėjo, kas kur atėjo, su kuo. Aš atėjau su menu dirbti. Buvo sudėtinga, nu taip vat, studijau, pradėjau eksperimentuoti, pradėjau daryti 88-89 metais, važiavau į Suzdalio miestą. Ten buvo toks žinomas kalvis Basovas Viečislavas. Anais laikais jis buvo vienas iš geriausių Rusijoje. O atkūrė Bulatą, damaskinio plėną, ir man teko mokytis damaskinio plėno pas jį. Nu, jis parodė, paskui nusipirko mikroskopą, metalografinį, karsą, sieną. Ir paskui teko daug dirbti su Nacionaliniu muzeju Lietuvos. Kaip? Daryti ginklų kopijos, įtigilius, kirvius. Ir ten buvo toks profesorius Stankus. Ir vat aš pamačiau metalografinį mikroskopą. Nu, kažkur tai nurašyta anais laikais, ten pat su man sutvarkė, aš nusipirkau, su kuriuo galima damaskinio plėno sluoksnius žiūrėti. Kas yra firitinis, firitas yra, kas yra anglės sluoksniai ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir pradėjau tobulėti, pradėjau daryti tą damaskinį plėną. Nu, ir kokia reakcija buvo pakankamai keista Lietuvoje. Sakė, kad aš šarlatanas. Jau senai tie visi paslaptys damaskinio plėno pamesti, užmiršti, o čia vienas toks atsirado ir jis vis moka, viską žino. Dabar tai vaikai jau žinomo, televizorių jungia damaskinio plėno, jums parodys, pasakys istoriją ir taip toliau. O ta, anais laikais tai buvo pakankamai sudėtinga. Nu, medžiokliniai peiliai, kuo jis skiriasi? Grožis, paskui kokybė, jis lankstus, sunkiai laužomas. Pavyzdžiui, mano peiliai, pjaudavo stiklą ir paskui galima, su juo galima buvo barzdą skusti. Vieną kartą gyvenime dalyvau parodoj riestoj, čia 93-2 metais prezidentas buvo mūsų ponas Algirdas Brazauskas, jis aplankė tą parodą ir aš ten su dideliu savo darbų paviljonu buvau, su tą šviestuvą, kur jūs matėt. Ir tada

0: tam gyvenimui prisiminsiu. Sako, nu, geras, matau, ir toks padarytas, nu, kaip turi būti mėgžioklė. Bet aš va tik Vokietijai, pas Vokietį pirko, o ta, čia tai peilis. Ir aš supratau, jeigu tu gerą daiktą padarysi Lietuvoj, nu, gerai. Bet jeigu ten kalvis Vokietis padarys, o čia jau aukštas pilotažas.
1: Duomenų apie lietuvių mitinį kalvį randama dar 13 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Jono Malalos kronikos 1261 metų intarpe minimas Televėlis, atlikęs kalvio funkcijas. Kalvis Televėlis įrašytas į baltų ir finougrų genčių dievų sąrašą, pateikiama po Sovijaus laidotuvio prašymo. Kronikos intarpo autorius teigia, kad Sovijus paskleidė paklydimą aukoti nelabiems dievams Andajui ir Perkūnui, Žvorūniai ir Kalviui Televėliui, nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia žemėje, ir įmetusia jiems saulę į dangų. Televėlis kaip dievo vardas paminėtas dar viename istorijos šaltinyje, Ipatijaus metraštyje. 1252 metų pranešime kalbama apie lietuvių ir jų karaliaus Mindaugo dievus, kuriems slapta aukota. Visų pirma, Nūna dieviui ir Televėliui, Diviriksui ir Medeinai. Nuo senovės kalvė ypatinga vieta, tačiau šiandien tikriausiai nelengva ją įsirengti. Meistras dirbo keturiose.
0: Pirma kalvė buvo nuoma, aišku, kaip pas visus nuomavau. Turėjau firmą, pavadinimas Tikri kalviai. Nu, paskui vis tiek žmogui kalvių reikia savo turėti. Tai anais laikais buvo miesto vadovas Genrichas Baravykas, vyr architektas, ir jis užskyrė Kairienuose tokie žemės sklypą. Man išskyrė, o paskui sako, jūs tautodalininkai, paskui rytoj ateis kiti prarėję, sako, jūs ten pilno, aš jums išskirsiu tokią miestelį, jūs ten dalinkėte tarp savęs, laužykite savo galvas ir aš užimtas. Išskyrė ten, nežinau, 3 ar 4 hektarus ir vat įsikūriau ten. Pastačiau kalvę, pradėjau dirbti, linksmas, malonu, ten šalia Antakalnio privažiavimas, ten, nu, visos sąlygos kūrybiniai veiklai. Bet atėjo diena, kada tautodalininkas vienas kitas pardavė žemės sklypą, tada buvo 500 dolerių, 6 arai, ir kaminas atėjo, sako, Vladai, tu čia dūminį, padūminį, tu čia triukšmavė, mes čia, reiškia, poilsio zoną mums sakovai kelias. Pažiūrėkit dokumentus, ten parašyta, kad tautodalininkų kūrybinis miestelis, kūrybinį dirbti vaikalį su gyvenamu namu. Nu, aš suprantu tai, bet vis tiek va čia. Ir aš tada supratau, kad ten man gyvenimo nebus. Aš pardaviau, gaila buvo, iškojau, ir čia vat kur mes kalbam. Nusipirkau parduotuvę, kuri buvo bankrutavusi, hektarės žemės, kam tas man hektaras reikalingas, niekam. A nusipirkau tam, kad iš vienos pusės kelias, o iš kitos laukas ir ne vieno kaimino iki šiol nėra ir nebus. Tai buvo taip. Čia jau pas mane pora buvo nuoma, o čia Karienuose 3 buvo, o čia jau 4, kur pristačiau, padariau prie tos parduotuvės. Parduotuvėse gyvenu, man dabar maistas nemokamas ten, nu, nu taip sakant, su jumoro. O čia vat šitą pastatėm, gerą kūrybinį dirbti, visi įrengimai, technika yra, galima dirbti.
1: Škotijoje statistiškai kas 6 įsimylėjėlių pora tuokėsi nedidelio šiaurės Škotijos kaimelio Gretna Grino kalvėje. 1753 metais Anglijoje priimtas santokos įstatymas. Tuoktis galėjo tik sulaukę 21 tėvų ir globėjų leidimą gavę jaunuoliai. Taip pat jaunavedžių pavardės prieš 3 savaitės privalėjo būti paskelbtos bažnyčioje. Be to reikėjo įsigyti santokos licenciją. Įstatymas veikė Anglijos ir Velso teritorijose. Škotijoje galiojo sava tvarka. Čia jaunieji neklausė niekieno leidimo. Būtina sąlyga buvo, kad jaunoji būtų 12, o jaunasis 14 metų. Pagal senovinę tradiciją, sutuokti jaunosius galėjo ne tik kunigas, bet ir bendruomenės lyderis. O Gretna Grino kalvis toks ir buvo. Kalvio kūjų jam

0: Žindavo įsimylėlių priesaiką. Suprantama, tūkstančiai nelaimingųjų greitai sužinojo apie šventą Kalvės kunigą ir plūstelėjo ten. Kalvės ceremonija pavertė antrų amatų, kad niekas netrukdytų jungtuvėms miestelio prieigose, netgi pastatydavo sargybinius. O verslus miestelėnai pasirūpinavo nakvynę, maistu, siuvyklomis ir kita. Anglijoje tokia mada nebuvo patenkinti. Tačiau nedaug ką galėjo pakeisti. Po šimtmečio priėmė įstatymą, kad taip tuoktis gali tik 21 parą Škotijos teritorijoje pragyvenę įsimylėjai. O Gretna Grino vestuvių sąvoka tapo bendrinė. Kalvės vestuvių tradicija gyvuoja ir šiandien. O ar galima šiandien pragyventi iš kalvio amato?
1: Pragyventi galima visur ir visada, jeigu yra noras gyventi. Čia aišku. Kitas dalykas, kad pasikeitė kultūra, apie tai gal mažai kas kalba, bet aš, ačiū Dievui, supratau, kokią. Mūsų laikais, pokario metais, aš turiu omenį 60, 70 ir taip toliau, tai buvo tada kažkokia tai, prisiminate, visiškai kita kultūra buvo. Kiekvienas kolūkis turėjo kalvį. Ir taip toliau. Dabar viskas pasikeitė ir jaunimas, kuris o dabar mano vaikai, unukai, jie nežino, kas yra kalvystė. Paprasčiausiai nedėsto ir niekas apie tai nekalba. Dabar taip išėjo, kad staklinės ko greičiau, ko paprasčiau. Ir reiškia susiklosti tokią situaciją, kad tie kalviai reikalingi, bet ne taip daug kaip, pavyzdžiui, 20-30 metų atgal. Ir reikalingi, ateina žmonės, kurie gerbė, aš iš to ir gyvenu. Iš parodos ateina žmonės, klausiasi, būtent jūsų rankų darbo norim. Man, aišku, labai malonu. Paskui pas mane darbai visi autoriniai. Aš plagiatų neužsiimu, kaip matėte, pats piešiu, pats darau. Man patinka tas procesas. O dėl tų varlių vorų, aš irgi ten nelabai mėgėjęs tokių dalykų, bet mane patraukė prie skulptūrinių kompozicijų. Pavyzdžiui, Saulės laikrodis, Molėtuos etnokosmo muziejus, stovi čia mano darbas, 2012 metai. Stovi iki šiol, geras, sveikas, gyvas, jisai rodo laiką. Padėjo sukonstruoti, sformuoti man ponas profesorius Libertas Klimka, ačiū jam. O iš tokių didelių darbų, trys saulutės, tai čia yra mano dovana, Ziplių dvare, čia 8 kilometrai nuo Šakių, ten buvo toks seniūnas, labai geras žmogus, Vydas Cikana. Ir aš jiems padovanojau tos saulutės ir jie stovė. Įjungtas dabar, Vėjo Baltika kelią, atvažiuoja jaunavedžiai. Jis toks šaunolis meras, jis seniūnas, kad pavyzdžiui, jeigu ten draudžiama kažkur tai mieste, atvažiuoja ten, kaip šampano, ten negalime ten gerti, ten kur sodiukai, a jam ten staliuką padarėm dovanas jūs žydais, ženklų ten nėra, ceremonija atvažiuoja, pastato ten, padovanojom staliuką, kur šampano, galim atidaryti, išgerti po taurelį, nusifotkinti prie tų saulučių, prie to staliuką ir važiuoti toliau, ar čia blogai yra. Jisai žiūri, kad žmogui būtų malonu ir patogiau, kad visi taip darytų. Tai vat, todėl ir dovana jam tokia padaryti, ir stovė iki šiol tos. Tai centrinės saulutės, Gineso rekordų knygų užregistruota, čia 2008, kodėl jau senai, tai virš 3,5 metrų aukščio centrinė kalbų. Išmatavėme skersmo 2,18 metrų, o svoris 251 kilogramas, tik vienos saulutės. Tai vat tada turėjau sveikatas, noro, dariau tokius darbus. Bet mokau ir rožį padaryti, ir kokią ten pasagą, ir viniuką kalvišką. Mokom.
0: Graikų mitologijoje kalvystės dievas buvo Hefaistas. Jis garsėjo nepaprastais metalo dirbiniais ir ginklais, gamintais dievams. Įdomiausia, kad pats dievas buvo šlubas. Tai labai primena lietuvių tautosaką, kur kalvio fiziniai bruožai, juodumas nuo suodžių, šlubavimas, nudegimai, kartais sieti su jo antgamtine prigimtimi. Lietuvos tautosakos tyrimuose pastebima, kad realių kalvių išvaizda ir jų mitologinis įvaizdis persipina. Skandinavų mitologijoje ypatingų kalvių būta ne vieno. Brokas ir Sindris nukalė garsiausiai iš visų dievų ginklų – griaustinių dievo Toro, kūjį, Jol ir Nyra. Legenda pasakoja, kad gaminant kūjį reikėjo nepaprastai ilgai pūsti dumplės. Dievaičių priešas bandė sutrukdyti kalviams, tačiau kūjis vis tiek buvo nukaltas. Tik dėl trukdymo jo rankena išėjo trumpesnė, negu turėjo būti. Taigi vienas garsiausių pasaulio ginklų pasirodo turėjo trūkumų.
1: Matote, dariau visokių švistuvų, didelių, ir dalyvavau, čia irgi tiek metų atgal, užvinti. Ten tokia hebra, mano kolega nusipirko malūną, padarė ten parodų, ten man labai patinka. Ir ten buvo banketas toks, buvo televizija, ir mane jau pažiūrėjo nuotraukos, ten mano biografija, ir ten, reiškia, klausė prie kameros, ko gali padaryti. Jūs toks nedidelis žmogus kalvis, netokio dydžio ūgio. Sako, jūs sutraukė prie tokių didelių darbų. Sako, kaip čia? Aš ir pasakiau, Napoleonas irgi buvo nedidelio ūgio, bet traukdavo prie didelių moterų. Tai pradėjo juoktis ir ploti, su jumoru, tai buvo. Tai ir mane patraukė prie tokių didelių projektų. Kodėl? Žinote, negalima visą gyvenimą kaltos rožės pasakos. Ateina diena, kada traukiasi prie skulptūrų, prie skulptūrinių kompozicijų, metalas sujungti su medė, metalas sujungti, reiškia, su akmenim. Aš moku skaldyti, moku grežti, apdirtos akmenės. Ir tada jau gimsta tokios kaip arčiau prie skulptūrinių kompozicijų. Visi priprato, kad kalvis paima plaktuką ir kalo prie priekalus. Taip. Bet kada, reiškia, yra noras ir su akmenuku, tai reikia išmokti į tą akmenuką apdirti, pragręžti ir skaldyti. Aš to viską moku ir, kaip sakė mūsų tėvai, ko tu mokė, tai kišeniai nereikia nešioti. Reikia dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. O prieš tai, kaip paimti plaktuką į rankas, reikia gerai galvoti. Savo, reiškia, turėti didelį norą. Aš jau sakiau, kad tik su meilė. Nesvarbu, kokią mamatę, kalvystę, ar tu ten statybininkas, arba tu vyrėjas. Įsivaizduokit, jeigu vyrėjas be meilės sriuba, jūs valgysit, ne. Kalvis be meilės kaltka, kas čia bus, ir potrebas. Tai visam, arba chirurgas, arba vairuotojas, ten veš žmonės taip, kad jie bijos ten sėdėti. Visko reikia daryti su meilė, vienas dalykas. Ir visą gyvenimą reikia tobulėti. Literatūra, eksperimentai. Paprasčiausiai žmonės mato, žmonės žino. Kaip sakot, tokia, kaip čia pasakyti, pagarba, nepagarba, taip. Žymiai vertina tave čia. Jokių tau medalų neduoda pinigų už tai. Įvertino tavo daug dešimtmečių darbą, kaip jeigu taip galima. Čia ir dailininkai ir visur taip yra. Čia nieko ypatingo nėra.
0: Krikščioniškoje Europoje kalvių globėjo tapo šventasis Eligijus. Jis iš tikrųjų buvo metalo meistras, o vėliau tapo vyskupu. Apie jį susiformavo daugybė legendų. Vienoje garsiausių pasakojama, kad jis galėjo nuimti arklio koją, ją pakaustyti ir stebuklingai vėl pritvirtinti. Dėl šios priežasties jis tapo ne tik kalvių, bet ir arklių bei žirgų globėjų. Čia jau ne vien legenda. Tradicinėje visuomenėje kalvis buvo vienas iš nedaugelio žmonių, nuolat dirbančių su žirgais. Jis ne tik kaldavo pasakas, bet ir prižiūrėdavo kanopas, todėl kai kuriuose Europos tradicijose kalvis priartėjo prie veterinaro vaidmens. Lietuvių tautosakos tyrinėtojai taip pat pastebi įdomų dalyką. Kalviams priskirtos gydymo, dantų traukimo ir liaudės medicinos žinios. Meistras Vladas pasakoja daugybę įdomių istorijų. Beveik kiekvienas jo sukurtas daiktas tokią istoriją turi.
1: Tas saulės laikrodis gali būti dekoratyvinis, o gali būti ir, kaip aš padariau, prie Molėtų. Etnokosmo muziejus, jisai ir laiką rodo. Ne taip, kad kaip skulptūrinė kompozicija, kad istorinės, bet jis apskaičiavo man tarpą, kaip tas gnomono šešėlės, aš patikrinau, tai mūsų meridianą jis paėmė Vilniaus ten. Pagal kiekvieno, reiškia, plotį meridianą skaičiuojamas to gnomono kampas, išstatymas, 12 valandą išstatai tą šešėlį ir jisai rodo laiką. Nu ar neįdomu,

0: Ir Lietuvos muziejuje jūsų darbų.
1: Nu, taip yra, ten ir Klaipėdoje, yra Panevėžyje spynos senovinės 16 amžiaus, Vilniuje ten Subočiaus gatvė centrinė, nu, nemažai, aš neskaičiavau, ten kirviai, reiškia, ten įtigiliai, kalavijų visokių yra, mokslininkai surasdavo, įprašė padaryti kopijos. Ten toks vat, yra antėjinis kalavijas, 9 amžiaus, nuotrauką aš jums parodysiu, yra. Bet buvo labai, jeigu jums įdomu, ir, reiškia, žmonėm, kurie klausys jūsų laidą, kaip aš patikau į tą nacionalinį muziejų. Nu, aš gi neatėjau, priimkit čia mane bendradarbiauti. Aš radau Respublikinį bibliotekoje knygą. Vadinasi Damaska Staль в странах Балтийского моря. Kodėl rusų kalba? Autorius, reiškia, Aleksis Karlovič Antein, latvis, profesorius. Ir ten buvo aprašyta, kaip sumoduliuoti su plastilinu sluoksnius, vienintelį tą knygą, ir kad buvo keista, kad niekam nebuvo įdomu, ir kaip tipografija išleidė, tai buvo keli puslapiai susiklyjavęs, nu, po to, apie pjovimų. Tai man tiek davė informacijos, ir aš tada nusprendžiau susipažinti su autorium. Knygoje buvo parašyta, kad jis dėsto Rygos ten universitete ir ten, ir aš parašiau laišką į kadrų skyrių, prisistačiau, kad aš tada dirbau, nu, kiek galiu, 5 metus, gal mažiau, jaunas, visko norės, visko gimoku. Paskui paaiškėjau, kad ne visko reikia mokytis visą gyvenimą. Nu, jauni žmonės visada taip galvoja. Ir vot aš parašiau laišką ir man atėjo sakymas su jo telefono ir jis davė sutikimą mane priimti Rygoj. Aš atsisėdau į tą dizeliuką, nuvažiavau savo tą nuotraukų, kaip ir kas, prisistačiau, jis namė savo priimė mane. Visą dieną man, reiškia, leido užduoti klausimus, biblioteką. Nu, jau tada, sako, aš Lietuvoj dirbdavau su archeologais, tyrinėjau damaskinių plėnų radiniuose. Mikrošlyfus darėjau su to metalografiniu mikroskopu. Man gi viskas įdomu. Nu ir vo, tai po to, kaip mes visą dieną kartu, jis paėmė su tokia mašinytė, tokia buvo maža tenais laikais, ten su pirščiukais spausdinti, kompugi nebuvo. Ir jis man atspausdino vardą Lietuvos nacionalinio muziejų direktoriui, kad ir sakė, vot, aš rekomenduoju tą jauną žmogų kalbį, kuris nori daug ko žinoti ir turi tokią, reiškia, eiti priekį, jeigu galima, jūs ten priimkit ir ten jūs jam padėsit, jis jums. Ir aš tada jau atėjau su to laiško bigom, atėjau pas tą direktorių tada, anais laikais, ir mane ten įleido sekretorės, pažiūrėjo į mane, sako, kaip gerai, kad jūs čia atėjote. Mes apkrausim darbų, sako, 10 metų į priekį. Ir tada pradėjom draugauti su istoriniu ir su archeologiniu skyriu. Ir va tada tie kalavijai, kur duodavo mano namus tą radinį kalaviją, bet ten grįžti reikalavime. Jokių fantazijų. Kaip kalavijas yra, plotės, reiškia, ten tie dolai, rankina, ten skersinė, božia ar kas ten, jeigu ten priimta taip pas mokį. Jeigu nėra to daikto, tai ne fantazok, nedaryk. Pavyzdžiui, božės nėra. Ir neturi teisės, yra pats kalavijas, nedaryk božės, nerasta. Nežinom, ko galim. Tai va tokio ir daug visokių ten ginklų mano darbo yra, ir draugavau daug, nu, virš 20 metų. Ir ten stovė, nu, dabar nežinau, tada stovėjo, va, čia bastionė, Subočiaus gatvė ten, paskui labai daug stovėjo, va, tie kalavėjai visi, ten nacionalinė muziejų. Nu, tikiu, kad neišmesta ten, senai nebuvau svečiuose. Anksčiau tai kaip atvažiuoja kokia delegacija, nu, tai kaip aš apie save pasakysiu, kokią gerą žodį. Aš paėmu į mašiną, važiuojam ten, sakau, čia mano darbas, čia visą muziejų, ten kaip anais laikais mane daug administracija pažįstavo, tai jie ten mane ekskursiją praveda, ten kitų meistrų darbai, nu, kokį įdomu pažiūrėti. Neatėjai į tą muziejų kiekvieną dieną ar kiekvienais metais. Nu, tai va, taip aš patikau tą muziejų, pilną istoriją.
2: Viduramžiais kalvystė skirstyta į kaimo ir miesto kalvystę. Toks skirtumas išliko iki XIX amžiaus. Miesto kalviai buvo labiau įgūdę ir net ankstyvaisiais viduramžiais galėjo įanglinti plieną minkšta geležimi arba dekoruoti kaltu ar perforatoriumi. Tai buvo dėl gildijų ruošusių būsimus amatininkus susikūrimo. Geležis kaitinama iki raudonumo, paskui kalvis ją panardina į vandenį, vadinasi, jis tarsi perkūrė žemės metalą ugnimi ir vandeniu. Būtent dėl to mitologijoje kalvystė dažnai suvokiama ne kaip paprastas amatas, o kaip kūrybos aktas. Karaliaus Artūro Ekskaliburas, skandinavo herojų kardai, germanų legendų ginklai, jų ypatingumas dažnai susijęs ne tik su metalu, bet ir su tuo, kas ir kaip juos nukalė. Velnės Europos tautosakoje taip pat siejama su ugnimi, požemiu, geležimi ir pinigais.
1: Dabar jaunimui kažkaip tai nelabai įdomu, tų ginklų, kopijų, ten kažkaip tai, nu, supaprastintas. Jis sako, nu, niekas nerodo, nėra tokio dėmesio, jeigu kaip į tokią istoriją. Čia irgi normalus procesas. Jeigu prisiminti biškį istorijos, kur teko man gyventi ir užkabinti, man mūsų tėvais. Visokie ant televizorių nebuvo, paskui pasirodė, tai sloniukai visokiai. Ten Don Kichoto tokie kaslingo lygimas. Dabar kur tas, nieko nėra. Taip, taip, nu, laikai pasikeitė į gerą pusę, nu, tai gerai, tai vat ir tas pasikeitė. Bet yra žmonių, yra meistrų, kuriem reikia, kurie suranda ir ateina. Ir dar sako, kaip nepagavom jūs anksčiau, kiek galėtumėt pas jūs užsakyti ir padaryti, kada pamato darbą ar nuotraukus. Nu ir tie kalvikai ir visi kiti meistrai gyvenime skiriasi mano supratimu. Yra, kurie žiūri daugiau dirbdamas kalvių į piniginį pusę, dovanokite, o yra, kurie žiūri toj kalvystį, nu, kaip sakyti, prie malonumų, prie meninės pusės. Aš save galiu priskirti prie tos meninės, aš irgi nebadauju, bet matote, malonu savo praleis laiką kalviai, darydamas ir savo malonu, kad ant dušių buvo, ir kad žmogus rezultatą paimtų ir sakytų ačiū. O ne taip, tep, lep, lep, tep, gerai, sumokėjau ir užmiršau. Ne, aš dirbu kitaip.
2: Anglai pasakoja legendą apie šventąjį Dunstaną 10 amžiuje gyvenusi Londono ir Kenterberio arkivyskupą. Pasak legendos, pas būsimąjį šventąjį atvyko velnis ir paprašė pakaustyti juodą jo žirgo. Dunstanas griebė velnio už pakarpos ir pakaustė jį patį. Besiraitantis iš skausmo nelabasis puolė maldauti Dunstano nuimti pasagą. Tačiau mainais buvo priverstas pažadėti niekada nežengti pro tas duris, virš kurių bus prikalta pasaga. Britanika enciklopedijoje rašoma, kad seniau keliaujančius vietos tvarkos nesilaikančius riterius galėjo nubausti. Nuimti vieną ar dvi riterio arklio pasagas. Keliauti buvo ne tik nepatogu, bet ir gėda. Amato meistrą aptikome prie brėžinio palinkusi. Jis ruošia gražų šviestuvų projektą. Jis turėtų atsirasti Dievo namuose Trakuose.
1: Nu, turėtų būti Trakuose bažnyčiai. Ten buvo remontuota ta centrinė bažnyčia. Tai va dabar jūs matėte, darau projektą, šviestuvas. Jis bus autorinis, aišku. Bus 2,5 daugiau, čia mažiausias. Tai 2,5 metrą aukščio ten apytiksliai, o dabar piešiu. Nu, skersmo bus ten kažkur tai 1,70 m, tokia, nu, pakankamai didelis darbas, kad ten erdvė, ten aukščiai yra, tie kupolai. Ir ten visiškai kitaip turi daiktas atrodyti, negu tu namie pakabinsi. Kita kultūra, kita istorija ir specifika ta yra. Sakralinė visiškai kita, čia nebūtis yra. Tai jeigu ten vat, mano eskizą turi įvertinti, viskas, aš darau ant vatmano vienas prie vieno nupiščių, aš tai įsivaizduoju, kaip bus. Bet man reikia žmonėm parodyti, kad jį suprastų, kaip aš suprantu. Tai todėl vienas prie vieną darau eskizą, parodysiu, įvertins ir tada man metam bus darbo, ten 5 reikia. Bet didelis tas šviestuvas, sitinas, tai bus apie 4 m aukščio. Ir skersmo bus ten jau 2,60 ar kiek, taip apytiksliai. Ir galiu tokią paslaptį atskleisti, kad aš senai išmokiau dirbti su aliuminiu. Aliuminijus lengvas metalas, 4 kart lengvesnis už plieną. Su juo sudėtinga dirbti, lengviau su metalu. Bet tokio dydžio, pavyzdžiui, šviestuvus arba kiti darbai, Įsivaizduokite, kiek svoris ant virš galvos ir taip toliau.

0: Aš moku ir kalt, ir atleist, ir grūnyt moku. Daug meistrų nežino, kad skaito, čia kas čia, kaip aliumininis puodas. Nieko. Yra markių, reikia mokėti. Dabar yra internetas, yra temperatūra ten. Ir taip toliau aš pirometrą nusipirkau lazerinį. Moku patikrinti temperatūrą, atleistą metalą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, tokio diametro, čiagi nuo 100 iki 300 kg. Kaip tu pakelsi? Kaip tu dirbsi su juo? Čia reikia cechą turėti. Aš žinau, pas mane nėra cecho, pas mane kūrybinė dirbtuvė. Tai buvo. O su aliuminiu, pavyzdžiui, aš galiu vot, padaryti, vot, kaip matote, tos vot, viršutinė dalis, tokio tipo, aš galiu vienas ir daryti, ir knėdyti. Aš nusipirkau suvirinimą, kuris suvirino aliuminiu. Ir galiu suvirinti, ir užknėdyti galiu, ir nu, moku dirbti su juo. Ir kaip tik, pavyzdžiui, visi kiti darbai iš metalo. Man patinka varika, žalvarė, o iš aliuminio darau kur virš galvos. Ir kada tu iškaliai profesionaliai nudažai, tai kol į rankytės nepaimsi, nepasakysi, kad čia iš aliuminio. Aliuminius irgi metalas, ne kartonas. Storis yra ir nesulenksi. Ir, pavyzdžiui, ir kalt galima storesnį metalą, tik reikia mokėti šito daryti. Tai va, nu va, tai buvo trumpai, ir aš vat modeliuoju, ir pas mane čia ne pirmas bus, kokias keturias aš jums parodysiu nuotraukas jau padaryti. Vat, ir kada nudažai tą metalą, kalviškais dažais, ir tada, nu, čia paslapties nėra, jau senai sugalvojau, tokie gruntiniai matiniai judi dažai, ir damaišai, grafitinių miltelių smulkių. Ir kaip nudažai, duodi biškį, kad reiškia, dažai sustinktų, ir tada paėmė kokią šepetuką ir pradėti trinti tą daiktą. Ir vat kur ten tu patrini, pradėjo blizgisys toks metalo toks atspalvis. O kur ten neįlintotės šepetukas, ten matiniai judai. Ir tas, reiškia, kur matiniai ir blizgantis, tai duoda tokią faktūrą, tokią kalto metalo faktūrą. Matai, metalo storį, masę. Čia vienas dalykas, antras dalykas kaip metalas, o trečias dalykas, jeigu lauke iš metalo, nerūdėja, kodėl grafitas atsparus. Tai va.
1: Vokietijoje, centrinėje Niurnbergo aikštėje, stovi nepaprasto grožio fontanas. Į mantrę tvorelę jam 1560 metais tokia data šviečia ant vartų, nukalė žymus to meto kalvis. Jo pameistrys pamilo kalvio dukrą ir paprašė jos rankos. Tačiau kalvis nenorėjo pripažinti nepatyrusio jaunuolio. Tau susituokti su mano dukra, tai tas pats kaip į mano tvorą, be jokios siūlės įmontuoti santoko žiedą, tarė jis, norėdamas įrodyti, kad yra tikras meistras ir verta savo išrinktosius. Jaunuolis į fontano tvorą įmontavo du žalvarinius žiedus ir šlifavo jos tiek, kad sujungimo vietos negalėjo rasti ne vienas miesto kalvis. Šiandien turistai sukioja žiedą tvoroje ir tiki, kad tai atneš sėkmę ir padės susilaukti vaikučių. Ar daug pasiekėjų, mokinių, turi kalvių kalvis Vladas Kuzinas?
0: Nu, kad labai daug, negaliu pasakyti, bet yra. Vienas toks Pavelas Aškilovičius buvo geras mokinys, mes ir Slavianskį bazarą aš jį pakvičiau dalyvau. Žmogus išėjo iš gyvenimo, jaunas, ten būdamas 48, nu, su širdim kažkas tai. Jaunimas buvo, toks Gediminas Umbrasas, labai talentingas. Po mokyklos atėjo mokytis, per du metus jis pasiekė, jis čia gyvendavo, įstojo į Telšių dailės akademiją. Jis ant tiek gabus, kad jisai sugebėjo įsisavinti medžiagą kalvystę. Per du metus tiek, kiti žmonės per 10 metų nemoko taip daryti, kaip aš jį išmokau. Bet pas mane tokie principingi reikalavimai. Aš haltūros nedodu iš karto, aš rodu pats, jis kartuoja, aš pats pakulu, jis kartuoja. Vot, ir buvo ten akademijoje, Telšiuose, ten mūsų parodos buvo, ten gerbėjai. Ir kaip man buvo labai liūdnai keista, kad jis metė tą akademiją. Toks žmogus, kuris neįdavo pitaut, tik daug padirbti, kas, sako, vaikeli, kas atsitiko. O jis antram kursė padarė tokią kinetinę skulptūrą kalvišką. Nu, tai kaip toks, nu, sunku, nu, toks, kaip jaunimui dabar toks, art, art tokia, man nepatinka, jam patinka, aš nieko nepadėdavau, jis pats iškalė apie 30 kg svorių, nu kaip alkūninė velina, ten spėlis, ten tokia instaliacija. Nuvežė akademiją. Ten pažiūrėjo ir pasakė, kad na tram kursas, studentai, tai profesionaliai negali dirbti. Reiškia, tu pavogiai arba kitas žmogus padarė, tu mum atvežė. Aš sakau, aš pagal teisę, kaip meno kūrėjas, galiu rekomendacijas duoti, praktiką privesti. Sakau, mane pažįstavo, sakau, aš tik padėdavau ikonų. Patarimai, sakau, o čia dar biškiai pakalk ten, bet ne taip, kad už jo padarė, nu čia normalu. Ir jis taip supiko, kad metė akademiją, antram kursi, būdamas atličnikas, kaip sakom. Man buvo taip liūdna, sakau, vaikeli, mažai tas kafedroj pasakė, tiek tu, tu baigsi, dirbsi ir viskas, ne, mane ten negerbė, vagiu pavadino, aš ten daugiau mano kojos nebūtų. Liūdna tokias, o su jūs klausi taip apie mano mokinius. Nu, taip, nu nereikia žydinėti žmonės, nei vaiką nereikia. Ot. Vaikas prisimins visą gyvenimą, o čia jau, nu ir paskui kiti buvo, nu gal gyvenime, gal kokie, nu nedaug kokie, 5-6 buvo per 40, aš pats buvau mokinys, bet kada jau tada šiek tiek meistriškumo atėjo, tai buvo, nu tokie rimti 4-5, čia daug, čia nereikia tūkstančiais. Nu, tai, nu, paskui aš supratau paprastą dalyką, kad po mokyklos ateina jaunimas, berniukai, nu, jiem ot norisi šito paragaut, pakalt, čia normalu yra. Ir mes tokie visi buvom. Vot, bet paskui jis pamato, gal čia ne jo. Ot kaip jaunas vaikinas ateina į šokius. Jam šiandien viena mergina patinka, labai puikiai. 3 mėnesiukai praėjo, kitose ar kitoje yra miestas, kitas, pažiūrėk, jau kita jam patinka. Čiagi normalu yra. Aš atėjau, man buvo 32 metukai. O jeigu jis 18-19 metų ateina, nu tai ko pyktis? Čia normalus procesas eina, gyvenimo atranka. Aš užsikabau, nu visi mylėjau ir dirbu. Jeigu žmogus nori dirbti, tai jam rankas nesurišė ir dirbs. O jeigu jis ateina, ten biškiai mėnesiuką kitą, ten pusmetį padirbo, paskui kažkaip tai traukos nėra, pagarbu savo specialybėmis, tai ačiū Dievui, kad jis nedirba, neužima ne savo vietą. Nu taip, jeigu biški filosofijos, nu taip yra, nu, gal jis kokioj kitoj specialybėj bus meistras.
1: Austrijoje, Vienos senamestyje, išlikęs geležies medijas skersgatvis, kuriame stovi medis. Medžių jį galima pavadinti tik simboliškai, jis visas nusėtas geležinėmis vinimis. Jau keletą amžių staliai, kalviai, jei nori, kad jiems sektųsi pasirinktas amatas, būtinai turi nuvykti į Vieną ir palikti tame medyje savo vinį. Galbūt ir meistras turi tokią vietą, o gal ją reikėtų sukurti?
0: Čia yra tiesos daug. Aš mačiau nuotrauką, aš nebuvau ten, nemažai kur teko būti, bet konkrečiai, matau, iš informacijos žinau, kaip čia pasakyti. Nu, kad palik savo pėdsaką, jeigu kalbėti mano mąstymu, nu, jeigu ne apie save, bet apie mano gyvenimą sakyti.
2: Aš pasakyčiau taip.
0: Jeigu paimti kaip apie žmogų, apie bet kokį žmogų, tai galima vieniuką įkalti. O aš prisiminimui paliksiu va, tos 3 saulutės didelis, kurie jau 2008 metų stovė, tai kiek ten beveik 20 metų. Ten parašyta anglų lietuvių kalba. Kad čia yra Vlado, Lietuvos kalvio kalvio, ten Vida Cikana, ten pro, nu, ten toks parašyta, kad žmonės prisimins ir žinos. Tai va čia bus mano palikimas, ar ne taip? Saulės laikrodis stovės, jau stovė daug metų. Kas jam atsitiks? Nieko.
1: Vokiečių ir skandinavų tradicijose žinoma Veilando kalvio legenda. Jis laikytas neprilygstamu meistru. Pasakojama, kad jį pagrobė karalius ir privertė gaminti ginklus ir papuošalus. Karalius netgi sužalojo Veilandą, kad negalėtų pabėgti. Tačiau kalvis pasinaudojo savo išradingumu ir nusikalė savo sparnus, kuriais ir pabėgo. Keista, tačiau šiandien jau tikrai ne visi moka pasinaudoti saulės laikrodžiu. Ne visi ir paprastą laikrodį pažįsta. Nebepažįstame ir kitų protėvių simbolių. Pavyzdžiui, tos pačios simbolinės saulutės.
0: Ta tema labai rimta yra, kur jūs dabar, taip sakant, palėtėt. Ot, jūs matėte saulutės čia, va, prie žaidro, taip? Čia tokios saulutės irgi būna skirtingos. Yra būtent meninė saulutė. Ot, yra saulutės, kurie ten surišta, reiškia, nu, su laidimo tradicijos, ten sakralinės ir taip toliau. Tai būna, kad kur dominuoja saulė, o tai yra, kur dominuoja kryžius. Kita paskirtis, pavyzdžiui, vat saulutė, kur širdelės pas mane, matote? Tai saulutė pati, saulė čia šiluma, šviesa, o saulutė viduje aš padariau meilę. Tai reiškia, žmogui namė pakabins, sakralinės tematikos nėra. Bet šitam namui bus saulė, šiluma ir meilė. Tai va tokia tematika, apie tai mažai kas žino ir galvoja. Aš tai žinau ir pasakoju, kai jeigu reikia. Ir tokia, man, nu kaip čia pasakyti, aš matau, kad Lietuvoje yra tokie, nu, nelabai geri pakeitimai, nu, vėl kalbėti apie jaunimą. Kodėl? O pavyzdžiui, jeigu pas tave parodoja lietuviai, vaikai, nu, ten 12-15 metų, tai daug žmonių ateina. Klausi, rodo į saulutę, sako, kas čia? Nu, tai dovanokite, liūdna jau man darosi, kad šeimoje tėvai savo vaikeliui nepapasakojo, neparodė, kas yra saulutė Lietuvoje. Nu, dovanokite. Aš suprantu, kad Rusijoje, Baltarusijoje, tai prie ko čia saulutė, bet Lietuvoje. Ir ko tu pasakysi? Tai sako, ko tėvai, nu, ten kažkur tai girdėjau, ne visi, aš nesakau, kad visi. Bet jeigu pasitaiko, man pasitaikė, reiškia, ir kitiem pasitaikė tokių. Tai reikia ir internete, ir tėvai turi ten savo vaikučiam rodyti apie istoriją, Lietuvos istoriją, apie kad žiūrų kraštas, kokią kultūrą ten, kad, pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti su saulutėm, yra toks autorius labai geras, Česlavas Kontrolis, Geležiniai kryžiai Lietuvoje, čia mokslinis darbas su studentais. Tai jisai nupišė, apivažiavo su studentai visos Lietuvos ir būtent kapinės, ir istorinės vietos, ir padarė tokią knygą. Tai išdalinta, pavyzdžiui, Aukštaitija, Dzūkija, supratote. Ir ten skyrėsi, pavyzdžiui, Aukštaitijos kultūra nuo Dzūkijos ir kryžiuose, ir saulutėse. Yra skirtumas. Aš tai žinau, jeigu užmištuo, tai darau, visiems linkiu. Perskaityti Česlovo. Iš kitos knygų, nu, parduotuvėse nepirksi, bet kas panorės, tai visada suras. Aš tai žinau, bet o kodėl kiti negali žinoti, kad, pavyzdžiui, tu gyveni, nu, sakysim, Dzūkijai, nesvarbu, kur Lietuvoje. Tai tu, tavo šeima, tėvai, tai kažkaip tai atidarykit literatūrą, vaikam parodykit, kur jūs gyvenote, kokios tautinės tradicijos, taip ar ne taip. Taip, o kodėl taip nedarom? Ko čia daug pinigų reikalavo, ne, biški noro. Ir interesų. Ir tada tas žmogelis jaunas išaugs, savo vaikučiam papasakos.
1: Daug įdomių dalykų aptarėme su meistru. Ne kalvio kūjis ar plaktukas svarbiausia. Ir be spektrografinio mikroskopo neišsiversi. Damasko plienas, japoniškos katanos gamyba. Paslaptis, kurias meistras išmano. Tačiau svarbiausia viską daryti su meile. Be jos sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Atrodo, kad jis prarado vertę. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams, maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką tenoras Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, sako meistras Vladas.
0: Čia tautos kultūra, istorija, čia taip, čia viskas taip surišta, kad patys žinote, viskas, kaip aš sakau, viskas paprasta, bet viskas labai sudėtinga. Iš kokios pusės žiūrėti tą klausimą. Vat, kaip klausinėjai mane, ar sunku kalvį dirbti? Sakau, ne, paėmė plaktuką ir kauksą, nu, ar sunku. Tai va, nu, yra tokios problemos, aš tikiu, kad vis tiek laikas visus pastatys savo vietas ir paskui ne visiems reikia būti kalviam, ne visiems reikia būti tam žinomiam. Yra tokių povienitinių žmonių ir ačiū Dievui, kad jie yra. Ne visi Mocartai, ne visi ten, nu, žinote, nu, bet yra ir gerų muzikantų, tai, bet gerai užimti tik savo vietą gyvenime. Labai blogai, kada žmogus užima ne savo vietą ir to, jeigu dar blogiau, jeigu jis nesupranta to, kad jis užima ne savo vietą. Tokių irgi pažįstam. Nu, dėl to, kad dėl to tų palikimų jūs klausinėjote, vieną kartą čia, nežinau, kokia laida čia filmavo mane, čia nemažai buvo visokių, dabar biškiai kažkaip tai sumažėjo, nu, bet atvažiuoja žmonės, domėsi, buvo tai klausinėjo, kaip aš gyvenčiau, jeigu antrą kartą būčiau atėjęs į tą gyvenimą, tai aš ten su jumoro, be jumoro pasakoju, nu, ir apie tai tą palikimą, apie žmogų, nu, ir vieną kartą laidoj, yra pas mane internete tą laidą su kapijota, yra per televiziją ten rodė, aš sakau, tai, vat pažiūrėkit, sakysim, Bličiano Pavarotį. Tai jeigu jūsų paklaust, ko tas žmogus, kokį dešrą jisai valgė. Aš tikiu, kad jūs nepasakysit. Kokios firmos batos jis nešiuoja. Ir aš nepasakysiu ir jūs. Bet visi žino jo kūrybą. Ir užtenka, kaip jūs sakote, antrą vardą. Tai čia yra tas antras vardas, kad nebūtinai žinoti ten, koks namas, kiek aukšto buvo, kokia mašina, bet mes tą žmogų žinom iš jo kūrybos. Dailininką pas savo, kalvį pas savo, ten kažkokį tai kitą ten meną, būtent meno, mes kalbam meną, iš jo ten eilėraščių, ten spektaklių ir taip toliau.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su kalviu kalviu Vladu Kuzinu. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčijamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:15 val.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. LRT radijo žiniomis vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas šioje šalyje. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito skyriaus vadovu Austrų kapitalo įmonėje HS Belacom Baltarusijoje. Anksčiau šią įmonę vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie tai informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Plačiau apie tai laidoje Lietuvos diena po 12 valandos žinių. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena pagrindinių susitikimo temų.
2: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turėsime pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Jungtinis portalo 15 min ir sienos tyrimas rodo, kad parlamentaras Aidas Gedvilas pernai iš sūnaus bendrovės perėmė visą jos nekilnojamąjį turtą. Jo vertė galėjo siekti apie 200 tūkstančių eurų. Žurnalistai nustatė, kad politikas pinigų už šį turtą nemokėjo. Įmonė juo padengė skolą užriečiui. Viešuosiuose dokumentuose tokios skolos nematyti. Gedvilas atsisakė žurnalistams paaiškinti skolos aplinkybės, klausimus pavadinęs neaktualiais visuomeniai. Judėjimo negalę turintys sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Paralimpietės plaukikės Gabrielės Čepavičiūtės teigimu, nors ankstesniuose maratonuose galėjo dalyvauti žmonės su sportiniais vežimėliais, šiais metais organizatoriai tai uždraudė.
3: Praeitais metais startavo ir žmonės su sportiniais triračiais vežimais. Kauno maratono organizatorius pasakė, kad nepritaikyta trasa ir dėl to negalim leisti dalyvauti žmonėms su negalia. Praeitais metais tikrai taip pat trasa nebuvo pritaikyta, bet tada tiesiog žmonės, kurie startavo, patys turėjo pagalbą, atskirus asmenis, kurie padėdavo jiems pereiti per tas trasos dalis, kurios nebūdavo pritaikytos.
1: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Tuo metu Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas sako, kad maratono trasa nebuvo pritaikyta sportiniams vežimėliams.
4: 25 metais tokių atkarpų buvo labai mažai, dėl to leidome ir jeigu būtų pernykštė situacija, būtume leidę ir šiemet. Kai sportinio neįgaliojo vežimėlio transporto priemonė juda daug didesnių greičių negu bėgikas, tada mes nebūname informavę savo finišo komandos, kad reikia būti pasiruošus, kyla chaosas.
1: Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas. Atvejį tyrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, jiems skirtas įspėjimas. Kauno maratono organizatoriai sprendimas svarsto skųsti teismui. Lietuvai ir Taivanui Liepos pabaigoje atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, kad ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija konkrečių veiksmų plano detalių kol kas neviešina. Ekonominių ryšių proveržio su Taivanu tikėtasi 21 metais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Pastaruoju metu dalis Lietuvos politikų piktinasi, kad Taipėjus investavo nepakankamai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 13 laipsnių. Šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Naujasis pasaulis Antoninui Dvoržakui reiškia Ameriką, kur jis Niujorke sukūrė savo 9-ąją simfoniją. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat buvo Leonardo Bernsteino tėvynė, kur gimė ne vienas opusas jo mylimam miestui Niujorkui. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu nusikelti į Šveicariją, Arau miestą, kur Šveicarijos orkestras Argovie Filharmonik, diriguojant norvegų dirigentui Rūnei Bergmanui, atliko Bernsteino šokius ir Dvoržako 9-ąją simfoniją. Bet ne tik tai, išgirsime šį vidurdienį, skambės ir šiuolaikinio šveicarų kompozitoriaus Rudolfo Šacherio nakties garsų poezijos kupina siuita orkestrui Nakties svajos. Kitų pasaulių garsai taip pavadinta šio koncerto programa, kurią ir pradės Bernsteino šokiai. Leonardas Bernsteinas buvo žydų emigrantų iš Rusijos sūnus, taigi tikras amerikietis. Jis gimė Bostone, taigi buvo kilęs iš provincijos, tačiau jį visuomet traukė Niujorkas. Būtent šis miestas mane vis iš naujo sužavi. Na, nenustabu, kad vis naujai kuriu apie jį, taip yra pasakojęs kompozitorius viename interviu. 1944-aisiais Bernsteino sukurtas miuziklas Mieste buvo pirmasis jo miuziklas, na tiesą sakant, jis atsirado visiškai atsitiktinai. Kai vos 26 metų kompozitoriui teko atlikti operaciją, tuo pačiu metu į ligoninę buvo paguldytas ir jo draugas Adolfas Grynas. Tarp jų užsimezgė gyvos diskusijos ir intensyvūs minčių mainai, ir šių pokalbių metu kompozitorius užsidegė ir buvo sužavėtas idėja sukomponuoti Broadway'aus muziklą. Ligoninėje jis turėjo reikiamo laiko, pagrindinės muzikinės idėjos buvo greitai nubrėžtos. Miuziklas pasakoja apie trijų jūreivių, kuriems suteiktos 24 valandos atostogo krante nuotykius. Kiekvienas iš jų turi savo viziją, kaip galėtų užkariauti Niujorką ir vieną iš jo merginų. Gebis yra jausmingas romantikas, Čipas šaltas ir apskaičiuojantis, na, o trečiasis kompanijos narys nori tik gerai pasilinksminti. Taigi visa tai sugulė į miuziklą, jo premjera įvyko 1944 gruodžio 28-ąją, taigi pat prieš pat naujosius metus Niujorke, ir netrukus po to sumanus kompozitorius iš miuziklo sudarė savotišką siuitą pavadinimu Trys šokių epizodai, kuriuos koncertą Arau mieste Šveicarijoje pradeda orkestras Argovie Filharmonik, diriguojamas Rūnės Bergmano. Klausykimės.

Štai kokia smagi, netikėtai ligoninėje, besigydant gimusi istorija, sugulusi į Leonardo Bernšteino miuziklą Mieste, jos suita trys šokio epizodai nuskambėjo Šveicarijoje ir sukėlė netgi juoką, kaip mes girdime, kuriais koncertą praeitų metų gegužės 25-ąją Arau mieste pradėjo orkestras Argovija Filharmonik, diriguojamas Runės Bergmano. Na dabar Europos dabartis. Šveicarų ir prancūzų kilmės kompozitorius Rudolfas Šacheris, kompozicijos ir teorijos profesorius Ženevos muzikos akademijoje, yra labai paklausus, ypač kaip muzikos vaikams kompozitorius. Kūrinys, kurį netrukus išgirsime, buvo parašytas šio koncerto orkestro užsakymu, taip pat

pat edukaciniam projektui. Orkestras surengė kompozitorių dirbtuves, kuriuose 10 dalyvių iš įvairių amžiaus grupių prisidėjo prie naujos kompozicijos kūrimo. Šie dalyviai keletą kartų susitiko, kad apmastytų muzikos reiškinį ir kalbos skambesi. Savo tekstams jie pasirinko devizą ryšiai. Ir taip atsirado 5 vaizdingi tekstai, epiniai ir lyriški, kurie įkvėpė Šacherį sukurti savo siuitą. Kūrinyje itin svarbu vaidmenį atlieka garso spalvos, dėl daugybės mušamųjų instrumentų reikalingi du perkusininkai, be kita ko naudojami ir rytų mušamieji instrumentai, o arfana tiesiog puikiai tinka paslaptingai nuotaikai sukurti, ir tekstai šie nebuvo tiesiogiai pritaikyti muzikai, ir kūrinio atlikimo metu jie taip pat nėra skaitomi, jie tiesiog tarnavo kaip toks šablonas. Ir kaip Šacheriui pavyko 5 tokius skirtingus šablonus sujungti į dramaturgiškai įdomų kūrinį? Įdomu, ar ne? Atidžiai perskaitęs kiekvieną istoriją, ieškojau joje to, kas ypatinga, sakė kompozitorius, todėl kiekvienoje dalyje yra savitų tik jai būdingų muzikinių elementų. Taip kiekvienas tekstas įgavo savitą skambesį. Norėčiau, kad klausytojai, remdamiesi mano muziką, galėtų pajusti tą istoriją. Taip yra pastebėjęs kompozitorius, na, o pajusti istorijas padės dalių pavadinimai. Į mėnulį, sudiev, po to, kai užgęsta šviesos, Marijos neįtikėtinas pasikeitimas ir šviesos posūkio taškas. Rudolfo Šacherio siuita orkestrui Nakties vajos, groja orkestras Argovija Filharmonik, diriguojamas Rūnės Bergmano.

Šveicarų kompozitoriaus Rudolfo Šacherio siuita panardinanti į garsų spalvas orkestrui Nakties vajos nuskambėjo Šveicarijoje ir taip sulaukė gausybės ovacijų ir jie koncertą Rau mieste tęsė orkestras Argovija Filharmonik, diriguojamas Runes Bergmano. Taigi, šie plojimai sklinda muzikams ir dabar toliau tęsime koncertą, kuris pavadintas Kitų pasaulių garsai ir praėjusių metų pavasarį jį čia vainikavo sugražinantis mus kūrinys į naująjį pasaulį. Pelnė šlovę Europoje, būdamas 50 čekų, kompozitorius Antoninas Dvoržakas buvo pakviestas į Jungtines Amerikos valstijas. Jo muzikoje buvo daug nacionalinių spalvų, jis aistringai jautė savo gimtąją šalį ir tam tikri Amerikos institucijų veikėjai tikėjosi, kad jis gali sužadinti na kažką panašaus su jų besikuriančioje klasikinės muzikos scenoje. Jie norėjo, kad jis sukurtų naują muzikinį etosą jaunajai kartai. Tautai. Tačiau, atvykęs į Niujorką, Dvoržakas greitai suprato, kad Amerika jau turi daug savo muzikos. Jis labai domėjosi Amerikos indėnų kultūra, na ir žinoma, afroamerikiečių muzika. Viename interviu dienraščiui jis teigė, kad Amerikos afroamerikiečių melodijose atrandu viską, ko reikia didingai ir kilniai muzikos mokyklai. Ir tai buvo ne visai tai, ko norėjo išgirsti iš jo remėjai. Tuo tarpu Dvoržakas, gyvendamas naujajame pasaulyje, baisiai ilgėjosi namų, jis pasilgo balandžių, kuriuos laikė namuose Čekijos kaime, ir traukinių, kuriuos mėgo stebėti Prahoje, na, labiausiai jam trūko šeimos. Tačiau jam taip pat patiko ir daugybė už Atlanto praleisto laiko aspektų, ypač didingi kraštovaizdžiai ir vietinė kultūra. Ir štai vienas Niujorko meno mecenatas pasiūlė jam ištirti ir išreikšti jo prieštaringus jausmus, kuriant būtent simfoniją. Ir taip gimė 9-oji simfonija, kurios eskizus Dvoržakas pradėjo pirmųjų kalėdų toli nuo namų metu. Į muziką jis sudėjo visą savo nuostabą ir sutrikimą, vėliau kompozitorius pridėjo ir pavadinimą – iš naujojo pasaulio. Simfonijos premjera įvyko 1893 gruodį ir kiekviena dalis buvo sutinkama audringais plojimais. Dvoržakas buvo sutrikęs, jam teko atsistoti savo ložyje ir muzikos metu pakartotinai nusilenkti. Tai štai toks buvęs čekų kompozitoriaus sutikimas Amerikoje. Štai tokia yra 9-osios simfonijos gimimo istorija. Išgirskime ją dabar. Orkestrui Argovija Filharmonik diriguoja Rune Bergmanas.

Na, iš tikrųjų labai smagu girdėti šias ovacijas, tikrai įspūdingas opusas iš naujojo pasaulio. Tai Antonino Dvoržako 9 simfonija E-mol, kurią jis sukūrė kalėdų laikotarpiu per pirmąsias šventes Jungtinėse Amerikos valstijas, kupinas ilgesio gimtajai Čekijai, grojo orkestras Argovija Filharmonik, diriguojamas Rūnės Bergmano. Taigi jiems ir aidi šie plojimai Arau mieste, Šveicarijoje, būtent iš šio miesto ir iš šio šalies mus pasiekė koncertas, kuris nuskambėjo LRT klasikoje šį vidurdienį ir dar 30 dienų jis jūsų pasiklausimo lauks LRT radiotekoje. Koncertą parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir linkiu gražios dienos su LRT klasika. Iki.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžius nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10 valandų 5 min.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. LRT naujienų portalas skelbia, kad praėjusį pirmadienį Vilniaus Švento Roko ligoninėje įvyko incidentas. Šaltinių teigimu policija į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę vyko du kartus. Pirma dėl konflikto, antra patikrinti, ar medikė nėra neblaivi darbo vietoje. Pareigūnai vieno skyriaus vedėjai nustatė sunkų girtumo laipsnį. Apie tokį incidentą portalui patvirtino sostinės policijos atstovai. Ligoninės slaugos klinikos vedėja Indrė Juzėnaitė Karneckienė taip pat patvirtino, kad toks incidentas įvyko. Sunkus girtumas darbo vietoje nustatytas ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai, gydytojai Jurgitai Kateivienei. Šiuo metu vyksta vidinis tyrimas, o gydytoja nedirba. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonėje vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama senų privatumą. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai kalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje, todėl kiekvienas pasak jo turi vertinti rizikas.
2: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanairo lėktuvą.
1: Politologas Vytis Jurkonis. Iranas kartoja, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nepatenkins Teherano reikalavimų. Pasak šalies vyriausiojo derybininko Mohamedo Galibafo, Amerika turi nutraukti Irano uostų blokadą, panaikinti sankcijas naftai ir leisti naudoti užšaldytomis lėšomis. Tuo metu Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad baigiantis 60 dienų susitarimo terminui, Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Teheranas taip pat patvirtina, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiauriu užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė ir reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma sirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję.
3: Į reanimaciją patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komoj, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunki erkinio encefalito forma. Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų, bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinės encefalitas. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrių. Visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
1: Santaros klinikų gydytoja Gintarė Šostakaitė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė primena, kad tam tikra žmonių grupė Lietuvoje skiepijama nemokamai.
4: Nuo 50 iki 60 metų amžiaus žmonės skiepijami nemokamai, tai yra darbingo amžiaus žmonės dar, bet jau sergantis sudėtingesnėms, sunkesnėms formom, todėl buvo būtent jį pasirinkta.
1: Milda Žygutienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 18 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15.

0: 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 1:05.
1: Nauja plokštelė.
2: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė, prie mikrofono Jamantė Šležaitė. Kartais gaunu klausimų, kaip atsirenku albumus šiai laidai. Kartais tai lemia atlikėjai, kartais repertuaras, o šį kartą pirmiausia mane patraukė albumo viršelis, ant kurio pavaizduotas gražus arkliukas, vaikiško supynės atitikmuo. Jis gražiai išdroštas ir nudažytas, sustingęs žingsnio viduryje. Tačiau pažvelgus atidžiau pamačiau, kad žemė po jo kojomis yra įtrūkusi, o pusė dekoratyvinių lempučių perdegusios. Tai sustingusio, išblukusio džiaugsmo vaizdas. Tuomet pakėliau akis į pavadinimą An American Dream su klaustuku šalia sakinio. Intriguoja? Tikrai taip. Tad šiandien klausysimės kanadietės dirigentės ir soprano Barbaros Hannigan albumo, kuris klausa visgi, kas tai yra amerikietiška svajonė ir ar ji vis dar egzistuoja. Pati menininkė prisipažįsta, kad šis albumas greičiau jos asmeninė filosofinių apmąstymų išdava, o ne istorijos laiko juostos atvaizdavimas. O tie, kas nėra susipažinę su šia ryškia asmenybė, rekomenduoju ne tik pasiklausyti šio albumo, bet ir internete pažiūrėti jos pasirodymus, kur ji ne tik diriguoja, bet ir puikiai dainuoja. Na, pavyzdžiui, Pulenkos opera Žmogaus balsas tapo tikru performansu, kai Hannigan sudainavo visą operą, diriguodama orkestrui ir net vaidindama. Tačiame albume menininkė tapo ir filosofe, nagrinėjanti Amerikos aukso amžiaus muzikinius pavyzdžius per kompozitorių muziką, kuri formavo Amerikos muzikinį veidą. Tad sugrįžkime į 19 amžiaus pabaigą ir 20 amžiaus pradžią. Įsivaizduokite, kad atvykstate į New Yorko uostą, už savęs palikę skurdą ir grėsmę būti nužudytų, o su savimi turite vos kelis daiktus, savo identitetą ir didžiulę viltį susikurti naują gyvenimą. Prieš šią didžiulę migracijos bangą Amerikos klasikinė muzika kentėjo nuo didžiulės tapatybės krizės. Jei 1880-aisiais būtumėte nuėję į koncertų salę Bostone ar New York'e, būtumėte išgirdę muziką skambėjusią kaip antrarūšė Johano Bramso ar Liudviko van Beethoveno imitacija. Ir nenuostabu, į kompozitoriai patirties daugiausiai sėmėsi iš vokiškojo paveldo, padarydami vieną didelę klaidą, atsiedami muzikos garsyną nuo Amerikos žmonių katilo, jų skirtingų muzikinių spalvų ir tradicijų. Bet imigrantų vaikai užaugo ir suprato, kad aplink juos skambėjusios žydiškos melodijos, gatvių triukšmas, iš barų sklindantis rektaimo ritmai yra puiki medžiaga muzikai. Tikriausiai nesunku įspėti, jog kalbu apie du genelius žydų emigrantų vaikus, beje, abiejų šaknys randamos Lietuvoje – Džordžą Geršviną ir Aaroną Koplandą. Būtent jie buvo tie kompozitoriai, kurie savo partitūrose neieškojo švaros, o kaip tik muzikoje piešė tokį vaizdinį, kokį jį matė aplink save. Ir šie du genijai sugriovė tai, kas buvo saugios muzikos pavyzdys. Jie ištrynė linijas ir jas peržengė. Tad ribų tarp aukštojo meno ir pramoginio žanro dažnai laikomų žemų tiesiog nebeliko. Tad albumas An American Dream atveriamas Geršvino operos Porgy ir Bess versija simfoniniam orkestrui. Kai 1935 metais Geršvinas parašė operą Porgy ir Bess, tai buvo itin prieštaringas, monumentalus bandymas pavaizduoti juodaodžių bendruomenės gyvenimą Charlestone. Joje standartinė kompozicija buvo susipynusi su gospelais, bliuzu ir gatvės šūksniais. O 1942 metais legendinis Vengrijoje gimęs dirigentas Fritzas Raineris užsakė Robertui Russellui Bennettui, Geršvino artimam draugui ir asistentui, sukurti iš operos grinai orkestrinę siuitą. Rezultatas – simfoninis paveikslas, kurio ištraukas kviečiu pasiklausyti. 5-7 dalis atlieka Gotenburgo simfoninis orkestras, diriguoja Barbara Hannigan.

LRT klasikos eteryje skambėjo simfoniniai paveikslai iš džordžo geršvino operos Porgi ir Bes, atlikti Gotenburgo simfoninio orkestro diriguojamo albumo sumanytojos Barbaros Hanigan. Nežinau, kokį įspūdį jums padarė, kad tik girdėtos muzikinės ištraukos, tačiau mane visiškai sužavėjo dirigentės interpretacija. Nors melodijos puikiai žinomos ir atpažįstomos, tačiau man atrodo, kad jis su orkestru atliko muzikos esmę. Jie išreiškė operoje atvaizduotų žmonių skausmą, meilę, istoriją, atskleidė juodaodžių gyvenimo nūdieną. Juk to norėjo pats Geršvinas ir tik ilgainiui skambėjusios melodijos tapo saldžiomis ir nugrotomis. Bet toliau keliaukime dar prie vieno emigrantų vaiko, Arono Koplando. Kalbant apie Geršviną, nori nenori kyla vidinė šypsena. Visa jo kūryba visgi dvelkė kažkokią pramogą, turėjo vėją vaikiškumo, o rimtis vis tiek buvo apvilkta gražių rūbų. Tačiau čia Koplandas ir jo muzika tampa visišką pastarojo kompozitoriaus priešingybę. Įdomu, kad Hanigan pasirinko gana neįvertintą Koplando kūrinį Šokio simfoniją. Šio šedevro sukūrimą lėmė kompozitoriaus metai praleisti Prancūzijoje. Ten jis mokėsi pas garsiąją Nadia Boulanger, o jo pamatytas nebylus filmas apie vampyrus sukėlė tokį įspūdį, jog jis sugalvojo sukurti baletą pavadinimu Grogas. Tai dvasia arba dievybė dažnai verčiama kaip rašytojas arba raštininkas, kuris užrašo mirtingųjų poelgius ir likimą. Koplandas partitūrą užbaigė 1925 metais grįžęs į Niujorką. Deja, ne viena baleto trupė nenorėjo jos pastatyti. Muzika daugelį metų dulkėjo jo lentynose ir niekada nebuvo atlikta kaip baletas. Tačiau 1929 metais viena kompanija paskelbė kompozicijų konkursą už naują originalų simfoninių kūrinių.

kūrinį, pasiūlydama įspūdingą sumą – 25 tūkstančius dolerių. Šiais laikais tai prilygtų gerokai daugiau nei 400 tūkstančių dolerių. Koplandas, desperatiškai siekdamas finansinio stabilumo ir prestižo, noriai dalyvavo konkurse ir bemat pradėjo dirbti prie didžiulio rimto orkestrinio kūrinio pavadinto Simfoninė odė. Tačiau artėjant konkurso terminui, Koplandas suvokė skaudžią tiesą – kūrinys laiku tikrai neatsiras. Tačiau Koplandas pažvelgė į savo lentyną ir prisiminė savo niekada neatliktą baletą Grogas. Jis paėmė partitūrą ir greitai išrinko tris savitas, labai ritmiškas šokio dalis, sujungė jas į vieningą trijų dalių simfoninę siuitą, pašalino makabrišką pasakojimą apie lavonus ir pakeitė kūrinio pavadinimą į šokio simfoniją. Ir rizika tikrai pasiteisino. Nors Koplandas nelaimėjo pagrindinio prizo, teisėjai nusprendė pinigus paskirstyti 5 finalistams. Koplandas išėjo su 5000 dolerių prizu. 1930 metais jaunam kompozitoriui tai buvo gyvenimo pakeičianti suma, leidusi jam visiškai sutelkti dėmesį tik į kompoziciją. Tad girdėsite antrąją ir trečiąją simfonijos dalis, interpretuojamas Gotemburgo simfoninio orkestro kartu su dirigente Barbara Hanekan.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba sentimentų pripildyta muzika iš dirigentės ir soprano Barbaros Hanegan naujausio albumo pavadintų Klausimu An American Dream. Girdėjome, kaip menininkės diriguojamas Gotenburgo simfoninis orkestras atliko Arono Koplando šokio simfonijos antrąją ir trečiąją dalis. Laidos pradžioje minėjau albumo viršelį, kuris ne tik patraukia akį, bet ir apgaulingai sufleruoja apie lengvumą ir vaikystės prisiminimus. Manau, kad šis vizualas labiausiai atspindi netrukus skambėsinti kūrinį Richardo Rodgerso Karuselės valsą iš miuziklo Karuselė. Tačiau po šiuo gražiu linksmybės aliuziją turinčių žodžių slepiasi itin niūrus miuziklas, kuriame nagrinėjami šeiminio smurto, skurdo, savižudybės ir atpirkimo motyvai. Tai muzikinė metafora visuomeniai, kuri negali sustabdyti savo beprotiško pramogų siekio netgi tada, kai pagrindas po kojomis pradeda trūkinėti.

klausėmės Richardo Rodžerso karuselės valso, kuris skamba naujausiame Gotemburgo simfoninio orkestro ir dirigentės Barbaros Hannigan albume, kuriame prisimenami kompozitoriai, kurie sukūrė amerikietiškos muzikos skambesį. Taip pat laidos pradžioje minėjau, kad kanadiečių kilmės dirigentė turi ir puikų balsą, kuris dažniausiai skleidžiasi su jos dirigavimu vienu metu. Tad laikas jį ir išgirsti Billio Barnes dainoje aranžuotoje Billio Ellingtono. Ir čia aš pradedu abejoti, ką Hannigan daro geriau – diriguoja ar dainuoja, nes šioje dainoje jis skamba kaip tikra praėjusio amžiaus Brodvėjaus žvaigždė. Išties ši moteris yra tikras scenos fenomenas, man niekaip neina suvokti, kaip ji gali diriguoti ir dainuoti vienu metu. Juk sekant orkestrą reikia įsiminti arba matyti kiekvieną natą, formuoti bendrą kūrinio emocinę struktūrą. Tuo tarpu, norint dainuoti aukščiausių lygių, reikia visiškai susikoncentruoti į savo vidinę anatomiją, diafragmą, balso stygas, teksto emocinį perteikimą. Tačiau panašu, jog dirigavimas moteriai nemaišo dainavimui ir atvirkščiai. Ir žinote, kas yra žaviausia? Ji nenori būti tobula dainininkė. Ji nori skleisti emociją savo balsu, būti negražia, tada tobula, tada verksminga. Jos kūnas tampa vienu instrumentu, kuris skleidžia tokias stipres bangas, kad visas orkestras tiesiog juste jaučia, kaip turi skambėti jų atliekama muzika. Tad pasiklausykime, kaip Barbara Hannigan kartu su orkestru atlieka dainą, ar per ilgai užtrukau mugėje.

0: Amerikietiška svajonė. Taip skamba naujausio dirigentės Barbaros Hanigan ir Gotemburgo simfoninio orkestro albumo pavadinimas, kuris ir klausytojai užduoda klausimą visgi, kas buvo ta amerikietiška 20-o amžiaus svajonė. Žiūrinti visus kompozitorius, kurių muzika skamba šiame rinkinyje, jie tikėjo muzikos gale kurti bendruomenės, įveikti kultūrinius skirtumus ir suvienyti skirtingas tautas po vienu bendru žmogiškuoju patyrimu. Ar jiems pavyko? Deja, manau, kad tik dalinai. O po šimto metų užgydytos, bet nedingusios žaizdos vėl deja atsivėrė. Barbaros Hanigan albumas yra tiek aistringas meilės laiškas tam neįtikėtinam palikimui, tiek gilus įspėjimas mūsų laikams. Ji mūsų klausia, ar praradome gebėjimą klausytis vieni kitų, ar pavertėme savo kultūrą nuolatiniu karnavalu dėmesį blaškančių idėjų turgavietę, kurioje valandas praleidžiame žiūrėdami ekranus, paskendę algoritmo triukšmo jūroje, užuot užmezgę tikrą, žmogišką dialogą. Šis albumas nepateikia mums raminančio paprasto atsakymo. Klasikinė muzika net ir geriausiu atveju to niekada nedaro. Ji nepateikia mums atsakymo, ji pateikia mums veidrodį. O mums belieka pažvelgti į jį ir pasidaryti savo išvadas. Mėly LRT klasikos klausytojai, lai skamba paskutinis šios laidos kūrinys Julius Stein daina Don't Rain on My Parade. Susitikime jau kitą savaitę, nuo šiandien tariu sudie.
1: Tell me not to live, just sit and putter.

Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčijamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžius nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: Europos ir tarptautinės teisėjų organizacijos reiškia paramą Tarptautinio baudžiamojo teismo nepriklausomumui. Pranešime teigiama, kad bet kokie veiksmai trukdantys teismams vykdyti savo funkcijas kelia grėsmę tarptautiniam teisingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar teigė, kad Lietuva kol kas nesulaukė klausimų dėl pasitraukimo iš Tarptautinio baudžiamojo teismo. Anksčiau pasirodė informacijos, esą Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus, kad šie pasitrauktų iš teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams, tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane bei slaptuose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei kiltų klausimas dėl Lietuvos narystės teisme, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formatu. Vokietijos teismas nuteisė ukrainietį vieniems metams ir trims mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir pagalbą rengiant galimus sabotažo aktus. Vokietijos pareigūnai aiškinosi, ar nuteistasis vykdydamas Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus iš Kiolno į Ukrainą įsiuntė siuntinius su GPS sekimo įrenginiais. Teigiama, kad tikslas buvo nustatyti logistikos maršrutus, kuriais vėliau būtų galima įsiųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais, kurie užsidegtų Vokietijoje ar kitur pakeliui į Rusijos nekupuotas Ukrainos teritorijas, padarydami kuo daugiau žalos. Štutgarto teismas kitus du ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, išteisino. Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl vieno paauglio tvirkinimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus nepilnamečiams nuteistam Jakščiui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
1: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl vieno iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo, jo paskelbimo diena.
0: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Lenkijos pietuose stipri kruša padengė vieno miesto gatves ledu. Kitose vietose naktį buvo smarkios liūtys. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, plinta vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose, kokia tai buvo audra?
2: Vasariška ir labai stipri. Paskutinių dienų karščius staiga pakeitė galingas vėjas. Paskutinėmis dienomis buvo apie 35 net laipsnių šilumos ir vietomis susidarė į viesulus panašus sūkuriai, gūsiai. Kai kuriuose miestuose, kaip ir minėjai, būtent krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis ir ta vasariška audra tapo tikrai tokiu žiemiškais vaizdais ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų, daugiausiai žinoma išvardyti medžiai, bet buvo ir keliasdešimt nuplėštų stogų, Tvino gatvės. Jeigu bendrai pažiūrėti, tokia vasaros, jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojas ir ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems taigiems, stipriems oro reiškiniams.
0: Dėkui tau tiesiogiai iš Lenkijos, bendradarbis Laurynas Vaičiūnas. Lenkijos pietuose stipri kruša vieno miesto gatvės padengė ledu, kitur buvo naktį smarkios liūtys. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtai keltų išvykti mėginusius migrantus su greičiausiai netikrais dokumentais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad vėlų ketvirtadienio vakarą jie ketino išvykti į Vokietiją. 3 migrantai pateikė Italijos, Austrijos ir Graikijos asmens tapatybės korteles, o moteris – Nyderlandų pilietės dokumentą. 5-asis prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Pirminiais tarnybos duomenimis užsieniečiai pirmiausia į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš ten į Lietuvą. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienas

0: Vienas iš sulaikytųjų yra nepilnametis. Susisiekimo ministerija praneša, kad išrinkta nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Joje dirbs trys nepriklausomi nariai – Julija Abromavičienė, Oleksandras Laneckis ir Mantas Šukevičius. Ministerijai valdyboje atstovaus oro transporto grupės patarėja Sigita Jurkšaitytė. Ketvirto nario atranka dar vyksta. Artimiausiame posėdyje 4 metų kadencijai valdyba rinks pirmininką. Ankstesnė Lietuvos oro uostų valdyba baigė dirbti birželio viduryje po ministerijos priekaištų. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad būtina dėti visas įmanomas pastangas spartesniam bendradarbiavimui su Jungtinėmis valstijomis, kartu statant branduolinius povandeninius laivus. To siekiama norint išlaikyti Vašingtoną kuo labiau įsitraukusį į regiono saugumą.
1: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis alijansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų kaip sąjungininkų vertę ir būtinybę. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijanso ateitį.
0: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Jis reaguoja Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad ketina mažinti karinių pratybų su Pietų Korėja apimtį, nes Seulas nemokėjo $2 milijardus per metus už gynybą ir nepadėjo kare su Iranu. Amerika taip pat pranešė, kad iš Ramiojo vandenyno patraukė paskutinį ten šiuo metu buvusį lėktuvnešį ir perkelė jį į artimuosius rytus. Tuo metu Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumi sako, kad bendradarbiavimas tarp Pietų Korėjos, Japonijos ir Jungtinių valstijų yra itin svarbus regiono saugumui.
2: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
0: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumis. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybės skolinasi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Apleistas Vilkaviškio stadionas nepuošia miesto, įsitikinę ne tik gyventojai, bet ir pati savivaldybė. Pasak savivaldybės vadovų, apleistas stadionas naudoti netinkamas daugiau nei 10 metų. Lėšų jam rekonstruoti buvo ieškoma, bet nesėkmingai, todėl nutarta imti paskolą. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
4: Techninį projektą turim ir jau aiškiai žinom sumą, kad 6 milijonai 150 tūkstančių įgyvendinimui. Pasikeistų daug kas ir tribūnus visiškai atnaujintos ir pačios dangos. Ir žinoma, pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
3: Naujame stadione atsiras bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio, teniso aikštės. Naujo stadiono statybai jau gautas statybos leidimas. Statyba truks apie 1,5 metų.
0: Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 17, Utenoje 15 laipsnių. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 3:05.
5: Homo kultus.

0: Žemaitijoje pasinusileidusi saulė vis dar sugrįžta. Petras Gintalas.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinasi laida Paribio pokalbiai ir mes šios laidos vedėjai Donatas Puslys
0: ir Paulius Gurtenas.
1: Na, o šiandieną esame vėl Telšiuose, Karolinos Praniauskaitės vardo bibliotekoje, pro kurios langus matosi įspūdingas Maščio ežeras ir apie Telšius, apie šio miesto kasdienybę, apie išvykimą ir sugrįžimą į gimtąjį miestą. Šiandieną pakalbėsime su Kalvotosios Žemaitijos laikraščio korespondentu, Džiugo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Stasiu Katausku. Sveiki gyvi, Stasi.
2: Labą dieną.
1: Pradėkime nuo to, kad galbūt žmonėms, kurie ar yra užsukę šiek tiek į Telšius, ar aš vis galbūt čia nėra buvę, visada vis tiek įdomu pajausti, apie ką čia yra tas miestas, kokia jo dvasia. Ir visai kitai būtų, jeigu mes dabar kažkokį gidą pasisamdytume, jis apvestų po populiariausias miesto vietas, po tas visas turistinės lankomiausias. Bet jeigu aš jūsų paprašyčiau, ar ne, kad jūs pabandytumėt savo tapatybę kaip telšiškio išskleisti per kažkas jums brangiausias, jums svarbiausias vietas, kokios tai būtų ir ką bylotų apie jūsų santykį su gimtuoju miestu, kuris, kaip jūs įsivaizduoja, buvo toks, nu, ir dialogiškas, ir toks šiek tiek konfliktiškas.
2: Nu, konfliktiškas jisai tikriausiai niekad nebuvo, bet labiau gal dialogiškas, bet jisai buvo kintantis tiesiog dėl to, kad aš čia gimiau, aš čia užaugau, paskui taip susidėliojo, kad išvažiavau. Iš pradžių reguliariai grįžinėdavau, bet paskui ten retėjo tie grįžinėjimai, kol galiausiai buvo ir tokių kalendorinių metų, kur iš vis čia netvažiuodavau. Tai realiai taip apie pusę likšėlinio gyvenimo aš čia negyvenau tiesiog. Ir aišku, pats miestas labai keitėsi ir tas, nu, kaip ir visa šalis tikriausiai. Bet šiaip, jeigu reikėtų vat, grįžti prie to, kas tie telšiai yra mano akimis, tai čia, nu, čia subjektyvu bus, kitam telšiškiui visai kitaip gali atrodyti, bet, nu, pirmiausia, vis tiek aš sakyčiau, mes esam Žemaitijos sostinė. Kaip be būtų, kaip galima būtų ten visai vartyti tą momentą, tą žemaitišką tapatybę, visus tos dalykus ir pačiam kritiškai tai žiūrėti, nes tikrai yra ir daug nesąmonių su tuo. Realiai mes esame eilinis provincijos miestas, bet ta vietinė savimonė, kad mes nesame eilinis provincijos miestas, jinai egzistuoja iš tikrųjų. O kažkokių vat, konkrečių vietų įvardyti, aš visą laiką gyvenau, vat, toj pusėje, ten, kur daugiabučių rajonas matosi, ten aš mačiau vaikystėje, kaip jisai buvo statomas, pirmieji devynaukščiai, iki šiol penki tai yra. Ir mano visa ta vaikystė, jinai buvo, nu, tose vat purvynuose, nes tų laikų statybos buvo purvynai, iš tikrųjų, aplinkui didelė teritorija. Ir visą laiką matydavo katedros bokštą. Ir man tikriausiai, aš nežinau, taip vat yra senosios kapinės, vat Telšiai yra ant septynių kalvų. Taip pat aukščiausias yra be pastatų ten kapinės senusios. Tai vat į jas močiutę vesdavos, nes į mane ten augino iki mokykliniais metais. Mažoji bažnytėlė, taip telšiškai vadina, tokia mažesnė yra. Nu ir katedra, va tos trys tie tokie taškai ir stadionas, nu kokių 10 metų. O paskui senasis stadionas pasidarė va tokiom svarbiausiam gal vietom iš tikrųjų. Bet, kaip ir minėjau, kitas žmogus jisai kažką kitką pasakytų. Bet šiaip jeigu atsispirti tai, ką aš čia vardėjau, tai nu, vis tiek čia yra tas toks viskupijos centras, ar ne, va, tas momentas yra ir kažkiek pas mus, va, jum gal irgi žinomas toks Jonas Kauneckas, jau jaunas dar kunigavo čia, nu, va, tai jisai, taip panevežiečiam turėtų būti jo žinomas, jis ir kilęs kažkur iš aukštaitijos tos pusės, bet jis čia, sakykime, mano kartai, dabar vėlgi jis labai ten kontroversiškai, kai kurie jo pasisakymai vertinami, gal ir nebereikalo tai, bet jis žmonėm labai didelį tokį poveikį darydavo ten. Aš pamenu dar vaikystėje, kaip po kažkokios tai pertraukos vyskupą Telšiai ten turėjo Antanas Vaičius buvo, kaip ten pilna va šita aikštė, katedros čia iki pat Respublikos gatvės čia minė žmonių ten, aišku, aš irgi ten močiutė atsitempė, ten pakėlė mane dar kažkas ten, kad matyčiau, kaip jį, nu tai va tie nuo tokių pirmų prisiminimų, paskui perina iki kažkokio metu, kai pas mus irgi klestėjo banditizmas, visi tie Vincas Šilys su savo, ten kitokie dalykai, vat kitoje pusėje čia netoli yra apleistas pastatas, jisai iki šiol priklauso žmogui, kuris iš tų šaunių vaikinų pasaulio, čia kabutėse šaunių vaikinų, tai čia būdavo visokių dalykų irgi. Ir kai aš augo, vat daugiabučių rajone, ten, na, jisai čia truputėlį šono būtų, ne visai tas, kur matosi pro langą. Vienu metu mes kažkaip žinojom, kad pusė jaunimo yra įsitraukę į tuos dalykus daugiau ar mažiau ten. O didesnė pusė nebuvome įsitraukę, bet mes kažkaip, nu proto nebuvo, bet kažkaip intuityviai vat, laikėmės taip nuo šaliau nuo visko. Nu, o po to tiesiog tu išvažiuoji, pradedi studijuoti, ten tie dalykai rimsta, miestas civilizuotėje, sakykime. Bet taip gan ilgai čia būdavo toks, nu, dar yra toks žodis dailiokai, pas mus yra Dailės akademijos fakultetas. Tai tas žodis dailiokas, Telšiuose, jisai turėdavo bent jau seniau tokią prasmį jaunimo tarpinu, visi buvo arba urlaganai, arba metalistai. Ten. Bet jeigu tu buvai ten ne urlaganas, tai tu miestiečiams buvai dailiokas, kažkoks nenormalus maždaug. Tai va, tai tie laikai paskui kažkaip toks lūžis įvyko, kiek pastebėjau pirmajam tarp 2000 ir 2020 ir tie dalykai kažkaip apnyko, aš bent jau jų nebepastebiu, bet teisybės dėlė aš tada kažkur galutinai jau mažiausiai besilankydavau gimtąjį mieste. Ir tada pajutau, kaip tas santykis keičiasi, kaip tu atvažiuoji čia vat, sutvarkyta krantinė, kuris seniau kitaip atrodė, nu, tai kas yra iš gamtos, kas yra iš architektūros paveldo, tai yra natūraliai gražu ir visada tas buvo. Bet tiesiog to susitvarkymo labai trūkdavo miestai, tu pradedi matyti kažką ir buvo vienu metu toks įdomus, vat, toks ne tai, kad svetimumo jausmas, bet kad tu vaikštai gimtojo miesto gatvėm, kur viską gerai pažįsti. Bet tai yra kažkoks nebe tavo miestas, va tas momentas buvo iš tikrųjų, ypač kai tu galvoji, kad niekada čia nebegyvensi ten. Nu ir taip susidėliojo, kad prieš nepilnus 3 metus aš vėl grįžau, dar nežinodamas, kur aš Lietuvoje gyvensiu, bet nu, Telšiuos gyvenu, kuo šiaip jau džiaugiuosi, aišku, ir pamažu vėl tada atsigamina tie socialiniai ryšiai, sakykime, toks paprastas epizodas, nuėjau pas savo ilgą laiko klasioko, nu, aš nuėjau į kirpyklą, ten buvo ilgą laiko mano bendra klasio, su kurio 9 metus vienam suole sėdėdavom sesuo kirpėjai. Ji nukirpo man plaukus ir aš pamenu, čia 2-3 metrų du ir aš einu ir galvoju, kas yra įdomiau, bet aš prasibašiau Vilniuje, žinau, kur kažin kiek, o jinai visą laiką gyveno ir kaip tos klasiokas visą laiką gyveno Telšiuose ir kuris čia variantas geresnis iš tikrųjų. Ir aš neturiu atsakymo, kuris geresnis, bet aš žinau, kad jeigu aš būčiau niekur iš čia neišvažiavęs, nu, vat, kažkur norėtųs. Tai kažkaip chaotiškai čia pakalbėjau, bet kažkaip taip.
0: Geresnis variantas turbūt susitikimas yra jūsų ir pabandymas spręs šitą dilemą. Aš savo gėdai prisipažinsiu, kad neseniai susipažinau su eseisto publicisto, nežinau net kaip čia tiksliai apibendrint, Stasio Katausko kūrybą ir tapo iškart mano vienu mėgstamiausiu. Rašančių žmonių labai įdomiai, paprastai ir jautriai dėstomos mintis. Ir vienas paskutinių tekstų jūsų yra reflektuojant tą kultūros protesto judėjimą, vienas iš pasvarstymų apie Žemaitiją ir žemaičių įvaizdį lietuvių akise. Pats užsiminėt jau, kad mes nesuprantam to, kad tai nėra paprastas miestelis, kad kiekvieno sąmoniai tai yra sostinė, kiekvieno sąmoniai tai viskupija, turi savo kažkokį statusą, kurio gal paprastas lietuvis iš Vilniaus nesupranta. Mes matom viešo erdvėjai žemaičių atstovais besivadinančių žmonės, kurie aktyviai dalyvauja įvairiose protestuose, jie bando kalbėti Žemaitijos balsu. Kitoj pusėje mes matom kalbėjimo, kad Žemaitijoje nemažai tokių kažkokių gal net nepatriotų, gal tas žodis vatnikai prilipęs yra. Ko mes nesuprantam apie žemaitišką tapatybę, dėl ko mes kartais priklijuojam tas etiketas, kurios labai sunkiai nusiplauna?
2: Čia šiaip iš tikrųjų yra mano manimu toks pakankamai daugias sluoksnis ir daugia briaunis klausimas, nes viena vertas, nu, at, net nežinau, galvoju, kaip čia, kuo iškiau išsakyti, nu, ką aš pats jaučiu, sakysiu, ne. Viena vertus ir aš savyje jaučiu tą tokį, kada žemaitis. Aš pamenu, sakykime, studentiškais laikais, tačiau 20 kelių metai atgal, ar ne, Vilniui į bendrabutį ateina surašyti mūsų ten, nu, ta, gyventojų surašymas vyksta. Aš kažkau, 2000-ieji, 2001-ieji, kokie nors, mes kambarį gyvenom 3, vienas yra pietų žemaitis iš Šilalės krašto, Donatas Petrošius, kitas esu aš. Ir dar kitas yra Mindaugas Stasiulis, nu, žinomas televizijos veidas. Iš čia beveik telšiškis yra, bet nu, tiesiog iš Anapolis tokio kaimelio. Nu, ir mes su tuo Mindaugu Stasiuliu aiškinam, kad nerašykit mūsų lietuviais, mes esame žemaičiai. Vat fiksuoja tą momentą, ar ne? Ką tai reiškia? Kiek tame yra jaunatviško durnumo, kiek tame yra kažko tokio? Nieks mūsų tada nemokino, neauklėjo, nebuvo to judėjimo, kaip kad dabar, ar ne, sakykime, yra. Bet vat kažkas tokio yra, ar ne? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės, kai tu pagyveni daugelį kitų vietų, ne tik Lietuvoje, bet tame tarp ir Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir provincijoje, nu tai taip tokia kaip ir lengva šypsena pradeda keltis mūsų čia, vat, nu, kokie mes čia žemaičiai, kokie. Nu, tarsi, tai yra daug tokio, aš pamenu vieno dėstytojo skrodenio, va, tokio išsireiškimo parapinis patriotizmas, ar ne, kažkoks. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, čia yra svarbus pas mus Durbės mūšis. Nu, ten žemaičiai nugalėjo kalavijuočių ordiną Liepos 13 dieną. Mes čia švenčiam, šventė vyksta visokie tokie dalykai. Nu, ir mušamės į krūtinį, vau, čia kokie mes žemaičiai. Nu, prieš 20 metų, kažin, kiek čia žmonių tą Durbės mūšį žinojo, tiesą sakant, sakykime. Ir su tais dalykais, vat, yra labai dažnai skauda, vat, sakykime, dėl tų visų, kurių sako, tie visi vatnikoje, tokie ties visą kitą. Aš esu tikras, kad jeigu savo kažkokias regionės, nu, žemaitėje turi savo istoriją vis dėlto kitokią, negu ten aukštaitėje,

0: Tai vat tie visi dalykai, jie susimaišo iš tikrųjų ir tau vienu metu ir skauda dėl to, matant, kaip tą žemaitišką patriotizmą valkioja visokie bepračiai su, nu, su labai kvailo mintim ir kartu tu matai, kaip išdavikas kažkoks pradedi jaustis to, nu, nes nu, ne visur norisi plot, kur šaukiama, kad va čia mes žemaičiai ir ne. Ir kartu supranti, kad tam yra daug kažkokių marginalų, bet juk tarsi garsėja. Tai kiekis ir kartu tu negali atsiriboti visai nuo to, nes nu, tu žemaitis esi vis tiek. O dėl viso to, ten tų, tarkim, antivalstybinių, sakykime, reikalų, nu, tai aš manau, kad jeigu savo vėliavą turėtų aukštaičiai, suvalkiečiai, dar kažkas ten irgi būtų, ne tik žemaitiško vėliavą. Tiesiog mes esam... Nu va, jūs turite, mes nežinom. Nes aš žinau tik tai mažąją Lietuvą dar su vėliavą, bet tai tų žmonių nelabai tai yra. Ir kas galiausiai yra ta tapatybė, tai... Aš pasiskolinsiu mintį iš Povilo Girdenio, nežinau, čia žinomas jums žmogus, nežinomas, bet aš jo irgi esu klausęs, kaip jis apibūdinti, bet man patiko, čia yra perfrazuota ta tokia frazė, kad jeigu žemaitis niekad nėra svajojęs apie atskirą žemaičių valstybę, jis neturi širdies, bet jeigu jis rimtai apie tai svajoja, jis neturi proto, tai vat kažkur, vat, aš irgi taip manau iš tikrųjų. Bet šiaip klausimas komplikuotas iš tikrųjų, nes ta tapatybė tikrai yra. Ir beje, jie apima šiaurę Žemaitiją, jinai neapima pietų Žemaitijos, o ten, kur jau yra piečiau Varnių, link Šilalės, link Tauragės, ten irgi Žemaičiai, bet ten pas juos tokių nėra, kaip pas mus, mes čia didesni tokie bepročiai.
1: Stasy, dirbat be viso kito mokytojo lietuvių kalbos, literatūros, tai iš tikrųjų vėlgi, kadangi ir studijavote pedagoginiam universitete, tai ar ta kažkokia pedagogika buvo kaip gyvenimo kryptis? Ar, nu, populiariai sakant, ar ne, sako, nu, yra mokytojai iš pašaukimo. Turėdavo tą pašaukimą, kad kartais, nes žinot, kai pašaukimo klausimas svarstama, kartais būna, kad, nu, nori bėgti, bet tu supranti, kad, nu, vis tiek kažkaip bėgi tolyn, bet vis tiek traukia, nes, kaip suprantu, tai nebuvo pirmas kartas dabar, kada jūs dirbate mokykloje, tai jūs esate ir prieš tai dirbęs, tada nebedirbot ir štai dabar vėl grįžot. Tai kaip su tuo mokytojimu, kas verčia grįžti į mokyklą ir kalbėtis apie literatūrą, apie lietuvių kalbą su mokiniais, kurie, nežinau kaip čia, bet iš savo patirties galiu kalbėti, kartais pradeda klausinėti, o ką man ta lietuvių kalba, studijuosiu užsienį, tai čia man anglų dabar žymiai svarbiau, o ką čia ta literatūra, tai mes šiaip pasiskaitom, ką mums čia patinka, ir iš vis prie ilgesnio teksto nebesusikūpėm, nes viskas labai fragmentuota. Kodėl mokykla?
0: Nu, šiaip iš tikrųjų, tai tokio kaip pašaukimo nebuvo, čia nereik nei kitiems, nei savo meluoti, taip susiklostė. Atsitiktinai mes su bičiuliu tapom Respublikinio filologų konkurso laureatais. Tautose, kad padėjo pabaigti rinkti ir kažkas ten buvo pabėgę nuo to rinkimo, mes pabaigėm ir tos laurus nusiskinėjom. Nu, kažką ir mes rinkom, šiaip negali sakyti. Tai va tas laimėjimas man garantavo vietą pedagoginiam universitete be konkursų, tėvai ten pinigų neturėjo daug, aš irgi ten taip buvo svarbu tas. Bet aš vis tiek iš tikrųjų nepuliau tuo naudotis, aš stojau į Klaipėdos universitetą, į politologiją, tada populiaru buvo, niekur aš ten neįstojau ir po metų padariau išvadą, kad gal tas žvirblis rankoje geriau negu ten kažkokios svajonės apie kitką. O šiaip, nu, nežinau, iš tikrųjų mokyklai, aš džiaugiuosi, kad aš atsidūriau pedagoginė, va čia jau kita istorija yra. Ir visokių tų dalykų, nes darbas mokykloje jisai yra ne tik darbas su mokiniais, tai yra geroji dalis darbas su mokiniais, bet šiaip visa kita labai priklauso, aš turiu labai dvi skirtingas patirtis, kaip buvo gyvenant Pasvalio rajone ir ten dirbant. Ten kitos realijos, ten buvo maža kaimo mokyklėlė, kuri realiai, nu, irgi gimnazijos statusą įgyjusi, bet kuri nuolat kovojanti dėl išlikimo, dėl pritrauks, nepritrauks ten tų vaikų. Nu ir su kitokia vadovybė, o dabar yra visai kitaip ir tiesą sakant dabar yra daug smagiau iš tikrųjų, bet ir ten buvo smagiau, tik ten buvo toks įdomus dalykas, pamenu, taip, jeigu tą savo mokytojamą galėčiau skirstyti į du etapus, va ten ir dabar, tai ten buvo, kuo aš dariausi labiau patyręs, tuo mano manimo labiau blogesnis mokytojas buvo. Nu bet čia ne dėl vaikų iš tikrųjų, tiesiog mokyklos realijos ten taip. Nu, ir kitokie dalykai buvo, bet kažkaip taip. Čia buvo tarsi viskas iš naujo ir kai irgi 23 rudenį pradėjau, pradžioje buvo kažkaip neramu, kaip man seksis, nes 5 metai vis tiek pauzė, sakykime, toj profesijoje. Nu, tai visai sekasi iš tikrųjų, bet visumoje aš manau, kad kažko blogo ten nenumokau, tikiuosi. Tai va, o su vaikais, nu, tai vėlgi labai priklauso iš tikrųjų, kokie tie vaikai klasė nelygų.

0: mokinys mokiniui nelygu. Šiaip iš tikrųjų sudomint literatūrą šiandieninį tavo. Na, aš manau, kad ne tik šiandieninį, bet kada reikia dėti pastangų, šiaip jau. Tiesą sakant, ir aš kai buvau mokinys, skaičiau daug, bet ne tai, kas užduodama. Iš tikrųjų dabar vaikai gal labiau jie gyvena vis tik tai vaizdinėje kultūroje, čia nedidelė naujiena tas. Jie labai daug kas skaito, iš tikrųjų, kai pasikalbė su mokiniais, ypač betarpiškai, sakykime, jau labiau ten ne pamokų ribose. Kartais net pats nustembi, kiek kai kurie skaito, bet jie daugiau skaito anglišką lektūrą, nes tiesiog temos, kurioms, nu, proporcijos yra lietuviškai, nespėjom tiek išsiversti. Ir jie ten apie kažkokį savęs tobulinimą labiau, ta kryptis ten viskas. Tai prie tos grožinės literatūros yra, iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, man toks atradimas yra, kad, tarkim, tu turi programinį kūrinį Donelaitį kokį, nors jis sunkus yra ten, vien dėl turinio, kuris labai specifinis, kaip pritraukti mokinį. Bet, sakykime, dabar aš pastebiu dar tokią problemą ir mes su kolegom kartais kalbam, kad, nu, čia net apie turinčių patį žodyną Donelaičių reikia versti šiuolaikiniams lietuviams mokiniams, jiems suprantamą kalbą, visi tie slavizmai visokie ten čiesai ten ir kitokie dalykai, jie nebesupranta, kas čia parašyta. Ir ta distancija, tas atstumas, jisai yra dar didesnis ir surasti būdų galima kaip aktualizuoti, bet tai jau yra toks, nu, ta prasme, aš noriu pasakyti, aš pastebiu pokytį jau ir po tos pauzės, kokie mokiniai, ne tik, kad miestas kaimas, bet ir kažkaip jis tiek, va, tos pačios anglų kalbos yra paauglių, kurie tarpusavyje angliškai šnekasi, jie yra visiškai lietuviai, ir jie šnekasi angliškai, iš tikrųjų. Būna, kad mano paties vaikai esu su dukra tarp. Nu, ne iš jo, ne iš to pradeda angliškai kalbėtis. Ir čia vėl galima apjungti to pačiu žemaitiškumu, sakykime, kad mes čia pergyvenam, nyksta šiaip jau jaunimo tarp ir ta žemaičių tarmė telšiuosi. Ten, nu, jų yra pilna tų jaunų žmonių, paauglių, kurie šnekasi žemaičkai, bet labai daug yra, kurie nebesišneka, sakykime, ta kalba. Ir negana, kad kokia ta žemaičių mūsų ta kalbos ateitis, bet ir kokia lietuvių kalbos ateitis, kartais susimastau iš tikrųjų. Ir aš nenoriu čia to skalambyti varpais kažkokiais, kad čia, nu, blogai, bet pokyčiai tikrai yra. Nu, sakykim, vakar važiuoju traukinį, jauni žmonės ir jūs lengas, ar ne, jaunimo. Nu, jie šnekasi lietuviškai, ačiū Dievui, bet kiek ten yra angliškų frazių, iš tikrųjų, kaip ir negalis čia baisėtis, nu, žargonas, lengas yra normalu, bet daugėja to visko, tai va, ir kaip dabar tuos mūsų rašytojus integruoti į tą sąmonę jaunosios kartos yra iššūkis šiaip jau.
1: Aš, tiesą sakant, iššoko šiek tiek ant mano klausimas, aš klausydamas ir norėjau paklausyti apie, dabar mane užmėtas akmenimą, aišku, telšiuos, bet žemaičių tarmi, nekalba, nepykit. Norėjau klausyti, kokia jis būklė, bet pratesdamas tą klausimą, gal apskritai pasakysiu, kokia ta žemaitiškosios kultūros būklė, nes tam, kad kalba vystytųsi plėtotus arba liktų gyva, turbūt reiktų, kad ji būtų vartojama ne tik parduotuvėje ar kažkur kasdienybėje, kad ji būtų vartojama apskritai kažkur plačiau, tarkim, ją būtų kuriama, ją būtų dainuojama ir panašiai. Kokia yra bent jau telšių akiratyje žemaičių kalbos būklė vartojimo prasme?
0: Tokia, sakyčiau, paradoksali situacija, nes iš vienos pusės niekada nebuvo tiek prestižiška ir tiek viešumoj vartojama. Mes šiandien jokių problemų yra išgirsti merą viešai, šnekant žemaitiškai, ten tarybos nariai, kai kurie, sakykime, ir pakankamai daug renginiuose visokiuose yra. Ir kartu, kaip minėjau, jaunoji karta, nu, jos tarpe kažkaip ne tai, kad nyksta, bet jos stipriai aptirpęs yra tas vartojimas. Ir aš kartais galvoju, kad čia yra va toks kažkaip gal ir tokie laikmečio iššūkiai, kai savotiškai, nu, kai, nu, kažkaip žmonės kolektyviai pajunta kažką, ar ne, vieni globaliai, kiti telkiasi, grežiasi tą savo lokalį, kažkokią tapatybę kimbasi ir mes turim, tai va tai prieštaringa yra. Tas pats yra ir su kūryba, mes, aš dabar tiksliai nepasakyčiau, nesu tiek tų dalykų žinaus būtent žemaičių, nors esu sumastęs, kad kažkada reikėtų ir žemaitiškai kokią esę parašyti, nes, nu, kas aš per žemaitį, jeigu nerašau, ne. Bet mes tikrai turim, nu, aš nežinau, ten virš tūkstančių garantuotai žemaitiškų knygų, kurių ten, kokia ten vertė, tarkim, grožinės kūrybos, čia visokia tikriausiai, greičiausiai nėra daug, bet yra ir Viktorijos Daujotės poezija, Justino Kubiliaus iš Skuodo, jis Jotvenkių premiją, man atrodo, yra laimėjęs, jeigu nepainioja, ta prasme, yra tokių dalykų ir kartu yra, tarkime, va, telšiuos turim Vytautas Tulpina, visišką žemaitį, telšiškį poetą, kuris nerašo žemaitiškai, sakykime, Petras Gintalas, kurį jūs citavo laidos pradžioj, jis ir poezija, kuri, va, neseniai knyga yra pasirodžiusi, bet jis labiau žinomas, kaip

0: kaip metalo meno kūrėjas, nu, tarsi skulptūros, medaliai visokie ir panašus dalykai, tai jam visai nutinka ten kartais kažkas žemaitiškai, dažniau bendrinė kalba. Tikrai žinot, manau, Austėja yra tokia dainininkė, ar ne? Tikriausiai žinot, 100 gramų naratyvinis alkobilis buvo. Yra tų žemaitiškai kūrinčių ir jų yra daugiau. Pankroko esam turėję Plungėje naktinę pufaikę tokia, nu, tokia. Tai ta prasme kažkas yra. Vėlgi čia dažniausiai bus šiaurė žemaitė. Aš nežinau kodėl, bet ten piečiau jie gal tikresni žemaičiai, mes čia tokie kažkada kuršių žemėse atėję. Čia kaip redaktorius kažkada, nu, mano laikraščio yra pajokavęs, sako, nu, kuršiai turbūt gražias mergas turėjo, tai žemaičiai ir ėjo pas jas. Mes taip kažkaip pasimiliavom. Mes labiausiai pas jų tai ir esam tie. Bet šiaip prieštaringa, iš tikrųjų, sakau, viena vertus plikoki matyti, kad jauni žmonės mažiau mieste pačiam kalba, ir tas pats yra ne tik pas mus. Aš nuvažiavau į Plungę, kažkada buvo Žilvino Kempino paroda Dvaro žirginė, dabar ten kažkokia irgi nebloga, ten šiaip būna gerų parodų. Ir ten jauni žmonės, akivaizdu, vietiniai, ir akivaizdu, kad jie šneka bendrinę kalbą. Prieš 20 metų kažkokia nesąmonė būtų. Nors jie šnekėt mokėtų, bet kažkaip žaidėm. Nu, ne mes žaidėm, Džiugas žaidė taurės rungtynės, Plungės Brungų prieš rungtynės laksto vaikai, plungiškai, plungiukai. Ir tu girdi, kad tarpusavė irgi ne visi, be šneka žemaitiškai. Tai čia ne tik pas mus tas yra dalykas, dėl to skauda, bet kita vertus kartu su tuo, nu, daugėjo tos, to vat, kada žemaitis. Ir tame vat, areale vat, daugėjo ir tų marginalų, kurie jau iki už kažkokios sveiko proto ribos. Tokie vat, kažkokie procesai. Įdomus jie šiaip yra.
1: O kokį jaunosios kartos vat, savo mokinių santykį su žemaitija, su ta žemaitiška tapatybė, sakykime, pastebit, nes čia tų požiūrių gali būti įvairių. Vieniam tai yra tik tai kažkokia tarpinė statelė, ar, na, užauksiu su tais 18, važiuosiu kažkur, na, ir tai bus kaip prisiminimas apie gimtąjį miestą. Aišku, dabar negalim žinoti, ten kažkas svarsto, nesvarsto grįžti, bet vėlgi mokytojo darbas yra toks, na, dvipusis. Viena vertus taip yra ta privalomoji programa, kuri kartais yra tokia plati, kad, nu, ją sunku, kaip ten, liaudiškai sako, išeiti, dėl to mažai laiko lieka kažkam kitam ir aš tada pats galvoju apie savo laikus, pavyzdžiui, Panevėžyje, kada tu mokysi istoriją ir tai yra dažniausiai Lietuvos, ir tu supranti, kiek tu mažai žinai savo gimtojo miesto istoriją, nors Lietuvos tarsi žinai, nes o kas va tais 26 metais vyko Panevėžyje, kai vyko perversmas, kokios čia reakcijos, ten kažkokių vietinių inteligentų buvo, nu, kažkaip va to nesužinai. Ir tada va kiek jūs kaip mokytas, tada jau galvojat, kad, nu, okei, viena iš mano kažkokių irgi tokių misijų, ar ne, pabandyti reflektuot, galbūt paskatint domėtis tą žemaitišką tapatybę, kultūrą, arba galbūt net paskatint kažkokį didžiavimąsi, jeigu tai įmanoma.
0: Aš manau, kad viskas šiaip įmanoma, iš tikrųjų, dedant pastangas ir mokant tai daryti protingai, kryptingai, nuosekliai. Bet šiaip visaip yra. Dalis mokinių yra labai. Ne, šiaip pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad tai yra, nu, vaikai yra skirtingi, jie visumoje visi yra šaunus ir visi jie, kaip bežiūrės, yra rezultatas to, kokie mes esam suaugusiai, ką mes užauginam, kokį pasaulį mes sukuriam ir kokias vertybės galų gale įdiegiam nuo mokyklos iki šeimos ir atvirkščiai. Bet šiaip visokio yra. Yra buvę atveju, tarkim, žinot, 11-tokai laiko žodinę dalį egzamino, ar ne? Kur yra įrašas, sakykime, kuris galimai bus perklausytas arba nebus kažkur. Nu, jiems ten reikia kalbėti, ten 5 minutės monologas, 5 minutės dialogas. Ir vertinimo punktas yra ir kalbos taisyklingumo dalykai. Nu, tai be abejo, yra bendrinės kalbos taisyklingumo. Tai yra tokių, kuriems reikia priminti, kad nešnekam žemaitiškai. Mes čia mylim žemaitiją, bet turim bendrinės kalbos, ar ne? Yra mokinys, kuris jau įrašo paspaudim pasiklinti, tai čia aukštaitiška šnekėti. Nes, nu, lietuviškai tai reiškia aukštaitiškai daliai žmonių. Yra tokių, kurie labai nuglobalėja, jie visiškai ten atvirai sako, aš čia Lietuvoje savęs nematau, išvažiuoju, man kam čia ta lietuvių kalba, kur jau ten žemaičių ten iš tikrųjų, tai čia kraštutinumai būtų. Šiaip didžioji dalis, aš sakyčiau, mano manimo, myli tą gimtąjį miestą, tuos Telšius, bet, žinot, jauniems žmonėms visada kažko trūksta. O Telšius iš tikrųjų ne visko yra, šiaip jau. Mes turim gražų miestą, nu, bet jame nedaug pramogų. Žiūrint giliau, nu, nėra daug didelių įmonių, iš esmės vienintelė didelė įmonė. Ir čia vėlgi, aš sakyčiau, yra toks prieštaringumas iš vienos pusės, tai yra miestas, kuriame nebus paprasta rasti gerai apmokamų darbo vietų įvairiems profiliams. Iš kitos pusės tai yra miestas, kuriame tu, jeigu esi apsukrus energingas, tau čia bus žymiai mažesnė konkurencija negu Kaune arba Vilniuje ir galbūt tu ten dirbtum, nežinau, batų pardavėjų, o čia gal direktorium kažkokiu gali tapti per trumpą laiką. Tai vėlgi nuo žmogaus daug priklausant, tų galimybių tikrai yra, bet reikia, kad patys žmonės tas galimybės matytų, kad matytų savo perspektyvą, tai jauni žmonės, jiems dar reikia mokytis, suprasti, ko jie nori gyvenime ir turbūt didesnė dalis vis dėlto įsivaizduoja, kad kažkur išvažiuos, aš manau. Tik tiek, kad man atrodo, aš gal taip iliuzija, bet aš tariuosi pastebys tą tokį, kad nebėra jau dėl ekonominių paskatų išvažiuoti, yra labiau kažkoks, tiesiog jaunas žmogus yra kosmopolitiškesnis negu, tarkim, man, kai aš buvau jaunas žmogus, vat tokį gal, sakykim, pastebėčiau.
2: Mes neseniai turėjom diskusiją su giminėm, prisiminėm kažkaip tokią detalę, bet jinai nėra sena tokia, dar yra kartų, kurios tai daro. Mamas močiutės, kurios kaupia maistą, įdeda maisto, nepaisant to, kad žino, kad Vilniuje turi ką valgyti, bet vis tiek deda tau tą maistą, raugia, ten viską marinuoja ir panašiai. Ir suvokiam, kad, na, tarkim, močiučių karta, tai yra dar ta karta, kuri matė realų badą, kuri matė antrą pasaulinį karą ar jo pasekmes. Prie ko aš vedu, man labai patikęs jūsų tekstas Atminties įspaudais kalba apie tas tokias pražiūrimas, mums atrodo, savaime suprantamas, skirtingas kartas, skirtingas aplinkas, skirtingus patyrimus ir juos formuojančius žmonės, kuriuos mes kažkaip praeinam laiko bėgyje, ne visada įvertinam, ne visada suprantam. Kiek čia bendrai kalbant, ne apie Telšius, ne apie Žemaitiją, kiek Lietuvoje yra tos perspektyvos matymo to kartų skirtumo ir įvertinimo, kiek tas kartų skirtumas visgi yra svarbus iš tikrųjų, ta prasme, kad jis neskiria, bet kad jį reikia suprasti, jį reikia suvoktas aplinkybės, kodėl žmonės vienus ar kitus politinius, socialinius sprendimus priima, kodėl jiem atrodo, kad per greitai dabar dalykai keičiasi.
0: Aš galvoju, kad tai yra labai svarbu iš tikrųjų, nes aš tą patį irgi pastebiu ir, sakykime, būtent tas, kad žmonės sprendžia iš savo patirties, iš to, net aš ir save pats pagaunu, kad yra kažkokie precedentai, kažkokie dalykai ir nenutikia ir tu mastai kažkaip iš inercijos pat susidėlioji kažkokius įsitikinimus ir taip jų laikais. Ir tie potyriai jie labai, labai, labai tokie vat yra skirtingose kartose ir tas pavyzdys, kur jūs sakėt, ar ne su to maisto įdėjimu, ten aš esu kitokį pavyzdį turėjęs kažkada, kai mirė senas žmogus ir jo namuose pridėtų kruopų, ten batonų visokių prislėptų, kas jaunesniam būtų sukėlė šypsieną, o tada su didžiuliu pagarbu irgi pasižiūri, kad yra žmogus, kuris kažkada patyrė tą tikrą badą. Ir šiandien su man svarbiu žmogu mes esam, tarp kitko, irgi kalbėję, kad buvo ten kitokiam kontekste, kad, sakykime, COVID-o ten tos pandemijos metu ten buvo kažkokia banga vyresnių žmonių, kurie puolė pirkti tam tikrus dalykus, ten aliejų, tualetinį popierių, dar kažką, į ką jaunesnė karta žiūri kitaip, sakykime. Tai bet čia ne tik pirkimams, čia ir kitokiems dalykams yra tas pats santykis su Lietuva, sakykime, su valdžia, su politika, su viskuo. Tarkim, aš pažįstu žmogų, kuris namą statės ir ne čia prie Telšių. Galim sakyti, priemiestį. Ten su kitais kaimynais, jie ten kažkaip ten susimetė elektrą atsivedinį, kažką tokio dar iš tų detalių, nežinau, bet esmė ta, kad, aišku, galiu suprasti, kad ten buvo kažkokie laikai, kai tos tvarkos mažiau buvo, ten kažkas nereglamentuoto, po to reikėjo viską tvarkyti, bet esmė ta, kad jie rezultatas, jie ten savo lėšom kažką pasidarė ir paskui ten tai tapo nebe jų ten kažkas ir dar mokėti už tai turėjo, ir jo santykis požiūris į valstybę. Ir dabar kaip tu galėtum pamokslauti tokiam žmogui, kad čia taip būna ir ne tik Lietuvoje tai būna. Tai tokia smulkmena detalė, ar ne, bet pa žmonės yra jų tos skirtingos patirtis. Vieniems taip kažkas susidėlioja, kitiems kažkaip. Ir aš nežinau, ką su tuo daryti. Tiesiog reikia gal neskubėti, paprasta pasakyti, neskubėti klijuoti etikečių visokių taip toliau, bet realiai jų ir ta ir pažiūros, ir ta, sakykime, nu, ta elgsena kažkokia per rinkimus, per dar kažkas santykis su šalim, jis, jinai yra sąlygota, aš manau, tų dalykų, nes

0: pat kuo aš neabejoju, kad lietuviai visi myli Lietuvą. Bet ką laiko, nu, kad čia gerai yra tai Lietuvai, va čia jau yra nesutarimų terpė milžiniška mano manimu. Bet, nu, turbūt tas pats yra ir kitose šalėse, kiek pastebėjau, sakykime, aš 5 metus užsienį dar pagyvenau ir tam tą paprastų žmonių sluoksnį mačiau, tai tas pats mano manimu yra ir pas Lenkus, ir pas Latvius, ir panašaus likimo šalėse kažkaip.
1: Paskutinę pokalbio dalį skirkime dar vienai jūsų tapatybės daliai dedamai, kuri irgi yra svarbi ir iš tekstų, kuriuos rašote, ir iš to, ko užsimate laisvalaikiu, tai yra Telšių Džiugas ir esate aktyvus šios komandos fanas, kuris ne tik keliauja paskui komandą į kiekvienas išvykos rungtynes, jau nekalbant apie tai, kad namų stadione veikiausiai tačiau privalu būti, tačiau ir net dabar 3 esė parašė į Kalvotąją Žemaitiją, 4, atsiprašau. Bet kokia atveju, labai patikusios esė, ta prasme, kad jos tiek dalinas asmeninė patirtimi, kuri jau driekėsi nuo ten 10-mečio pabaigos Vilniaus Žalgirio stadiono pažinties su Pietų 4 iki šių dienų, kas ir tam tikros mes tą priimiau kaip edukacija čia vietinės bendruomenės, ar ne, kad paaiškintų, kas yra čia futbolo fanai, kad čia nėra kažkokie trenktatikiai, arba kaip vat, pats cituojat Vytą Dekšnį, kuris sako, kad moraliniai mazochistai, kurie vietoj to, kad Realą, Liverpoolį dar kažką palaikytų ir patogiai prie televizoriaus sėdėtų, žiūrėdami per kažkokią tai platformą Premier League, Serie A, Bundesliga ar kažką kankinasi pustuščiuose Lietuvos stadionuose. Tai kuo tas futbolas yra svarbus jums ir jūsų tapatybei? Ir kaip jūs žvelgiate apskritai patį tą Džiugo fenomeną šiemet žaidžiant tokį sėkmingą sezoną? Ar pati komanda gali tapti tokiu, nu, kaip kažkokiu tikrai vienijančiu miesto simboliu, kuris sutrauktų į stadioną labai skirtingus žmonės ir kartu taptų tokia jungtiminė tarp kartų, kad ar ne, nu, kas užsienyje yra populiaru, tai yra klubas. Ką tai reiškia? Mano senelis jį palaikė, mano tėtis, aš, mano sūnus, arba gal dukra dabar net jau tikrai irgi palaikys, nes jau ir moteris stadione tampa vis didesnių reiškinių.
0: Šiaip gali, aš manau, iš tikrųjų, bet tas galėjimas labai priklauso nuo gyvavimo laiko, nuo visko mes turimgi Lietuvoje, jūs turit panevežį ekranų ar ne. Nu yra, šiandien irgi ekranas yra, bet čia mes suprantam, ką aš čia turiu galvoj. Tai va, tai tokių Kaune, FBK, ten Klaipėdoje, Atlantas, galim čia vardyti ir mes, aš, kad ir kaip mylėčiau Džiugą, aš nežinau, kiek jisai gyvus. Iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, kad jis gyvus, nežinau, nenusakoma kiek, ten 200-500 metų, bet, nu, kas beprasmiškai jau ar ne, bet ilgai. Bet mes turim daug precedentų, kai negalim žinoti, iš tikrųjų, ta Telšių futbolo sėkmė, nu, jinai yra labai stipri, kiek Lietuvoje provincijoje gali būti ir kartu labai trapi vienu metu. Ir aš manau, ne tik Telšių, bet tas pats ir Marijampoliui, kiek čia seniai ar nebuvo Sūduva, pateks, kai kurias rankas nepateks. Turim Tauragės pavyzdį, kas ten nutiko, kas ten su Dainava vyksta ir taip toliau. Tai ta sėkmėna yra sąlygota tuo, kad miestas sugebėjo žmonės, kurie gali pasiekti, kad tas Žiukas būtų, kad jie sugebėjo kažkaip susitarti, kad kažkokie asmeniniai ego ambicijos netapo stipresni už bendrą reikalą. Ir kol tai bus, tol Džiugas gyvus iš tikrųjų. Bet jeigu nedaug Dieve kažkaip nutiktų, kad kažkas pradėtų irti, griūti, kažkam, tarkim, tam pačiam nedaug Dieve Armaliui kažkas nutiktų, arba jam jis pavarktų, ar dar kažkas kitokią kompaniją į valdžią ateitų. Vis dar tie mūsų klubai labai nuo vietos valdžios malonės priklausomi, susipyktų kažkas su kažkuo, nu, negali žinoti iš tikrųjų. Mes turim, va, šiandien mes turim Džiugą, kuris gali kovoti dėl prizinių vietų, aš manau, kad tikrai realu, ar pavyks čia kitas klausimas, bet nu, nesuprašiau, jeigu jie nesistengtų, bet užpernai mes turėjom sezoną, kur kol kas aukščiausia vieta klubo istorijoje, bet tai buvo vis tiek iki paskutinių rungtynių kybojimas ant prarajos krašto ir liktyčias, sakykime, tais metais krepšinio vietinio komanda laimėjo tą sportinę prasme, jie galėjo eiti LKL. Nu ir čia visada futbolas buvo aukščiau už krepšinį, bet aš žiūriu, pavyzdžiui, Gargždus, ar ne, tengi futbolo miestas. Kiek ten ateina žmonių į bangą, kiek ateina į tą jau kažkokį iš niekur atsiradusį krepšinį. Tai va tas ateitis jos

0: yra, kad ir kokios stiprios, bet jos ir pakankamai trapios yra. O tas tekstas, jo, jis iš tikrųjų turėjo tokį edukacinį, nes nu, būdas iškomunikuoti kažkokiai daliai žmonių, nors aš nebėjau, kad ne visi perskaitys, ne visi taip, kaip norėtųsi galbūt perskaitys tą tekstą. Ir aš jau ir replikų vakar sulaukiau, kaip kai ko nereikėjo rašyti. Nu, bet kitaip ir negali būti. Kai tu rašai, tu turi pasirinkimą arba sakyti, ką manai, kad reikia sakyti, arba jeigu tu pradėsi galvoti, kad čia tas gali įsižeisti, tas gali užsigauti, nieko neparašysi iš tikrųjų. Bet kuris tekstas kažkam nepatiks vis dėlto. Tai...
1: Kalbant apie tą lietuviško futbolo grožį, pratęsant Donato klausimą, kaip jūs paaiškintumėt žmogui, kuris žino, kad yra futbolas, bet nesupranta futbolo grožio, kur yra džiaugsmas sėdėti, pavyzdžiui, tribūnose, žiūrėti, kaip na, džiugas 0-0 sužaidžia su Gargždų banga, pavyzdžiui, kur yra žavesys to laiko praleidimo, nes neseniai mačiau apklausą, kur buvo kalbama apie tai, kas yra įdomiau, ar žaisti kažkokį sportą, dalyvauti ar žiūrėti. Tai beveik didžioji dauguma sako, kad jiems patinka žaisti. Žiūrėjimo kultūros, stebėjimo kultūros. Na, kaip ir jūsų tekstas sakėt, Lietuvoje nu, nelabai yra. Tai kaip tą kultūrą užaugint, kaip paaiškint, kodėl žiūrėti futbolą ir būti auditorijoje yra įdomu ir prasminga žmogui, gal net egzistenciškai.
0: Čia per emociją iš tikrųjų, toj stadionai, nu čia vėlgi skirtingų dalykų žmonės eina, ir telšiškai dažniausiai eina žiūrėti rungtynių, va to, kas yra stačiakampiai futbolo aikštelį, va ten yra. Aš truputėlį kitaip, aš einu dėl emocijos, dėl palaikymo, dėl to, kad būtų ta šventė tribūnose, nu kiek ten įpavyksta, kiek ne, dažnai mes ten graužiai atrodom, kartais visai šauniai atrodom, visaip ten būti. Nu, čia diapazonas nuo klaikaus iki pusė velnio to palaikymo būna iš tikrųjų, nes nu, taip yra ir čia taip yra ne tik su mumis, taip yra ir su to mažesnėm grupuotėm ten tų kitų klubų. Bet realiai per emociją, per tu susitinki su kažkiais bičiuliais, draugais, išsirėki, vat, psichologinis gal kažkoks aspektas yra, aš nežinau, ta moteris gal gali ten paverkti ar ne, nu vyrai mes kažkaip, bet pastaukti galim, kažkoks vidinis huliganas tave prabūna, nu tu neįsi ten kažko muštis, bet vis tiek toks šauki ten kažkokius šaukius ten, čia mano miestas, čia mano klubas ten ir taip toliau. Nu kažkas aišku eina ir alaus išgerti prie to paties ten, visokių tų motyvų yra, bet realiai tu ateini pabūti va tos minios dalimi. Nu, čia yra taip sakoma, kad tas bandos instinktas, minios instinktas, ne, kažkokį negatyvų jis turi. Bet tai gali turėti ir teigiamą, ir pozityvų. Panašiai kaip koncerte, ar ne, kartu su visais. Vat būti nenušaliai, bet būti minioje šokinėtėm prie scenos kažkokios. Tai kažkas vat iš tos operos. Gali tai būti ir santūriau. Tu gali sėdėti, žiūrėti, gilintis į žaidimą. Bet jeigu tu pajusi, vat čia... Kaip niekada negali žinot, kaip komanda žais ir treneris turbūt išleisdamas į aikštę, aš taip įsivaizdavau, jūs turėtų kalbinsi trenerį, ar ne. Jis gali susiplanuoti, bet kamuolys paspiriamas pirmą minutę ir kaip ten klostysis, kas ten bus, gali visi planai eiti vėlniop ir ten kažkaip visai kitai būti ir dažnai tai būna. Tai tas pats ir tribūnai, bet kai ta tribūna kažkaip užsikrečia tą gerą teigiamą energiją, kai užsikrečia tuo, nu tai yra faina, tai yra šaunu. Neturėčiau kaip lietuvių mokytojas sakyti faina, bet sakau, tai tame yra žavesys. Matyti besidžiaugiančių žmonės, matyti tas vat, gyvas emocijas. Nu, futbolas gyvai yra vis tiek kitoks negu per televizorių. Jis prie tavęs kažkur bėgioja, tu matai ten nuovargį, ten skausmą, įniršį, džiaugsmą, beleką. Nu, ir tie dalykai nuo keiksmų negražių iki gražių dainų, iki laimės akimirko arba nusivylimo kažkokių pasaulio pabaigų, jie yra tribūnai. Ir išgyventi juos yra smagiau vat, stadione negu kambarėje su televizorium. Tai va taip atsakyčiau.
2: Mano toks dvigubas klausimas. Viena vertus, aš spėju, kad jūsų mokiniai žino, kad jūs esate tas aktyvus Telšių džiugo fanas ir kiek tai keičia nu, jūsų tokį gal santykį su mokiniais ar įvaizdį apie mokytę, kad va, tai nėra tik tai kažkoks knygius, kuris aukšto materijom visada užsiemės, bet jam štai tokie paprasti dalykai yra įdomus. Ir antras gal toks svarbesnis klausimas. Jūs kalbate tame tekste apie futbolo fanus, kad džiugo fanai tokie išskirtiniai, nes šiek tiek vyresnio amžiaus. Ir vat, Tai kaip tada su jūsų mokiniais, ar nepavyko ne vieno užkabinti, vat kodėl jie neteina ir galbūt neinvestuoja savo laiko, savo emocijos, nebando ieškoti savo santykio su miestu vat, per futbolo klubą, ar čia irgi jau atsiranda tas toksai atsargumas, kaip jūs sakote, kad nu, tu nežinai, kiek čia bus laiko, tai kodėl investuoti, nes nu, galbūt liks ant ledo matydamas, kiek visų tų komandų nu, buvo ir atgulė jau į kažkokį tai futbolo, nu, negražiai pasakysiu, bet nu, savartyną, ar ne, išmesto savininkų ir panašiai.
0: Aš galvoju, kad kažkokia, nu, negalvoju, aš žinau, kad dalis mokinių tikrai žino, čia mažas miestas ir daug čia nepasislėpsi, niekur aš ir nesislapstau. Tuos, kuriuos aš pastebiu stadione, esu ir kvietęs ateit pas mūsų, yra ir buvę, kad ir ateina, bet neužsibūna tiesiog. Bet, nu, tame yra daug priežasčių pačios tribūnus, va tas toks... Realiai mes kaip tribūna ne visada tiem jauniem žmonėm gerą pavyzdį parodom. Vis tiek jaunam žmogui, aš įsivaizduoju, kad yra natūraliai atstumas. Nu, aš pats savęs klausiu, man būtų 15 metų, ar man norėtųsi ateiti prie Džiugo fanų. Jeigu ten būtų šaunu, taip. Jeigu būtų, kad nu, kažkas ten staugia ant teisėjų, kažkas sėdi, kažkas bardakas, balaganas tribūnui, nu, turbūt ne, iš tikrųjų. O pas mes dažnai tai būna. Nu, chaosas, bet tas nebūtinai gerai prasme. Kartais būna gerai. Taip, nenusakoma tas. Nu, o šiaip, realiai, tai turi žmogus pats norėti vis dėlto. Tu nepriversi, tai turi būti tikra. Čia, nu, tu nesumeluosi. Jeigu kažkas ateina dėl draugų, kažkas ateina dėl, nu, dėl begalės motyvų, ar ne, bet turi rasti kažką savo, dėl ko jam smagu toje tribūnoje būti, ar kažkokį tikslą turėti, ar tiesiog ta komanda svarbi, ar tu tą žaidimą myli, ar ten dar kažkas. Tie žmonės jauni, kurie domėsi futbolu, jie save labiau kaip futbolininkus būsimus, galimus mato, sakykime, yra vat, yra tekę ir mokyti džiugę žaidusi žaidėjo Aurimą Stulgą truputėlį. Nu, ten jis dabar kažkur Jonavoj, jis neprasimušė, sakykime, mūsų klube, bet jam buvo duoti šansai, jis įlakstė aikštelį į žaidę, kažkiek ten tų gaudavo tų minučių. Ir dabar turiu mokinį, kuris Džiugo B komandoje žaidžia, bet vėlgi, kai jie mato save kaip žaidėjus, ne kaip aistruolius, tai ką žinau, nu, gal... Kažkaip, kaip aš čia dabar, ašgi čia futbolininkas, o ne, neįsivaizduoju, nors, sakykime, kituose judėjimuose yra, nu, tam pačiam Lietu yra ne vienas žmogus žaidžiantis iš tribūnos, iš Dzūkų tanko ateinant, o ne. Pas mus tiesiog tradicijos nėra, jinai buvo, jeigu apie tribūną kalbėt, tada, kai aš negyvenau, tai šiuos buvo galbūt galėjusi užsimeksti apie 2000, kokius 6, 8, 7, buvo jauni vaikinai grupelė, kurie, nu, aš jų nemačiau gyvai, bet aš įsivaizduoju, kad jie galbūt būtų nuėtų ultrovų keliu ar ne ten, bet tai buvo labai per ankstinės, Telšios komandos normalios nebuvo, nu, ten antroji lygoje, nu, kiek tu ten gali, jų nedaug buvo ir yra tekę kalbėti su vat, vaikų mergaičių treneriai yra iš tos, ten dvi merginos ir 10 vaikinų buvo, bet ten vėlgi tas lyderis, kai jau kažkaip pasitraukė, nu, tai viskas kažkaip ir nugeso. Dabartinis judėjimas, jo pati prigimtis yra visai kitokia, jis yra iš tikrųjų, nu, praktiškai vienai par kitaip su futbolu susijusiu vaikų tėvai pradėjo burtis, ten buvę futbolininkai, veteranai, nu, ir taip kažkaip, vat, iš to, vat, kažkaip dabartinis tas judėjimas, jisai pat savaime yra stiprus šiaip jau. Jo požiūris, kaip tą komandą palaikyti, galėtų būti kitoks negu kad yra, bet tie žmonės yra, važiuoju, nuostabu, kad tokiam, nu, kad iš vis, vat, taip, toks reiškinys yra ir aš ten kartais ir kritiškai apie mūsų atsiliepiu, bet realiai aš labai džiaugiuosi tai žmonėmis visais, kaip ten kas be matytų tą visą reikalą ten.
1: Aš dar vieną mažą klausimą, vieną mažą pastebėjimą, tai yra man kuo patinka Telšių fanai, kad jeigu kitų miestų gerbėjai, jie bando numatyti ateitį ir kai ten kelia kampinį ar muša baudos smūgį, jie reikia įvarti. Tai Telšių Džiugo fanai po nepataikymo sako, nepataikė. Tai man šitas istoriškumas Telšių Džiugo fanų patinka, bet klausimas pabaigai, užtvirtinant visą šitą, kokia būtų Telšių futbolo fano svajonė, bet tokia racionali svajonė, nesakykim, išėjęs į Čempionų lygą nugalės Barceloną, bet jeigu sakytų, artimiausias dešimtmetis, apie ką svajotų Telšių Džiugo fanas Stasys Katauskas?
0: Tai kad ir toliau Džiugas žaistų elitiniai lygoje šalies, kad iš jos niekada nekristų ir kad mes

0: reguliariai, nu nebūtinai kas met, nes reikia vis tiek realiai blaiviai matyti, bet bent kokius 3-4 kartus per 10 metų prasimuštumėm į Euro taurės. Nu, šiemet galėtų būti pirmas kartas, mes tikėjomės pernai, kad bus pirmas kartas, nes keliai yra du per čempionatą arba per taurį, abu jie yra ne visada realus abu, bet bent vienas, kuris būna, tai va tokia būtų svajonė. Bet šiaip jinai išsipildys, aš tikiu to.
1: Gerai, tai mes linkim svajonių išsipildymo tie, kas palaiko Telšių Džiugą, tie, kas palaiko kitas komandas, turėkit savo svajones. Dėkojam šiandienos laidos svečiui, eseistui, kalvotos Žemaitijos korespondentui, Džiugo gimnazijos, lietuvių kalbos literatūros mokytojui Stasiui Katauskui. Visas mūsų laidas galite rasti LRT Radiotekoje, Spotify, YouTube, kitose platformose. O mes iš Telšių dar neišvažiuojam, vainikuosim visą kelionę trečiuoju pokalbiu. Likite su mumis, užbaikite vasarą su Paribio pokalbiais. Iki.
2: Citata. Bandydamas rašyti apie tėvus, neišvengiamai įmi lyginti jų likimus su savuoju. Palangos, Luokės, Lygumų gatvės Telšiuose, ten stovinčių daugiabučių kiemai, Telšių kalnai ir pakalnės, Masčio pakrantės, centrinis ir kiti stadionai, senamiestis yra mano vaikystės ir paauglystės vietos. Vaikystės žaidimai nesibaigiančiose ir didžiulius purvynus bei pelkes primenančiose daugiabučių mikrorajonų statybo aikštelėse, futbolas kieme, futbolas stadione, futbolas televizorėje ir laikraščiuose, futbolas galvoje ir širdyje bei kiek vėliau iš paauglio pamažu virstant jaunuoliu, šlaistimasi su draugais po daugiabučių rajonų, kuriuose gyvenom kiemus, ir sėdinėjimas būriais prie laiptinių mano to meto veiklas. Dieve, kaip stipriai tai skiriasi nuo tėvų vaikystės ir jaunystės tikrovės. Iš Stasio Katausko ese žurnalui Metai.

0: Kad tik čia trūnėji, samanini. Pupsai visą žalias nedžiavė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklysta.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjerui teigiant, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po šiandien vykusio susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigia suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius.
1: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsi be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
0: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Jungtinės karalystės premjeras Sandis Bernamas, reaguodamas į Rusijos

0: Rusijos grasinimus sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiomis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, kad Kyjivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
1: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
0: Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Kalifornijos federaliniame teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metus kaltinimų socialinių tinklų milžiniai metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmens duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkinti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
0: Ispanijos Granados provincijoje pranešama apie 4,8 balų žemės drebėjimą. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, dėl žemės drebėjimo lengvai sužeisti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Pranešama apie įtrukimus pastatų sienose, socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti gatvėse išmėtytos nuolaužos ir apgadinti automobiliai. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 18, Kaune 17, Panevėžyje 15, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 16 valandų beveik 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.
4: Sveiki, šią antradienio popietę su jumis sveikinuosi aš, Indrė Kaminskaitė, o galbūt reikėtų sakyti, kad jau pavakarys. Tai tikiuosi, kad šią valandą iki 17 valandos pabūsite su kultūros aktualijomis ir laida pakeliui su klasika. Per šį laiką nusikelsime į Šiaulių rajoną Kuršėnus, kur išrinktas 11-asis Lietuvos puodžių karalius. Taip pat apsilankysime šviesių žmonių parkelyje Antazavėje, kurioje visai neseniai atsirado ir skulptūra šviesuoliui filosofui Leonidui Donskiui. Pasidomėsime ir Kaune gyvuojančią tradiciją sutartinių maratonų suburtynę, kuris apjungia sutartinių gėdojimą ir kryždirbystę, nuo visai netrukus kelsimės į Panevėžį. Kino centras Garsas šį rudenį pradeda naują veiklos etapą, taigi daugiau apie tai išgirsite visai netrukus.

0: panevėžio kino centras garsas nuo rudens pradeda naują etapą, pristato naują vizualinį identitetą, stiprina edukacinę programą, na ir žada didesnę autorinio kino įvairovę. Apie tai pasikalbėsime su šio kino centro kino veiklos koordinatore Kornelija Novikova. Sveiki, Kornelija.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis ir vizualinį identitetą kūręs studijos praktika bendraįkūrėjas, dizaineris, architektas Julius Seniūnas. Sveiki.
2: Labai diena.
0: Tiek Julių, tiek Kornelija galite išvysti ir vaizdo transliacijoje, taigi portale lrt.lt paspauskite, jeigu tik tais turite galimybę mūsų kanalo langelį ir matysite mūsų pokalbį. Tai Kornelija, pradėkime nuo jūsų. Kokių ambicijų nuo rudens turi kino centras Garsas?
1: Na, iš tikrųjų, kino centras Garsas šiais metais skaičiuoja jau 98 metus. Ir per pas ilgus metus tikrai teko pakeisti ne tik pavadinimus, bet ir ne vienerius namus. Tai kino teatrą. Tai taip pat po 5 metų laikino kino teatro šiais metais, dar balandžio pradžioje, kino centras Garsas grįžo į savo istorinę vietą ir tapo Stasio Eidrigevičiaus namų centro dalimi. Ten yra įrengta salė ir mes va taip jau nuo pavasario pradėjom joje kurtis. Na ir laukiam to didžiojo starto, kuris būtent žiūrovų laukia rugsėjo mėnesį. Tai rugsėjo mėnesį tikrai daug staigmenų. Viena pasirodė jau vakar, tai pristatėm naują logotipą, naują identitetą, vėliau bus svetainė. Na ir žinoma, visa plati rugsėjo mėnesio programa, kuri tikrai bus labai naujų dalykų, labai naujų krypčių, stengiamės ne tik grįžti į istorinę vietą, bet ir atsinaujinti, taip pat prisitaikyti ir prie naujos aplinkos, nes esam muziejaus dalimi, tai atveria dar daugiau kelių, tai tikrai, na, labai daug įvykių vyksta, tikrai
0: kliukai dalykai. Kaip jūs sakote, grįžtate į istorinę vietą, na, bet teisybės dėliai tai nėra tas pats pastatas, ar ne, į kurį Garsas grįžta, nes čia galime priminti tokį kaip ir, na, konfliktą su tuo pačiu Stasio muziejumi, kad būtent Garso buvusio pastato vietoje dabar yra atsiradęs Stasys muziejum ir tuomet dalis bendruomenės kino mėgėjų buvo kaip ir prieš šitą žingsnį, tai sakykite, dabar toks simbolinis, netiesioginis grįžimas į tą pačią lokaciją. Ar jūsų nuomonė užglaisto šitą įsisenėjusį konfliktą?
1: Aš manau, kad taip, pastato griovimas ir nauji planai ir nauji vardai Panevėžy tikrai na, nemažai laiko kelia labai daug diskusijų ir jų nuomonių, bet aš pasakysiu savo nuomonę, mes garsiečiai, garso darbuotojai visą laiką laikėmės vienos paprastos taisyklės. Pirmoji ir vienintelė taisyklė yra didelė meilė kinui ir savo darbui, todėl stengiamės ir tą laikotarpį, kur dirbom laikinose patalpose, įrodyti, kad kinas Panevėžyje yra reikalingas, nekomercinis autorinis kinas, tai, ką daro Garsas, kino edukacija, yra tikrai verta dėmesio ir šitos krypties laikydamiesi, nepolitikuodami, nesiveldami į diskusijas, norim tiesiog išlaikyti pagarbą kinui ir kino menui ir tiesiog kalbėti daugiau apie kiną. Na ir tikimės, kad šitos patalpos, šita nauja salė ir tas naujas įdirbis ir iš tikrųjų prie komandos prisijungia labai daug žmonių, kurie rūpinos ir taip, kaip Garsas atrodys ir kartu, kad būtų išlaikytas tas, na, Garso kažkiek to identiteto, vis tiek tokia istorija platė atsinešta, tai to jokių būdų nenubrauksiu, manau, tai yra stiprus pamatas. Na, o laikai keičiasi, pastatai taip pat griūna, visko nutinka, svarbu turbūt žmonės ir pati veikla, kaip sakiau, pagarba kinui.
0: Tai apie tą identitetą išlaikomą ir drauge besikeičiantį dabar ir pakalbėkime su Juliumi Seniūnu. Juliau, tai koks tas bus vizualinis identitetas? Jūs restauravote istorinį Garso logotipą ir ką su juo padarėte?
2: Taip, iš tiesų,

0: identitetas ir veikia tarsi toksai kaip ir tiltas tarp garso praeities, jo istorijos ir dabarties bei ateities, ar ne? Pats logotipas, pats raidinis, jo ženklas yra iš esmės restauruotas, perpieštas naujai, peržiūrint visą geometriją, tai yra iš tikrųjų senas istorinis garso užrašas išlikęs. Tačiau tai yra tik tais pats logotipas, o pats vizualinis identitetas yra kur kas platesnis ir jisai naudodamas tą istorinį seną logotipą veikia tarsi kaip atspindys ir šiandienos, ar ne, kur ir kaip atrodo garsas. Tai iš esmės, tiek žiūrint į pačios nuostabios architektūros planus, tiek į patį vaizdą garso, ar ne, ir Stasio muziejaus iš aikštės, pastebėjom, kad yra toksai vieninti geometrinė forma, tai kvadratas, tai būtent tarsi tą istorinį seną užrašą, jį patalpinome kvadrate, o pats kvadratas gali aukti, plėstis, iš esmės gali savyje talpinti įvairiausią informaciją, patapti tiek ir veikia tarsi nuo mažos ikonos iki kažkokios tai vizualinės išplėstinės identiteto sistemos, kuri tikimės netrukus ir atsiskleis puikiai tiek tinklapyje, tiek socialinėse medijose ir kitur.
1: Mhm. Tai kaip jūs, jeigu reikėtų būdvardžiais apibūdinti naują vizualiką, kokį garso kino teatrą pristato, kokie tie būdvardžiai būtų?
0: Modernus, pagarbus kinui šiuo atveju, tarsi, skaičiau, neužmaršus, nes man atrodo, kad vat, ką ir Kornelija paminėjo kažkaip ir su komanda per visą tą ilgą laiką diskutuojant buvo, vienas iš esminių punktų, kad nepamiršti, kur mes esame, kokį vis tik tai kiną mes rodome, kaip veiks garsas ir ką jisai turi atspindėti. Bet kartu Panevėžys, miestai keičiasi ir kažkaip net kartu ir juokiamės šiek tiek, nes pastato seno nebėra, bet ta sena iškaba, kuri ir pasitiks visus lankytojus, yra būtent iš senojo pastato vienas likęs toksai kaip artefaktas, kuris ir veiks prie pat įėjimo į naują ir modernę garso kino centro salę.
1: Mhm. Užsiminėt apie pagarbą kinui, tai būtent apie tai dabar, Kornelija, jūsų ir paklausiu. Tai kokią kino įvairovę jūs ketinate čia pristatyti savo būsimame sezone?
2: Tai garsas kaip ir garsėjo, turbūt Panevėžy ir Lietuvoje, tai žinoma, pirmiausia didžiausių dėmesių tai autoriniam lietuvių ir Europos kūrėjų filmams autoriniams. Tuomet didžioji dalis kino edukacija, tai labai svarbus fokusas. Nuo pat mažumės, tarkim, auginti žmonės, kurie į kiną žiūri ir per kiną žiūri į pasaulį. Na, o šį rudenį šitas programas išplėsim ir papildysim. Naujas garso šūkis, kad plečiam savo ribas ne tik į Europą, bet į visą pasaulį. Ir tuo ir pradėsim garso atidarymui, kadangi salė yra nedidelė, tai atidarymo garsoj skeliam į du renginius, į du atidarymo renginius rugsėjo pradžioje, 8 ir 10 dienomis. Ir pradėsim būtent su filmu iš Indonezijos, nebiliu, mistišku, paslaptingu filmu, kurį įgarsins lietuvis, puikiai žinomas panevėžietis, bet žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir žos ribų, Gediminas Jakubė, kuriam sukurs specialų garso takelį ir abu sensus gyvai įgarsins. Tai tuo parodysim, kad į garsą ateina filmai ir garsas pasiruošęs rodyti filmus iš viso pasaulio, labai įdomius. Ir taip pat tą mėnesį atiduosim duoklę ir klasikai. Tai visų pirma, aišku, svečiuosis tradicinės lietuviškos kino klasikos dienos, kurias organizuosim kartu su Lietuvos kino centru. Na, bet turėsim vietos ir pasauliniai klasikai. Ir čia pradedam kelias naujas rubrikas. Viena rubrika slaptas kino sensas, kada žiūrovai eis į klasikos filmą, nežinodami, koks jis ir bus tokia įdomi patirtis, kartu žinoma su pristatymu ir pokalbiais. Na, ir kitos klasikos popietės yra, kada žinosim filmą ir žinosim, kas jos pristatys. Tai rugsėjo mėnesį dirbsim su kino kritike Rasa Paukštytė. Tai tokie vat, bus klasikos, tokia duoklė, kur galėsim vėl žinomus filmus išvysti kino ekrane. Na, dar viena rubrika, kuris skirta visiems šiokią dieną laisviems žmonėms ir senjorams ir dirbantiems slenk.

0: tiesiog pasižiūrėti į tą filmą ir kartu pabendrauti, kurti kino bendruomenę. Na ir kas labiausiai, dar jeigu galim pabaigsiu, tai vaikai, jaunimas nuo pat pradžių, nuo pat mažų dienų. Aišku, edukacijos programos, jos yra praplėstos, garso komanda edukatorių išsiplėtė, kas yra labai džiugu, nes edukacijos yra tikrai viena stipriausių garso pusių ir šiais metais papildėm edukatorių komandą ir pasipildė, žinoma, naujos edukacijos, rubrika Augų kine savaitgaliais, na, o visos kino edukacijos, kino pamokos skirtos dienos metu moksleiviams ir darželio augintiniams. Mhm.
1: Jūsų vadovė, kuri šiandien dėja negalėjo prisijungti prie pokalbio, Ignė Smilingytė, nuo balandžio su jumis dirbanti, yra viena iš kino leidybos kompanijų Taip toliau įkūrėjų. Tai ar aš gerai suprantu, kad jūs savotišką bendradarbystę tokią vystysite, nes būtent ta kino leidybos kompanija, ji pristatinėja tokį tolimesnių kraštų kiną ir dabar mes jį matysime čia pas jūs garse?
0: Na, būt yra sutapimas, o gal ir Ignės meilė ir matymas tų filmų, bet šiuo metu Ignės toliau ryšius yra oficialiai nutraukusi, tai ji dabar taip garse ir su savo didžiulė patirtimi tiesiog taip plečia ir garso ribas, kas yra gražu iš tikrųjų ir įdomu, nes lygiai taip pat kaip ir garsas priklauso Europos cinemas tinklui, kuris atrodo orientuojasi daugiausiai į Europos autorinį kiną, bet kiekvienais metais taip pat praplečia ir įsileidžia tikrai filmus iš viso pasaulio, tad Ignės patirtis, mes labai džiaugiamės, kad į Panevėžį pritraukiam žmonių, kurie dirba su kinu, kurie gyvena su kinu ne vienerius metus ir turi ir tikrai ir patirtį, ir matymą, tad Ignė turbūt tikrai įneš į garso repertuarą tų naujų vėjų, tolimesnių vėjų ir turbūt tą požiūrį dar pastiprins tą meilę kinu, pagarbą kinu, apie kurį mes visi kaip susitarę, taip ir kalbam.
1: Taip ir Taip pamenu, kai garsas buvo dar na, tame senajame pastate, toje pačioje vietoje, kur ir dabar bus, kaip Stasys muziejum dalis buvo kalbama, kad na, kino teatras yra nepelningas. Ar dabar tokį, pavadinkime, egzotiškesnį kiną pristatinėdami, nebijote irgi to nepelningumo?
0: Na, o taip, ataskaitos yra pateikiamos ir jos nagrinėjus. Nuoširdžiai negalėčiau pasakyti, kad tai nepelningas ir nenaudingas dalykas. Na, nekomercinis kinas nėra turbūt nei skirtas masėms, nei susikraut milijonų, bet ta vertė, kurią kuriam Panevėžio bendruomeniai, Panevėžio kultūros visam akiračiui, ar ne, ir kiekvieno žmogaus, pradedant nuo to mažo darželinuko, kuris ateina ir pamato kino patirtį ir dar nepaminėti, kad Pragiedrulių kino mokykla kol kas veikia kaip Pragiedrulių Stasio Eidrigevičiaus menų centro, jie dabar tampa garso kino mokykla. Tai visi šitie dalykai, jie galbūt nėra na, uždirbantis milijonai, bet mūsų ataskaitos, garso ataskaitos niekada nebuvo minusinės. Mes puikiai ir rašom projektus, ir Europos cinemas gaunam nemažai finansavimo, kalbant apie finansavimą, tai tikrai ta veikla yra užsukta labai rimtai, aš sakyčiau, ir atliepia, o kad žiūrovų daugiau, dabar salė yra ženkliai mažesnė ir garso yra misija, kad patekti į kiną būtų, na, būtų toks, kaip sakyti, neprabanga, bet sujūtimas ir noras.
1: Taip, ačiū Jums, Kornelija, už pokalbį, jau ir garso trikdžiai prasidėjo, tai tebūnėtai ženklas, kad metas atsisveikinti, tai Panevėžio kino centras garsas nuo rudens pradeda naują etapą apie naują vizualinį identitetą, sustiprintą edukacinę programą ir autorinio kino įvairovę čia pristatysime, pasikalbėjome su šio centro kino veiklos koordinatorė Kornelija Novikova ir taip pat vizualinį identitetą kūrusių studijos praktika bendra įkūrėjų Juliumi Seniūnu. My analyst told me that I was right out of my head the way he described it. How?

0: But I said, dear doctor, I think that it's you instead, 'cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you, 'cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one.
1: Pirmiausia, Panevėžys, kita laidos stotelė Šiaulių rajonas, Kuršėnuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Jie prisistatė ir pristatė keramikos darbus, rungtyniavo žiedimo varžytuvėse. Pasak šventės rengėjų, puodininkystė viena seniausių amatų, tačiau ateityje puodžių gali ir nelikti. Mat puoselėjančius šią profesiją smarkiai mažėja. Daugiau už Kuršėnų pasakoja Tomas Mizgirdas.
2: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė ąsočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
3: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą. Ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint, ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrai iš visos Lietuvos susirinkę dirbo, ir tada buvo karūnuotas 5-asis Lietuvos puodžių karalius.
2: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
3: Konkursas yra iš tokių 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai, tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių. Yra tik tai numeriai. Ir tik tai po to, kai jau susirinks įvertinusi, surašius savo balus, kiekvienas komisijos narys, tada tik iššifruosim, koks numeris priklauso kuriam pretendentui. Na ir tuo pačiu laiku, kada komisija čia tarsis, prasidės pretendentui puodžių karalius varžytuvės. Tai yra, turės vienodą molio gabalą, turės vienas stakles, nes visi vienas paskui kitą, jie bus įsitraukę eiliškumą burtų keliu, kas po ko žies. Turės 10 minučių darbo ir jie žies būtent po dynės. Ir tada prie komisijos akių.

0: bus daroma šukė. Tai yra daromas vertikalus pjūvis. Tą gražų darbą, kurį jie nužies, mes sugadinsim komisijos nariai, tai yra perpjausim į dvi dalis, nes čia jau yra meistriškumo žiūrėjimas. Kokios bus sienelės, koks viršus, kokio plonumo, kokio storumo. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumų.
1: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbinu keramikę Beatričę Kelerienę. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
2: Jau man sunku ir suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų, didžiąją gyvenimo dalį savo.
1: Kodėl jūs pačią žavitas amatas?
2: Tiesiog man labiau patinka erdviniai skulptūriniai darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes na, kiti puodžiai yra sakę, kad tai yra sunkus amatas, nes na, labai daug fizinio darbo.
2: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai aišku, kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
2: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
3: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
3: Antrą kartą, man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą puodininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
3: Jau plius minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
3: Taip, taip, taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
3: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
3: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį balto šlyno. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsiskleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyt, kitas žiesti. Tai taip, tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyt, lėsesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pili, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
3: Lietuvoje geriausias molis. Tai kur šienai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių, menotyrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
4: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerų vėl tam tikrą atmaną, kiti akmens masę paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
4: Svarbiausia konkurso rėmai, tai patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kiekvienom kitom tokiom stilisniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti puodininkystės amatą?
4: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję. Kai žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys, iš tikrųjų kyra įkvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį, taigi pats amatas tada tampa ne toks beveidis, tiesiog amatas, tradicija ar ne kaip tokia, bet būtent kas yra tos tradicijos iškeliausi nešiai, tai jie ir moko žmonės, ir ne tik tai personalinės parodas kuria arba grupinės, tai mums atrodo tie dalykai labai svarbus, ir iš tikrųjų tas aukščiausio lygio puodininkystės lygmens išsaugimas, palaikymas ir puoselimas ir skatimas, man atrodo, yra labai prasmingas dalykas, kadangi

0: Jie keramikoje dabar įsivyrauja dizaineriškos arba skulptūrinės ir juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas, ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, puodo, sakykime, ir lygės senelę, ir aptakumą, ir prisilietimą. Malonumą ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų į esteles, daugybė dalykų. Būtent puodininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate, Rolandai?
2: Iš Kuršėnų Daugėlių pusės šiandien.
1: Tai jums puodininkystė nesvetimas dalykas?
2: Ne, tikrai ne.
1: Kaip susižavėjote šiuo amatu? Nuo ko viskas prasidėjo?
2: Sunku šiaip pasakyti. Šiaip pradžioj, paprasčiausiai kažkaip pradžioj buvau, kai mažas, traukdavo lipdėmis, tokias plėstelinas, visa kita. Paskui, nežinau, kaip čia atsakau, filialas kaip buvęs mūsų Kuršėnų Jiesios, ten jau pabandyti paprasčiausiai. Taip ir įsivažiavau.
1: Tai kiek metų vis dėlto jau užsiimate puodininkystę?
2: Į Kuršėnų Jiesios filialą nuėjau 94-ais. Tai va tik dabar skaičiuokim. Tai čia galas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonių skonis, poreikis, mados?
2: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
2: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
2: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir fatiškai, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia puodininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą, prie mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Mariaus Luckos įkurta šviesių žmonių parkelį ant Azavėje papildė Mykolo Saukos skulptūra filosofui Leonidui Donskiui. Apie tai dabar ir pasikalbėsime su mumis skulptorius Mykolas Saukas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na ir šviesių žmonių parkelio įkūrėjas Marius Luckas. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai pirmiausia, Mariau, nuo jūsų pradėkime. Na, nekyla tikriausiai daugam abejonių, kad intelektualas Leonidas Donskis neabejotinai yra šviesų žmogus ir puikiai tinka į šviesių žmonių parkelį, bet vis dėlto, kaip jūs ėjote ir priėjote prie sprendimo, kad metas būtent jam skulptūrą sukurti?
2: Kažkaip turbūt tiesiog sakiau ženklus. Tai skaitydamas jį, klausydamas paskutiniu metu visai tam, tai pagalvojau pažiūrėti, kada jo gimimo diena. Pažiūrėjau, kad rugpjūčio 13 ir ta data buvo vidurys mūsų stovyklos draugystė, dešimtmečio stovyklos draugystė. Ir pagalvojau, kad reikia padaryti per stovyklą va, tą atidengimą, tai pagerbti Leonido atminimą. Nu, tai tiesiog, kažkaip pažiūrėjau, tiesiog, kad gimtadienis per stovyklą, jubiliejus stovyklos ir pagalvojau, nu, kas šitam nesusišnekėjimo amžiuje būtų toks pat geras simbolis, tai tikrai gal Leonidas.
1: Tai jūs tiesiog, na, gyvenote tomis mintimis, kad nesusišnekėjimo amžius ir mąstėte apie Leonidą, apie jo palikimą?
2: Taip. Taip.
1: Dar tokia detalė, kad rugsėjo 21 bus 10 metų po jo mirties, ar į šitą buvote atkreipęs dėmesį?
2: Nebuvau tikrai, bet geras.
1: O apie pačią skulptūrą, Mykolai, iš nuotraukų, kiek mačiau, matome Leonidą, na, jo galvą ir jisai yra ranką uždėjęs savo pirštus ant smakro, lyg susimastęs, lyg mąstytų. Kaip jūs, na, iš kur būtent tokiam Leonido vaizdui sėmėtės inspiracijos? Kodėl būtent jį tokį norėjot pavaizduoti?
3: Na, žinot, aš kaip visada atsidariau Google naršyklę, pažiūrėjau Leonidas Donskis ir aš kaip ieškojau tos charakteringos pozos ir tikrai ta vat, charakteringa filosofo poza su pirštu ant smakro jam buvo būdinga ir kažkaip nekilo jokių klausimų. Netgi ant naujausios Leonido knygos yra pagal šitą jo vat, pozą piešinukas padarytas, tai kažkaip netgi aišku būtų tiem, kas Leonido nežino, kažkaip užsieniečiam, kažkaip manau gana aišku, kad čia filosofo portretas. Taip pat paprastai, taip ir prie jau.
1: Taip, ir atidengimo ceremonijoje žinau, kad dalyvavo ir jo žmona, našlė Jolanta Donskienė, ir girdėjau, kad jis šiek tiek pastabų turėjo, ar tiesa, Mykolai?
3: Gal nebeturėjo, žinokit, pabaigos. Prašiai turėjo, kai pamatė pirmą eskizą, tai po to ten aš dar lipdžiau nemažai.
1: O tai pradžioj, kas jį kliuvo? Kas jį kliuvo pradžioj, kaip eskizą keitėte?
3: Tai jau, žinau, čia nebe aktualu.
1: Nebevirskim lapų atgal, ar ne?
3: Ne, tave.
1: O pati atidengimo ceremonija, Mariau, jūs minėjote, kad jūsų organizuojamos stovyklos draugystė metu vyko, tai kaip jūs apibūdintumėte nuotaikas, kaip ta ceremonija vyko, kas įstrigo iš jos, galbūt iš pasisakymų apie skulptūrą, kurią kai kurie žmonės pirmą kartą pamatė?
2: Tai visi pamatė pirmą kartą, buvo tokia kaip pristaigmena, kas ten bus, aišku, buvo žmonių, kurie žino, tame tarp ir Jolanta, bet dauguma ten stovyklautojų svečių nežinojo, kas čia bus tas šeštasis jau gyventojas iš visų žmonių parkelio. Tai nežinau, buvo tiesiog labai nuostabi nuotaika, atrodo labai aiškiai visi supratom, kad padarėm gerą darbą. Primindami apie tokius žmonės ir tiesiog labai džiaugiamės, Jolantai irgi labai patiko ir faktas, kad buvo tokia atsakinga visai misija atkurti tą Mykolui visą jo vaizdą, žvilgsnį, nuotaiką kažkokią. Tai...
1: O Mykolai, mes iš Mariaus išgirdome, na, kad šiame nesusikalbėjimo laike trūksta labai Donskio. Kaip jūs, na, žvelgiate į šią asmenybę apskritai, kai išgirdote Mariaus idėją? Ar jums buvo svarbu, kad būtent jam skulptūrą kursite?
3: Na, žinau, kad aš lygiai taip pat galvojau ir apie Donskį visi tą patį sako, kad jo labai trūksta. Ir skamba labai banaliai, bet iš tikrųjų tai tiesa, nes tikrai tokių viešų intelektualų nu, nėra jų daug. Mes neturim Lietuvoje daug ir tokių, kurie ramiai pakomentuotų tiesiog tai, kas vyksta, duotų tą tokią pasaulinę perspektyvą, plačią perspektyvą, istorinę.

0: nu jų tikrai neturim labai daug ir labai anksti išėjo Donskis, tai man buvo labai apmaudu. Buvo apmaudu tada ir tai čia, kai Marius pasakė, kad reikia Donskį daryti, tai nekilo klausimų. Šiaip labai malonu paklausyti ir tiesa, kad jo tekstai ir jo paskaitos niekad, nu, bent kol kas neišeina iš galiojimo, net ten, kur jis komentavo politiką, vis tiek vis dar aktualu kažkaip, nes jis kaip komentavo iš esmės. Tai tos giluminius dalykus. Ir tie giluminiai dalykai, jie vis dar vyksta. Toliau brutuliojasi. Tai netgi įdomu paklausyti, kas buvo prieš ten 12 metų. Ir kaip tada Donskis komentavo ir ką dabar tai užaugo ir kiek daug išsipildė jo panašysčių. Jolanta man padovanojo porą knygų Donskio, tai irgi dabar jau skaityti, rekomenduoju.
1: Kokią dabar knygą jo skaitot, ką rekomenduojat?
0: Tai ten, aš neprisimenu, kaip vadinasi, tiesą sakant, esė ten, tekstų rinkinys. Dabar jau nusišnekės, neturiu porą, bet...
1: Gerai, tai Mykolai, susirasim tas knygas, bet žinom, kad rekomenduoja to. Šiaip, Mykolai, jūsų ši vasara tokia labai užimta, sakyčiau, kaip skulptoriaus, nes ne pirma asmenybė, kurią jie atidengėte skulptūrą, tai Kuliuose atsirado ir Sofijai Kymantaitei Čiurlionienei skirtas portretas, taip pat Bastanavičių jo gimtinėje koplytstulpis. Kaip jūs vertinate šią savo, na, asmenybėms paskirtą vasarą? Ar visos tos asmenybės jums rezonuoja kaip skulptoriui?
0: Jo, buvo tokia vasara daug tokio blaškymosi po Lietuvą. Dar Hermanui Minkovskiui tokia skulptūra atsistojo Kaune, bet jinai dar bus atidengta kažkada rudenį, bet jau viskas ten padaryta. Tai čia... Nežinau, dviejų tipų yra turbūt skulptūros, vienos, kurios tiesiog portretai ir kitos, kurios kažkuo galėtų sietis su tų žmonių gyvenimais, bet iš esmės jas vis tiek, aš kažkaip per save nebandau perlipti, kažkaip išversti savo į kitą pusę, tai jeigu kažkas iš to, ką aš šiaip darau, tinka, tai aš ir pasiūlau maždaug kažką iš savo tos tematikos. Tai čia buvo tas atvejis už Kabaliuose, Basanavičiaus gimtinėje, tiesiog buvo koplytstulpis, o Kymantaitė buvo jau konkreti. Ir ten ilgai aš ją lipdžiau, nes labai, labai keitėsi jos veidas, bet atrodo, kad pavyko pagauti tokio vidutinio amžiaus, tokio šiek tiek melancholiškos išraiškos. Tai visada aš, aišku, pasidomiu, kas tie žmonės, paskaitau, žiūriu, jeigu yra kažkokių įrašų, tai vien dėl to, šiaip pajausti, kas per žmogus, bet ir dar pamatyti šiaip visais rakursais, jeigu iš tokios techninės pusės. Skaityti profilių, trim ketvirčiais, čia grinai tiesiog portretai.
1: Taip. Mariau, jūsų šviesių žmonių parkelis, kaip sakėte, su Leonidu Donskiu jau šeštą asmenybę pristato. Ir mes matome, kad tos šviesios asmenybės čia pristatomos gana įvairios yra. Tai Alfonsas Nyka Niliūnas, tada Jonas Mekas, bet šalia to ir tokie šiuolaikiniai kūrėjai, jauni kūrėjai, kaip muzikantas Šarukas Joneikis arba plaukikė Rūta Meilutytė. Tai kokie yra jūsų šviesaus žmogaus kriterijai? Kaip jūs apskritai vystote šitą šviesių žmonių parkelį?
2: Gal kažkaip paprastai galvoju apie žmogų, kuris galėtų prisidėti prie jauno žmogaus augimo, brendimo, pasaulio formavimo. Ir negalvoju taip, kad apie, pavyzdžiui, apie Rūtą Meilutytę, negalvoju tik tai, kad jinai plaukikė yra. Ten superinė talentinga mūsų ikona čia tokia. Nes nėra daug daugiau ir aš manau, kad nėra net daug daugiau negu plaukikė. Tas plaukimas yra toks gal net trečiailis jos vaidmuo ar ketvirtailis. Yra daug povandeninių pasaulių, kurie mane be galo žavi ir manau, kad reikia apie ją priminti visais kitais kampais. Tai Tai va, tai ne, tiesiog kažkaip galvoju apie žmogų plačiau, labiau negu jo profesija, ne, labiau negu jo kažkoks vienas ar kitas darbas. Tai galvoju, kad reikia daryti galdį, kad būtinai orangutanus dar dėti tą parkelį. Yra pilna dar, pilna eilė žmonių ir gyvų, ir jau išėjusių, kurie, jeigu Dievas duos, tai padarysim ten.
1: Mhm. Tai, Mykolai, ar esat pasiruošęs orangutaną padaryti Birutį galdikas?
0: Nu, kažką kalbėjom, bet aš taip kaip ir man naujieną. Bet jau dabar, kad jau paradija pasakė, nu tai darysim.
1: Viskas, jau pasižadėt. Tai, žodžiu, kitas pokalbis bus apie orangutaną Birutį galdikas. Žodžiu, ačiū jums abiems už pokalbį. Marius Lucka ir Mykolas Savka apie Antazavėje, šviesių žmonių parkelėje, atidengtą skulptūrą filosofui Leonidui Donskijui.

0: Na ir išgirskime paskutinį pasakojimą pakeliui su klasika laidoje. Kaune praėjusį savaitgalį žolinė paminėta 7 kartą surengtų sutartinių maratonų su burtynė. Net 24 valandas Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva buvo giedamos sutartinės. Renginys apjungė du UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą įtrauktus reiškinius – sutartinės ir kryždirbystę. Kaipgi sekėsi dalyviams, mums pasakoja Skirmantė Javaitytė.
1: Nuo 2020 metų Kaune žolinė būna ypatinga. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva vyksta sutartinių maratonas su burtynė. Apie patirtį kviečiu pasidalinti maratoną pradėjusio kolektyvo sesės narės Gabija Kmieliauskaitė ir Eidenė Nutautienė.
2: Man tai toks, atrodo, pradėjimas kažko stebuklingo ir paskui, kad ten tiesiog vedasi toliau viskas vyksta, tai labai gera matyti, kad taip galėjom prisidėti prie to viso renginio. Man čia erdvė, iš tikrųjų, tokia stebuklinga vien tas aidas, kiek jisai prideda ir aplinka tikrai daro savo. Kitaip yra gėdot negu kažkur ten ar gatvėje ar ant scenos, tai man čia toks labiau bendruomeniškumas jaučiasi toje erdvėje, nes ir tie kryžiai tikrai prideda sakralumą.
3: Sutartinės yra mūsų pagrindinis repertuaras.
2: Šiaip tai tarp jaunimo visai norėtųsi labiau gal parodyti, kad čia nėra tas močiučių dainavimas, kad ir jaunimas gali gėdoti ir tai yra normalu.
3: Skleisti žinia, kad sutartinės yra gyva ir tarp jaunų žmonių yra gyva.
1: Apie suburtinę pasisako kolektyvo devyneragį vadovį Miglena Perminienį.
4: Džiaugiamės, kad tokie renginiai vyksta, kitokio formato šiek tiek, neįprasti tradiciniam giedojimui. Tai smagu, kad galima pažiūrėti į sutartinę iš kitos pusės, truputį šiuolaikiškiau ir truputį daugiau prikviesti jaunimo ar tų žmonių, kurie mažiau gyvena folkloro pasaulyje. Man regis, kad dabar sutartinių atgimimas yra dėl to, kad kažkokios paslapties jose yra daug, kad kalbama, kad tai iš vis pati pirma dainavimo forma. Man irgi buvo tokia paslaptis, kaip galėjo moteris dainuoti iš karto polifoninę muziką, ne homofoninę, ir kad tokie sąskambiai galėjo atsirasti dainuojant joms, nes tos sekundos, kurios skamba dainuojant sutartinės, jas yra ne taip paprasta padainuoti. Tai labiausia, greičiausia, dabartinį žmogų, tai žavita paslaptis. O iš kitos pusės labai gražiai skamba. Ir žinoma, kodėl jos dar populiarius, aš galvoju, kad reikia lenkti galvą Lauritai Peleniūtė, kuri padarė taip, kad jos būtų labai stipriai prieinamos šiuolaikiniam klausytojui, jaunam klausytojui. Aš linkiu, kad sutartinės ilgai gyvuotų ir suburtinė taip pat.
1: Kaunietis Ramūnas įsitikino, kad sutartinės giedantys žmonės tampa gražesni.
5: Trečias kartas, o gal jau ir ketvirtas. Tai man yra šventė visų pirma didelė ir patirtis gili, ilgai įsitraukiant, įsiklausant ne vienai dainai, o visai trukmei kiek išeina. Tai daugiau kaip apeiga galbūt, kaip šventė, ta gilesnė prasme su šventumu susiję, su rimtimi įeinam į salę ir užrašyta, kad mes nekalbam, nes išnekučiuojam, mes visą laiką giedosim arba kažką apie sutartinės, bet išlaikant tą dėmesį ir tas gylis, į kurį galima patekti giedant ilgai, sukant ratus vėl ir vėl, bendrystė per dainą. Jaučiuosi įsisupęs, taip atsigavęs, skambantis. Šiaip pastebėjau, kad kai dainuoja žmonės, iškart tampa gražesni, vat verta atkreipti dėmesį. Pradeda dainuoti. Kažkas tokio yra.
1: Kolektyvo ratas narė Indrė Mučelytė su burtynėje džiaugiasi bendrystę.
6: Labai minimaliai, gal tik tais kokias 4 valandas, o vat ankstesnės patirtys beveik tos 24 su pertraukėlėm pavalgymo ir pasivaikščiojimo. Įsėdimas į giluminius sluoksnius, meditacija, susigėdojimas, jau toks nieko net negalvoju, skrendi gilin, tolin, platin. Buvimas su kitais žmonėm, kur susivienodina balsas, aš jaučiu, kad aš esu su žmonėm.
1: Renginio iniciatorė ir vedėja Skaidra Jančaitė išskyrė šių metų suburtiniais ypatumus.
7: Čia tiesiog yra Kauno žolinė. Viena iš alternatyvų, kaip galima švęsti žolinę. Kaune. Nes visi ansambliai pradėjo skūstis, tai ne, čia visur reikia mums. Ne. Tai reiškia labai gerai. Visi išsklinda po Lietuvą, o būtent Kaune vyksta toks procesas. Bet čia mes tikrai turime daug kolektyvų, 10 veiksmų turime. Vėl Latvijos su savo spektakliu Femina Corporalis. Jos visą laiką gilinasi į moters kūrimąsi, moters saviraišką. Tai šį kartą gilinosi per močiučių pasakojimus į vyksmą. Būto specifika visą laiką gali šokiruoti žmogų, jeigu neįpratusi, bet pastebėti tų moterų atvirumą, kurios jau šitaip atvirauja daugiau kaip 10-13 ir kai kurios net 20 metų. Simona Orinska iš viso yra labai gili specialistė ir visada kažką gali paliesti. Po to sutartinės viską užgydo. Ir labai labai kviečiam į savo balso atvėrimą per sutartinę, per mūsų protėvių maldą. Mes nieko neturim senesnio už jas. Nu, yra taip kalbama, kad gali būti net 5000, net 10000 metų senumo. Iš tiesų mes nežinome daugelio žodžių, laikome juos kaip pagražinimais. Mes kuriam sutartinę ir gėdam savo naują sutartinę naktį, pradedam kūrybą. Ir kanklių metai, žino, tai taip kanklės labai atsivėrė ir turėsim pamoką.
1: Skaidra Jančaitė atskleidė, kaip jaučiasi po 24 valandų sutartinių maratono.
7: Labai labai išjautrėjau, nu aišku, ta nemiga matyt turi savo, bet po to kokią savaitę viskas yra taip jautru, taip subtilu, būni tokia tikra, kaip kokia, tokia tikra skaidra. Tokių jokių nebūna pašalinių nereikalingų minčių, sruvena tokia gaiva šviesa, toks tikrai skaidrumas. Ir kūnas toks būna prisitaikęs, visiškai toks labai atsipalaidavęs. Kažkoks stebuklas ten įvyksta. Aišku, nuovargis jis yra, bet kai neimi jo už pagrindą, tada pastebi labai labai daug kitų gerų dalykų. Erdvė yra nuostabi. Erdvė tikrai kažkokia kelianti ir aišku, žmogui, kuris pirmą kartą gėda, tiesiog leidžia pasijusti turinčių balsą.
1: Viena iš suburtinės organizatorių, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus direktoriais pavaduotoja Daina Kamarauskienė mintimis sugrįžo į 2020-uosius.
8: Čia užgimė paraleliai du dalykai. Mes atidarėm kryždirbystei skirtą ekspoziciją Kryžių Lietuva ir tuo pačiu metu Skaidrai Jančaitei kilo noras dainuoti sutartines. Skaidra buvo sumanius daryti tokį sutartinių maratoną kelių valandų. Ir paskui pradėjus įsisiubuoti, nutarėm, o tai kodėl kelių valandų, jeigu galim visą naktį dainuoti. Ir taip gimė mintis, kad darom jau tikrą maratoną paros. Tas įdomiausias dalykas yra, kada tu dalyvauji ilgai. Kai tave pagauna tas dainavimo ratas ir iš tikrųjų tai yra tokie potyriai, kurių nu, gali patirti tik tai nežinau, šokdamas kokius nors ritualinius šokius. O šiaip tai yra žolinė, tai yra gėlės, spalvos, sutartinės yra unikalus dalykas Lietuvoj ir tai yra stulbinamas fenomenas, nepaprastai svarbus, kitos tautos turi kitokius tokius gėdojimus, ritualinius gėdojimus, sutartinė yra labai svarbi mūsų savasties dalis. Ir šituo turim didžiuotis, puoselėt, rodyti kitiem ir tikrai žmonės užsienio turistai, kurie užklysta pasiklausyti, jiem tai yra absoliutai egzotika, jie nėra girdėję tokių dalykų. Tai yra jau papuolęs ir rekordų knyga ir taip toliau.
1: Sutartinių giedojimas veikia ne tik žmonės, bet ir kartu atėjusius keturkojus, teigia Daina Kamarauskienė.
8: Tai yra neįtikėtinas tas bendrumo jausmas. Ritmas ir žodžiai jie pagauna į tokią meditacinį lauką. Šita erdvė dar, kadangi tu esi dar tarp kryžių ir kryžių viršūnių, tai jinai stiprina tą pojūtį, o kai sutemsta, tai yra dar kitas jausmas. O paryčiais dar kitas jausmas, kai teka saulė ir tu pasitinki su sutartinė saulė pirmus spindulius, tai vėl kitokia nuotaika. Žodžiu, žmonės ateina čia ir pamiega, ir migdo kūdikius, ir nurimsta šunys atėję iš gatvės su šeimininkais, klausydami sutartinių. Net užsieniečiai, kai kurie išdrįsta ir ateina į ratą dainuoti, visiškai nesuprasdami, ką jie čia daro, tai yra ta bendrystė. Neveltui ta žodis sutartinė yra sutarti.
1: Pasakojimą apie suburtinę parengė Skirmantė Javaitytė iš Kauno.
0: Šis pasakojimas tai paskutinė istorija, kurią šiandien jums pristatome pakeliui su klasika laidoje, na, bet žinoma, ši laida į eterį sugrįš rytoj tuo pačiu metu po 16 valandos žinių. Na, o aš Indrė Kaminskaitė šiandien pastarąją valandą buvusi su jumis jau atsisveikinu ir tikiuosi, kad tęsite vakarą su LRT klasika po 17 valandos žinių, laida be kaukių ir pokalbį su kulinarinių knygų autorė Nida Degutienė apie tai, ar galima šalį pažinti per skrandį. Taigi gražaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, o siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Anksčiau ministras teigė, kad vyriausybė yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris padėtų suvaldyti augančias kuro kainas. Valio teigimu, tokių priemonių būtų imamasi, jei naftos kaina pasiektų $100 už barelį. Vėliau ministras patikslino, kad pokyčiai būtų pradėti taikyti, jei tokia kaina rinkose išliktų 5 dienas ir ilgiau. Valys anksčiau teigė, kad tarp mokestinių priemonių yra numatytas akcizo degalams mažinimas. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu Austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas, pasak jo, turi įvertinti rizikas.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad

0: Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
1: Politologas Vytis Jurkonis. Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė sako, kad daugelis mokymo įstaigų panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta.
2: Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik, kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius.
1: Teisininkė Raimonda Joskaudienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas.
3: Priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną. Kaip visa tai sekasi daryti? Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir iš skaitmeninių įrenginių? Ar ta situacija gerėja ar blogėja? Tai akcentuočiau labai stebėseną. Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai.
1: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Reperis Kanye Westas, šiuo metu žinomas jį vardu, spalį surengs du koncertus Rusijoje Sankt Peterburge. Apie tai praneša britų transliuotojas BBC. Westas yra didžiausia vakarų muzikos žvaigždė, ketinanti koncertuoti šalyje nuo tada, kai Rusija prieš ketverius metus įsiveržė į Ukrainą. Paskelbus apie koncertus 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo beveik 90 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų kainavę bilietai buvo išparduoti per kelias valandas. Koncertai Rusijoje rengiami Westui bandant atkurti savo įvaizdį po viešų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Metų pradžioje jis atsiprašė, teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: Australijos atlikėja Casey Dovan nuskambėjo čia mūsų eteryje ne veltui, nes visai neseniai iš Australijos grįžo ir dar ta australiška dvasia spinduliuoja, galvoju, kokį žodį parinkti, Nida Degutienė. Nida, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kaip jaučiatės grįžus ir ar apskritai naudojat terminą, kad grįžau, ar tiesiog parvažiavau namo?
1: Po 5 metų kol kas tas terminas būtų turbūt grįžau, nes vis tiek per 5 metus Australija tapo namais. Tai manau, kad užtruksiu šiek tiek, kol priprasiu vėl atgal prie Lietuvos, nes nors ir kaip keistai beskambėtų, atrodo vis tiek tai yra mano šalis, mano gimtoji vieta. Bet aišku, kad per 5 metus Lietuva gyveno savo gyvenimą, aš gyvenau gyvenimą savo kitur ir dabar reikės vėl kažkaip priprasti iš naujo.
0: Nida, kaip nutinka tas persiprogramavimas? Gyvenot ten kitoks klimatas, kitoks pusrutulis, sako, ten net tas vandens sukuriukas į kitą pusę sukasi Australijoje negu pas mus. Tai kiek laiko jūs praleidžiat, na, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje, kad jau sakytumėt, okei, jau mano siela pasivijo mano kūną?
1: Sunku pasakyti, kaip bus šį kartą, už tai, kad praeitus kartus po tokios ilgos kadencijos grįžau iš tokios netolimos distancijos iš Izraelio šiuo atveju. Vėlgi, irgi buvo visiškai kita kultūra, kitas klimatas. Tai sunku dabar tiksliai prisiminti, bet tas adaptavimas, jis toksai ir pripratimas ir grįžimas į pilną gyvenimo ritmą, aš manau, kad užtruko, nu, gal, aš žinau, gal kokius 2-3 mėnesius. Aš manau, kad po Australijos bus truputėlį sunkiau ar lėčiau, gal taip, gal būtų teisinga pasakyti lėčiau, dėl to, kad labai kardinaliai viskas skiriasi. Kol kas, aišku, esu dar tik tai 4 diena, tai be abejo dar vis tas jetlagas ir laiko skirtumas, naktis su diena yra susimaišiusi, 3-4 ryto keliuosi. Bet šitas dalykas atsistatys labai greitai, o kiti dalykai, tarkim, pripratimas vien tik tai vairuoti dešiniai pusėje, o ne kairiai. Reikia visą laiką pasitikrinti, ar tikrai važiuoju ne prieš eismą. Šitas, aišku, irgi greitai tikriausiai atsistatys, na, o visa kita greičiausiai tada, kai atvažiuos mano visi daiktai ir kai viskas suguls į savo lentynas, kai mano virtuvė pagaliau turės visus mano daiktus po ranka, tai turbūt tada mano gyvenimas atsistos į įprastas vėžes.
0: Nida, jūs jau įvardijote dalykus, kurie, na, supraskim, keliauja visuomet su jumis. Tai, na, kulinarija ir, sakot, mano virtuvė grįž. Turit savo mėgstamus virtuvės įtaisus rakandus, kurie tokia yra svarbi dedamoji?
1: Žinau, čia toksai geras klausimas. Mes kažkada tai kitų diplomačių, draugių, bičiulių Australijoje, būrelyje diskutavome. Viena kitos klausėme, kas tau yra namai? Nes mes visos esam, na, tokios, kaip pasakyti, mėtomos, vietomos po visą pasaulį. Mums labai dažnai tenka krautis daiktus, adaptuotis kitoje aplinkoje, visa šeima važiuoja kartu. Tas adaptavimas jis dažnai yra susijęs su ne tik tai pripratimu vairuoti vienoje ar kitoje pusėje, ar tiesiog miegoti tokioje lovoje ar kitokioje lovoje, bet yra ir vaikai, kurie turi keisti mokyklas, paauglystės, draugai, išvykimai. Žodžiu, na, iš tikrųjų, tai yra labai kompleksinis toksai dalykas. Tai mes kažkada sėdėjom ir sakėm, vat kas tau yra namai, pagal ką tu sakai, kad aš jau esu namuose. Ir aš buvau labai nustebusi, kad kiekviena turėjo savo atsakymą, kas jai yra namai. Viena sakė, man namai yra ten, kur aš su vyru miegu. Ta prasme, mano, vat miegamasis yra mano namai. Kita sakė, mano namai yra ten, kur yra mano vaikai. Man visiškai nesvarbu, kur tai yra fiziškai, tai yra ten, kur mano namai, ten, kur mano vaikai. O aš kažkaip tai sakau, man tai namai yra ten, kur yra mano virtuvė. Tai jūsų klausimas, kas yra svarbiausia virtuvė, aš net man sunku būtų pasakyti, mano virtuvė yra va, ta
0: tai
1: pusė dabar, konteinerio.
0: Aha, tai Vanida, kas įeina į sąvoką mano virtuvė?
1: Įeina viskas, nuo mano kulinarinių knygų kolekcijos iki mano lėkščių, įrankių, mano peilių, mano pjaustymo lentų, mano visko, mano elektrinio kombaino. Absoliučiai viską. Aš galiu pasakyti, kad mūsų tikriausiai 2/3 namų tai yra mano virtuvė.
0: Bet, pavyzdžiui, na, toks dalykas atrodo kaip ar ne virtuvinis kombainas. Na, kuo jis ypatingas? Vienoj šaly nusipirkot vieną, kitoj šaly nusipirkot kitą, gal net tą patį galit nusipirkt. Kam jį tusytis, paprastai tariant?
1: Nu, žinokit, ne, aš nesutinku.
0: Nesutinku,
1: aš viską vežuosi absoliučiai savo. Ir dabar, vat, aš parvažiavau ir kadangi dar vis laukiu atskrendant dalies savo daiktų, Tai aš net nemoku maisto gaminti su svetimais peiliais ar su svetima ten kokia nors pjaustimo lentele. Man tiesiog kažkaip be rankų. Bet čia tikriausiai mano toksai, nežinau, kažkoks gal pernelyg didelis sureikšminimas tų dalykų. Bet ne, kombainą aš vežiausi savo ir aš jį parsivežu ir, žodžiu, ir aš visiškai nekeisčiau jo į nieką kitą.
0: Bet Nida, dabar jūs papasakot, ar ne, situaciją apie tai, kad na, namai yra du trečdaliai, virtuvė yra jūsų du trečdaliai jūsų namų ir aš tada galvoju, na, ar ne, į prisirišusi esat matyt prie įrankių, prie lentelės, kaip sakėt, prie tam tikrų daiktų, bet jeigu jūs keliaujate ir kai keliaujate, gaminate, na, kažką ten.
1: Visada.
0: Visada.
1: Visada gaminu, taip.
0: Čia, sakykime, atostogų režime, aš turiu omeny, ne diplomatinės misijos, tai kaip tada persiprogramuojat save gaminti ne su savo pamėgtais įrankiais, ar su jumis keliauja kažkoks minimalus jūsų virtuvės rinkinys?
1: Kaip čia dabar, nuo ko čia geriau pradėti, kad teisingai išsireikšti. Australijoje mes labai daug keliaudavome mašina, nes Australija yra didelė šalis, be abejo galima skraidyti, bet labai smagu ten keliauti mašina. Tai tuo atveju, kada keliauji mašina, yra labai paprasta paimti viską su savimi. Ir aš tikrai viską imu, savo peilį, savo tą, savo, na, yra tiesiog mano visas komplektas dalykų, yra nešiojamas šaldytuvas, į kurį aš susidedu pagrindinius, reiškia, dalykus, kurių...
0: mašinos.
1: Mes, kadangi dviese keliaujam, tai mums tie dalykai nėra tokie labai jau esminiai, bet aš visą laiką susidedu, aš visada pergalvoju, ką aš darysiu, ko man gali prireikti ir tikrai susidedu viską ir aš keliauju su kiek įmanoma daugiau savo įrankių, dalykų, tam, kad man tiesiog būtų komfortas gaminti.
0: Bet, žinot, kai kurie žmonės pasirenka atostogas, viskas įskaičiuota vien dėl to, kad nereiktų gaminti.
1: O jei, tik tai ne aš. Čia man čia būtų katorga, aš nežinau, man čia būtų bausmė.
0: Bet taip natūraliai, na, jūs nepavargstat?
1: Aš kaip tik pailsiu. Aš jeigu labai pavargstu kur nors, tai aš tada užsidarau į virtuvę ir sakau, dabar mane palikit ramybėj ir aš imu kokį nors patį sudėtingiausią receptą ir tada kokias kelias valandas gaminu ir tai yra mano būdas atsipalaiduoti ir nežinau, kaip sakant, atsijungti nuo visų kitų gyvenimo stresų.
0: Groja kas nors, kai jūs gaminat?
1: Ne, nebūtinai.
0: Bet tu aplinkybės, ar ne? Nes, na, atrodo, tada susikuria atmosfera, kaip sakot, reikia pailsėti. Kažkas užsideda ausinės, ar ne, kažką veikia, nors ir mėgstama veikla, bet ir su ausinėmis. Gaminat. Ir šiaip, gaminat viena, ar gali kas nors ateiti jums padėti?
1: Nu, žinokit, ne, aš gaminu viena ir pageidautina, kad nieko tuo metu virtuvėje nebūtų. Na, nebent labai man patinka, kai prieš kokias nors didesnės šventes,

kada ruošiu kalėdų, kūčių, sakykim, stalą. Ir atvažiuoja mano mama, kuri labai puikiai žino, kada kokios pagalbos man reikia ir jai nereikia aiškinti du kartus įrodyti, kaip ten tą daryti ar tą pjaustyti.

0: klausytams, kas mūsų besiklauso, kaip tada aprašyti tai, ką gaminat? Sakot, nesu gera mokytė, bet parašyti receptą irgi savotiška pamoka, pamoka bet raštu.
1: Ir rašyti tai labai lengva, atsisėdi ramiai ir parašai, tiesiog įsijauti į tą žmogų, kuris skaitys ir jam reikia labai aiškiai paaiškinti ir suprasti, tai aš tą galiu padaryti. Bet tada, kada yra didelė įtampa, virtuvė yra viena iš tikriausiai didžiausios įtampos vietų. Aš esu dirbusi profesionalioje virtuvėje ir žinau, ką tai reiškia. Žinot, namuose tai ten, nu, greičiau, lėčiau, daugiau, mažiau. Nu, tiesiog tavo šeima yra iš esmės tavo vertintoja arba tu pats, ne? Bet kada tu esi virtuvėje, kurioje vyksta komandinis darbas ir kur eina užsakymai, ir kur yra, na, ta aplinka, kurioje yra karšti puodai, aštrus įrankiai, kažkas per kažką tai praeina, ta prasme...
0: Padidintos rizikos zona tokia.
1: Visais aspektais, už tai, kad viena vertus padidintos rizikos zona dėl to, kas ten joje yra, aštru, karšta ir visi kiti dalykai, slidu, bet kitas dalykas yra labai psichologinis didelė įtampa. Tiesiog tu visą laiką esi įtampoje. Tai kai grįždavau namo
0: patirties tenai.
1: Shift, kaip yra.
0: Pamainos.
1: Pamainos, jo. Pamainos, kuri būdavo 12, 13, 14 valandų. Tai man, aš tiesiog net negalėdavau eiti miegoti, aš būdavau pavargusi fiziškai, bet aš negalėdavau eiti miegoti, nes man... Jo, man reikėdavo tiesiog kažkaip tai išsivalyti tą visą įtampą, tai atsisėsdavau dar ten kompiuteriu, kažką rašydavau, tiesiog kažką tai kitko visiškai darydavau, kad tik tai, na, kad išeitų tą visą įtampą, kad galėčiau eiti miegoti. Tai tiesiog noriu dar kartą pakartoti, kad virtuvė yra labai labai didelės įtampos vieta. Ir ypač jeigu aš ruošiu kažkokį tai, na, kažkokius tai, sakykime, oficialius pietus, kur tikrai reikia, kad viskas būtų laiku, taip kaip reikia, tai jau visi mano aplinkiniai žino, kad manęs net negalima kalbinti, pas mane negalima ateiti, nes iš tikrųjų aš apie tiek daug vienu metu dalykų galvoju, kad pametus tą visą seką gali tikrai labai kažkas tai ten nutikti to, ko nenorėčiau, kad nutiktų.
0: Nida, dabar atvykstat į Australiją, ar ne, ir pažinti su virtuve, nes, pavyzdžiui, mes turim legendas apie italų virtuvę, prancūzų virtuvę, na, nežinau, Azijos virtuvę plačiaja prasme, Kinijos. Manęs dabar kas nors klusteltų. Klausyk, ką tu įsivaizduoji apie Australijos virtuvę? Nu, sakyčiau, kepa krokodilus ir kengūros šlaunį kokią.
1: Tai... Nei vieno, nei kito ten nėra.
0: Nei vieno, nei kito taip. Tai apie ką, pavyzdžiui, yra Australijos virtuvė?
1: Čia labai toks geras klausimas. Ir aš, kadangi Australija ir Australijos virtuvė domėjausi prieš maždaug likus kokiejam 12 metų iki išvažiavimo į Australiją. Dar tada, kai Lietuvos ambasados net nebuvo planuose, tai man atrodė, kad visi kuo puikiausiai žino apie tą Australijos virtuvę ir visi tikrai žino, kad Australija kulinarinė prasme yra, na, aš ją labai dažnai vadinu kaip pasaulio centras iš esmės. Iš čia kyla, aš manyčiau, kad iš Australijos kyla bene daugiausia kulinarinių madų, kurios paskui vėliau ateina ir į Europą, ir į visas kitas šalis, ir dėl ko tai vyksta. Dėl to, kad Australija yra labai emigrantų kraštas. Emigrantų kraštas, kur visi suvažiavę, visi atsivežę tą savo tradicijas, jos labai puoselėjamos, australai labai žingeidūs, labai mėgsta kitų šalių tradicijas. Labai geros yra sąlygos puoselėti tą savo kulinarinių šaknų, sakykim, tą skleidimąsi. Ir jie labai, labai, kaip pasakyti, net pagal kulinarinių knygų išleidimo skaičių, aš manau, kad Australija yra greičiausiai pirmoje vietoje, netikrinau statistikos, bet kulinarija yra tiek vertinama ir tokiam aukštam lygi ir suvalgyti, rasti kažką tai, kas yra neskanu, nežinau, kažkokiam restorane ar kavinėje ar kažkur, nu šansas yra tikriausiai vienas iš tūkstančio.
0: Tai jūs norit pasakyti, kad gurmanų kryptis turėtų būti Australija kokia, ne Italija?
1: Aš nežinau geresnės šalies gurmanams, tokios parankesnės. Aišku, Italijoje dominuoja vis tiek itališkas maistas, ne? Tai jeigu tu nori važiuoji į Italiją, tu važiuoji itališko maisto, kaip ir regionai, viskas svarbu. Į Australiją tu važiuoji, jeigu tu nori bet kokio maisto iš viso pasaulio, paties geriausio.
0: Pasaulio puodas, pasaulio virtuvė.
1: Absoliučiai. Ir ne tai, kad tenai kokia nors Kinijos virtuvė Lietuvoje, kuri nusukinėje ten, tiesą pasakius, gal mažai ką bendro turi, ne? Tai ten yra kiekvieno šalies, kiekvieno regiono autentiška virtuvė pačiam aukščiausiam lygyje.
0: O kodėl, tai nedaradot atsakymą, kodėl taip susiklosti?
1: Manau, kad, kaip ir sakau, tai yra tikrai emigrantų kraštas, didelis emigrantų kraštas.

0: labai Australijos visuomenė ir valdžios netgi institucijos labai skatina tų imigrantų ne tik tai, kad tokia integracija į visuomenę ir pamiršimą savo šaknų, bet kaip tik labai, labai skatina puoselėti tą savo šaknis. Padeda, sakykime, kuriantis klubams kažkokiems tai tautiniu pagrindu. Ne? Kažkokios būna visą laiką kiekviena mieste, kiekvienais metais vyksta kažkokios tautų ten šventės, kur kiekviena ta tauta, kiekviena ta bendruomenė, jinai ateina su savo maistu, su savo šokiais, su savo kažkokiam ten tradicijom, apdarais ar dar kažkuo. Tas žingeidumas ir noras domėtis kitų šalių kultūra, o kulinarija yra dalis tos kultūros, yra milžiniškas Australijoje. Ir tai buvo puoselėjama nuo, ką žinau, 48 tikriausiai metų, kada prasidėjo ta didelė, kaip sakant, ta emigracijos bangos tos didelės. Ir aš manau, kad tai tiesiog padarė Australus tokius vieną vertus labai išmanančius apie pasaulio kulinariją, kitą vertus vertinančius, kadangi žinot, blogos tradicijos tokiame dideliame puode, jos dažniausiai neišsilaiko. Išsilaiko galbūt tik tai pačios geriausios. Tai jie tokie yra išlepinti didelio pasirinkimo ir labai aukštos kokybės. Ir trečias momentas, aš manau, yra tas, kad jie turi viską. Jie gali užsiauginti viską, jie turi visas absoliučiai klimato juostas, turi be galo daug žuvies, turi pačią geriausią erieną, jautieną, vištų ten nėra jokios prasmės laikyti jokiuose garduose už tai, kad tiek vietos, kad ta prasme, nėra tokio dalyko, kaip garduose nelaisvai laikomos vištos.
1: Netgi taip australai nusteptų nuo to, jeigu sakytų narve užaugintas vištos kiaušinis?
0: O kodėl jas reikia kišti narvą, jeigu tu turi, nežinau...
1: Daug smėlio aplink.
0: Apskritai ten turi, nežinau, kilometro ant kilometro žolės, tai o kodėl jas reikia, atsiprašau, kam tų gardų reikia? Lygiai taip pat kaip ir avys ar dar kažkas, nereikia nei kažkokių tai pašiūrių, nei tvartų, nei nieko. Jos ten nėra žiemos, ten nėra nei vieno plėšrūno, pats plėšriausias gyvūnas yra lapė, tai tom avim ten niekas nenutinka. Vienintelis dalykas, kas gali nutikti, tai kai būna kokios nors šalčio bangos arba kokie nors ten speigai australiški, tai jos išsilaksto tiesiog. Tai būna perspėjimai, ateina į telefoną, kad jeigu jūs auginate avis, tai biški paskaičiuokite jas, kadangi dabar ateina blogo oro.
1: Netgi taip, perspėja dėl avių.
0: Taip, yra, reiškia, perspėjimai ateina į telefoną banglentininkams, avių augintojams. Ir dabar dar galvoju, kam ten dar. Jo, tokia realybė.
1: Suganykit gyvūnus. Iš tiesų. Bet ar tada yra, na nežinau, pasaulio virtuvė, pasaulio keptuvė Australija, ar kaip mes čia pavadinim, blynas galbūt, puodas. Ir tada, na bet ar yra kažkas tokio autentiško, kad jūs sakytumėt, kad tai yra australiška, australietiška ar Australijos? Ar įmanoma įvardinti?
0: Įmanoma. Labai nedaug, nes aš tik atvažiavus į Australiją, aš iš karto pasišoviau rašyti knygą Australijos skoniai, kadangi mano tokia kaip ir serija yra, aš parašiau pirmą knygą Izraelio skoniai, tada, žodžiu, buvo knyga apie žuvį, na ir man kaip ir automatiškai taip jau gavosi, kad atvažiavus į Australiją, man neliko nieko kito, aš jau žinojau, kad aš rašysiu knygą ir žinojau jos pavadinimą dar prieš išvažiuojant į Australiją. Na ir galvojau, tai bus tokia lengva užduotis, taigi šitokia šalis, šitiek tos kulinarijos, ašgi čia, kad jau ir ta, ir ana, ir trečia. Tai buvo pati sunkiausia užduotis man, tikrai, ir kiekvienas australas manęs klausė, pala, o tai kas yra tas Australijos skonis? Nes jiems patiems tai buvo toksai šansas pagalvoti, o tai kas yra Australijos skonis? Ir man, rašant tą knygą, labai tiesą pasakius, buvo gera proga ir susipažinti ir su ta skonio evoliucijos istorija, nes Australija tokia, kokia yra šiandien, tai jinai nebuvo visą laiką. Jinai, dar sakyčiau, iki kokių 70-80 metų prieš įsileidžiant į savo šalį Azijos visiems imigrantams, tai Australija buvo tokio, sakyčiau, netgi labai tokio pusėtino maisto šalis už tai, kad viskas, ką jie turėjo, tai buvo britų kulinarija.
1: Fish and chips, taip
0: ir, sakant. Taip, fish and chipsai dar čia geriausia atveju, bet visur buvo tokia pervirta, perkepta mėsa. Pas jos yra tas meat and three veg, reiškia mėsa ir trys daržovės. Visą laiką. Ir visą laiką pervirtos ten morkos, žirneliai kokie nors vienu žodžiu ir bulvės ir mėsa. Na ir žodžiu, ir jie patys dabar šaiposi iš to savo, tokios, to savo patirties ir be abejo vertina save, kaip jie yra išsivystę, kaip jie yra išaugę. Ir tarkim, toksai televizijos projektas kaip MasterChef Australia, tai skaitosi, kad jis yra vienas iš geriausių, jeigu ne pats geriausias visame pasaulyje. Tai ir jis yra tokio populiarumo, kad MasterChef ten kažkelinto sezono finalą žiūrėjo beros 5 milijonai žmonių. Ir tai buvo aukščiausias rezultatas, neskaitant sportinių transliacijų, aukščiausias rezultatas visoje Australijos istorijoje. Tai, sakau, tas domėjimasis, labai daug turinio kulinarinio bei Australijoje. Labai daug yra vienas televizijos kanalas, kuris yra dedikuotas vien tik tai kulinarijai. 24 valandas per parą. Yra žurnalai.
1: Dažnai jis pas jūs būdavo įjungtas.
0: Jis pas mane non-stop. Ir aš visą laiką galvoju, kaip tiek turėti laiko, kad viską absoliučiai pasižiūrėti, nes tai nėra kažkokios repeat laidos, kurios ten nežiniai iš kur, tiesiog ai, kažką reikia pakamšyti eterį. Ne, tai yra naujai sukurtas turinys ir be galo daug tų tokių televizinių formatų. Žodžiu, kaip ir sakau, aš manau, kad aš įrodžiau, kad Australija yra kulinarijos centras.
1: Ir bet tada, Nida, tai ką sakot, ar ne, šefai, o kiek tas yra, na, kaip ir jūs pasakojat, gaminimo namuose tradicija? Ir ar tada ir namuose australai siekia, na, nesusipaprastinti labai virtuvės?
0: Viena vertus, jie mėgsta gaminti, nes labai mėgsta pasikviesti svečius, virtuvės yra didelės, namai yra dideli, kiemai yra dideli, tai visada yra proga ir galimybė ir sąlygos be abejo tos svečius kviestis į namus. Kitas dalykas, kiekvienam mieste, kiekvienam parke yra communal grilliai. Tai yra elektriniai griliai, kur tu atsineši savo maistą, tu užsidedi jį, paspaudi mygtuką, jisai kaista, tu jį pasikepi ir, žodžiu, soliukai, viskas labai labai švaru ir, žodžiu, tas valgymas, visą laiką valgymas su kitais gamtoje, tai čia yra jų tiesiog, nežinau, prigimtinė teisė. Trečias dalykas yra tai, kad jie visada keliauja. Ta prasme, susimeta, kaip ir aš, vat, jūs stebėties, kad aš ten taisį dedu, na, visi australai taip keliauja, už tai, kad Australijoje atstumai yra tokie, kad tu važiuoji...
1: Geriau maistą vežti su savim.
0: Kitas dalykas, kad tu nebūtinai turi jo pakeliui, už tai, kad kai atstumas yra skaičiuojamas ne kilometrais, o dienom, ir net ne valandom, o dienom, sako, tai čia netoli, tik 2 dienos vairavimo. Ir tu jas vairuoji, ir dažniausiai tas vairavimas yra tiesiog tiesus kelias, 100, 200, 400 kilometrų, kur nieko nėra.
1: Ir čia nieko nėra, čia nieko nėra,
0: absoliučiai.
1: Ir čia.
0: Taip, ir artimiausia benzo kolonėlė yra už ten 600 kilometrų, tai make sure, kaip sakant, kad tu prisipylėjai degalų. Tai tas vežimasis visos mantos ir aš, kaip sakau, jeigu kažkas tai įsivaizduoja idealią tokią kempingo parduotuvę, tai visoje Australijoje kiekvienam mieste ir prie išvažiavimo ir prie įvažiavimo tai yra fishing, camping parduotuvės. Ir ten yra viskas, absoliučiai. Viskas. Nuo ten smulkiausio dalyko iki nežinau, ten vos ne priekabos didumo šaldytuvų kokiam nors žvejam, kurie išplaukia į jūrą ir prisižvejoja žvejų žuvų ir jiems reikia parsivežti. Tai tas toksai gaminimas, valgymas gamtoje, žodžiu, tai Australijoje yra labai paplitęs. Aš net papildžiau savo knygą Australijos skoniai specialiu skyriumi, kuris yra piknikas. Štai, kad tai yra netgi specialūs patiekalai, būtent kurie yra tinkami transportuoti, vežtis į gamtą ir valgyti gamtoje.
1: Nida Degutienė su mumis grįžusi iš misijos Australijoje. Čia ir mes kalbam apie jos patirtį. Toje Australijoje skamba muzika, kuri ir skamba Australijoje. Sakė Nida, siūsdama savo muzikos sąrašą, iš kailį minau pagro ką nors, nes tikrai jinai ten yra dievaitė. Tai aš ir leidžiu jums pasiklausyti kailį minau ir su Nida Degutienė pokalbį visai netrukus pratęsiu.

0: Mūsų laida be kaukių, Nida Degutienė, šiandien mūsų laidos viešnia, kulinarijos knygų autorė, tinklaraštininkė, neseniai iš misijos Australijoje grįžusi. Nida, mes už eterio ribų pasikalbėjom apie tai, na, kaip suvokti Australiją, tai ir didžiausia šalis, ir didžiausias žemynas. Jūs pirmoje pokalbio dalyje papasakojot apie tai, kaip susipažinot su Australija dešimtmetis dar ar daugiau iki vykimo į Australiją. Apskritai, kaip jūs apibūdintumėt australus, kas tai yra per tauta, turint omeny, ką jūs ir prieš tai paminėjot, kiek ten yra tų imigracijos bangų, tai apie ką yra australai?
1: Nu, čia toksai sudėtingas klausimas trumpai jį atsakyti, bet Australija man visų pirma siejasi su beproto gražia gamta, su tokiais labai sveikais, nuaugusiais gerai žmonėm, kurie labai labai vertina buvimą outdoors, nu ta prasme gamtoje, ne namuose, o gamtoje. Tokie užsigrūdinę, jie svetingi be galo, tokie empatiški, labai, labai taip teigiamai priimantys tą emigraciją, labai, labai tolerantiški vieni kitiems. Be abejo, Australijos tai regionai, aišku, jie yra šiek tiek skirtingi ir pagyvenęs ten jau kokius 3-4 metus jau pradedi atskirti, kodėl Sidnėjuje žmonės elgiasi vienaip arba rengiasi netgi vienaip, o Melbourne rengiasi kitaip. Tikrai turi tų tokių skirtumų, bet Australija man tokia visų pirma yra apie tokį, kaip čia dabar geriau pasakyti, tikriausiai apie tai, kokia, pavyzdžiui, Anglija buvo prieš kokius 50 metų. Ta prasme, jie tokie dar buvo nenuvarginti tikriausiai nenoriu kažkaip nuskambėti neteisingai, bet tos tokios varginančios emigracijos, tokios nekontroliuojamos emigracijos, bet ta Anglija, kuri buvo saugi, švari, graži, jie visi tokie buvo, nu, tokie ramybėj tokio gyvenantys. Tai va, tokia dar yra ta Australija. Aš nežinau, kiek tai tęsis, ar tai tęsis labai ilgai, bet man, vat, man labiausiai imponavo būtent tai, kad žmonės dar yra tokie nesugadinti to tokio lėkimo, to tokio, kažkokios tai, tokio stumdymosi, vienas kitam lipimo ant galvos, na, tas toksai, nežinau, gal tas didumas šalies ir gal tas toksai erdvė, ta tokia, kad visiems tos erdvės pakanka, gal tai turi savo kažkokį tai, kaip čia dabar geriau išreiškit.
0: Įspaudą tokį palikę, ar ne?
1: Galbūt dėl to, galbūt, kaip ir sakau, jie tokie toliau nuo pasaulio esantys, jų nenervina, jų nerzina, jiems tiesiogiai negrėsia tos grėsmės, kurios grėsia mums, kurios mus daro tokius labiau gal įtemptus. Tai vėlgi, ta Australija yra labai išsivysčiusi ir nebereikalo vadinama lucky country.
0: Tai, ką jūs paminėjot, Nida, ar ne, kad gali skirtis Sidnėjus, Melburnas ar dar kitas miestas, kuo gali skirtis ir kaip jūs galvojat, kodėl tada skiriasi tie miestai?
1: Skiriasi, visų pirma, tai labai skiriasi vizualiai, nes Sidnėjus tai yra toksai banglentininkų rojus, na toksai, va tą, ką mes matom dažniausiai, jeigu mes matom Australiją, tai dažniausiai, išsakyčiau, tą Sidnėjus maždaug atviruką matom. Melburnas yra labai europietiškas miestas, iš viso visos gatvės, visi pastatai, tai yra, na toksai, mados miestas, gurmanų miestas, kavos miestas. Aš nežinau geresnės kavos visame pasaulyje, kokia yra Melburne. Apskritai Australijoje blogos kavos išgerti, tai yra praktiškai šansas, nežinau, artimas nuliui. Ir jie, aš manau, kad labiau yra išprotėję dėl kavos negu italai. Aš manau, kad tikrai labiau ir visi žino, kaip tą kavą, kokią kavą ir baristos ten yra, nežinau, genijai. Tai va, tai Melburne, sakykime, jisai garsėja savo kava, savo kulinariją, savo madą, savo kultūrą. Sidnėjus daugiau tokių lifestyle'ų, verslais gal tokiai, sakyčiau, labiau tokie žmonės, gal tokie, kaip sako patys australai, nu, tokie naglesni šiek tiek tokie, nu, gal tokie labiau geresnės nuomonės apie save, gražiau naugia tikriausiai. Koks nors Pertas, tarkim, iš viso ten tokia kita respublika, ten net ne Australija, visą laiką patys australai juokauja, kad Pertas ir Tasmanija, tai nu, jie dar nežino, kad jie yra Australijos dalis. Jie labai, iš viso australai turi žiauriai gerą jumoro jausmą. Tai va, tai Tasmanija, tai ten kitas pasaulis, apskritai ten yra tokia mažoji Naujoji Zelandija tikriausiai, kur Tasmanijos dydis yra kaip Lietuvos, o ten gyvena žmonių kaip Vilniuje. Tai va, įsivaizduokit, ten visi visus žino, visi visus pažįsta. Žodžiu, tai ten dar kitoks mentalitetas. Tai ta pati Australija, jinai yra labai, nu, labai tokia skirtinga, labai kitokia.
0: Kiek, nežinau, pavyko ir kiek, na, matyt, aišku, bendravote su lietuviais ir ką reiškia, na, nuvažiuoti ir ko tada, nežinau, galbūt lietuviai iš jūsų tikisi, kai jūs atvažiuoja, nes matyt, su lietuviais bendravimo dalis užima irgi nemažai jūsų laiko.
1: Žinoma, labai labai. Na, reikia pažymėti pirmiausia, kad lietuvių bendruomenės ten yra tokio, lietuvių bendruomenė yra sudaryta iš dviejų dalių. Viena ta senoji lietuvių bendruomenė, tai yra tie, kurie atvažiavo į Australiją 48-49 metais, tai va ta dipukų ta karta vadinama, tai dabartinės tos lietuvių bendruomenės, tos senosios lietuvių bendruomenės žmonės, tai jie buvo vaikai, kai juos atsivežė į tą Australiją, tai jie vat, jau tokie pagyvenę žmonės, bet jie vis dar, kai kurie dar vis atsimena Lietuvą ir atsimena tėvus ir ta prasme, kad jie dar su ta Lietuva turi tokį tiesioginį ryšį. Jie kalba labai tokia 48 metų lietuvių kalba, tai dažnai net ir tokius priekaištus išgirsdavau sau, kad aš neaiškiai kalbu ir nelietuviškai, nes labai daug kažkokių keistų žodžių vartoju, kurių jie nelabai supranta. Bet jie, kaip ir sakau, jie tokie, jie kaip ir daugelis tų bendruomenių to meto ar to laikmečio, jie yra tokie užsikonservavę. Jie visiškai, jeigu vat, uždaryti į stiklainį ir 48 metais, kaip jie gyveno ir kokie jie pasaulyje žiūra ir kokie jie Lietuvos vaizdą atsivežė, tai jie su juo iki dabar ir gyveno toje Australijoje. Jie taip dekoruoja savo namus, jiem vis dar ten, pavyzdžiui, labai gražios yra ten tos juostos, visokios tautinės, ten ant stalų turi būti juostos. Ta prasme, tai yra laiko mašina nukeliavimas atgal. Kokia nors, pavyzdžiui, Melburno lietuvių namai, nuostabus lietuvių namai, pačiam Melburno centre su didžiulė sale, kurioje vyksta koncertai, kurioje, žodžiu, su balkonais netgi. Ta prasme, tai iš tikrųjų lietuvių namai ne tai, kad ten kas nors mažas kambarėlis. Su baru, su restoranu. Kažkada tai visa tai labai buvo, kaip pasakyti, išnaudojama ir ten vykdavo labai daug gyvenimo tos lietuvių bendruomenės. Dabar jau gal ten tik tai sekmadieniais daugiau, žodžiu, susirenka ir visokios ten mokyklėlės ir taip toliau. Tai va, tai yra toksai kultūros centras. Bet tas kultūros centras yra 1948 metai. Apie tai, kad mes dabar jau gyvenam 21 amžiuje, tai net kartais atrodo, oi, nu kaip į muziejų jautiesi patekęs, ane? O ta naujoji emigrantų karta, tai yra tie žmonės, kurie jau iš nepriklausomos Lietuvos atvažiavę, tai dalis iš jų pagyvenę yra Anglijoje ir yra atvažiavę į Australiją. Kita dalis yra tiesiog studentų pagal visokias mainų programas atvažiavę ar ten tiesiog kažkaip padirbėti ar pagyventi. Tai va, tai čia yra ta emigrantų karta, su kuria mes augom, mes juos pažįstam ir tiesiog tai yra tokie patys nieko nesiskiriantys žmonės nuo mūsų pačių.
0: O Nida, jūs paminėjot tą gerąją prasme, na, matyt, ar tokia, kaip čia pasakyti, kultūros išlikimo prasme užsikonservavusius. Jūs klausėt, na, ar jūs, kaip čia pasakyti, taip irgi teisingai suformulavus klausimą, kad, na, mes, na, nebegyvename dar toj 48-ųjų Lietuvos prisiminimuose. Ar jiems tiesiog tai kažkokias tai vaikystės ar tėvų vaikystės relikvija faktas.
1: Jie labai labai lietuviškas tas šaknis yra labai labai giliai saugojas ir tikrai labai tą nuoširdžiai jas palaiko ir man tas yra labai gražu, nes mes kažkaip bėgam, lekiam ir jau daugelis dalykų mūsų yra kažkaip tai užmarštyje. Aš ir pati, sakykim, ten atrodo, oi, nu viskas kaip ir savaime suprantama, ten mūsų tas folkloras ar ten kažkokie tautiniai drabužiai ir dar kažkas, nu ką žinau, labai daug fokuso gal aš neteikiu, ar ten kokiem nors cepelinam, kuriuos jie valgo kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį tuose lietuvių, reiškia, namuose yra cepelinai ir ten kiti dalykai. Ir jie sako, mes atvažiavėm į Lietuvą ir tų cepelinų dar reikia paieškoti gerai. Kaip čia dabar yra? Kodėl čia tie cepelinai, reiškia, nėra parduodami vos ne kiekvienoje vietoje? Ir aš sakau, bet tai aš, pavyzdžiui, tai tuos cepelinus verdu gal nu vieną kartą per metus. Ir jiems tas, nu, niekaip kažkaip nesusiveikia. Tai aš ką noriu pasakyti, kad jie pačia geriausia to žodžio prasme labai labai yra išsaugoję tą lietuvybę, tą senąją tokią lietuvybę, nes mes tai jau tikrai esam pabėgę, modifikavę savo šaltibarščius, modifikavę visą kitą, pagerinę kažkaip, tai žodžiu, bet jie yra, aš manau, kad jie tokie tos tyrosios lietuvybės saugotojai ir nešėjai, įskaitant ir kalbą beje.
0: Kiek irgi iš tiesų, o kiek jūs jaučiat ir apie kokius iššūkius tada, na, pavyzdžiui, lietuvybei pagalvojat Australijai, nes tai matyt toliausias taškas, kur galima aptikti lietuvių tokias susiformavusias bendruomenės nuo Lietuvos. Ką jūs matot kaip na sunkumą, kad ant tie lietuviai išsaugotų tą lietuvio šaknį kažkokį?
1: Aš tai manau, kad Australijos lietuvių bendruomenės tai labai pažangios yra tuo klausimu. Labai tokio susibūrę į tas bendruomenės ir turi krašto valdybą ir kiekvienas miestas turi savo, miestas, tai čia gal reikėtų regionas, sakyti kaip valstija, valstija Australijos, bet be abejo, kad didžioji koncentracija tų žmonių gyvena be abejo tuose didžiuosiuose miestuose. Tai kiekvienas tas regionas turi savo lietuvių bendruomenę, ten jie susitikinėja, jie šoka, jie dainuoja, jie ten tos cepelinus verda. Žodžiu, iš tikrųjų, ir aš kalbu ne vien tik tai apie tą senąją bendruomenę, bet ir apie tą naująją bendruomenę. Ir jie ten filmų peržiūras daro, ir skautuoja, tarp kitko, ir visokie ten joninę švenčia. Tai aš manau, kad gal kuo toliau nuo Lietuvos, tai tuo labiau tos bendruomenės yra linkę sulipti. Ir tas savo šaknis tikriausiai ir palaikyti, ir puoselėti. Man taip susidarė toks įspūdis.
0: Nida, užsiminėm apie virtuvę ir aš atsimenu mūsų pokalbį tuomet šaltibarščių šventės kontekste. Mes tuomet kalbėjomės ir iškėlėm tą klausimą apie tokį irgi šalies reprezentaciją per virtuvę. Tai, sakykime, lietuvių bendruomenė atrodo svarbus cepelinai, bet jūs irgi rengiat diplomatinius kokius pietus, pas jūs atvažiuoja kitų šalių diplomatai ir jūs tada gaminat ką ir kaip galvojat ką gaminti. Ar tada ir jūsų namuose patiekalas yra šalies reprezentacija kažkokia?
1: Aš tai manau, kad tai yra viena iš svarbiausių ir mažiausiai tikriausiai dar Lietuvoje išnaudotų galimybių. Tai yra ta kulinarinė diplomatija vadinama, tai yra kalbėti apie savo šalį per skonį, per patiekalus. Dažnai labai kažkaip pasitaiko, kad mes net ir patys nelabai žinome, kas yra tas mūsų identitetas kulinarinis. Ir vat profesorius Laužikas man labai kažkaip tai viskamba jo kažkada pasakyta mintis, kad paklausk tūlo lietuvio, paprašyk išvardinti 5 pagrindinius lietuviškus patiekalus ir retas iš jų tikriausiai daugiau negu 3 išvardintų. Tai aš manau, kad čia yra tokia erdvė, kurioje mums ir patiems reikia kažkaip galbūt ar labiau domėtis, ar kažkaip labiau skatinti, ar labiau prominti tuos dalykus, bet aš tiek, kiek nuo manęs priklausydavo, tai be abejo naudodavausi kiekvieną progą svečiams pateikti kažką tai tokio iš lietuviško repertuaro kulinarinio. Ir tai yra lengviausias turbūt būdas sudominti vieną vertus, kitą vertus progą papasakoti savo istorijos kažkiek tai gal gabalėlį ir kaip ir sakau, praplėsti kitų žmonių akiratį. Juolab, kad australai yra tokie žingeidūs ir tokie visada norintys paragauti tai, ką siūlai.
0: Nida, jūs paminėjo tą žingeidumą australų ir nesykį tą jų smalsumą, žingeidumą, ir aš galvoju, kad mes kalbėdami apie tas tolesnės šalis ir čia apie Japoniją, Čiurlionio parodos kontekste teko kalbėti, irgi visi pabrėžė japonų žingeidumą. Ar taip gal jaučiat, nežinau, kad tos šalys, kurios yra toliau nuo tų tokių didžiųjų žemynų, galbūt ten žmonės yra smalsesni kažkokiams ar naujoms patirtims, ar kažkam kitam, ar tai kažkaip siejasi iš jūsų to, ką pajautėt gyvendamat?
1: Aišku, man būtų sunku, kaip sakant, apibendrinti, bet aš sutikčiau su jūsų mintimi, kad yra kai kurios šalys, kurios iš tikrųjų pasižymi didesniu žingeidumu negu kitos. Yra tikriausiai, aš nežinau, su kuo tai yra susiję, nes šiuo atveju Japonija ir Australija yra labai skirtingos savo esme. Japonija yra be galo tokia senų metų senai įsikūrusi šalis ir su labai tokia ypatinga kulinarinė istorija, kuri buvo uždaryta nuo viso pasaulio, atsiribojus ir apskritai nieko neįsileido savo kulinariją ir būtent dėl to ta japonų kulinarija yra tokia išlikusi savotiška savita ir nesusimaišiusi su visom kitom kulinarijom. Tuo tarpu Australija yra viena iš naujausių šalių. Aš nežinau, ar tai yra susiję su emigracija, bet emigracija yra irgi tik tai Australijoje, Japonijoje jos beveik nėra. Sunku pasakyti man, bet taip, japonai iš tiesų yra žingeidus, bet iki tam tikro momento. Aš manau, kad australai yra daug labiau žingeidus negu japonai.
0: Jeigu jūsų klausia kažkas planuojantis, ir tikiu, kad sulaukėt tokių klausimų, ir sulaukėt, ir sulauksit, Jeigu aš noriu nuvažiuoti į Australiją, kas yra arba nuo ko pradėti pažinti Australiją?
1: Nuo ko pradėti? Pirmiausia, tai reikia susiorganizuoti, kad turėtumėte pakankamai laiko ją pažinti, nes laiko labai labai reikia tenai.
0: Čia, jeigu sakėt, čia matuojat dienomis kelionės, taip, ne kilometrais, tai...
1: Tai jeigu pradėti, jeigu norint apskritai, visų pirma, reikia įvertinti tai, kad tai yra didžiulis laiko skirtumas. 7 arba 9 valandos, priklausomai nuo to žiemą ar vasarą. Taip, tai reikia skirti laiko visada organizmui atsistatyti ir kažkaip tai jau normaliai suvokti pasaulį, o ne priplaukus vaikščiojant. Tai užtrunka laiko, be abejo, ir aišku, tos kelionės po Australiją nebentų skraidai, bet vis tiek tai nieko per daug neišsprendžia už tai, kad nuskridus vėlgi reikia ar sėsti kažkur tai savo transportą ir važiuoti ir žiūrėti. Tai Australijos tikrai nepamatysit nei per 3 savaites, nei per 4 savaites. Sako, kad norint Australiją iš tikrųjų taip jau gerai, fainai pažinti, tai reikia minimum metų, jeigu tu nori ją visą apvažiuoti, kokiu nors kemperiu ar dar kažkokiu. Aš nesakau, kad tai yra kiekvieno žmogaus galimybių ribose, bet australai net ir patys, tarp kitko, taip daro, tiesiog išeina, pavyzdžiui, į pensiją arba išparduoda savo kokius nors verslus, nusiperka kokį nors savo kemperį, sėda ir 2 metus, pavyzdžiui, važiuoja aplink Australiją ir tiesiog susipažįsta. Retas australas yra buvęs visose valstijose. Retas australas. Visose Australijos valstijose, visose didžiosiuose miestuose. Paprastai tai yra tiesiog per brangu, per toli, jiem daug pigiau yra skristi į Balį ir sėdėti Balyje, ar ten kokiam Fidžyje, negu keliauti po Australiją tokius atstumus ir be abejo kaštai ir viskas, ir laikas visų pirma.
0: Ačiū, Nida, kad radot laiko pas mūsų sukti. Nida Degutienė buvo su mumis, kulinarinių knygų autorė, tinklaraštininkė iš misijos Australijoje. Grįžusi apie tas patirtis Australijoje, mes čia ir kalbėjomės, bandėm tą šalį tokią daugam galbūt svajonių kryptimi įvardijama šiek tiek atskleisti mūsų pokalbio su Nida. Įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Gražaus laiko su LRT klasika.

Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčijamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: Finansų ministras sako, kad Lietuva neketina mažinti pridėtinio vertės mokesčio degalams. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar socialiniai tinklai kelia priklausomybę vaikams ir paaugliams. Vilniuje atsisveikinama su rašytoja nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
2: Patikslinkim, kad tik 2 savaitėm ir tas 2 savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavom apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemo spręs demografinę situaciją gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvom įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
1: Finansų ministras Taurimas Valys priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemonės. Premjerui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po šiandien vykusio susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigė suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius.
3: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsti be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
1: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas.

0: Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovų Austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė. Tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
0: Politologas Vytis Jurkonis. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus, sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiomis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, jog Kyivas galėjo panaudoti 2 britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
2: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
0: Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas. Vokietijos teismas nuteisė ukrainietį 1 metams ir 3 mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir pagalbą rengiant galimus sabotažo aktus. Vokietijos pareigūnai aiškinosi, ar nuteistasis, vykdydamas Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus, iš Kelno į Ukrainą išsiuntė siuntinius su GPS sekimo įrenginiais. Teigiama, kad tikslas buvo nustatyti logistikos maršrutus, kuriais vėliau būtų galima išsiųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais, kurie užsidegtų Vokietijoje ar kitur pakeliui į Rusijos neokupuotas Ukrainos teritorijas, padarydami kuo daugiau žalos. Štutgarto teismas kitus 2 ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, išteisino. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Kalifornijos federalinėme teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metus kaltinimų socialinių tinklų milžiniai Metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmens duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkinti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
0: Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio prašymus jį išteisinti dėl vieno paauglio tvirkinimo. Vyrui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
4: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti dėl 1 iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį.

0: jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną.
1: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Jakštys neseniai buvo paleistas į laisvę lygtinai, nes tokią galimybę jam suteikė konstitucinis teismas. LRT portalui pranešus apie darbo vietoje galbūt neblaivę gydytoją, Vilniaus Švento Roko ligoninės vedėja patvirtino, kad toks incidentas įvyko. Pasak jos, sunkus girtumas darbo vietoje buvo nustatytas ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai, gydytojai Jurgitai Kateivienei. Pasak ligoninės atstovės, vyksta vidinis tyrimas, o gydytoja nedirba. Kaip skelbia portalas LRT LT, praeitą savaitę Vilniaus Švento Roko ligoninėje įvyko incidentas. Šaltinių teigimu, policija į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę vyko du kartus. Pirmą kartą dėl konflikto, antrą patikrinti medikės blaivumo. Apie tokį incidentą portalui patvirtino ir sostinės policijos atstovai. Lenkijos pietuose po itin stiprios krušos vieno miesto gatvės pasidengė ledu. Kitose vietose naktį itin smarkiai lijo. Ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad vietos pareigūnai kasmet vis geriau ir greičiau susitvarko su vasaros audrų padariniais.
2: Paskutinių dienų karščius staiga pakeitė galingas vėjas. Ir vietomis susidarė į viesulus panašus, su kuriai gūsiai, kai kuriuose miestuose krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis ir ta vasariška audra tapo žiemiškais vaizdais ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų. Jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojasi ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems staigiems, stipriems oro reiškiniams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atsisveikinama su rašytojo nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaite. Atsisveikinti galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Aktorė Vaiva Mainelytė Palčinskaitė prisimena kaip itin didžią poetę, su kurios kūryba užaugo ne vienas vaikas.
3: Dar išeina viena didžiulė asmenybė poetė, kurios poezija nuo pat pirmų žingsnių vaikučiai moka. Mano ir dukrytė, ir anūkai visi. Troleibuso ilgas ūsas, vienas ūsas, antras ūsas. Tai juokingas troleibusas.
1: LRT televizijai kalbėjo aktorė Vaiva Mainelytė. Bičiulė Eglė Aukštakalnytė Hansen sako, kad Palčinskaitė jai buvo artima kaip šeima.
4: Mano gyvenime užėmė labai svarbią vietą, ji buvo kaip šeimos narys ir kalėdos visą laiką, ar nauji metai. Ir dar mes kažkada jaunystėje Donatas Banionis, Violeta Palčinskaitė ir aš jos visą laiką vadinau tokiais didžiaisiais dinozaurais.
1: Aktorė ir rašytoja Eglė Aukštakalnytė Hansen. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 19, Kaune 17, Panevėžyje 16, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija, bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
5: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Praėjusioje kito laiko laidoje, kuomet kalbėjau apie leidybinės naujienas, pristačiau džiazo pirmosios ledi Ellos Fitzgerald. Pirmą kartą išleista 1900

1966 pasirodymą Danijoje gyvai Falconer teatre Kopenhagoje. Pasirodymą, kuris buvo įrašytas 66 vasario 6 dieną leidykla Gearbox Records šį albumą išleido. Ir jau įrašęs tą laidą supratau kelis dalykus. Pirma, kad per vasaros atostogas praleidau vieną svarbią datą. Šios vasaros viduryje suėjo 30 metų nuo džiazo vokalo karalienės mirties. Antra, supratau, kad labai seniai noriu apie Ella Fitzgerald plačiau pakalbėti, bet vis nerasdavau progos. Dabar proga radosi. Nekartą esu minėjęs, kad nesu didelis vokalinio džiazo gerbėjas. Na, bėgant metam darausi vis mažesnis vokalinės muzikos gerbėjas apskritai. Bet didžiausia išimtis yra tokios legendos kaip Ella. O gal kaip sykis neišimtis, gal būtent dėl tokių balsų kaip Elos, aš sunkiai galiu klausyti šiuolaikinio vokalinio džiazo. Nors, bėgant dešimtmečiams, Ella Fitzgerald padarė įtaką begalį dainininkų, tiek vyrų, tiek moterų, drįsiu tarti, kad prie jos gebėjimų nepriartėjo niekas. Būta ir esama nuostabių tembrų, puikių frazavimų, smagaus vokalinio skėto, bet Elos muzikos pajauta yra nepralenkiama. Ir neįtikėtina pagalvoti, jog jei ne paskutinę minutę priimtas sprendimas dainuoti, o ne šokti. 1934, lapkričio 21 dieną, Apollo teatro mėgėjų vakare, pasaulis galbūt niekada taip ir nebūtų išgirdęs vienos geriausių, jei ne pačios geriausios, visų laikų džiazo dainininkių.

Fitzgerald pasižymėjo absoliučia klausa, 3 oktavų diapazonu. Nepriekaištinga dikcija ir, na, vizitinė kortelė tapusių skaidrų varpelį primenančių balso tembrų savybėmis, kuriuos tapo etalonu kiekvienam po jos atėjusiam džiazo vokalistui. Jos techninis meistriškumas iškėlė nepaprastai aukštą kartelę, tačiau ji nieko

Mėgstu sakyti, kad gerą dainą sudaro gera muzika, harmonija ir melodija bei ritmas ir geri žodžiai, bet išties nuostabiai dainai reikia dar trečio, nenusakomo ingrediento. Tos visa ryšančios tamsiosios materijos, kurios niekas vis dar negali paaiškinti ar nupasakoti žodžiais. Kiekvienas Elos atlikimas jos pilnas. Tai gal jos atveju ją dera vadinti šviesiąją materiją, ar tiesiog ta papildoma, nenusakoma dimensija. Ela pakylėjo skat dainavimo stilių į meno lygmenį, paversdama savo balsą instrumentu galinčiu prilygti bet kuriam bebopo ansamblio pučiamajam. Beje, ne kartą juokais scenoje ir pasivaržydavo, na pavyzdžiui, su trimitininku Rojumi Eldridžu ar kitais, balsu imituodama kokį nors pučiamą instrumentą, jos ritmo pojūtis tais momentais, jos melodingi sprendimai ir grynas išradingumas tapo kiekvieno džiazo dainininko improvizacinio žodyno dalimi. Nors svinguoti ji galėjo stipriau nei bet kas kitas. Balades dainuodama ji taip pat spinduliavo išskirtiniu švelnumu suteikdama tekstams intimumo ir paversdama juos jaukiais pokalbiais. Aš nieko negaliu jums duoti, tik meilę. I can give you anything. But love, Ella Fitzgerald.

Pateikdama etaloninės Kaulo Porterio, Rodžerso ir Harto, Duko Ellingtono, Irvingo Berlino, brolių Geršvinų, Haroldo Arleno, Džeromo Kerno, Johnny Mercerio kūrinių interpretacijas, Elos Songbook arba dainynų albumų serija išlieka vienu monumentaliausių pasiekimų ne tik džiazo kultūroje, bet ir populiariojoje muzikoje apskritai. Kai kalbame, jei kalbame apie vokalinį džiazą, šių įrašų neįmanoma apeiti, neįmanoma neminėti. Pirmasis šios serijos albumas Sings the Cole Porter Songbook 2000-aisiais buvo įtrauktas į Grammy šlovės muziejų. 2003-aisiais tapo vienu iš 50 kongreso bibliotekos atrinktų įrašų įtrauktų į nacionalinį įrašų registrą. Jis pirmą kartą išleistas dar 56-aisiais praėjusio šimtmečio metais ir po to perleistas daugybę kartų. Štai kūrinys. Iš šio albumo Ella dainuoja Kaulo Porterio dainyną Anything Goes.

Albumas Ella dainuoja Džordžo ir Airos Geršvinų dainyną Sings the George and Ira Gershwin Songbook, išleistas 59-ųjų gruodį, kuriame skamba net 59 dainos įrašytos per 8 mėnesių laikotarpį, tapo didžiausiu pavieniu įrašų projektu, prie kurio tik dirbo Ella Fitzgerald. Jame vokalistė atsiskleidžia pačioje savo jėgų viršūnėje, nesvarbu, ar tai būtų virtuoziškasis skat dainavimas kibirkščiuojančiame I Got Rhythm ir pirmasis kartas, kai dainininkė pasitelkė šią techniką studijinėme įraše, o ne gyvame pasirodyme, ar lengvas laviravimas valso ritmu kūrinyje By Strauss, ar širdį tirpdančios baladės tokios kaip But Not For Me, pridėjus genialias Nelsono Ridlo aranžuotės, nenuostabu, kad šis rinkinys paskatino Airą Geršviną ištarti, jog jis, cituoju, niekada nežinojau, kokios geros yra mūsų dainos, kol neišgirdau, kaip jas dainuoja Ella.

Elas Fitzgerald įtaka šių dienų džiazo vokalistams yra gili ir įvairia pusė. Ji pirmoji visus išmokė, visiems dainuojantiems džiazą parodė, kad balsas yra muzikos instrumentas, pradinis, pagrindinis muzikos instrumentas. Tik reikia jį naudoti išmintingai ir su dideliu užmoju. Ir instrumento panaudojimo ribos tokiu atveju visiškai pranyks. Ji parodė, kaip atrodo vokalinė laisvė. Antra vertus, tai, kad Ela norėjo būti šokėja, irgi šį beitą reiškia, matyt, būtent todėl jos ritmo pojūtis yra nepriekaištingas. Na, o trečia vertus, niekas taip nedainuoja nenugyvenęs nepaprasto gyvenimo. Visas jis girdėjosi kiekvienoje jos natoje. Galbūt čia didžiausia jos paslaptis – gebėjimas ne tik įsijausti į kūrinį, bet ir su kiekviena išdainuota nata perteikti savo asmeninį patirtį – intonacijose, nuojautose mažiausiuose niuansuose. Elos santykis su intonacija, mano nuomone, buvo pavyzdinis. Artimas jos mylimų trimitininkų, tokių kaip Dizzy Gillespie ar Louisas Armstrongas, skambesiui. Mane žavi džiazo dainininkai, kurie improvizuodami kliaujasi tik savo klausa, savo gyvenimo patirtimi ir, na, kitaip sakant, tik savo muzikiniu instinktu. Kitiems, kad galėtų improvizuoti, visgi reikia akordų progresijų, kartais ir kažkokių natų, na, bent jau pagrindinių, reikia treniruočių daugybės, reikia repeticijų, reikia galų gale tinkamos matai erdvės ir tinkamo matai laiko, o Ela, jos pačios žodžiai tariant, galėjo improvizacijos magijon pasinerti bet kurią akimirką. Geriausi poetai geba pasakyti daug ir kalbėti laisvai, netgi ir griežčiausioje formoje. Taip ir Ela sugebėdavo laisvai klaidžioti, sau palenkti primityviausią dainos struktūrą, na, pavyzdžiui, AABA, kartais ir visai be žodžių. Kartais su visais jo žaismingais instrumentus imituojančiais šūksniais bliuzo urzgimu ir melodiniu intimumu, kiekvienas jos pasirodymas dabar vertinamas kaip meistriškumo pamoka. Jos prigimtinis gebėjimas svinguoti ir improvizuoti ir toliau formuoja šiuolaikinių vokalistų požiūrį į džiazo improvizaciją per se. Net ir praėjus 30 metų po džiazo karalienės mirties ar 60 metų nuo jos geriausios formos įrašų ir pasirodymų.

kylanti džiazo vokalo žvaigždė mano nekartą pristatyta kitame laike ir su Ella, na, švelniai atsargiai lygintina Samara Joy atstovauja naujausiai dainininkų įkvėptų Ellos interpretacinio talento kartai. Ji ir spaudos dažnai pavadinama 21 amžiaus Fitzgerald dėl savo, na, reikia sutikti, ne pagal metus brandaus balso ir natūralaus įgimto svingo pojūčio. Kalbėdama apie Ellos techninį pagrindą ir jo įtaką šiuolaikiniam atlikėjams, Samara Joy pastebi, cituoju: vienas iš Ellos balso aspektų, kuris mane be galo žavi, yra jos frazuotė. Nesvarbu, ar tai baladė ar greito tempo kūrinys, Ellos gebėjimas formuoti melodiją ir sukelti emocijas yra vienas iš daugelio dalykų, kuriuos stengiuosi perimti savo balsui ir interpretacijoms. Jos ritminiai gebėjimai, jos laiko pojūtis, jos sugebėjimas susilieti su grupe, tuo pat metu su ja sąveikaujant, kalbantis, yra neprilygstami. Jei kažkokiu mistiniu būdu yra tuo pat metu ir dalis grupės, iš jos neišsišokanti, bet kartu ir jos priekyje, ją vedanti. Galbūt tai dėl to, kad ji buvo apsupta geriausių to meto muzikantų ir aranžuotojų. Ir kiekvieną vakarą turėjo erdvės klausytis bei išbandyti naujus muzikinius dalykus. Dėl to mano pačios muzikinis žodynas prasiplėtė, tapau jautresnė muzikai, kuri aplink mane, kurią kuria kiti muzikantai. Tam, kad gebėtum dainuoti, visų pirma turi gebėti klausytis, taip sako Samara Joy. Už technikos, už įrašų ir už legendos Joy fiksuoja tai, kas daro Ellos meną nesenstančių. Asmeniniu lygmeniu Ella įkūnija tikrą atsidavimą ir meilę muzikai. Manau, priežastis, dėl kurios mes visi anksčiau ir vėliau linkstame prie jos balso, prie jos atliekamų dainų ir pamilstame jį, yra ne tik neįtikėtina jos technika, bet jausmas, kurį jį perteikia. Ji iš tiesų myli muziką kiekvieną sekundę, kiekvieną taktą, ir ta gryna meilė muzikai yra tai, ką jauti kas kart, kai girdi Ella dainuojant. Taip sako Samara Joy. Per įspūdingą 60 metų trukusią karjerą Ellos meninė kelionė pakeitė vokalinio džiazo kraštovaizdį ir pelnė jai pirmosios dainos ledi titulą. Šiandien jūs įtaka išlieka kiekviename vokaliste, vokalistėje, kurie svinguoja, kurie dainuoja skat stiliumi, kurie atgaivina džiazo standartus bei kitus kūrinius su tuo džiaugsmu ir tuo spindesiu, kuris buvo būdingas tik Ellai.

Čia LRT klasika, čia kitas laikas. 30 metų be Elos Fitzgerald. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Tam, kad geriau suprastume ir gebėtume įvertinti Elos palikimą, reikia greitai prabėgti pro pagrindinius muzikinius jos karjeros faktus. Paauglėji bėgdavo iš pamokų. Paaugliai dirbo mafijai, tuo metu kontroliavusiai miestų rajonų komercinį gyvenimą ir gyveno gatvėse. Tai faktas, tai patirtis, kuri visam laikui vėliau įsirašė į jos balsą. Kad ir koks tyras jis bebūtų, visą tai girdėti jos balse. O tas tyrumas žavėjo klausytojus dar nuo pat pirmųjų jos įrašų su Chico Webbo orkestru 1935 metais. Kaip ir daugelio big bandų eros dainininkų, Elos darbas buvo gyvai koncertuoti šokėjams klubuose ir pokylių salėse, o po to eiti į studiją ir įrašinėti to meto populiariasias dainas, nepriklausomai nuo to, ar jos iš tiesų tiko jos balsui ar ne. Pasirinkimo tais laikais vokalistas turėjo mažai. Neretai šios dainos labiau tikdavo beje grupiai, o ne dainininkiai. Tik 38-ųjų vasarą Ela sulaukė pirmos tikros sėkmės ir tai įvyko su 19 amžiaus vaikiška dainele, kurią atnaujino Venas Aleksanderis reguliariai, pardavinėjęs aranžuotės Čikui Webui. Atiskit, ataskit. Tai vadinosi daina, kuri pataikė į dešimtuką ir pavergė įrašų pirkėjų širdis, pasiekdama pirmąją vietą Amerikos hitų parade. Po metų Čikas Webas mirė nuo tuberkuliozės ir kelerius ateinančius metus jaunutė Ella Fitzgerald išlaikė jo orkestrą, kartu jau koncertuodama naujų vardų kaip Ella Fitzgerald ir jos garsusis orkestras. Atiskit, ataskit pirmasis Elos hitas su Chico Webbo orkestru 38-ųjų vasarą.

Tačiau jaunai merginai išlaikyti orkestrą nebuvo lengva. Grupės nariai buvo labai reiklūs ir Elai, vos įkopusi į trečią dešimtį, buvo sunku atremti jų reikalavimus, sunku patenkinti jų reikalavimus. 1942 vasarą situacija pasiekė kritinį tašką, kai Amerikos muzikantų sąjunga AFM paskelbė visų savo narių visuotinį streiką, sustabdžiusi bet kokius įrašus šalyje. Elos įrašų kompanija Decca susitarė su ta asociacija ir 1943 rugsėjo pabaigoje, užuot sugražinusi Elą prie jos orkestro, suvedė Elą su dar vienu savo brangiu muzikiniu turtu vokaliniu ansambliu The Ink Spots. To rezultatas – daina Cow Wow Boogie, patekusi į Billboard populiariausių dešimtuką, na, o vėliau 1944 The Ink Spots kartu su Ella pasiekė pirmąją vietą su daina Into Each Life Some Rain Must Fall, išleista kartu su I'm Making Believe, dar viena daina. Dabar kūrinys Into Each Life Some Rain Must Fall, būtent ta jos versija su The Ink Spots vokalistais, tapo kultiniu, nebijau šios klišės žurnalistinės, po to, kai buvo panaudota be proto populiariame vaizdo žaidime Fallout, kuris netaip seniai virto puikiu Amazon TV serialu. Pasiklausykime. 44-ieji Ella Fitzgerald, karo metai, Into Each Life Some Rain Must Fall, kiekvieno gyvenimą turi nukristi bent lašas lietaus kartu su The Ink Spots vokaline grupe.

Sulaukus sėkmės su tokiom bendradarbystėm, Deka bandė atkartoti formulę ir pradėjo įrašinėti Ella kartu su Louisu Armstrongu, kartu su Louisu Jordanu, The Delta Rhythm Boys, The Song Spinners ir kitomis grupėmis. Ir pasiekė keletą kuklių hitų. Vienas iš jų buvo paskutinis to dešimtmečio jo sėkmingas įrašas topuose Baby It's Cold Outside kartu su Louisu Jordanu, skambėjęs 49 metais Esther Williams filme Neptūno dukra, Neptune's Daughter. Problema buvo ta, kad niekas Deka kompanijoje nepajėgė suprasti, kad Ella turėtų dainuoti solo, kad ji gali dainuoti solo, kad ji gimus dainuoti solo. Tais metais gyvose pasirodymuose Ella vis labiau linko į bebopą, gastroliavo su Dizzy Gillespie grupe, ir nors jų koncertai nešė neblogą pelną, muzika, kurią jie kūrė kartu, niekada nebūtų parduota milijoniniais tiražais. 49 metais Ella pirmą kartą pasirodė kaip solistė koncerte, vėliau tapusiame koncertų ciklu, Džiazas Filharmonijoje, Jazz at the Philharmonic, kuris pažymėjo esminį lūžį jos karjeroje. Nuo to momento atrodė, kad Ella pakilo virš kasdienybės ir iškėlė save į aukštesnį muzikinį lygmenį. Prasidėjus 50-tinėms, Ellos pasirodymai Billboard topuose tapo reti, bet tai jokių būdų neatsispindėjo jos įrašų kokybėje. Tokios dainos kaip I've Got a Crush on You buvo stulbinančios ir rodė kryptį, kurią Ella judėjo. Ši ir kelios kitos genialios to laikotarpio dainos, įtrauktos į albumą Pure Ella, grinoji Ella, jos publikai patiko. Ir tai reiškia, kad 54 metais ji jau buvo pardavusi daugiau nei 20 milijonų įrašų, kas leido jai rikiuoti

Prieš kelerius metus kitame laike turėjau tokią rubriką, ciklą, skirtą geriausiems muzikos prodiuseriams. Na, žmonėm, kurie labai daug lėmė muzikoje, kartais ir viską, bet kurių pavardės liko istorijos šešėliuose, sakykime taip. Vienas tokių buvo Normanas Grantsas, koncertų ciklo Džiazas filharmonijoje sumanytojas ir Clef Records įkūrėjas. Jis buvo visiškai sužavėtas Elos balso, tačiau niekaip negalėjo suprasti, kodėl Deka neįrašinėjo jos dainuojančios tai, kas jo nuomonė buvo jai tinkama medžiaga. Grantsas išsizirzęs tapo Elos vadybininku prieš pat džiazo filharmonijoje gastroles Europoje 54 metais. Tikriausiai šiek tiek spaudžiama Granzo Deka leido Elai įrašinėti kartu su pianistu Elisu Larkinsu ir jų sukurtas įrašytas albumas Songs in a Mellow Mood yra absoliutus medus ausims. Jau kitais metais, 55-aisiais, Ela įrašinėjo su orkestru, kuriam dirigavo tuo metu tik 25-erių Andre Previnas. O netrukus su Benny Carterio orkestru. Ir tokios dainos kaip It Might As Well Be Spring, I Can't Get Started, Between the Devil and the Deep Blue Sea, bei Old Devil Moon, kur kas labiau atitiko tą kryptį, kurios Normanas Grantsas norėjo Elai. Paskutinė Elos įrašų sesija užbaigusi jos 21 metus trukusią karjerą su Decca Records leidykla įvyko 55 rugpjūčio 5. Ji išaugo iš singlų atlikėjo statuso ir ją jau reikėjo pristatyti formatu, kuriam idealiai tiko ilgai grojanti plokštelė, long play arba LP. Kaip ir Frankas Sinatra, kuris prieš kelerius metus turėjo panašių problemų su Columbia Records, Ela iš pirmosios dainos Lady pagaliau tapo tikra džiazo karalienė. Ir tai įvyko išimtinai Granzo bei Verve Records, įrašų kompanijos, kuriai sukūrė specialiai vienam žmogui. Specialiai Ella Fitzgerald. Deka. Between the Devil and the Deep Blue Sea.

1955 vasario 7 dieną Los Andžele, toje pačioje Capitol Records studijoje, kurioje Frankas Sinatra įrašė visus savo klasikinius albumus, Ella įrašė 10 dainų, kurios vėliau buvo įtrauktos į Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Ella Fitzgerald dainuoja Cole Porterio dainyną. Tai privalomas albumas. Nei vienas save gerbiantis muzikos mylėtojas, melomanas neturėtų gyventi negirdėjęs šios muzikos. Taip kategoriškai pasakysiu. Tai buvo albumų serijos, dainynų serijos, songbook serijos pradžia. Ir ši serija padėjo apibrėžti, kokia turėtų būti ilgai grojanti plokštelė arba LP kaip formatas apskritai. Ir kartu įtvirtino Ella kaip didžiausią pastarojo šimtmečio vokalistę. Atsiverskite bet kurį iš jos songbook albumų, tiesiog atsitiktinai durkite į bet kurį kūrinį, paspauskite groti ir išgirsite tobulumą. Viskas nuo aranžuočių, muzikantų iki pačių dainų sukuria idealų pamatą Elos balsui. Tuo metu Elai buvo 38, kai įrašė savo pirmąjį dainyną ir jos balsas jau buvo ištobulintas iki begalybės, nesvarbu ar dainuoja paprastą baladę. Meilės daina ar kažką su aiškiu džiazo atspalviu ar bliuzą, ar tiesiog murkia ar svinguoja. Negali būti muzika mylinčio žmogaus, kuris išgirdęs tuos įrašus, na tiesiog nebūtų visiškai užburtas. Taip pat 56 metais Ella vėl įrašinėjo su Louisu Armstrongu. Po koncerto Hollywood Bowl amfiteatre, dieną prieš, jie išvyko į Capitol Hollywoodo studiją įrašyti Ella and Louis, Ella ir Louisas, bene geriausio visų laikų džiazo duetų albumo. Kitais metais jie įrašė Ella and Louis Again ir Porgy ir Bessie. Pastarasis yra vienas gražiausių kada nors sukurtų įrašų. Ella ir Louisas.

Tik 64 metais Ella užbaigė savo dainynų ciklą su Johnny Mercerio albumu. Tarp jų buvo gausybė kitų albumų su tokiais aranžuotojais kaip Rasas Garcia, Polas Westonas, Quincy Jonesas, Frankas Devolas, Nelsonas Ridlas, kurie visi pridėjo savo žvilgesio, savo blizgesio prie karjeros, apie kurią šiaip dainininkai galėjo tik pasvajoti. Vėlesnė Elos karjera nors ir nepasiekė tokių svaiginančių aukštumų kaip tas dešimtmetis su Verve Records, vis tiek atnešė įsimintinų akimirkų, kaip ir jos koncertiniai.

į pasirodymą visame pasaulyje. 87-aisiais praėjusio šimtmečio metais Ella įrašė savo trečiąjį albumą su puikiuoju gitaristu Joe Passu. Tai taip pat buvo metai, kai jai prireikė atviros širdies operacijos. Praėjus porai metų po to jį rašė savo paskutinį studijinį albumą, taikliai pavadintą All That Jazz, visas tas džiazas. 91-aisiais Ella ištarė savo legendinę frazę: vienintelis dalykas geresnis už dainavimą yra dar daugiau dainavimo. Ir surengė savo paskutinį koncertą Niujorko Carnegie Hall salėje. Deja, 1992-aisiais dėl diabeto komplikacijų jai buvo amputuotos abi kojos žemiau kelių. Ella ir Joe Passas, vienatvė, Solitude, 1976-ųjų įrašas.

Ella Fitzgerald iškeliavo anapilin prieš 30 metų, 1996 birželio 15 dieną, palikdama pasaulį geresnį. Dėka puikiai išnaudotos Dievo dovanos dainuoti ir svinguoti taip, kaip to nemokėjo daryti nei vienas po jos. Na ir apibendrinant, kas daro Ella tokia didžia, galima teikti, jog iš dalies tai buvo tas jos įvairiapusiškumas. Ji pradėjo kaip svingo dainininkė, apskritai ji pradėjo kaip norėjo tapti šokėja, vėliau tapo svingo dainininkė, perėjo prie bebopo, tobulai įvaldė skat stilių, buvo nepaprasta džiazo ir bliuzo vokalistė ir nebijojo modernios medžiagos, kai atėjo 50-iniai ir 60-iniai. Tad nuo bliuzo iki bosanovos, nuo kalipso iki kalėdinių giesmių, viską ji pripildė savo unikalaus balso skambančio amžinai jaunai, bet ne paikai, kaip dažnai skamba jaunas balsas, skambančio lyg dainuotų gyvenime jau visko matęs žmogus. Kaip ir geriausių krūnerių Frenko Sinatros ar Bingo Crosby atveju, ji buvo apdovanota nepriekaištinga dikcija ir tarimu ir net trijų oktavų diapazonu. Tad prieš 30 metų į kitą laiką išsikrausčiusi džiazo karalienė Ella Fitzgerald gyvens amžinai, arba bent jau tol, kol žmonės nenustos klausytis geros muzikos. Mėly bičiuliai, aš, Domantas Razauskas, linkiu švelnaus jums laiko. Čia buvo kitas laikas, likit ir toliau su LRT klasika ir nespjaukite į LRT radioteką, kur iškart po transliacijos šios laidos įrašas ir atsidurs. Sudiev. Sweet, lovely lady.

aistringa meilė, po kurios seka staigi ramybė prieš audrą, nepastovumas muzikoje, kuris stebino net jos kūrėją. Beprotiška muzika gali būti net iškilminga ir visa tai susipynė į pianistės Marie-Ange Angiucci recitalį Paryžiuje. Prancūzijos radio koncertų salėje, kuriame gegužės 10-ąją skambėjo Roberto Schumano, Moriso Ravelio, Frederiko Chopino, Ferenco Listo kūriniai. O į šį romantinės fortepiono muzikos koncertą šį vakarą kviečiu aš, Gabija Narušytė. Prancūzijos radio rezidentė drąsiai neria šį repertuarą į nesutramdytą romantikų karštligę. Iš Albanijos kilusi, Paryžiuje išsilavinusi pianistė išsiskiria ne tik stulbinančią techniką, bet ir neįprastai plačių muzikinių intelektualų. Ji studijavo muzikologiją, dirigavimą, šiuolaikinę muziką ir dabar įvardinama vieną įdomiausių jaunosios kartos muzikių. Pianistė romantinės muzikos koncertą pradeda savotišką įžangą Ludviko van Bethoveno fantazija fortepijonui G-mol. Šis vienos klasiko 1809-aisiais sukurtas opusas įvardinamas vienu laisviausiu ir spontaniškiausiu jo fortepijoninių kūrinių, primenantis improvizaciją, kurioje netikėtai keičiasi temos, tempai, nuotaikos ir tonacijos. Fantazija skambina Marie-Ange Angiucci.

Liudviko van Bethoveno vienas laisviausių opusų fortepijonui Fantazija G-mol nuskambėjo Paryžiuje ir taip nutiesė tiltą į romantinės muzikos šiam instrumentui rečitalį, kurį Prancūzijos radio koncertų salėje surengė salės rezidentė Marie Antin Gucci. Taigi pirmieji plojimai jai ir programą ji tęsė tiesiog svaiginančių kūrinių, kaip ji pati įvardina vakaro solistė, tai varpų gaudesys ir nenumaldomas skrydis į bedugnę Moriso Ravelio kompozicijoje Nakties gaudesys. Sparas. Tai šimtmečių vėliau nei tik ką girdėta vienos klasiko fantazija, sukurtos trys pjesės fortepijonui įkvėptos prancūzų poeto Aloizijaus Bertrano fantastinių ir tamsių eilių. Visų pirma, į upes ir ežerus mus panardina vandens nimfa Ondinė, viliojantį žmogų, savo dainą ir magiškų grožių, nuolat raibuliuojantį į paslaptį panardinantį vandenį, pakeis kartuvės, labai tamsi statiška scena nukeliantį į dykumą saulėlydyje, kurio fone kabo pakaruoklis. Išgirsime čia ir iš tolo ataidančius varpo dužius. O nerimo mirties iš slogios ramybės atmosfera keis finalinė pjesės Karbo. Tai muzikinis pasakojimas apie demonišką nykštuką, kuris pasirodo naktį, išnyra iš tamsos, tai priartėja, tai staiga dingsta, kankina ir gąsdina žmogų. Ravelis šį personažą perteikia itin greitais, staigiais ir virtuoziškais fortepijono pasažais, todėl Skarbo, sukuriantis tarsi košmarišką naktinį regėjimą, yra vienas techniškai sudėtingiausių kūrinių pianistams. Išgirskime, kaip tai išjaus ir atliks tą sudėtingumą koncerto solistė Moriso Ravelio Nakties Gasparą skambina Marie Ange Gucci.

Paslaptingas ir tamsus trijų pjesių ciklas, pasibaigiantis itin virtuoziškais pasažais, įgarsinančiais demonišką nykštuką Skarbo. Tai Moriso Ravelio Nakties Gasparas, į kurį Prancūzijos radio koncertų salėje nėrė salės rezidentė Marie Anson Gucci, kuria ir aidi šie garsūs plojimai. Romantinio rečitalio kitas puslaptis – Lenkų fortepijono genijaus Frederiko Chopino introdukcija ir Rondo S. Dur. Tai 23 metų kompozitoriaus sukurta kompozicija savam instrumentui, dabar įvardinama ankstyvuoju, bet labai virtuozišku kūriniu fortepijonui. Prasidedantis dramatiška įžanga, baigėsi žaismingų rondų ir šis opusas toks, kuriame ypač ryškiai atsiskleidžia Chopino pianistinis blizgesys, elegancija ir išskirtinė technika. Todėl jis dažnai tampa tikrų išbandymų pianistui. Išgirskime, koks tai išbandymas yra šio vakaro jaunajai 29 metų solistei. Frederiko Chopino introdukcija ir Rondo S. Dur skambina Marie Anson Gucci.

Štai taip skamba Frideriko Šopeno briliantinis pianizmas, kai jį atlieka Marie-Ange Ngjuči. Tai toks kūrinys nuskambėjo Paryžiuje, kompozitoriaus jaunystėje sukurta improvizacija ir Rondo S-dur skambino ir rečitalį Prancūzijos radio koncertų salėje tęsė jaunoji salės rezidentė. Na, o dabar albanų kilmės muzikė ners į vengrų fortepijono grando platybės. Koncertą tęsė Ferenco Listo kompozicijos iš garsaus jo ciklo Klajonių metai. Kompozitoriaus meditacija apie laikinumą ir amžinybę, įkvėpta Italijos peizažo Este Villos Akibarisu, o kontemplatyvė muzika keis viena garsiausių Klajonių metų pjesių, sukurta 1877-aisiais Italijoje Vandens žaismas Este Villoje. Tai tarsi skambantis Italijos fontanų paveikslas. Čia išgirsime, kaip Listas išgauna iš fortepijono vandens čiurlenimą, spindesio ir šviesos įspūdį, ką įgarsino Paryžiuje Marie-Ange Ngjuči.

Vandens žaismas Estė Viloje, toks skambantis Italijos fontano paveikslas sugulė ir Ferenco Listo garsų į ciklą Klajonių metai, kurio mažą dalį Paryžiuje interpretavo viena įdomiausių šiandien jaunosios kartos pianisčių, tai Marie Ange Gucci. Plojimams aidint pasitinkame paskutinį šio rečitalio romantinės muzikos perlą, tai meilės kupina Roberto Schumano kompozicija, dedikuota Chopinui Kreisleriena. Keista muzika, beprotiška muzika, netgi iškilminga muzika. Schumanas rašė mylimai Klarai apie šią kompoziciją. 1838-aisiais sukurta 8 piesių ciklai įkvėpta vokiečių rašytojo Ernsto Hofmano, personažo kapelmeisterio Johanneso Kreislerio, skambina ir jo koncertą baigia Marie Ange Gucci.

aistringas polėkis ir staigi ramybė, nerimas ir lyrika. Vienas svarbiausių romantizmo fortepijoninės muzikos šedevrų tai Roberto Schumano Kreisleriena. Nuskambėjo Paryžiuje pavasarį, gegužės 10-ąją ir šį vakarą LRT klasikoje. Šiuo 8 piesių ciklu koncertą Prancūzijos radio namuose vainikavo radio rezidentė Marie-Ange Ngouchi, kuri netylant ovacijoms publikai atsidėkoja dar vienu mažu prancūziškos muzikos perlu iš Moriso Ravelio koncerto Kairiai rankai. Tad pabūkite dar kelias minutės su prancūzišku fortepijono skambesiu, su kuo atsisveikinu ir aš, Gabija Narušytė.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Norberto Černiausko knygą Fado – trumpa neįvykusi Lietuvos istorija. Išleido leidykla Aukso žuvys. Įsivaizduokite, kad Lietuvos neištiko didžiausia 20-o amžiaus katastrofa. Šalis nebuvo okupuota ir išvengė antrojo pasaulinio karo siaubo. Įsivaizduokite, kad nepriklausomos valstybės gyvenimas tęsėsi, kupinas politinių realijų, ūkio reformų, sporto varžybų ir rokenrolo šėlsmo. Tai knyga apie neįvykusią istoriją, vaizduotę kaitinančią alternatyvę Lietuvos praeities versiją. Pasakojimas apie ilgesį ir nostalgiją laikui, kuris galėjo būti, bet neįvyko, tarsi jausminga ir melancholiška fado daina. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.

Sugrįžkime į Lukiškių aikštę ir peržvelkime garsiuosius 1968 metais ten nutikusius įvykius. Vietoje buvę policijos pareigūnai nesusidorojo su užduotimi kaip nors apraminti protestuojančius studentus. Tai nebuvo tipinė komunistuojančių ar prolenkiškų asmenų akcija, su kokiomis pareigūnai susidurdavo ir anksčiau. Čia niekas nesiėmė provokacijų, nesipriešino, netgi nebėgo. Neatidengta paminklą gaubiant chaosėliui, kaip senais gerais laikais į pagalbą buvo iškviestas raitosios policijos rezervas. Ši policija, lyg kokia senovinė kavalerija, visuomet atrodė įdomi dėl dviejų priežasčių. Dėl savotiško teatrališkumo ir dėl smalsumo, kurgi jį jojantį. Į reprezentaciją ar pasidarbuoti kokiame nors mitinge. Netmestina, kad ir šį kartą Gedimino prospektu į Lukiškių aikštę risnojantys policininkai pritraukė žioplių. Kol rezervas atjojo prie apstulbusių repeticijos dalyvių ir kelių dešimčių protestuotojų, ėmė būriuotis pašaliniai žiūrovai. Iš užupio atvykę rezervo pareigūnai jau nebesuvokė, ko stvertis. Mindžikuojant ir prunkščiant arkliams, prabėgo dar beveik gera valanda. Žioplinėtojų minia dar labiau išaugo. Kiek pagausėjo ir protestuotojų, prie jų prisijungė keli studentai. Visiems trypčiojant, pareigūnai galiausiai nusprendė atitverti aplinkinės gatves, o pačius protestuotojus išsklaidyti, išvaduoti knygomis užbarikaduotą smetoną. Tokiai operacijai nebuvo pasiruošta. Kiek įmanoma, rekonstravus įvykių grandinę matyti, kad nuo pat pradžių buvo panaudota perteklinė jėga. Gal buvo kaltas taikių protestų patirties stygius. Kita vertus, į Vilnių tarnauti buvo siunčiami ar patys pasiprašydavo itin uoliai prorežimiškai nusiteikę pareigūnai iš visos Lietuvos, neretai įsivaizduojantis, kad uolumu išgelbės lietuviškai pasaulį, vis dar neužtektinai lietuviškame Vilniuje. Jų galvoje veikė instrukcijos, o ne reakcija į aplinką. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad kaip anuomet populiariai buvo sakoma, smagiai pasimojota policijos lazdomis funkėmis. O protestuotojai liko apkulti, išvaikyti, sutempti į policijos automobilius. Dalį suimtųjų, kaip vėliau paaiškėjo, per operaciją smarkiai sužalojo. Tačiau medicinos pagalbos jie sulaukė tik gerokai vėliau. Skirtingais duomenimis per operaciją suimti 37 asmenys, daugiausia studentai. Šį kartą nei lenkai, nei komunistai. Kiti matyt, geras šimtas, įsibėgiojo kas sau. Vis dėlto nepaisant bandymo šią operaciją sukelti kuo mažiau ažiotažo, gandas apie įvykį pasklido gan greitai. Studentų bendrabučiuose ir kavinėse apie jį kalbėjo jau po poros valandų. Garsiai piktinosi naujamiesčio, vidurmiesčio gyventojai. Ėmė sklisti įvairiausi perpasakojimai, įspūdžiai. Vakare tautos ir valstybės radijo bei televizijos naujienose buvo

buvo pranešta, kad sostinėje Vilniuje nelietuviškos vietinės grupės, protestuodamos prieš tautos vado Antano Smetonos paminklo atidengimą, surengė nesankcionuotą ir kaimininių valstybių veikiausiai inspiruotą piketą. Būtent ši žinia, kaip atsiminimuose patvirtina ir daugelis birželio 11 dienos mitingo dalyvių, privertė žmonės atkreipti dėmesį, o įvykio dalyvius nemenkai suirsti. Studentai buvo kone tiesiogiai apšaukti agentais ir nelietuviais, nors beveik visi buvo grynakraujai lietuvaičiai ir lietuvaitės. Atrodė, kad nesusipratimai taip ir norims. Didesni nepasitenkinimo laužai neįsiliepsnos. Tačiau vakarop prie policijos areštinės Tado Kosciuškos gatvėje ėmė rinktis vis daugiau studentų. Nešėsi knygas, supiltas raudonais dažais, krovė priešais areštinę. Susirinko kur kas didesnė minia nei prie paminklų. Prisijungė kiti studentai, mokiniai, prašalaičiai. Buvo matyti jaunolių su Makabio marškinėliais. Imta reikalauti paleisti suimtuosius, nubausti policijos vadovybę. Buvo pakartoti ankstesni reikalavimai dėl valstybės tuščia viduriavimo, stabdymo. Policija į minę stengiasi nereaguoti. Tačiau, kai knygomis buvo užkrauti ir užblokuoti areštinės vartai, o žmonių minia užblokavo eismą visoje Kosciuškos gatvėje ir dar užkūrė keletą laužų, nuspręsta vėl imtis veiksmų. Šį kartą Vilniaus policija intensyviai konsultavosi su senaja gvardija. Ištraukė net kelių dešimčių senumo policijos planus, kaip veikti kilus neramumams mieste. Atrodytų įsakymas paprastas. Išvaikyti susirinkusiosius, aktyviausius suimti, mieste įvesti sustiprintą budrumą. Tačiau nieko panašaus neįvyko. Kaip vėliau paaiškėjo, niekas nedavė konkrečiai suformuluoto įsakymo, sprendimų grandinė kažkur užlūžo, visi viską darė lyg atbula ranka. Tipinis visuotinio sabotažo kaip nors bus atvejis. Ir buvo, tik susiklosti įvairiomis politinėmis permainomis būdingas scenarijus. Kitą dieną minios dar labiau pagausėjo. Policija dar sunkiau suvokė, ko imtis. Valstybės vadovybė toliau trypčiojo. Kariuomenė griežtai atsiribojo nuo vykstančių protestų ir laikėsi atokiai. O protestuotojų reikalavimai išaugo. Atsirado esminis vasaros reikalavimas – demokratizacija. Po paros iš areštinės paleido suimtuosius, tačiau paskelbė, kad juos šalina iš aukštųjų mokyklų. O beveik pusę jų sudarė Vilniaus universiteto studentai. Toks sprendimas dar labiau įaudrino miesto atmosferą. Protestuotojai nuo Kosciuškos gatvės ėmė spontaniškai burtis kitapus Neries, universiteto miestelio forume ir aplinkiniuose akademiniuose pastatuose. Po kelių dienų imta reikalauti ne tik sugražinti pašalintosius, bet ir įgyvendinti platesnes demokratizacijos reformas. Būtent čia garsiau nuskambėjo Vilniaus vasaros šūkis – meilės, knygų, demokratijos. Studentus netiesiogiai palaikė universiteto profesoriai, dalis administracijos, ypač humanitarai. Nes valstybės, ypač senosios gvardijos ideologų kišimasis į humanitarinius ir socialinius mokslus, visiems buvo smarkiai įkyrėjęs. Į universitetą nuolatos plaukdavo jų raginimai ir instrukcijos nepalaikyti ar plėtoti lituanistikos tyrimus, o ieškoti ir skleisti didingą lietuvybę, seniausią kalbą pasaulyje, vienijančią istoriją. Nežinia, kuo paremtų tradicinių vertybių ugdymą akademinėme pasaulyje ir už jo ribų. Tokie paraginimai neretai prasilenkdavo su universiteto autonomijos ir tiesos paieškos idėjomis. Galiausiai studentai ir protestuotojai įsikūrė visame universiteto miestelyje, užblokavo Stepono Batoro tiltą. Užimtame universitete studentai įkūrė, kaip patys pavadino, tikrąją Lietuvos Respubliką. Joje buvo diskutuojama ir balsuojama. Vyko politiniai debatai. Prisistatydavo įvairios politinės srovės. Vyko improvizuotos paskaitos. Buvo smerkiama. Cenzūra, ypač kūrybos vertinimas erotikos cenzų atžvilgių. Ir veidmainiška valdžios moralė. Buvo braižomos schemos. Kaip ateityje galėtų atrodyti Lietuva? Ėmė bręsti nauji politiniai lyderiai. Be viso to, miestelėje vyko kino vakarai –

Rengtos kelios parodos, skaityta poezija, įvyko pora koncertų, pasirodė ir portugalai. Sekmadieniais aukotos mišios. Akivaizdu, kad vyko ir revoliuciniai pasisėdėjimai prie vyno, naktinėjimai prie laužo, pasimatymai. Vasariška revoliucija išlaisvino jausmus ir sukaustytą lietuvišką būdą. 1968 metais Vilnius paneigė ir garsiją Prancūzijos revoliucijos amžininko Žako Milė Dupan ištartį, kad revoliucija Saturno pavyzdžių suryja savo vaikus. Revoliucija, priešingai, gimdė vaikus. 1969 metų pavasarį universitete aktyviai veikusiems Vilniaus vasaros dalyviams gimė per 40 revoliucinių kūdikių. Tai nutiko net nepaisant to, kad 1968 metų rugpjūčio viduryje pasipiktinę studentai karštai aptarė atsklidusius gandus, jog popiežius savo encikliką Humanae Vitae uždraudęs kontraceptinių priemonių vartojimą. Prasidėjo derybos ir svarstymai. Paprastas studentų protestas virto žymiai didesnių reiškinių, įsitraukė įvairios politinės srovės. Protestų kilo Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Galiausiai, nepraėjus trims savaitėms, vyriausybė pažadėjo atsinaujinti, net pasipildyti kai kuriais opozicijos atstovais. Bet protestuotojų tai nepatenkino. Tokių pažadų per pastaruosius 30 metų Lietuvos istorijoje būta ne vieno. Saugumo pajėgos irgi nesnaudė. Šį kartą buvo rimtai ruošiamasi užbaigti 2 mėnesių cirką. Parengtas planas rugpjūčio pabaigoje netikėtai apsupti universitetą ir pagaliau išvaikyti tos protestuotojus, atkurti tvarką. Mokslo metai turėjo prasidėti atkūrus reikiamą padėtį. Tačiau suplanuota rugpjūčio 23 dienos operacija kardinaliai pasikeitė. Rugpjūčio 21-22 dienomis Lietuva pasiekė žinios apie Čekoslovakijos įvykius. Ten viskas prasidėjo neplanuotų sovietų lėktuvo Aeroflot nusileidimu Prahoje. Rugpjūčio 20 dienos vakare civilinis orlaivis paprašė leidimo nenumatytai nusileisti Ruzinės oro uoste. Ir jį gavo. Nusileidus iš lėktuvo niekas neišlipo. Tuo pat metu panašus lėktuvai ėmė leistis kituose Čekoslovakijos oro uostuose. Greitai paaiškėjo, jog tai paruošiamasis darbas didesnio desanto išsilaipinimui ir oro uostų užgrobimui. Be kita ko, netrukus, vidurnaktį, šalies sienas peržengė SSRS ir jos satelyčių VDR, Lenkijos, Vengrijos ir Bulgarijos kariniai daliniai. Prasidėjo specialioji operacija skirta Čekoslovakijos pavasariui užgniaužti ir sutriuškinti. Žinios apie karą su Čekoslovakija netrukus apskriejo pasaulį. Po šių naujienų labai greitai atsisakyta imtis bet kokių rimtesnių priemonių prieš protestuojančius studentus Vilniuje ar šturmuoti universitetą. Kariuomenės vadovybė apskritai nebeplanavo įsitraukti į vidaus krizę. Po šio įvykio susitelkė ir opozicija. Gana ryštingai atsiribota nuo marksistinių ir maoistinių prielipų. Tiesa, kai kurie Mao leidinio nešiotojai rugpjūčio 22 dieną patys viešai sudegino raudonąsias knygeles. Užpuolus Čekoslovakiją atsitokėjo ir dalis protestuojančių Europos studentų, jautusių prielankumą SSRS įtakai. Rugpjūčio 21-22 dienomis antisovietiniai mitingai įvyko Prancūzijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Vakarų Vokietijoje, Italijoje. Praėjus beveik savaitei Lietuvoje buvo sudaryta laikinoji koordinacinė taryba dėl šalies demokratizacijos etapų. Svarbiausia – paskelbta referendumo konstitucijai keisti data ir tvarka. Oficialiai ėmė atsikurti įvairios politinės partijos, organizacijos, draugijos. Jų veikla nebebuvo varžoma. Taigi pats terminas revoliucija, nusistovėjęs vėliau, čia yra labai sąlyginis ir simbolinis. Tikra revoliucija neįvyko, niekas nevertė santvarkos, neardė valstybės pamatų iš apačios. Pokyčiai buvo suvokiami kaip svarbus, epochiniai,

bet nekeičiantys valstybingumo suvokimo. Tiesa, per 1968 neramumus ir vėlesnės permainas nuolat kildavo klausimas, ką čia griauname, kur einame, nuo ko atsispiriame. Vieni manė, kad reikia simboliškai atsispirti nuo laikų iki 1938 metų, kai buvo priimta autoritarinė konstitucija. O kiti siekė viską pradėti iš naujo ir grįžti į 1927-uosius. Treti, ir jų buvo bene daugiausia, rėmėsi idėja, kad svarbiausia išsklaidyti nuo 1961-ųjų besitęsinti laikinumą, demokratizuoti šalį ir visas jėgas sutelkti į ateitį. Pastarieji svarstymai ypač netenkino revoliucionierių frakcijos. Per protestą atsiradusių lyderių, permainą suprantančių tik kaip revoliucija ir ne kitaip. Verčiam valdžią ir kuriam naują valstybę. Taip skambėjo jų šūkis. Kairieji liaudininkai, nuvalkiotą tautininkų šūkį, naujoji valstybė netgi buvo perfrazavę į tikrai naują valstybę. Ir vis dėlto Lietuvos istorijoje dar kartą nugalėjo nuosaikumas. Revoliucija neįvyko. Matyt, reikėtų veikiau džiaugtis, negu

0: Norberto Černiausko knygos Fado, trumpa neįvykusi Lietuvos istorija ištraukas, skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro

Come in!

patients. Oh, oh, they,

закрились и мажете, упадете.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šį vakarą jūsų dėmesiui japonų poezija. Poetės Cioni eilės. Drugelis. Iš priekio ir iš paskos. Moters takas. Laužiančiam šaką. Slyvo žiedų aromatas. Gyventi pasaulyje, valgyti baltus ryžius, kvepiant slyvoms. Išsiskirti auštant, lėlės šito nežino. Moters aistrų šaknys gilios, laukinės žibuoklės. Drugelis, stovint pirštų galiukų, atoslūgis. Ir šuoliais lekia žirgai, uodžia savo kojas, laukinės žibuoklės. Ne drugelis, be amo, budistų pamaldos. Drugelį, juk kartais ir tu išprotėji. Su savo jėgom te pajėgčiau įveikti drugelį šį pavasario rytą. Sutaršyti ar suglostyti gluosnį priklauso nuo vėjo. Vėsus vėjelis įsmukęs kimono rankovėsna galiaus užmiega. Persivelka kimono, žiedų kvapai, tematojus nugarą. Pamiršta, kad lūpos dažytos, tyras šaltinio vanduo. Ir vėl moterys išeina laukuosna, nešukuotais plaukais. Tyras vanduo, nei gerosios, nei išvirkščiosios pusės. Mėnesėta naktis, svirplys svirpia, tupėdamas ant akmens.

išeiginė. Prostitutė nubunda viena. Nakties žvarba. Ak, siaubingi, raudoniu ištepti josios pirštai prie baltų chrizantemų. Purpurinis sukutis. Tiesa ta, kad gėlė nekenčia žmonių. Viršum srūvančio vandenio veja savo šešėlį laumžirgis. Šimtas moliūgų iš vienintelės virkščios širdies. Rudenio laukas, tos žolė žydi, o tos ne. Net gerėdamosi mėnuliu, moterys geidžia šešėlių. Sapno pėdsakas, drugelis virš žydinčio lauko. Nutrūkė sapnas, chrizantemų žiedai tatamio kambaryje. Mačiau ir mėnulį, tad sakau sudie šiam pasauliui. Narcizų kvapas, pasklydęs ant sniego. Arbatos žiedai, jie tolina prieblandą. Tenka nusilenkti šiam permainingam pasaulyje, apsnigti bambukai. Palikim jas vėjui, nudžiūvusias kortaderijas. Pirmasis sniegas, man berašant, jis tirpsta, tirpsta. O dabar japonų poeto Kitahara Hakušu eilės. Pavasario paukščiai, liaukitės čiulbėję. Žolės laukos šį vakar tams raudonių dega, saulėlydžio šviesoje. Pieno lašas, užtiškęs ant raudono jos nagų lako, sukėlė praeities ilgesį. Ir šiandien, norėdamas išsiverkti, keliavau į miestą. Ir norėdamas išsiverkti, grįžau iš miesto namo. Mėnulio pilnaties šviesoje skrenda likusi viena varna. Kopiu į kalvą, su žuvim ant peties, purpuriniai žiedai bulvių laukos veria akį. Įsmukau į apleistą sodą ir sumindžiau pienės pukus, pavasaris nebejaunas. Ligotas vaikas naktį groja armonikėle. Virš javų lauko teka geltonas mėnuo. Veik neįžiūrimas, melsvas randas ant mano piršto galiuko skausmingai geria vasaros spindesį. Mano dėdė, sveikstas po apopleksijos, sodyboje kaime, žvelgė raudonon gėlėn šį pavasario vakarą. Apžargom, skaiščioje dienos šviesoje, iš bambukų giraitės išliekęs jonvabalis susyk prapuola. Apžargom, ant storų svogūno laiškų žiogai atrodo kažko išsigandę tams raudoniam saulėlydį. Kažinkas krūta ir šiugžda, vidunaktį krūta ir šiugžda. Už mano stiklinių durų pažvelgiu laukan, užtamsindamas mėnulį, be perstojo krinta sniegas.
karvės ganosi, nutvėkstos saulės. Šviesa sunkės pas mus bambukų giraitėn. Silpstantys žemės drebėjimo smūgiai regis tebesitęsia. Pavasaris, matyt, gražiausias į medone, ten žibuoklė žydi, prieš kaitrę saulę, sausame molžėmį tarp akmeninių laiptų. Aukštai sulenktom kojom svirplys stypina per tatamį, kur cukraus kristalai blyksi lempo šviesoj. Per patį priepolį baisaus kosulio, kone uždusinusio mirksnis keistos ramybės. Įtemptai žvelgiu stiklo durų link, jos spindi šalta mėnulio šviesa anku. Mano akys silpsta, pirštais čiuopiu baltą chrizantemą, jos vysta žiedlapiai dar šilti. Vertė Alfonsas Andriuškevičius.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatų užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Europoje, Amerikoje gyvuoja tradicija, net ir amžino poilsio vietoje, ant paminklo užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Kalvis, kalvaitis, kalvelis, kalvienas, kavaliauskas – sena tiesioginė profesinė pavardė. Kalvis viduramžių visuomenėje buvo toks svarbus amatininkas, kad kalvio pavardės vienos dažniausių Europoje. Pavyzdžiui, Schmidt viena dažniausių Vokietijoje, o Smith viena dažniausių angliakalbėme pasaulyje. Koval, Kovar, Kovač, Kuznicov – visų šaknis tos pačios. Pamaniau, kad ir amato meistro kalvio Vlado Kuzino giminėje kalvių būta. Jis tik nusišypsojo.
1: Žinokit, nebuvo. Tėvas buvo lakūnas dar karo metais. Motina siuvėja, aš pats radio technikas. Daug metų atidirbęs puslininkų fizikos institutų mokslo akademijoje. Bet 84 metais įsimylėjau į kalvystį. O kaip buvo? Atėjau į restauracinius dirbtuvės. Anais laikais gatvė buvo Utenos gatvė 41A. Ten buvo tokie labai geri Baltijos šalyse dirbtuvėse. Krištolo, ten vargonų meistrai ir buvo kalviai. Ir aš kaip vieną kartą pažiūrėjau ir įsimylėjau. Ir atėjau į kalvystę 84 metais, niekada gyvenime nebūdamas kalviai. Ir pradėjau mokytis. Ir vot, jeigu šiandien paskaičiuoju, tai buvo 42 metukai, Lietuvos kalvių kalvis, tautodailininkas, meno kūrėjas, nu, jeigu taip su juoko, kalvių karalis, nors karūna yra pas mane. Nu, tavo trumpai savo biografiją, kaip atėjau. Ne, aš tiesiog pamačiau, kaip iš metalo gabalo ar gabaliuko galima iškalti, pavyzdžiui, nu, lapuką gyvą, arba kokią tokią įrankį prie žydinio. Nu, kas mums rodė, kas mokė, niekas ten mokyklose ar kur, o čia savo akim pažiūrėjau, kaip kaitinamas metalas, pavyzdžiui, stripukas, iš to stripukų išeina lapukas ten, nu, ką nori, tu gali iškalti. Man buvo labai keista, visi pradėjo sakyti man, tu ten iš tų mokslininkų ateisi į kalvį, įlysi į juodus batus, ir ten nu nieko nežinai, giminės pas tave nebuvo, ir kaip tu ten gyvensi, prapulsi, nu, liktai neprapuoliau.
0: Ilgą laiką egiptiečiai naudojo tik meteoritinę geležį. Kretoje tokia geležis buvo žinoma jau Minojo kultūros epochoje prieš 4000 metų. Enėjas Silvijus Pikolominis dar 15 amžyje rašė apie vienuolio Jeronimo Prahiškio, skleidusio Lietuvoje krikščionybę, rastą lietuvių gentį, garbinusią saulę ir labai pagarbiai laikiusią nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai, paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė, kad kadaise ištisus mėnesius nebuvo saulės. Ja galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada saulė į pagalbą atėjo zodiako ženklai. Didžiuliu kūju jie sudaužė bokštą, išlaisino saulę ir gražino ją žmonėms. O kaip tampama kalviu?
1: Pakankamai, iš vienos pusės labai paprastai, kodėl, jeigu tu atėjai į kokią specialybę, reikia dirbti su meilė. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, reikia studijuoti, mokytis to, ko tu nori užsiimti. Jeigu ne viena, ne kita sąlyga nebus vykdoma, tai koks tu ir meistras tada būsi. Tai vat aš atėjau, pradėjau mokyti sunku, nebuvo interneto, knygos literatūra buvo vakarietiška, iš Vokietijos, Otto Schmilleris ir taip toliau, dar reikėjo užsakyti. Ir, nu, tai vat, ko mes ir darėm. Dabar žymiai paprasčiau, galima atidaryti internetą, YouTube'ą ir ten bus filmukai, kaip nupiešti, kaip atkalt, kaip sriubytis, kad nepadaryti. Nu, tai va. Senovėje kalviai buvo skirtingų lygių. Pavyzdžiui, kalviai, kurie darė žemės ūkių savo ten visokios tos naragus, čia buvo viena tokia gildė. Kalviai, kurie buvo ginklų kalviai, buvo visiškai kita. Kalviai, kurie dirbdavo su grožio, meninė kalvystė, čia jau kita dalis buvo. Tai buvo, tai taip sakant, kas kur sugebėjo, kas kur atėjo su kuo. Aš atėjau su menu dirbti. Buvo sudėtinga, nu taip vat, studijau, pradėjau eksperimentuoti, pradėjau daryti 88-89 metais, važiavau į Suzdalio miestą. Ten buvo toks žinomas kalvis Basovas Viečislavas. Anais laikais jis buvo vienas iš geriausių Rusijoje. O atkūrė Bulatą Damaskinio plėną ir man teko mokytis Damaskinio plėno pas jį. Nu, jis parodė, paskui nusipirko mikroskopą, metalografinį, karsą, sieną. Ir paskui teko daug dirbti su Nacionaliniu muzeju Lietuvos. Kaip? Daryti ginklų kopijos, įtigilius, kirvius. Ir ten buvo toks profesorius Stankus. Ir vat aš pamačiau metalografinį mikroskopą. Nu, kažkur tai nurašyta anais laikais, ten pat su man sutvarkė, aš nusipirkau, su kurio galima damaskinio plėno sluoksnius žiūrėti. Kas yra firitinis, firitas yra, kas yra anglės sluoksniai ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir pradėjau tobulėti, pradėjau daryti tą damaskinį plėną. Nu, ir kokia reakcija buvo pakankamai keista Lietuvoje. Sakė, kad aš šarlatanas, jau senai tie visi paslaptys damaskinio plėno pamesti, užmiršti, o čia vienas toks atsirado ir jis vis moka, viską žino. Dabar tai vaikai jau žinomo, televizorių jungia damaskinio plėno, jums parodys, pasakys istoriją ir taip toliau. O ta, anais laikais tai buvo pakankamai sudėtinga. Nu, medžiokliniai peiliai, kuo jis skiriasi? Grožis, paskui kokybė, jis lankstus, sunkiai laužomas. Pavyzdžiui, mano peiliai pjaudavo stiklą ir paskui galima, su juo galima buvo barzdą skusti. Vien kartą gyvenime dalyvau parodoj riestoj, čia 93-2 metais prezidentas buvo ponas Algirdas Brazauskas, jis aplankė tą parodą ir aš ten su dideliu savo darbų paviljonu buvau, su tą švestuvą, kur jūs matėt. Ir tada pradėjau su amerikiečiais draugauti, biškį vėliau, su Robin Goodu irgi ginklų ten tos visos kopijos dariau, nu tai ruoju tą damaskinę ir tą man palapinį jie padarė ten. Nu, ir vo su jo kalbėjim, yra nuotrauka, parodžiau tą peilį. Vat jis pasakė, nu, matau, kad geras medžioklinis peilis. Nu, matosi, kad kokybė ir parodžiau, kad stiklą pjauna, viskas. Bet kad

0: vaikystę, kokia reakcija buvo galutinė. Visam gyvenimui prisiminsiu. Sako, nu, geras, matau, ir toks padarytas, nu, kaip turi būti mėgžioklė. Bet aš Vokietijoje pas Vokietį pirko, o ta, čia tai peilis. Ir aš supratau, jeigu tu gerą daiktą padarysi Lietuvoj, nu, gerai. Bet jeigu ten kalvis vokietis padarys, o čia jau aukštas pilotažas.
1: Duomenų apie lietuvio mitinį kalvį randama dar 13 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Jono Malalos kronikos 1261 metų intarpe minimas Televėlis, atlikęs kalvio funkcijas. Kalvis Televėlis įrašytas į baltų ir finougrų genčių dievų sąrašą, pateikiama po Sovijaus laidotuvio prašymo. Kronikos intarpo autorius teigia, kad Sovijus paskleidė paklydimą aukoti nelabiems dievams Andajui ir Perkūnui, Žvorūniai ir Kalviui Televėliui, nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia žemėje ir įmetusia jiems saulę į dangų. Televėlis kaip dievo vardas paminėtas dar viename istorijos šaltinyje, Ipatijaus metraštyje. 1252 metų pranešime kalbama apie lietuvių ir jų karaliaus Mindaugo dievus, kuriems slapta aukota. Visų pirma, Nūna dieviui ir Televėliui, Diviriksui ir Medeinai. Nuo senovės kalvė ypatinga vieta, tačiau šiandien tikriausiai nelengva ją įsirengti. Meistras dirbo keturiose.
0: Pirma kalvė buvo nuoma, aišku, kaip pas visus nuomavau. Turėjau firmą, pavadinimas Tikri kalviai. Nu, paskui vis tiek žmogui kalviui reikia savo turėti. Tai anais laikais buvo miesto vadovas Genrichas Baravykas, ir architektas, ir jis užskyrė Kairienuose tokie žemės sklypai. Man išskyrė. O paskui, sako, jūs tautodalininkai, paskui rytoj ateis kiti prarėjas, sako, jūs ten pilno, aš jums išskirsiu tokią miestelį, jūs ten dalinkite tarp savęs, laužykite savo galvas ir aš užimtas. Išskyrė ten, nežinau, 3 ar 4 hektarus ir vat įsikūriau ten. Pastačiau kalvę, pradėjau dirbti, linksmas, malonu, ten šalia Antakalnio privažiavimas, ten, nu, visos sąlygos kūrybiniai veiklai. Bet atėjo diena, tada tautodalininkas vienas kitas pardavė žemės sklypą, tada buvo 500 dolerių 6 arai. Ir kaminas atėjo, sako, Vladai, tu čia dūminį, padūminį, tu čia triukšmavė, mes čia, tai reiškia, poilsio zoną, mums sako, vaikelis. Pažiūrėkit dokumentus, ten parašyta, kad tautodalininkų kūrybinis miestelis, kūrybinį dirbti vaikelį su gyvenamu namu. Nu, aš suprantu tai, bet vis tiek, va čia. Ir aš tada supratau, kad ten man gyvenimo nebus. Aš pardaviau, gaila buvo, ieškojau, ir čia vat kur mes kalbam. Nusipirkau parduotuvę, kuri buvo bankrutavusi, hektaras žemės, kam tas man hektaras reikalingas, niekam. A nusipirkau tam, kad iš vienos pusės kelias, o iš kitos laukas ir ne vieno kaimynų iki šiol nėra ir nebus. Tai buvo taip, čia jau pas mane pora buvo nuoma, o čia Karienuose trečia buvo, o čia jau ketvirta, kur pristačiau, padariau prie tos parduotuvės. Parduotuvėse gyvenu, man dabar maistas nemokamas ten, nu, nu taip sakant, su jumoru. O čia vat šitą pastatėm, gerą kūrybinį dirbti, visi įrengimai, technika yra, galima dirbti.
1: Škotijoje statistiškai kas šešta įsimylėjėlių pora tuokėsi nedidelio šiaurės Škotijos kaimelio Gretna Grino kalvėje. 1753 metais Anglijoje priimtas santokos įstatymas. Tuoktis galėjo tik sulaukę 21 tėvų ir globėjų leidimą gavę jaunuoliai. Taip pat jaunavedžių pavardės prieš 3 savaitės privalėjo būti paskelbtos bažnyčioje. Be to reikėjo įsigyti santokos licenciją. Įstatymas veikė Anglijos ir Velso teritorijose. Škotijoje galiojo sava tvarka. Čia jaunieji neklausė niekieno leidimo. Būtina sąlyga buvo, kad jaunoji būtų 12, o jaunasis 14 metų. Pagal senovinę tradiciją, sutuokti jaunosius galėjo ne tik kunigas, bet ir bendruomenės lyderis. O Gretna Grino kalvis toks ir buvo. Kalvio kūjų įamžindavo įsimylėjėlių priesaiką. Suprantama, tūkstančiai nelaimingųjų greitai sužinojo apie šventą kalvės kunigą ir plūstelėjo ten. Kalvis ceremonija pavertė antrų amatų, kad niekas netrukdytų jungtuvėms miestelio prieigose, netgi pastatydavo sargybinius. O verslus miestelėnai pasirūpindavo nakvynę, maistu, siuvyklomis ir kita. Anglijoje tokia mada nebuvo patenkinti, tačiau nedaug ką galėjo pakeisti. Po šimtmečio priėmė įstatymą, kad taip tuoktis gali tik 21 parą Škotijos teritorijoje pragyvenę įsimylėjai. O Gretna Grino vestuvių sąvoka tapo bendrinė. Kalvės vestuvių tradicija gyvuoja ir šiandien. O ar galima šiandien pragyventi iš kalvio amato?
0: Pragyventi galima visur ir visada, jeigu yra noras gyventi. Čia aišku. Kitas dalykas, kad pasikeitė kultūra, apie tai gal mažai kas kalba, bet aš ačiū Dievui supratau, kokią. Mūsų laikais, pokario metais, aš turiu omenį 60, 70 ir taip toliau, tai buvo tada kažkokia tai, prisiminate, visiškai kita kultūra buvo. Kiekvienas kolūkis turėjo kalvį. Ir taip toliau. Dabar viskas pasikeitė ir jaunimas, kuris o dabar mano vaikai, unukai, jie nežino, kas yra kalvystė. Paprasčiausiai nedėsto ir niekas apie tai nekalba. Dabar taip išėjo, kad staklinės ko greičiau, ko paprasčiau. Ir reiškia susiklosti tokią situaciją, kad tie kalviai reikalingi, bet ne taip daug kaip, pavyzdžiui, 20-30 metų atgal. Ir reikalingi, vat ateina žmonės, kurie gerbė, aš iš to ir gyvenu. Iš parodos ateina žmonės, klausiasi, būtent jūsų rankų darbo norim. Man, aišku, labai malonu. Paskui pas mane darbai visi autoriniai. Aš plagiatų neužsiimu, kaip matėte, pats piešiu, pats darau. Man patinka tas procesas. O dėl tų varlių vorų, aš irgi ten nelabai mėgėjęs tokių dalykų. Bet mane patraukė prie skulptūrinių kompozicijų, kad prie, pavyzdžiui, Saulės laikrodis Molėtuos etnokosmo muziejus, stovi čia mano darbas, 2012 metai. Stovi iki šiol, geras, sveikas, gyvas, jisai rodo laiką, padėjo sukonstruoti, sformuoti man ponas profesorius Libertas Klimka, ačiū jam. O iš tokių didelių darbų, trys saulutės, tai čia yra mano dovana, Ziplių dvare, čia 8 km nuo Šakių, ten buvo toks seniūnas, labai geras žmogus, Vydas Cikana. Ir aš jiems padovanojau tos saulutės ir jie stovė, įjungtas dabar, Vėjo Baltika kelia, atvažiuoja jaunavedžiai. Jis toks šaunolis meras, seniūnas, kad pavyzdžiui, jeigu ten draudžiama kažkur tai mieste, atvažiuoja ten, kaip šampano ten negalime ten gerti, ten kur sodiukai, a jam ten staliuką padarėm dovanas jūs žydais, ženklų ten nėra, ceremonija atvažiuoja, pastato ten, padovanojom staliuką, kur šampano, galima atidaryti, išgerti po taurelį, nusifotkinti prie tų saulučių, prie to staliuką ir važiuoti toliau, ar čia blogai yra. Jisai žiūri, kad žmogui būtų malonu ir patogiau, kad visi taip darytų. Tai vat, todėl ir dovana jam tokie padarė, ir stovė iki šiol tos. Tai centrinės saulutės, Gineso rekordų knygų užregistruota, čia 2008, kodėl jau senai. Tai virš 3,5 metrų aukščio centrinė kalbų. Išmatavėme skersmo 2,18 m, o svoris 251 kg, tik vienos saulutės. Tai vat tada turėjau sveikatas, noro, dariau tokius darbus. Bet moku ir rožį padaryti, ir kokią ten pasagą, ir viniuką kalvišką. Mokom.
1: Graikų mitologijoje kalvystės dievas buvo Hefaistas. Jis garsėjo nepaprastais metalo dirbiniais ir ginklais, gamintais dievams. Įdomiausia, kad pats dievas buvo šlubas. Tai labai primena lietuvių tautosaką, kur kalvio fiziniai bruožai, juodumas nuo suodžių, šlubavimas, nudegimai, kartais sieti su jo antgamtine prigimtimi. Lietuvos tautosakos tyrimuose pastebima, kad realių kalvių išvaizda ir jų mitologinis įvaizdis persipina. Skandinavų mitologijoje ypatingų kalvių būta ne vieno. Brokas ir Sindris nukalė garsiausiai iš visų dievų ginklų – griaustinių dievo

0: Ten tokia hiebra, mano kolega nusipirko malūną, padarė ten parodų, ten man labai patinka. Nu ir ten buvo banketas, toks, buvo televizija ir mane jau pažiūrėjo nuotraukos, ten mano biografija ir ten, reiškia, klausė prie kameros, ko gali padaryti jūs toks nedidelis žmogus kalbės, tokio, ne tokio dydžio ūgio. Sako, jūs sutraukia prie tokių didelių darbų. Sako, kaip čia? Nu, aš ir pasakiau, Napoleonas irgi buvo nedidelio ūgio, bet traukdavo prie didelių moterų. Tai pradėjo juoktis ir ploti, nu, su jumaru, nu, tai buvo. Tai ir mane patraukė prie tokių didelių projektų. Kodėl? Nu, žinote, nu, negalima visą gyvenimą kaltos rožės pasakos. Ateina diena, kada traukėsi prie skulptūrų, prie skulptūrinių kompozicijų, metalas sujungt su medį, metalas sujungt, reiškia, su akmenim. Aš moku skaldyti, moku gręžti, apdirtos akmenės. Nu ir tada jau gimsta tokios kaip arčiau prie skulptūrinių kompozicijų. Visi priprato, kad kalvis paima plaktuką ir kalo prie priekalus. Nu taip. Bet kada, reiškia, yra noras ir su akmenuku, tai reikia išmokti į tą akmenuką apdirti, pragręžti ir skaldyti. Aš to viską moku ir, kaip sakė mūsų tėvai, ko tu mokė, tai kišeniai nereikia nešioti. Ne? Reikia dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. O prieš tai, kaip paimt plaktuką į rankas, reikia gerai galvoti. Į savo, reiškia, turėti didelį norą. Aš jau sakiau, kad tik su meilė. Nesvarbu, kokiam amatė, kalvystė, ar tu ten statybininkas, arba tu virėjas. Nu, įsivaizduokit, jeigu virėjas be meilės sriuba, jūs valgysit, ne. Kalvis be meilės kaltka, nu, kas čia bus, ir potrebas. Tai visam, arba chirurgas, nu, nes arba vairuotojas, ten veš žmonės taip, kad jie bijos ten sėdėti. Visko reikia daryti su meilė, vienas dalykas. Ir visą gyvenimą reikia tobulėti. Literatūra, eksperimentai. Paprasčiausiai žmonės mato, žmonės žino, kaip sakant, nu tokia, kaip čia pasakyti, nu, pagarba, nepagarba, taip, žymiai vertina tave čia. Jokių tau medalų neduoda pinigų už tai, nu, įvertino tavo daug dešimtmečių darbą, kaip jeigu taip galima. Nu, čia ir dailininkai ir visur taip yra, čia nieko ypatingo nėra.
1: Krikščioniškoje Europoje kalvių globėjo tapo šventasis Eligijus. Jis iš tikrųjų buvo metalo meistras, o vėliau tapo vyskupu. Apie jį susiformavo daugybė legendų. Vienoje garsiausių pasakojama, kad jis galėjo nuimti arklio koją, ją pakaustyti ir stebuklingai vėl pritvirtinti. Dėl šios priežasties jis tapo ne tik kalvio, bet ir arklių bei žirgų globėjų. Čia jau ne vien legenda. Tradicinėje visuomenėje kalvis buvo vienas iš nedaugelio žmonių, nuolat dirbančių su žirgais. Jis ne tik kaldavo pasakas, bet ir prižiūrėdavo kanopas, todėl kai kuriuose Europos tradicijose kalvis priartėjo prie veterinaro vaidmens. Lietuvių tautosakos tyrinėtojai taip pat pastebi įdomų dalyką. Kalviams priskirtos gydymo, dantų traukimo ir liaudės medicinos žinios. Meistras Vladas pasakoja daugybę įdomių istorijų. Beveik kiekvienas jo sukurtas daiktas tokią istoriją turi.
0: Tas saulės laikrodis gali būti dekoratyvinis, o gali būti ir, kaip aš padariau, prie Molėtų. Nu, etnokosmo muziejus, jisai ir laiką rodo. Ne taip, kad kaip skulptūrinė kompozicija, kad istorinės, bet jis apskaičiavo man tarpą, kaip tas gnomono šešėlis, aš patikrinau, tai mūsų meridianą jis paėmė Vilniaus ten. Pagal kiekvieno, reiškia, plotį meridianą skaičiuojamas to gnomono kampas, išstatymas, 12 valandą išstatai tą šešėlį ir jisai rodo laiką. Nu, ar neįdomu? Nu.
2: Ir Lietuvos muziejuje jūsų darbų
0: nu, yra? Taip yra, ten ir Klaipėdoj. Yra Panevėžyje spynų senovinės 16 amžiaus, Vilniuje ten Subočiaus gatvė centrinė, nu, nemažai, aš neskaičiavau, ten kirviai, reiškia, ten jėktigiliai, kalavijų visokių yra, mokslininkai surasdavo ir prašė padaryti kopijos. Ten toks, vat, yra antėjinis kalavijas, 9 amžiaus, nuotrauką aš jums parodysiu, yra, bet buvo labai, jeigu jums įdomu ir, reiškia, žmonėm, kurie klausys jūsų laidą, kaip aš patikau į tą nacionalinį muziejų.

0: muziejų.
1: Nu,
0: aš genijai atėjau, priimkit čia mane bendradarbiauti. Aš radau Respublikinį bibliotekui knygą. Vadinasi Damaska Staль в странах Балтийского моря. Kodėl rusų kalba? Autorius, reiškia, Aleksis Karlovič Antein, latvis, profesorius. Ir ten buvo aprašyta, kaip sumoduliuoti su plastilinu sluoksnius. Vienintelė ta knyga yra, kad buvo keista, kad niekam nebuvo įdomu ir kaip tipografija išleidė, tai buvo keli puslapiai susiklyjavęs, nu, po to, apie pjovimų. Tai man tiek davė informacijos ir aš tada nusprendžiau susipažinti su autorium. Knygoj buvo parašyta, kad jis dėsto Rygos ten universitete ir ten, ir aš parašiau laišką į kadrų skyrių, prisistačiau, kad aš tada dirbau, nu, kiek kalbėjau, 5 metus, gal mažiau, jaunas, visko norės, visko gimoku. Paskui paaiškėjo, kad ne visko reikia mokytis visą gyvenimą. Nu, jauni žmonės visada taip galvo. Ir vot aš parašiau laišką ir man atėjo sakymas su jo telefono ir jis davė sutikimą mane priimti Rygoj. Aš atsisėdau į tą dizeliuką, nuvažiavau savo tą nuotraukų, kaip ir kas, prisistačiau, jis namė savo priimė mane. Visą dieną man, reiškia, leido užduoti klausimus, klausti biblioteką. Nu, jau tada, sako, aš Lietuvoj dirbdavau su archeologais, tyrinėjau damaskinių plėnų radiniuose. Mikrošlyfus darėjau su to metalografiniu mikroskopu. Man gi viskas įdomu. Nu ir vo, tai po to, kaip mes visą dieną kartu, jis ten, jis paėmė su tokia mašinytė, tokia buvo maža tenais laikais, ten su pirčiukais spausdinti, kompugi nebuvo. Ir jis man atspausdino vardą Lietuvos nacionalinio muziejų direktoriui, kad ir sakė, vot, aš rekomenduoju tą jauną žmogų kalbį, kuris nori daug ko žinoti ir turi tokią, reiškia, eiti priekį, jeigu galima, jūs ten priimkit ir ten jūs jam padėsit, jis jums. Ir aš tada jau atėjau su to laiško bigom, atėjau pas tą direktorių tada, anais laikais, ir mane ten įleido sekretorės, pažiūrėjo į mane, sako, kaip gerai, kad jūs čia atėjote. Mes apkrausim darbų, sako, 10 metų į priekį. Ir tada pradėjom draugauti su istoriniu ir su archeologiniu skyriu. Ir va tada tie kalavijai, kur duodavo mano namus tą radinį kalaviją, bet ten grįžti reikalavimai. Jokių fantazijų. Kaip kalavijas yra, plotės, reiškia, ten tie dolai, rankina, ten skersinė, božia ar kas ten, jeigu ten priimta taip pas mokį. Jeigu nėra to daikto, tai ne fantazok, nedaryk. Pavyzdžiui, božės nėra. Ir neturi teisės, yra pats kalavijas, nedaryk božės, nerasta. Nežinom, ko galim. Tai va tokio ir daug visokių ten ginklų mano darbo yra ir draugavau daug. Nu, virš 20 metų. Ir ten stovė, nu, dabar nežinau, tada stovėjo, va, čia bastionė, Subačiaus gatvė ten. Paskui labai daug stovėjo, va, tie kalavėjai visi ten nacionaliniam muziejų. Nu, tikiu, kad neišmesta ten, senai nebuvau svečiuose. Anksčiau tai kaip atvažiuoja kokia delegacija, nu, tai kaip aš apie save pasakysiu, kokią gerą žodį. Aš paėmu į mašiną, važiuojam ten, sakau, čia mano darbas, čia visą muziejų, ten kaip anais laikais mane daug administracija pažįstavo, tai jie ten mano ekskursiją praveda, ten kitų meistrų darbai, nu, įdomu pažiūrėti. Neteini į tą muziejų kiekvieną dieną ar kiekvienais metais. Nu, tai va, taip aš patikau tą muziejų, pilną istoriją.
2: Viduramžiais kalvystė skirstyta į kaimo ir miesto kalvystę. Toks skirtumas išliko iki XIX amžiaus. Miesto kalviai buvo labiau įgūdę ir net ankstyvaisiais viduramžiais galėjo įanglinti plieną minkšta geležimi arba dekoruoti kaltu ar perforatoriumi. Tai buvo dėl gildijų ruošusių būsimus amatininkus susikūrimo. Geležis kaitinama iki raudonumo, paskui kalvis ją panardina į vandenį, vadinasi, jis tarsi perkūrė žemės metalą ugnimi ir vandeniu. Būtent dėl to mitologijoje kalvystė dažnai suvokiama ne kaip paprastas amatas, o kaip kūrybos aktas. Karaliaus Artūro Ekskaliburas, skandinavo herojų kardai, germanų legendų ginklai, jų ypatingumas dažnai susijęs ne tik su metalu, bet ir su tuo, kas ir kaip juos nukalė. Velnės Europos tautosakoje taip pat siejamas su ugnimi, požemiu, geležimi ir pinigais.
0: Dabar jaunimui kažkaip tai nelabai įdomu, tų ginklų, kopijų, ten kažkaip, nu, supaprastintas. Jis sako, nu, niekas nerodo, nėra tokio dėmesio, jeigu kaip į tokią istoriją. Čia irgi normalus procesas. Jeigu prisiminti biškį istorijos, kur teko man gyventi ir užkabinti, man mūsų tėvais. Visokie ant televizorių nebuvo, paskui pasirodė, tai sloniukai visokiai. Ten Don Kichoto tokie kaslingo lygimas. Dabar kur tas, nieko nėra. Taip, taip, nu, laikai pasikeitė į gerą pusę. Nu, tai gerai, tai vat ir tas pasikeitė. Bet yra žmonių, yra meistrų, kuriems reikia, kurie suranda ir ateina. Ir dar sako, kaip nepagavom jūs anksčiau, kiek galėtumėt pas jūs užsakyti ir padaryti, kada pamato darbą ar nuotraukos. Nu ir tie kalvikai ir visi kiti meistrai gyvenime skiriasi mano supratimu. Yra, kurie žiūri daugiau dirbdamas kalvių į piniginį pusę, dovanokite, o yra, kurie žiūri toj kalvystį, nu, kaip sakyti, prie malonumų, prie meninės pusės. Aš save galiu priskirti prie tos meninės, aš irgi nebadauju, bet matote, malonu savo praleis laiką kalviai, darydamas ir savo malonu, kad ant dušių buvo, ir kad žmogus rezultatą paimtų ir sakytų ačiū. O ne taip, tep, lep, lep, tep, gerai, sumokėjau ir užmiršau. Ne, aš dirbu kitaip.
2: Anglai pasakoja legendą apie šventąjį Dunstaną 10 amžiuje gyvenusi Londono ir Kenterberio arkivyskupą. Pasak legendos, pas būsimąjį šventąjį atvyko velnis ir paprašė pakaustyti juodą jo žirgo. Dunstanas griebė velnio už pakarpos ir pakaustė jį patį. Besiraitantis iš skausmo nelabasis puolė maldauti Dunstano nuimti pasagą. Tačiau mainais buvo priverstas pažadėti niekada nežengti pro tas duris, virš kurių bus prikalta pasaga. Britanika enciklopedijoje rašoma, kad seniau keliaujančius vietos tvarkos nesilaikančius riterius galėjo nubausti. Nuimti vieną ar dvi riterio arklio pasagas. Keliauti buvo ne tik nepatogu, bet ir gėda. Amato meistrą aptikome prie brėžinio palinkusi. Jis ruošia gražų šviestuvų projektą. Jis turėtų atsirasti Dievo namuose Trakuose.
0: Nu, turėtų būti Trakuose bažnyčiai. Ten buvo remontuota ta centrinė bažnyčia. Tai va dabar jūs matėte, darau projektą, šviestuvas. Jis bus autorinis, aišku. Bus 2,5 daugiau. Čia mažiausias. Tai 2,5 metrą aukščio ten apytiksliai, o dabar piešiu. Nu, skersmo bus ten kažkur tai 1,70 m, tokia, nu, pakankamai didelis darbas, kad ten ir dvi, ten aukščiai yra tie kupolai. Ir ten visiškai kitaip turi daiktas atrodyti, negu tu namie pakabinsi. Kita kultūra, kita istorija ir specifika ta yra. Sakralinė visiškai kita, čia nebūtis yra. Ir jeigu ten vat, mano eskizą turi įvertyti viskas, aš darau ant vatmano vienas prie vieno nupiščių, aš tai įsivaizduoju, kaip bus. Bet man reikia žmonėm parodyti, kad jį suprastų, kaip aš suprantu. Tai todėl vienas prie vieno darau eskizą, parodysiu, įvertins ir tada man metam bus darbo, ten 5 reikia. Bet didelis tas šviestuvas, sitinas, tai bus apie 4 m aukščio. Ir skersmo bus ten jau 2,60 ar kiek, taip apytiksliai. Ir galiu tokią paslaptį atskleisti, kad aš senai išmokiau dirbti su aliuminiu. Aliuminijus lengvas metalas, 4 kart lengvesnis už plieną. Su juo sudėtinga dirbti, lengviau su metalu. Bet tokio dydžio, pavyzdžiui, švestuvus arba kiti darbai, įsivaizduokite, kiek svoris ant virš galvos ir taip toliau. Aš moku ir kalt, ir atleist, ir grūnyt moku. Daug meistrų nežino, kad skaito, a, čia kas čia, kaip aliumininis puodas. Nieko. Yra markių, reikia mokėti. Dabar yra internetas, yra temperatūra ten. Ir taip toliau aš pirometrą nusipirkau lazerinį. Moku patikrinti temperatūrą, atleist tą metalą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, tokio diametro, čia nuo 100 iki 300 kg. Kaip tu pakelsi? Kaip tu dirbsi su juo? Čia reikia cechą turėti. Aš pas mane nėra cecho, pas mane kūrybinė dirbtuvė. Tai buvo. O su aliuminiu, pavyzdžiui, aš galiu padaryti O kaip matote, tos vat, viršutinė dalis, tokio tipo, aš galiu vienas ir daryti, ir knėdyti. Aš nusipirkau suvirinimą, kuris suvirino aliuminių. Ir galiu suvirinti, ir užknėdyti galiu, ir moku dirbti su juo. Ir kaip tik, pavyzdžiui, visi kiti darbai iš metalo. Man patinka varika, žalvarė, o iš aliuminio darau kur virš galvos. Ir kada tu iškaliai profesionaliai nudažai, tai kol į rankytės nepaimsi, nepasakysi, kad čia iš aliuminio. Aliuminius irgi metalas, ne kartonas. Storis yra ir nesulenksi. Ir, pavyzdžiui, ir kalt galima storesnį metalą, tik reikia mokėti šito daryti. Tai va, nu va, taip va trumpai. Ir aš vat modeliuoju, ir pas mane čia ne pirmas bus, kokias keturias aš jums parodysiu nuotraukas jau padaryti. Vat, ir kada nudažai tą metalą, kalviškais dažais, ir tada, čia paslapties nėra, jau senai sugalvojau, tokie gruntiniai matiniai judi dažai, ir damaišai grafitinių miltelių smulkių. Ir kaip nudažai, duodi biškį, kad reiškia, dažai sustinktų. Ir tada paėmė kokią šipetuką ir pradėti trinti tą daiktą. Ir vat kur ten tu patrini, pradėjo blizgisys toks metalo toks atspalvis. O kur ten neįlintotės šipetukas, ten matiniai judai. Ir tas, reiškia, kur matiniai ir blizgantis, tai duoda tokią faktūrą, tokią kalto metalo faktūrą. Matai, metalo storį, masę. Čia vienas dalykas. Antras dalykas kaip metalas, o trečias dalykas, jeigu laukia iš metalo, nerūdėja, kodėl grafitas atsparus. Tai va.
2: Vokietijoje, centrinėje Niurnbergo aikštėje, stovi nepaprasto grožio fontanas. Į mantrę tvorelę jam 1560 metais, tokia data šviečia ant vartų, nukalė žymus to meto kalvis. Jo pameistrys pamilo kalvio dukrą ir paprašė jos rankos. Tačiau kalvis nenorėjo pripažinti nepatyrusio jaunuolio. Tau susituokti su mano dukra, tai tas pats kaip į mano tvorą, be jokios siūlės įmontuoti santokos žiedą, tarė jis, norėdamas įrodyti, kad yra tikras meistras ir verta savo išrinktosios. Jaunuolis į fontano tvorą įmontavo du žalvarinius žiedus ir šlifavo jos tiek, kad sujungimo vietos negalėjo rasti ne vienas miesto kalvis. Šiandien turistai sukioja žiedą tvoroje ir tiki, kad tai atneš sėkmę ir padės susilaukti vaikučių. Ar daug pasiekėjų, mokinių, turi kalvių kalvis Vladas Kuzinas?
0: Nu, kad labai daug negaliu pasakyti, bet yra. Vienas toks Pavelas Aškilovičius buvo geras mokinys, mes ir Slavianskį bazarą aš jį pakvičiau dalyvavau. Žmogus išėjo iš gyvenimo, jaunas ten būdamas 48, nu, su širdim kažkas tai. Jaunimas buvo, toks Gediminas Umbrasas, labai talentingas. Po mokyklos atėjo mokytis. Per du metus jis pasiekė, jis čia gyvendavo, įstojo į Telšių dailės akademiją. Jis ant tiek gabus, kad jisai sugebėjo įsisavinti medžiagą kalvystę. Per du metus tiek, kiti žmonės per 10 metų. Nemoku taip daryti, kaip aš jį išmokiau. Bet pas mane tokie principingi reikalavimai. Aš haltūros nedodu iš karto. Aš rodu pats, jis kartuoja. Aš pats pakulu, jis kartuoja. Vot. Ir buvo ten akademijoje, Telšiuose, ten mūsų parodos buvo, ten gerbėjai. Ir kaip man buvo labai liūdnai keista, kad jis metė tą akademiją. Daug žmogus, kuris neįdavo pitaut, tik daug padirbti, kas, sako, vaikeli, kas atsitiko. O jis antram kursė padarė tokią kinetinę skulptūrą kalvišką. Nu, tai kaip toks, nu, sunku, toks, kaip jaunimui dabar toks art tokia. Man nepatinka, jam patinka, aš nieko nepadėdavau, jis pats iškalė apie 30 kg svorių, nu, kaip alkūninė velina, ten spėlis, ten tokia instaliacija. Nu, vežė akademiją. Ten pažiūrėjai, pasakė, kad antram kursė studentai taip profesionaliai negali dirbti. Reiškia, tu pavogiai arba kitas žmogus padarė, tu mum atvežė. Aš sakau, aš pagal teisę, kaip meno kūrėjas, galiu rekomendacijas duoti, praktiką pravesti. Sakau, mane pažįstavo, sakau, nu, aš tik padėdavau ko, nu, patarimai, sakau, o čia dar biškiai pakalk ten, bet ne taip, kad už jo padarė, nu čia normalu. Ir jis taip supyko, kad metė akademiją antram kursui, būdamas atličnikas, kaip sakom. Man buvo taip liūdna, sako, vaikeli, mažai tas kafedroj pasakė, tiek tu, tu baigsi, dirbsi ir viskas, ne, mane ten negerbė, vagiu pavadino, aš ten daugiau mano kojos nebūtų. Liūdna tokias, o jūs klausite taip apie mano mokinius. Nu, taip, nu nereikia žydinėti žmonės, nei vaiką nereikia. Ot. Vaikas prisimins visą gyvenimą, o čia jau, nu ir paskui kiti buvo, nu gal gyvenime, gal kokie, nu nedaug kokie. 5-6 buvo per 40, aš pats buvau mokinys, bet kada jau tada šiek tiek meistriškumo atėjo, tai buvo, nu, tokie rimti 4-5. Čia daug, čia nereikia tūkstančiais. Nu, tai, nu, paskui aš supratau paprastą dalyką, kad po mokyklos ateina jaunimas, berniukai, nu, jie mot norisi šito paragaut, pakalt, čia normalu yra, ir mes tokie visi buvom. Vot, bet paskui jis pamato, gal čia ne jo, vat kaip jaunas vaikinas ateina į šokius. Jam šiandien viena mergina patinka, labai puikiai. 3 mėnesių, kai praėjo, kitose ar kitoje yra miestas, kitas, pažiūrėk, jau kitą jam patinka. Čiagi normalu yra. Aš atėjau, man buvo 32 metukai. O jeigu jis 18-19 metų ateina, nu, tai ko pyktis, čia normalus procesas eina gyvenimo atranka. Aš užsikabau, nu, visi mylėjau ir dirbu. Jeigu žmogus nori dirbti, tai jam rankas nesuryšia ir dirbs. O jeigu jis ateina, ten biškiai mėnesiuką kitą, ten pusmetį padirbo, paskui kažkaip tai traukos nėra, pagarbos savo specialybėm, tai ačiū Dievui, kad jis nedirba, neužima ne savo vietą. Nu taip, jeigu biškiai filosofijos. Nu taip yra, nu. Gal jis kokioj kitoj specialybėj bus meistras.
2: Austrijoje, Vienos senamestyje, išlikęs geležies medijas skersgatvis, kuriame stovi medis. Medžių jį galima pavadinti tik simboliškai. Jis visas nusėtas geležinėmis vinimis. Jau keletą amžių staliai, kalviai, jei nori, kad jiems sektųsi pasirinktas amatas, būtinai turi nuvykti į Vieną ir palikti tame medyje savo vinį. Galbūt ir meistras turi tokią vietą, o gal ją reikėtų sukurti?
0: Čia yra tiesos daug. Aš mačiau nuotrauką, aš nebuvau ten, nemažai kur teko būti, bet konkrečiai, matau, iš informacijos žinau. Kaip čia pasakyti? Nu, kad palik savo pėdsaką, jeigu kalbėti mano mąstymu, nu, jeigu ne apie save, bet apie mano gyvenimą sakyti.
1: Aš pasakyčiau taip.
0: Jeigu paimti kaip apie žmogų, apie bet kokį žmogų, tai galima vieniuką įkalti. O aš prisiminimui paliksiu va, tos 3 saulutės didelis, kurie jau 2008 metų stovė, tai kiek ten beveik 20 metų. Ten parašyta anglų lietuvių kalba, kad čia yra Vlado Lietuvos kalvio kalvio, ten Vida Cikana, ten pro, nu, ten toks parašyta, kad žmonės prisimins ir žinos. Tai va čia bus mano palikimas, ar ne taip? Saulės laikrodis stovės, jau stovė daug metų. Kas jam atsitiks? Nieko.
2: Vokiečių ir skandinavų tradicijose žinoma Veilando kalvio legenda. Jis laikytas neprilygstamu meistru. Pasakojama, kad jį pagrobė karalius ir privertė gaminti ginklus ir papuošalus. Karalius netgi sužalojo Veilandą, kad negalėtų pabėgti. Tačiau kalvis pasinaudojo savo išradingumu ir nusikalė savo sparnus, kuriais ir pabėgo. Keista, tačiau šiandien jau tikrai ne visi moka pasinaudoti saulės laikrodžiu. Ne visi ir paprastą laikrodį pažįsta. Nebepažįstame ir kitų protėvių simbolių. Pavyzdžiui, tos pačios simbolinės saulutės.
0: Ta tema labai rimta yra, kur jūs dabar, taip sakant, palėtėt, ot, jūs matėte saulutės čia, va, prie žaidro, taip? Čia tokios saulutės irgi būna skirtingos, yra būtent meninė saulutė. Vat, yra saulutės, kurie ten surišta, reiškia, nu, su laidimo tradicijos, ten sakralinės ir taip toliau. Tai būna, kad kur dominuoja saulė, ot yra, kur dominuoja kryžius. Kita paskirtis, pavyzdžiui, vat, saulutė, kur širdelės pas mane, matote? Tai saulutė pati, saulė čia šilumą, šviesą, o saulutė viduje aš padariau meilę. Tai reiškia, žmogui namie pakabins, sakralinės tematikos nėra. Bet šitam namui bus saulė, šiluma ir meilė. Tai va tokia tematika, apie tai mažai kas žino ir galvoja. Aš tai žinau ir pasakoju, kai jeigu reikia. Ir tokia, man, nu kaip čia pasakyti, aš matau, kad Lietuvoje yra tokie, nu, nelabai geri pakeitimai, nu, vėl kalbėti apie jaunimą. Kodėl? O, pavyzdžiui, jeigu pas tave parodoj lietuviai, vaikai, nu, ten 12-15 metų, tai daug žmonių ateina. Klausiu, rodo į saulutę, sako, kas čia? Nu, tai dovanokite, liūdna jau man darosi, kad šeimoje tėvai savo vaikeliui nepapasakojo, neparodė, kas yra saulutė Lietuvoje. Nu, dovanokite. Aš suprantu, kad Rusijoje, Baltarusijoje, tai prie ko čia saulutė. Bet Lietuvoje. Ir ko tu pasakysi? Tai sako, ko tėvai, nu, ten kažkur tai girdėjau, ne visi, aš nesakau, kad visi. Bet jeigu pasitaiko, man pasitaikė, reiškia, ir kitiem pasitaikė tokių. Tai reikia ir internete, ir tėvai turi ten savo vaikučiam rodyti apie istoriją, Lietuvos istoriją, apie kad žiūrų kraštas, kokią kultūrą ten, kad, pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti su saulutėm, yra toks autorius labai geras, Česlavas Kontrolas, Geležiniai kryžiai Lietuvoje, čia mokslinis darbas su studentais, tai jisai nupišė, apivažiavo pravosio studentai visos Lietuvos ir būtent kapinės, ir istorinės vietos, ir padarė tokią knygą. Tai išdalinta, pavyzdžiui, Aukštaitija, Dzūkija, supratote. Ir ten skyrėsi, pavyzdžiui, Aukštaitijos kultūra nuo Dzūkijos ir kryžiuose, ir saulutėse. Yra skirtumas. Aš tai žinau, jeigu užmištuo, tai darau, visiems linkiu. Perskaitė Česlovo. Iš kitos knygų, nu, pradotų visi nepirksi, bet kas panorės, tai visada suras. Aš tai žinau, bet o kodėl kiti negali žinoti, kad, pavyzdžiui, tu gyveni, nu, sakysim, Dzūkijai, nesvarbu, kur Lietuvoje. Tai tu, tavo šeima, tėvai, tai kažkaip tai atidarykit literatūrą, vaikam parodykit, kur jūs gyvenote, kokios tautinės tradicijos, taip ar ne taip? Taip, o kodėl taip nedarom? Ko čia daug pinigų reikalavo, ne, biški noro. Ir interesų. Ir tada tas žmogelis jaunas išaugs, savo vaikučiam papasakos.
2: Daug įdomių dalykų aptarėme su meistru. Ne kalvio kūjis ar plaktukas svarbiausia. Ir be spektrografinio mikroskopo neišsiversi. Damasko plienas, japoniškos katanos gamyba. Paslaptis, kurias meistras išmano. Tačiau svarbiausia viską daryti su meile. Be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Atrodo, kad jis prarado vertę. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams, maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką tenoras Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, sako meistras Vladas.
0: Čia tautos kultūra, istorija, čia taip, čia viskas taip surišta, kad patys žinote, viskas, kaip aš sakau, viskas paprasta, bet viskas labai sudėtinga. Iš kokios pusės žiūrėti tą klausimą. Vat, kaip klausinė, mane ar sunku kalvį dirbti? Sakau, ne, paėmė plaktuką ir kauksą, nu, ar sunku. Tai va, nu, yra tokios problemos, aš tikiu, kad vis tiek laikas visus pastatys savo vietas ir paskui ne visiems reikia būti kalviam, ne visiems reikia būti tam žinomiam. Yra tokių povienitinių žmonių ir ačiū Dievui, kad jie yra. Ne visi Mocartai, ne visi ten, nu, žinote, nu, bet yra ir gerų muzikantų, tai, bet gerai užimti tik savo vietą gyvenime. Labai blogai, kada žmogus užima ne savo vietą ir to, jeigu dar blogiau, jeigu jis nesupranta to, kad jis užima ne savo vietą. Tokių irgi pažįstam. Nu, dėl to, kad dėl to palikimų jūs klausinėjote, vieną kartą čia, nežinau, kokia laida čia filmavo mane, čia nemažai buvo visokių, dabar biškiai kažkaip tai sumažėjo, nu, bet atvažiuoja žmonės, domėsi, buvo, tai klausinėjo, kaip aš gyvenčiau, jeigu antrą kartą būčiau atėjęs į tą gyvenimą, tai aš ten su jumoro, be jumoro pasakoju. Nu ir apie tai tą palikimą, apie žmogų. Nu ir vieną kartą laidoj, yra pas mane internete ta laida su kapijotai, yra per televiziją ten rodė. Aš sakau,

0: Tai vat pažiūrėkit, sakysim, Liučiano Pavarotį. Tai jeigu jūsų paklaust, ko tas žmogus, kokį dešrą jisai valgė. Aš tikiu, kad jūs nepasakysit. Kokios firmos batus jis nešioja. Ir aš nepasakysiu ir jūs. Bet visi žino jo kūrybą. Ir užtenka, kaip jūs sakote, antrą vardą. Tai čia yra tas antras vardas, kad nebūtinai žinoti ten, koks namas, kiek aukšto buvo, kokia mašina, bet mes tą žmogų žinom iš jo kūrybos. Dailininką pas savo, kalvį pas savo, ten kažkokį tai kitą ten meną, būtent meno, mes kalbam meną, iš jo ten eilėraščių, ten spektaklių ir taip toliau.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su kalviu kalviu Vladu Kuzinu. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Sveiki, šią antradienio popietę su jumis sveikinuosi aš, Indrė Kaminskaitė, o galbūt reikėtų sakyti, kad jau pavakarys. Tai tikiuosi, kad šią valandą iki 17 valandos pabūsite su kultūros aktualijomis ir laida pakeliui su klasika. Per šį laiką nusikelsime į Šiaulių rajoną Kuršėnus, kur išrinktas 11-asis Lietuvos puodžių karalius. Taip pat apsilankysime šviesių žmonių parkelyje Antazavėje, kurioje visai neseniai atsirado ir skulptūra šviesuoliui filosofui Leonidui Donskiui. Pasidomėsime ir Kaune gyvuojančią tradiciją sutartinių maratonų suburtynę, kuris apjungia sutartinių gėdojimą ir kryždirbystę, nuo visai netrukus kelsimės į Panevėžį. Kino centras Garsas šį rudenį pradeda naują veiklos etapą, taigi daugiau apie tai išgirsite visai netrukus.

0: Panevėžio kino centras Garsas nuo rudens pradeda naują etapą, pristato naują vizualinį identitetą, stiprina edukacinę programą, na ir žada didesnę autorinio kino įvairovę. Apie tai pasikalbėsime su šio kino centro kino veiklos koordinatore Kornelija Novikova. Sveiki, Kornelija.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis ir vizualinį identitetą kūręs studijos praktika bendrai kūrėjas, dizaineris, architektas Julius Seniūnas. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Tiek Julių, tiek Kornelija galite išvysti ir vaizdo transliacijoje, taigi portale lrt.lt paspauskite, jeigu tik tai turite galimybę mūsų kanalo langelį ir matysite mūsų pokalbį. Tai Kornelija, pradėkime nuo jūsų. Kokių ambicijų nuo rudens turi kino centras Garsas?
1: Na, iš tikrųjų, kino centras Garsas šiais metais skaičiuoja jau 98 metus. Ir per pat ilgus metus tikrai teko pakeisti ne tik pavadinimus, bet ir ne vienerius namus. Tai kino teatrą. Tai taip pat po 5 metų laikino kino teatro šiais metais, dar balandžio pradžioje, kino centras Garsas grįžo į savo istorinę vietą ir tapo Stasio Eidrigevičiaus namų centro dalimi. Ten yra įrengta salė ir mes va taip jau nuo pavasario pradėjom joje kurtis. Na ir laukiam to didžiojo starto, kuris būtent žiūrovų laukia rugsėjo mėnesį. Tai rugsėjo mėnesį tikrai daug staigmenų. Viena pasirodė jau vakar, tai pristatėm naują logotipą, naują identitetą, vėliau bus svetainė. Na ir žinoma, visa plati rugsėjo mėnesio programa, kuri tikrai bus labai naujų dalykų, labai naujų krypčių, stengiamės ne tik grįžti į istorinę vietą, bet ir atsinaujinti, taip pat prisitaikyti ir prie naujos aplinkos, nes esam muziejaus dalimi, tai atveria dar daugiau kelių, tai tikrai, na, labai daug įvykių vyksta, tikrai kliukai dalykų.
0: Kaip jūs sakote, grįžtate į istorinę vietą, na, bet teisybės dėliai tai nėra tas pats pastatas, ar ne, į kurį Garsas grįžta, nes čia galime priminti tokį kaip ir, na, konfliktą su tuo pačiu Stasio muziejumi, kad būtent Garso buvusio pastato vietoje dabar yra atsiradęs Stasys muziejum ir tuomet dalis bendruomenės kino mėgėjų buvo kaip ir prieš šitą žingsnį, tai sakykite, dabar toks simbolinis, netiesioginis grįžimas į tą pačią lokaciją. Ar jūsų nuomonė užglaisto šitą įsisenėjusį konfliktą?
1: Aš manau, kad taip, pastato griovimas ir nauji planai ir nauji vardai Panevėžy tikrai, na, nemažai laiko kėlė labai daug diskusijų ir jų nuomonių, bet aš pasakysiu savo nuomonę, mes garsiečiai, Garso darbuotojai visą laiką laikėmės vienos paprastos taisyklės. Pirmoji ir vienintelė taisyklė yra didelė meilė kinui ir savo darbui, todėl stengiamės ir tą laikotarpį, kur dirbom laikinose patalpose, įrodyti, kad kinas, Panevėžiui, yra reikalingas, nekomercinis, autorinis kinas, tai, ką daro Garsas, kino edukacija, yra tikrai verta dėmesio ir šitos krypties laikydamiesi, nepolitikuodami, nesiveldami į diskusijas, norim tiesiog išlaikyti pagarbą kinui ir kino menui ir tiesiog kalbėti daugiau apie kiną. Na ir tikimės, kad šitos patalpos, šita nauja salė ir tas naujas įdirbis ir iš tikrųjų prie komandos prisijungia labai daug žmonių, kurie rūpinos ir taip, kaip Garsas atrodys ir kartu, kad būtų išlaikytas tas, na, Garso kažkiek to identiteto, vis tiek tokia istorija plati atsinešta, tai to jokių būdų nenubrauksi, manau, tai yra stiprus pamatas. Na, o laikai keičiasi, pastatai taip pat griūna, visko nutinka, svarbu turbūt žmonės ir pati veikla, kaip sakiau, pagarba kinui.
0: Tai apie tą identitetą išlaikomą ir drauge besikeičiantį dabar ir pakalbėkime su Juliumi Seniūnu. Juliau, tai koks tas bus vizualinis identitetas? Jūs restauravote istorinį Garso logotipą ir ką su juo padarėte?
2: Taip, iš tiesų, identitetas ir veikia tarsi toksai kaip ir tiltas tarp Garso praeities, jo istorijos ir dabarties bei ateities, ar ne? Pats logotipas, pats raidinis, jo ženklas yra iš esmės restauruotas, perpieštas naujai, peržiūrint visą geometriją, tai yra iš tikrųjų senas istorinis Garso užrašas išlikęs. Tačiau tai yra tik tais pats logotipas, o pats vizualinis identitetas yra kur kas platesnis ir jisai naudodamas tą istorinį seną logotipą veikia tarsi kaip atspindys ir šiandienos, ar ne, kur ir kaip atrodo garsas. Tai iš esmės, tiek žiūrint į pačios nuostabios architektūros planus, tiek į patį vaizdą garso, ar ne, ir Stasio muziejaus iš aikštės, pastebėjom, kad yra toksai vieninti geometrinė forma, tai kvadratas, tai būtent tarsi tą istorinį seną užrašą, jį patalpinome kvadrate, o pats kvadratas gali aukti, plėstis, iš esmės gali savyje talpinti įvairiausią informaciją, patapti tiek ir veikia tarsi nuo mažos ikonos iki kažkokios tai vizualinės išplėstinės identiteto sistemos, kuri tikimės netrukus ir atsiskleis puikiai tiek tinklapyje, tiek socialinėse medijose ir kitur.
0: Mhm. Tai kaip jūs, jeigu reikėtų būdvardžiais apibūdinti naują vizualiką, kokį garso kino teatrą pristato? Kokie tie būdvardžiai būtų?
2: Modernus, pagarbus kinui šiuo atveju. Tarsi, skaičiau, neužmaršus, nes man atrodo, kad vat, ką ir Kornelija paminėjo kažkaip ir su komanda per visą tą ilgą laiką diskutuojant buvo vienas iš esminių punktų, kad nepamiršti, kur mes esame, kokį vis tik tai kiną mes rodome, kaip veiks garsas ir ką jisai turi atspindėti, bet kartu Panevėžys, miestai keičiasi ir kažkaip net kartu ir juokiamės šiek tiek, nes pastato seno nebėra, bet ta sena iškaba, kuri ir pasitiks visus lankytojus, yra būtent iš senojo pastato vienas likęs toksai kaip artefaktas, kuris ir veiks prie pat įėjimo į naują ir modernę garso kino centro salę.
0: Mhm. Užsiminėt apie pagarbą kinui, tai būtent apie tai dabar, Kornelija, jūsų ir paklausiu. Tai kokią kino įvairovę jūs ketinate čia pristatyti savo būsimame sezone?
1: Tai garsas, kaip ir garsėjo turbūt Panevėžy ir Lietuvoj, tai žinoma, pirmiausia, didžiausia dėmesio tai autoriniam lietuvių ir Europos kūrėjų filmams autoriniams. Tuomet didžioji dalis kino edukacija, tai labai svarbus fokusas nuo pat mažumės, tarkim, auginti žmonės, kurie kiną žiūri ir per kiną žiūri į pasaulį. Na, o šį rudenį šitas programas išplėsim ir papildysim. Naujas garso šūkis, kad plečiam savo ribas ne tik į Europą, bet į visą pasaulį. Ir tuo ir pradėsim garso atidarymui, kadangi salė yra nedidelė, tai atidarymo garsoj skeliam į du renginius, į du atidarymo renginius rugsėjo pradžioje, 8 ir 10 dienomis. Ir pradėsim būtent su filmu iš Indonezijos, nebiliu, mistišku, paslaptingu filmu, kurį įgarsins lietuvis, puikiai žinomas panevėžietis, bet žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir žos ribų, Gediminas Jakubga, kuriam sukursi specialų garso takelį ir abu sensus gyvai įgarsins. Tai tuo parodysim, kad į garsą ateina filmai ir garsas pasiruošęs rodyti filmus iš viso pasaulio, labai įdomius. Ir taip pat tą mėnesį atiduosim duoklę ir klasikai. Tai visų pirma, aišku, svečiuosis tradicinės lietuviškos kino klasikos dienos, kurias organizuosim kartu su Lietuvos kino centru. Na, bet turėsim vietos ir pasauliniai klasikai. Ir čia pradedam kelias naujas rubrikas. Viena rubrika slaptas kino sensas, kada žiūrovai eis į klasikos filmą, nežinodami, koks jis ir bus tokia įdomi patirtis, kartu žinoma su pristatymu ir pokalbiais. Na, ir kitos klasikos popietės yra, kada žinosim filmą ir žinosim, kas jos pristatys. Tai rugsėjo mėnesį dirbsim su kino kritike Rasa Paukštytė. Tai tokie vat, bus klasikos, tokia duoklė, kur galėsim vėl žinomus filmus išvysti kino ekrane. Na, dar viena rubrika, kuris skirta visiems šiokią dieną laisviems žmonėms ir senjorams ir dirbantiems slenkančių darbo grafikų, tai antradienio popietės kine, kur taip pat bus filmai su pristatymais iš repertuaro. Na, garsas plečia tą savo tradiciją būti arčiau žmonių, tai daugybė seansų, ką akcentuosim, kad bus palydimieji su pristatymais, su diskusijom, su įvairiom programom, įdomiom, kad kinas tai ne tik toks pats vienas, bet yra tokia visa aura ir visa gali būti kompleksas tiesiog pasižiūrėti į tą filmą ir kartu pabendrauti, kurti kino bendruomenę. Na ir kas labiausiai, dar jeigu galim pabaigsiu, tai vaikai, jaunimas nuo pat pradžių, nuo pat mažų dienų. Tai aišku, edukacijos programos, jos yra praplėstos, garso komanda edukatorių išsiplėtė, kas yra labai džiugu, nes edukacijos yra tikrai viena stipriausių garso pusių ir šiais metais papildėm edukatorių komandą ir pasipildė, žinoma, naujos edukacijos. Rubrika Augų kine savaitgaliais, na, o visos kino edukacijos, kino pamokos skirtos dienos metu moksleiviams ir darželio augintiniams.
0: Jūsų vadovė, kuri šiandien dėja negalėjo prisijungti prie pokalbio, Ignė

0: Smilingytė, nuo balandžio su jumis dirbanti, yra viena iš kino leidybos kompanijų taip toliau įkūrėjų. Tai ar aš gerai suprantu, kad jūs savotišką bendradarbystę tokią vystysite, nes būtent ta kino leidybos kompanija, ji pristatinėja tokį tolimesnių kraštų kiną ir dabar mes jį matysime čia pas jūs garse?
1: Na, būt yra sutapimas, o gal ir Ignės meilė ir matymas tų filmų, bet šiuo metu Ignės toliau ryšius yra oficialiai nutraukusi, tai ji dabar taip garse ir su savo didžiulė patirtimi tiesiog taip plečia ir garso ribas, kas yra gražu iš tikrųjų ir įdomu, nes lygiai taip pat kaip ir garsas priklauso Europos cinemas tinklui, kuris atrodo orientuojasi daugiausiai į Europos autorinį kiną, bet kiekvienais metais taip pat praplečia ir įsileidžia tikrai filmus iš viso pasaulio, kad Ignės patirtis, mes labai džiaugiamės, kad į Panevėžį pritraukiam žmonių, kurie dirba su kinu, kurie gyvena su kinu ne vienerius metus ir turi ir tikrai ir patirtį, ir matymą, kad Ignė turbūt tikrai įneš į garso repertuarą tų naujų vėjų, tolimesnių vėjų ir turbūt tą požiūrį dar pastiprins tą meilę kinui, pagarbą kinui, apie kurį mes visi kaip susitarę, taip ir kalbam.
0: Taip ir Taip pamenu, kai garsas buvo dar na, tame senajame pastate, toje pačioje vietoje, kur ir dabar bus, kaip Stasys muziejum dalis buvo kalbama, kad na, kino teatras yra nepelningas. Ar dabar tokį, pavadinkime, egzotiškesnį kiną pristatinėdami nebijote irgi to nepelningumo?
1: Na, o taip, ataskaitos yra pateikiamos ir jos nagrinėjus. Nuo širdžiai negalėčiau pasakyti, kad tai nepelningas ir nenaudingas dalykas. Na, nekomercinis kinas nėra turbūt nei skirtas masėms, nei susikraut milijonų, bet ta vertė, kurią kuriam Panevėžio bendruomeniai, Panevėžio kultūros visam akiračiui, ar ne, ir kiekvieno žmogaus, pradedant nuo to mažo darželinuko, kuris ateina ir pamato kino patirtį ir dar nepaminėti, kad Pragiedrulių kino mokykla kol kas veikia kaip Pragiedrulių Stasio Eidrigevičiaus menų centro, jie dabar tampa garso kino mokykla. Tai visi šitie dalykai, jie galbūt nėra na, uždirbantis milijonai, bet mūsų ataskaitos, garso ataskaitos niekada nebuvo minusinės. Mes puikiai ir rašom projektus, ir Europos cinemas gaunam nemažai finansavimo, kalbant apie finansavimą, tai tikrai ta veikla yra užsukta labai rimtai, aš sakyčiau, ir atliepia, o kad žiūrovų daugiau, dabar salė yra tenkiai mažesnė ir garso yra misija, kad patekti į kiną būtų, na, būtų toks, kaip sakyti, neprabanga, bet sujūtimas ir noras.
0: Taip, ačiū Jums, Kornelija, už pokalbį, jau ir garso trikdžiai prasidėjo, tai tebūnėtai ženklas, kad metas atsisveikinti, tai Panevėžio kino centras garsas nuo rudens pradeda naują etapą apie naują vizualinį identitetą, sustiprintą edukacinę programą ir autorinio kino įvairovę čia pristatysime, pasikalbėjome su šio centro kino veiklos koordinatorė Kornelija Novikova ir taip pat vizualinį identitetą kūrus su studijos praktika bendra įkūrėjų Juliumi Seniūnu. My analyst told me that I was right out of my head the way he described it. How?

0: but I said, dear doctor, I think that it's you instead. Cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you. Cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one.
1: Pirmiausia, Panevėžys, kita laidos stotelė Šiaulių rajonas, Kuršėnuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Jie prisistatė ir pristatė keramikos darbus, rungtyniavo žiedimo varžytuvėse. Pasak šventės rengėjų, puodininkystė vienas seniausių amatų, tačiau ateityje puodžių gali ir nelikti. Mat puoselėjančių šią profesiją smarkiai mažėja. Daugiau už Kuršėnų pasakoja Tomas Misgirdas.
2: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė asočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
3: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint. Ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrai iš visos Lietuvos susirinkę dirbo. Ir tada buvo karūnuotas 5-asis Lietuvos puodžių karalius.
2: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
3: Konkursas yra iš tokių 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai, tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių. Yra tik tai numeriai. Ir tik tai po to, kai jau susirinks įvertinusi, surašius savo balus, kiekvienas komisijos narys, tada tik iššifruosim, koks numeris priklauso kuriam pretendentui. Na ir tuo pačiu laiko, kada komisija čia tarsis, prasidės pretendentui puodžių karalius varžytuvės. Tai yra, turės vienodą molio gabalą, turės vienas stakles, nes visi vienas paskui kitą, jie bus įsitraukę eiliškumą burtų keliu, kas po ko žies. Turės 10 minučių darbo ir jie žies būtent podynės. Ir tada prie komisijos akių bus daroma šukė. Tai yra daromas vertikalus pjūvis. Tą gražų darbą, kurį jie nužies, mes sugadinsim komisijos narį, tai yra perpjausim į 2 dalis, nes čia jau yra meistriškumo žiūrėjimas. Kokios bus sienelės, koks viršus, kokio plonumo, kokio storumo. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumų.
2: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbino keramikę Beatričę Kelerienę. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
4: Jau man sunku ir suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų, didžiąją gyvenimo dalį savo.
2: Kodėl jūs pačią žavite tas amatas?
4: Tiesiog man labiau patinka erdviniai, skulptūriniai darbai.

0: darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes, na, kiti puodžiai yra sakę, kad tai yra sunkus amatas, nes, na, labai daug fizinio darbo.
0: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai, aišku, kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
0: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai, nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
2: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
2: Antrą kartą, man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą puodininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
2: Jau plius minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
2: Taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
2: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
2: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį baltą šlyną. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsiskleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyti, kitas žiesti. Taip. Tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyti, liesesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pili, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
2: Lietuvoje geriausias molis, tai kuršėnai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių, menotrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
3: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerų, vėl tam tikrą atmaną, kiti akmens masę paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
3: Svarbiausia konkurso rėmai, taip patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kai kuriom kitom tokiom stilisniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti puodininkystės amatą?
3: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję. Kai žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys, iš tikrųjų kyra įkvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį, taigi pats amatas tada tampa ne toks beveidis, tiesiog amatas, tradicija ar ne kaip tokia, bet būtent kas yra tos tradicijos iškeliausi nešėjai, tai jie ir moko žmonės, ir ne tik tai personalinės parodas kuria arba grupinės, tai mums atrodo tie dalykai labai svarbus, ir iš tikrųjų tas aukščiausio lygio puodininkystės lygmens išsaugimas, palaikymas ir puoselimas ir skatimas, man atrodo, yra labai prasmingas dalykas, kadangi keramikoje dabar įsivyrauja dizaineriškos arba skulptūrinės ir juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, puodo, sakykime, ir lygės senelę, ir aptakumą, ir prisilietimo malonumą, ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų į esteles, daugybė dalykų. Būtent puodininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate?

0: Gaunas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonių skonis, poreikis, mados?
0: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
0: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
0: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir patiškai, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia puodininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą, prie mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Mariaus Luckos įkurta šviesių žmonių parkelį ant Azavėje papildė Mykolo Saukos skulptūra filosofui Leonidui Donskiui. Apie tai dabar ir pasikalbėsime su mumis skulptorius Mykolas Saukas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na ir šviesių žmonių parkelio įkūrėjas Marius Luckas. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai pirmiausia, Mariau, nuo jūsų pradėkime. Na, nekyla tikriausiai daugam abejonių, kad intelektualas Leonidas Donskis neabejotinai yra šviesus žmogus ir puikiai tinka į šviesių žmonių parkelį, bet vis dėlto, kaip jūs ėjote ir priėjote prie sprendimo, kad metas būtent jam skulptūrą sukurti?
2: Kažkaip turbūt tiesiog sakiau ženklus. Tai skaitydamas jį, klausydamas paskutiniu metu visai tam, tai pagalvojau pažiūrėti, kada jo gimimo diena. Pažiūrėjau, kad rugpjūčio 13 ir ta data buvo vidurys mūsų stovyklos draugystė, dešimtmečio stovyklos draugystė. Ir pagalvojau, kad reikia padaryti per stovyklą va, tą atidengimą, tai pagerbti Leonido atminimą. Tai tiesiog kažkaip pažiūrėjau, tiesiog, kad gimtadienis per stovyklą, jubiliejus, stovyklos ir pagalvojau, nu, kas šitam nesusišnekėjimo amžiuje būtų toks vat, geras simbolis. Tai tikrai kad Leonidas.
1: Tai jūs tiesiog na, gyvenote tomis mintimis, kad nesusišnekėjimo amžius ir mąstėte apie Leonidą, apie jo palikimą?
2: Taip. Taip.
1: Dar tokia detalė, kad rugsėjo 21 bus 10 metų po jo mirties. Ar šitą buvote atkreipęs dėmesį?
2: Nebuvau tikrai, bet geras.
1: O apie pačią skulptūrą, Mykolai, iš nuotraukų, kiek mačiau, matome

0: Leonidą, na, jo galvą, ir jisai yra ranką uždėjęs savo pirštus ant smakro, lyg susimaistęs, lyg mąstytų. Kaip jūs, na, iš kur būtent tokiam Leonido vaizdui sėmėtės inspiracijos? Kodėl būtent jį tokį norėjot pavaizduoti?
1: Na, žinot, aš kaip visada atsidariau Google naršyklę, pažiūrėjau Leonidas Donskis ir aš kaip ieškojau tos charakteringos pozos. Ir tikrai ta vat, charakteringa filosofo poza su pirštu ant smakro jam buvo būdinga ir kažkaip nekilo jokių klausimų. Netgi ant naujausios Leonido knygos yra pagal šitą jo vat, pozą piešinukas padarytas, tai kažkaip netgi aišku būtų tiem, kas Leonido nežino, kažkaip užsieniečiam, kažkaip manau gana aišku, kad čia filosofo portretas.
0: Mhm.
1: Taip, paprastai, taip ir prie jau.
0: Taip, ir atidengimo ceremonijoje žinau, kad dalyvavo ir jo žmona, našlė Jolanta Donskienė, ir girdėjau, kad jis šiek tiek pastabų turėjo. Ar tiesa, Mykolai?
1: Gal nebeturėjo, žinokit, pabaigos. Pradžiai turėjo, kai pamatė pirmą eskizą, tai po to ten aš dar lipdžiau nemažai.
0: O tai pradžioj, kas jį kliuvo? Kas jį kliuvo pradžioj, kaip eskizą keitėte?
1: Tai jau žinau, čia nebe aktualu.
0: Nebeverskim lapų atgal, ar ne?
1: Nebeverskim.
0: O pati atidengimo ceremonija, Mariau, jūs minėjote, kad jūsų organizuojamos stovyklos draugystė metu vyko, tai kaip jūs apibūdintumėte nuotaikas, kaip ta ceremonija vyko, kas įstrigo iš jos, galbūt iš pasisakymų apie skulptūrą, kurią kai kurie žmonės pirmą kartą pamatė?
2: Tai visi pamatė pirmą kartą, buvo tokia kaip pristaigmena, kas ten bus, aišku, buvo žmonių, kurie žinojo, tame tarp ir Jolanta, bet dauguma ten stovyklautojų svečių nežinojo, kas čia bus tas šeštasis jau gyventojas iš visų žmonių prakelio. Tai nežinau, buvo tiesiog labai nuostabinuoti, kad atrodo labai aiškiai visi supratom, kad padarėm gerą darbą. Primindami apie tokius žmonės ir tiesiog labai džiaugiamės, Jolantai irgi labai patiko ir faktas, kad buvo tokia atsakinga visai misija atkurti tą Mykolui visą jo vaizdą, žvilgsnį, nuotaiką kažkokią. Tai.
0: O Mykolai, mes iš Mariaus išgirdome, na, kad šiame nesusikalbėjimo laike trūksta labai Donskio. Kaip jūs, na, žvelgiate į šią asmenybę apskritai, kai išgirdote Mariaus idėją? Ar jums buvo svarbu, kad būtent jam skulptūrą kursite?
1: Na, žinau, kad aš lygiai taip pat galvojau ir apie Donskį visi tą patį sako, kad jo labai trūksta ir skamba labai banaliai, bet iš tikrųjų tai tiesa, nes tikrai tokių viešų intelektualų nu, nėra jų daug, mes neturim Lietuvoje daug ir tokių, kurie ramiai pakomentuotų tiesiog tai, kas vyksta, duotų tą tokią pasaulinę perspektyvą, plačią perspektyvą, istorinę. Nu, jų tikrai neturim labai daug ir labai anksti išėjo Donskis, tai man buvo labai apmaudu. Tragedija buvo. Buvo apmaudu tada ir tai čia, kai Marius pasakė, kad reikia Donskį daryti, tai nekilo klausimų. Šiaip labai malonu paklausyti ir tiesa, kad jo tekstai ir jo paskaitos niekad, nu, bent kol kas neišeina iš galiojimo, net ten, kur jis komentavo politiką, vis tiek vis dar aktualu kažkaip, nes jis kaip komentavo iš esmės. Tai tos giluminius dalykus ir tie giluminiai dalykai jie vis dar vyksta. Toliau brutuliojasi, tai netgi įdomu paklausyti, kas buvo prieš ten 12 metų, kaip tada Donskis komentavo ir ką dabar tai užaugo ir kiek daug išsipildė jo panašysčių. Jolanta man padovanojo porą knygų Donskio, tai irgi dabar jau skaityti, rekomenduoju.
0: Kokią dabar knygą jo skaitot, ką rekomenduojat?
1: Tai ten, aš neprisimenu, kaip vadinasi, tiesą sakant, esė ten, tekstų rinkinys.

0: Ir dabar jau nusišnekėt. Neturiu portfelio, bet...
1: Gerai, tai Mykolai, susirasim tas knygas, bet žinom, kad rekomenduojat. O šiaip, Mykolai, jūsų ši vasara tokia labai užimta, sakyčiau, kaip skulptoriaus, nes ne pirma asmenybė, kurią atidengėte skulptūrą, tai kuliuose atsirado ir Sofijai Kymantaitei Čiurlionienei skirtas portretas, taip pat Basanavičių jo gimtinėje koplytstulpis. Kaip jūs vertinate šią savo asmenybėms paskirtą vasarą? Ar visos tos asmenybės jums rezonuoja kaip skulptoriui?
0: Jo, buvo tokia vasara daug tokio blaškymosi po Lietuvą. Dar Hermanui Minkovskiui tokia skulptūra atsistojo Kaune, bet jinai dar bus atidengta per kada rudenį, bet jau viskas ten padaryta. Tai čia, nežinau, dviejų taipų yra turbūt skulptūros, vienos, kurios tiesiog portretai, ir kitos, kurios kažkuo galėtų sietis su tų žmonių gyvenimais, bet iš esmės jas vis tiek, aš kažkaip per save nebandau perlipti, kažkaip išversti savo į kitą pusę, tai jeigu kažkas iš to, ką aš šiaip darau, tinka, tai aš ir pasiūlau maždaug kažką iš savo tos tematikos. Tai čia buvo tas atvejis Ožkabaliuose, Basanavičiaus gimtinėje, tiesiog buvo koplytstulpis, o Kymantaitė buvo jau konkreti. Ir ten ilgai aš ją lipdžiau, nes labai keitėsi jos veidas, bet atrodo, kad pavyko pagauti tokio vidutinio amžiaus, tokio šiek tiek melancholiškos išraiškos. Tai visada aš, aišku, pasidomiu, kas tie žmonės, paskaitau, žiūriu, jeigu yra kažkokių įrašų, tai vien dėl to, šiaip pajausti, kas per žmogus, bet ir dar pamatyti. Šiaip visais rakursais, jeigu iš tokios techninės pusės. Mhm. Profilių, trim ketvirčiais, čia grinai tiesiog portretai.
1: Taip. Mariau, jūsų šviesių žmonių parkelis, kaip sakėte, su Leonidu Donskiu jau šeštą asmenybę pristato. Ir mes matome, kad tos šviesios asmenybės čia pristatomos gana įvairios yra. Tai Alfonsas Nyka Niliūnas, tada Jonas Mekas, bet šalia to ir tokie šiuolaikiniai jauni kūrėjai, kaip muzikantas Šarukas Joneikis arba plaukikė Rūta Meilutytė. Tai kokie yra jūsų šviesaus žmogaus kriterijai? Kaip jūs apskritai vystote šitą šviesių žmonių parkelį?
2: Gal kažkaip paprastai galvoju apie žmogų, kuris galėtų prisidėti prie jauno žmogaus augimo, brendimo, pasaulio formavimo. Ir negalvoju taip, kad apie, pavyzdžiui, apie Rūtą Meilutytę, negalvoju tik tai, kad jinai plaukikė yra. Ten superinė talentinga mūsų ikona čia tokia. Nes nėra daug daugiau ir aš manau, kad nėra net daug daugiau negu plaukikė. Tas plaukimas yra toks gal net trečiailis jos vaidmuo ar ketvirtailis. Yra daug povandeninių pasaulių, kurie mane be galo žavi ir manau, kad reikia tai ją priminti visais kitais kampais. Tai tiesiog kažkaip galvoju apie žmogų plačiau, labiau negu jo profesija, labiau negu jo šoks vienas ar kitas darbas. Tai galvoju, kad reikia daryti galdį, kad būtinai orangutanus dar dėti tą parkelį. Yra pilna eilė žmonių ir gyvų, ir jau išėjusių, kurie, jeigu Dievas duos, tai padarysim ten.
1: Mhm. Tai, Mykolai, ar esat pasiruošęs orangutaną padaryti Birutį Galdikas?
0: Nu, kažką kalbėjom, bet aš taip kaip ir man naujieną. Bet jau dabar, kad jau paratė pasakė, tai darysim.
1: Viskas, jau pasižadėt. Tai, žodžiu, kitas pokalbis bus apie orangutaną Birutį Galdikas. Žodžiu, ačiū jums abiems už pokalbį. Marius Lucka ir Mykolas Savka apie Antazavėje, šviesių žmonių parkelėje, atidengtą skulptūrą filosofui Leonidui Donskijui.

0: Na ir išgirskime paskutinį pasakojimą pakeliui su klasika laidoje. Kaune praėjusią savaitgalį žolinė paminėta 7 kartą surengtų sutartinių maratonų su burtynė. Net 24 valandas Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva buvo giedamos sutartinės. Renginys apjungė du UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą įtrauktus reiškinius – sutartinės ir kryždirbystę. Kaipgi sekėsi dalyviams, mums pasakoja Skirmantė Javaitytė.
1: Nuo 2020 metų Kaune žoliniai būna ypatinga. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva vyksta sutartinių maratonas su burtynė. Apie patirtį kviečiu pasidalinti maratoną pradėjusio kolektyvo sesės narės Gabija Kmieliauskaitė ir Eidenė Nutautienė.
2: Man tai toks, atrodo, pradėjimas kažko stebuklingo ir paskui, kad ten visok vedasi toliau, viskas vyksta, tai labai gera matyti, kad galėjom prisidėti prie to viso renginio. Man čia erdvė, iš tikrųjų, tokia stebuklinga vien tas aidas, kiek jisai prideda ir aplinka tikrai daro savo. Kitaip yra giedoti negu kažkur ten ar gatvėje ar ant scenos, tai man čia toks labiau bendruomeniškumas jaučiasi toj erdvėje, nes ir tie kryžiai tikrai prideda. Sakralumą.
3: Sutartinės yra mūsų pagrindinis repertuaras.
2: Šiaip tai tarp jaunimo visai norėtųsi labiau gal parodyti, kad čia nėra tas močiučių dainavimas, kad ir jaunimas gali giedoti ir tai yra normalu.
3: Skleisti žinia, kad sutartinės yra gyva ir tarp jaunų žmonių yra gyva.
1: Apie suburtinę pasisako kolektyvo devyneragį vadovį Miglena Perminienį.
4: Džiaugiamės, kad tokie renginiai vyksta, kitokio formato šiek tiek, neįprasti tradiciniam giedojimui. Tai smagu, kad galima pažiūrėti sutartinę iš kitos pusės, truputį šiuolaikiškiau ir truputį daugiau prikviesti jaunimo ar tų žmonių, kurie mažiau gyvena folkloro pasaulyje. Man regis, kad dabar sutartinių atgimimas yra dėl to, kad kažkokios paslapties jose yra daug, kad kalbama, kad tai iš vis pati pirma dainavimo forma. Man irgi buvo tokia paslaptis, kaip galėjo moteris dainuoti iš karto polifoninę muziką, ne homofoninę, ir kad tokie sąskambiai galėjo atsirasti dainuojant joms, nes tos sekundos, kurios skamba dainuojant sutartinės, jas yra ne taip paprasta padainuoti. Tai labiausia, greičiausia, dabartinį žmogų tai žavi ta paslaptis. O iš kitos pusės labai gražiai skamba. Ir žinoma, kodėl jos dar populiarius, aš galvoju, kad reikia lenkti galvą Lauritai Peleniūtė, kuri padarė taip, kad jos būtų labai stipriai prieinamos šiuolaikiniam klausytojui, jaunam klausytojui. Aš linkiu, kad sutartinės ilgai gyvuotų ir suburtinė taip pat.
1: Kaunietis Ramūnas įsitikino, kad sutartinės giedantys žmonės tampa gražesni.
5: Trečias kartas, o gal jau ir ketvirtas. Tai man yra šventė visų pirma didelė ir patirtis gili, ilgai įsitraukiant, įsiklausant ne vienai dainai, o visai trukmei kiek išeina. Tai daugiau kaip apeiga galbūt, kaip šventė, ta gilesnė prasme su šventumu susiję. Su rimtimi įeinam į salę ir užrašyta, kad mes nekalbam, nes išnekučiuojam, mes visą laiką giedosim arba kažką apie sutartinės, bet išlaikant tą dėmesį ir tas gylis, į kurį galima patekti, giedant ilgai, sukant ratus vėl ir vėl, bendrystė, per dainą. Jaučiuosi įsisupęs, taip atsigavęs, skambantis. Šiaip pastebėjau, kad kai dainuoja žmonės, iškart tampa gražesni, vat verta atkreipti dėmesį. Pradeda dainuoti. Kažkas tokio yra.
1: Kolektyvo ratas narė Indrė Mučelytė suburtinėje džiaugiasi bendrystę.
6: Labai minimaliai, gal tik tais kokias 4 valandas, o vat ankstesnės patirtys beveik tos 24 su pertraukėlėm pavalgymo ir pasivaikščiojimo. Įsėdimas į giluminius sluoksnius, meditacija, susigėdojimas, jau toks nieko net negalvoju, skrendi gilin, tolin, platin. Buvimas su kitais žmonėm, kur susivienodina balsas. Aš jaučiu, kad aš esu su žmonėm.
1: Renginio iniciatorė ir vedėja Skaidra Jančaitė išskyrė šių metų suburtiniais ypatumus.
7: Čia tiesiog yra Kauno žolinė. Viena iš alternatyvų, kaip galima švęsti žolinę. Kauno, Kaune. Nes visi ansambliai pradėjo skūstis, tai ne, čia visur reikia mums ten. Tai reiškia labai gerai. Visi išsklinda po Lietuvą, o būtent Kaune vyksta toks procesas. Bet čia mes tikrai turime daug kolektyvų, 10 veiksmų turime. Vėl Latvijos su savo spektakliu, Femina Corporalis. Jos visą laiką gilinasi į moters kūrimąsi, moters saviraišką. Tai šį kartą gilinosi per močiučių pasakojimus į vyksmą. Būto specifika visą laiką gali šokiruoti žmogų, jeigu neįpratusi, bet pastebėti tų moterų atvirumą, kurios jau šitaip atvirauja daugiau kaip 10-13 ir kai kurios net 20 metų. Simona Orinska iš viso yra labai gili specialistė ir visada kažką gali paliesti. Po to sutartinės viską užgydo. Ir labai labai kviečiam į savo balso atvėrimą per sutartinį, per mūsų protėvių maldą. Mes nieko neturim senesnio už jas. Nu, yra taip kalbama, kad gali būti net 5000, net 10000 metų senumo. Iš tiesų mes nežinome daugelio žodžių, laikome juos kaip pagražinimais. Mes kuriam sutartinę ir gėdam savo naują sutartinę naktį, pradedam kūrybą. Ir kanklių metai, žino, tai taip kanklės labai atsivėrė ir turėsim pamoką.
1: Skaidra Jančaitė atskleidė, kaip jaučiasi po 24 valandų sutartinių maratono.
7: Labai labai išjautrėjau, nu aišku, ta nemiga matyt turi savo, bet po to kokią savaitę viskas yra taip jautru, taip subtilu, būni tokia tikra, tikra kaip kokia, tokia tikra skaidra. Tokių jokių nebūna pašalinių nereikalingų minčių, sruvena tokia gaiva šviesa, toks tikrai skaidrumas. Ir kūnas toks būna prisitaikęs, visiškai toks labai atsipalaidavęs. Kažkoks stebuklas ten įvyksta. Aišku, nuovargis jis yra, bet kai neimi jo už pagrindą, tada pastebi labai labai daug kitų gerų dalykų. Erdvė yra nuostabi. Erdvė tikrai kažkokia kelianti ir aišku žmogui, kuris pirmą kartą gėda, tiesiog leidžia pasijusti turinčių balsą.
1: Viena iš suburtinės organizatorių, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus direktoriais pavaduotoja Daina Kamarauskienė mintimis sugrįžo į 2020-uosius.
8: Čia užgimė paraleliai du dalykai. Mes atidarėm kryždirbystei skirtą ekspoziciją Kryžių Lietuva ir tuo pačiu metu Skaidrai Jančaitei kilo noras dainuoti sutartinės. Skaidra buvo sumanius daryti tokį sutartinių maratoną kelių valandų. Ir paskui pradėjus įsisiubuoti, nutarėm, o tai kodėl kelių valandų, jeigu galim visą naktį dainuoti. Ir taip gimė mintis, kad darom jau tikrą maratoną paros. Tas įdomiausias dalykas yra, kada tu dalyvauji ilgai. Kai tave pagauna tas dainavimo ratas ir iš tikrųjų tai yra tokie potyriai, kurių nu, gali patirti tik tai nežinau, šokdamas kokius nors ritualinius šokius. O šiaip tai yra žolinė, tai yra gėlės, spalvos. Sutartinės yra unikalus dalykas Lietuvoj ir tai yra stulbinamas fenomenas, nepaprastai svarbus, kitos tautos turi kitokius tokius gėdojimus, ritualinius gėdojimus. Sutartinė yra labai svarbi mūsų savasties dalis. Ir šituo turim didžiuotis, puoselėt, rodyt kitiem ir tikrai žmonės užsienio turistai, kurie užklysta pasiklausyti, jiem tai yra absoliuti egzotika, jie nėra girdėję tokių dalykų. Tai yra jau papuolęs ir rekordų knyga ir taip toliau.
1: Sutartinių giedojimas veikia ne tik žmonės, bet ir kartu atėjusius keturkojus, teigia Daina Kamarauskienė.
8: Tai yra neįtikėtinas tas bendrumo jausmas. Ritmas ir žodžiai jie pagauna į tokią meditacinį lauką. Šita erdvė dar, kadangi tu esi dar tarp kryžių ir kryžių viršūnių, tai jinai stiprina tą pojūtį, o kai sutemsta, tai yra dar kitas jausmas, o paryčiais dar kitas jausmas, kai teka saulė ir tu pasitinki su sutartinė saulė pirmus spindulius, tai vėl kitokia nuotaika. Žodžiu, žmonės ateina čia ir pamiega, ir migdo kūdikius, ir nurimsta šunys atėję iš gatvės su šeimininkais, klausydami sutartinių. Net užsieniečiai, kai kurie išdrįsta ir ateina į ratą dainuoti, visiškai nesuprasdami, ką jie čia daro, tai yra ta bendrystė. Neveltui ta žodis sutartinė yra sutarti.
1: pasakojimą apie suburtinę parengė Skirmantė Javaitytė iš Kauno.
0: Šis pasakojimas tai paskutinė istorija, kurią šiandien jums pristatome pakeliui su klasika laidoje, na, bet žinoma, ši laida į eterį sugrįš rytoj tuo pačiu metu po 16 valandos žinių. Na, o aš Indrė Kaminskaitė šiandien pastarąją valandą buvusi su jumis jau atsisveikinu ir tikiuosi, kad tęsite vakarą su LRT klasika, taigi gražaus vakaro su LRT klasika.
9: LRT klasika.
10: Be kaukių.

0: Australijos atlikėja Casey Dovan nuskambėjo čia mūsų eteryje ne veltui, nes visai neseniai iš Australijos grįžo ir dar ta australiška dvasia spinduliuoja, galvoju, kokį žodį parinkti, Nida Degutienė. Nida, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kaip jaučiatės grįžus ir ar apskritai naudojat terminą, kad grįžau, ar tiesiog parvažiavau namo?
1: Po 5 metų kol kas tas terminas būtų turbūt grįžau, nes vis tiek per 5 metus Australija tapo namais. Tai manau, kad užtruksiu šiek tiek, kol priprasiu vėl atgal prie Lietuvos, nes nors ir kaip keistai beskambėtų, atrodo vis tiek tai yra mano šalis, mano gimtoji vieta. Bet aišku, kad per 5 metus Lietuva gyveno savo gyvenimą, aš gyvenau gyvenimą savo kitur ir dabar reikės vėl kažkaip priprasti iš naujo.
0: Nida, kaip nutinka tas persiprogramavimas? Gyvenot ten, kitoks klimatas, kitoks pusrutulis, sako, ten net tas vandens sukuriukas į kitą pusę sukasi Australijoje negu pas mus. Tai kiek laiko jūs praleidžiat, na, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje, kad jau sakytumėt, okei, jau mano siela pasivijo mano kūną?
1: Sunku pasakyti, kaip bus šį kartą, už tai, kad praeitus kartus po tokios ilgos kadencijos grįžau iš tokios netolimos distancijos iš Izraelio šiuo atveju. Vėlgi, irgi buvo visiškai kita kultūra, kitas klimatas, tai sunku dabar tiksliai prisiminti, bet tas adaptavimas, jis toksai ir pripratimas ir grįžimas į pilną gyvenimo ritmą, aš manau, kad užtruko, gal kokius 2-3 mėnesius. Aš manau, kad po Australijos bus truputėlį sunkiau ar lėčiau, gal taip, gal būtų teisinga pasakyti lėčiau, dėl to, kad labai kardinaliai viskas skiriasi. Kol kas, aišku, esu dar tik 4 diena, tai be abejo dar vis tas jetlagas ir laiko skirtumas, naktis su diena yra susimaišiusi, 3-4 ryto keliuosi. Bet šitas dalykas atsistatys labai greitai, o kiti dalykai, tarkim, pripratimas vien tik tai vairuoti dešiniai pusėje, o ne kairiai. Reikia visą laiką pasitikrinti, ar tikrai važiuoju ne prieš eismą. Šitas, aišku, irgi greitai tikriausiai atsistatys, na, o visa kita greičiausiai tada, kai atvažiuos mano visi daiktai ir kai viskas suguls į savo lentynas, kai mano virtuvė pagaliau turės visus mano daiktus po ranka, tai turbūt tada mano gyvenimas atsistos į įprastas vėžes.
0: Nida, jūs jau įvardijote dalykus, kurie, na, supraskim, keliauja visuomet su jumis. Tai, na, kulinarija ir, sakot, mano virtuvė grįž. Turit savo mėgstamus virtuvės įtaisus rakandus, kurie tokia yra svarbi dedamoji?
1: Žinau, čia toksai geras klausimas. Mes kažkada tai kitų diplomačių, draugių, bičiulių Australijoje, būrelyje diskutavome. Viena kitos klausėme, kas tau yra namai? Nes mes visos esam, na, tokios, kaip pasakyti, mėtomos, vietomos po visą pasaulį. Mums labai dažnai tenka krautis daiktus, adaptuotis kitoje aplinkoje, visa šeima važiuoja kartu. Tas adaptavimas jis dažnai yra susijęs su ne tik tai pripratimu vairuoti vienoje ar kitoje pusėje, ar tiesiog miegoti tokioje lovoje ar kitokioje lovoje, bet yra ir vaikai, kurie turi keisti mokyklas, paauglystės, draugai, išvykimai. Žodžiu, na, iš tikrųjų, tai yra labai kompleksinis toksai dalykas. Tai mes kažkada sėdėjom ir sakėm, vat kas tau yra namai, pagal ką tu sakai, kad aš jau esu namuose. Ir aš buvau labai nustebusi, kad kiekviena turėjo savo atsakymą, kas jai yra namai. Viena sakė, man namai yra ten, kur aš su vyru miegu. Ta prasme, mano, vat miegamasis yra mano namai. Kita sakė, mano namai yra ten, kur yra mano vaikai. Man visiškai nesvarbu, kur tai yra fiziškai, tai yra ten, kur mano namai, ten, kur mano vaikai. O aš kažkaip tai sakau, man tai namai yra ten, kur yra mano virtuvė. Tai jūsų klausimas, kas yra svarbiausia virtuvė, aš net man sunku būtų pasakyti, mano virtuvė yra va, ta
0: tai
1: pusė dabar, konteinerio.
0: Aha, tai Vanida, kas įeina į sąvoką mano virtuvė?
1: Įeina viskas, nuo mano kulinarinių knygų kolekcijos iki mano lėkščių, įrankių, mano peilių, mano pjaustimo lentų, mano visko, mano elektrinio kombaino. Absoliučiai viską. Aš galiu pasakyti, kad mūsų tikriausiai 2/3 namų tai yra mano virtuvė.
0: Bet, pavyzdžiui, na, toks dalykas atrodo kaip ar ne virtuvinis kombainas. Na, kuo jis ypatingas? Vienoj šaly nusipirkot vieną, kitoj šaly nusipirkot kitą. Gal net tą patį galit nusipirkt. Kam jį tusytis, paprastai tariant?
1: Nu, žinokit, ne, aš nesutinku.
0: Nesutinku,
1: aš viską vežuosi absoliučiai savo. Ir dabar, vat, aš parvažiavau ir kadangi dar vis laukiu atskrendant dalies savo daiktų, Tai aš net nemoku maisto gaminti su svetimais peiliais ar su svetima ten kokia nors pjaustimo lentele. Man tiesiog kažkaip be rankų. Bet čia tikriausiai mano toksai, nežinau, kažkoks gal pernelyg didelis sureikšminimas tų dalykų. Bet ne, kombainą aš vežiausi savo ir aš jį parsivežu ir, žodžiu, ir aš visiškai nekeiščiau jo į nieką kitą.
0: Bet Nida, dabar jūs papasakot, ar ne, situaciją apie tai, kad na, namai yra du trečdali, virtuvė yra jūsų du trečdali jūsų namų ir aš tada galvoju, na, ar ne, į prisirišus esat matyt prie įrankių, prie lentelės, kaip sakėt, prie tam tikrų daiktų, bet jeigu jūs keliaujate ir kai keliaujate, gaminate, na, kažką ten.
1: Visada.
0: Visada.
1: Visada gyvenu, taip.
0: Čia, sakykime, atostogų režime, aš turiu omeny, ne diplomatinės misijos. Tai kaip tada persiprogramuojat save gaminti ne su savo pamėgtais įrankiais, ar su jumis keliauja kažkoks minimalus jūsų virtuvės rinkinys?
1: Kaip čia dabar, nuo ko čia geriau pradėti, kad teisingai išsireikšti. Australijoje mes labai daug keliaudavome mašina, nes Australija yra didelė šalis, be abejo galima skraidyti, bet labai smagu ten keliauti mašina. Tai tuo atveju, kada keliauji mašina, yra labai paprasta paimti viską su savimi. Ir aš tikrai viską imu, savo peilį, savo tą, savo, na, yra tiesiog mano visas komplektas dalykų, yra nešiojamas šaldytuvas, į kurį aš susidedu pagrindinius, reiškia, dalykus, kurių...
0: Mašinos.
1: Mes, kadangi dviese keliaujam, tai mums tie dalykai nėra tokie labai jau esminiai, bet aš visą laiką susidedu, aš visada pergalvoju, ką aš darysiu, ko man gali prireikti ir tikrai susidedu viską ir aš keliauju su kiek įmanoma daugiau savo įrankių, dalykų, tam, kad man tiesiog būtų komfortas gaminti.
0: Bet, žinot, kai kurie žmonės pasirenka atostogas, viskas įskaičiuota vien dėl to, kad nereiktų gaminti.
1: O jei, tik tai ne aš. Čia man čia būtų katorga, aš nežinau, man čia būtų bausmė.
0: Bet taip natūraliai, na, jūs nepavargstat?
1: Aš kaip tik pailsiu. Aš jeigu labai pavargstu kur nors, tai aš tada užsidarau į virtuvę ir sakau, dabar mane palikit ramybėj ir aš imu kokį nors patį sudėtingiausią receptą ir tada kokias kelias valandas gaminu ir tai yra mano būdas atsipalaiduoti ir nežinau, kaip sakant, atsijungti nuo visų kitų gyvenimo stresų.
0: Groja kas nors, kai jūs gaminat?
1: Ne, nebūtinai.
0: Bet tu aplinkybės, ar ne? Nes, na, atrodo, tada susikuria atmosfera, kaip sakot, reikia pailsėti. Kažkas užsideda ausinės, ar ne, kažką veikia, nors ir mėgstama veikla, bet ir su ausinėmis. Gaminat. Ir šiaip, gaminat viena, ar gali kas nors ateiti jums padėti?
1: Nu, žinokit, ne, aš gaminu viena ir pageidautina, kad nieko tuo metu virtuvėje nebūtų. Na, nebent labai man patinka, kai prieš kokias nors didesnės šventes, kada ruošiu kalėdų, kūčių, sakykim, stalą, ir atvažiuoja mano mama, kuri labai puikiai žino, kada kokios pagalbos man reikia, ir jai nereikia aiškinti du kartus įrodyti, kaip ten tą daryti ar tą pjaustyti, bet jis dažniausiai stovi prie kokios nors ten plovyklės ir tiesiog... labai operatyviai man suplauna, išplauna, paduoda, žodžiu, viską. Tai va tokia tyli pagalba, kuriai nereikia labai daug tokių, žinot, instrukcijų, tai man labai patinka. Kitu atveju aš labai esu nepakanti ir labai prasta mokytoja ir tada man labai kažkaip tai smagiau yra susikoncentruoti, žinoti kelis žingsnius į priekį ir viską daryti pačiai.
0: Bet tai kaip tada, jūs esate Nida kulinarinių knygų autorė, ar ne, visi jūs žino ir tinklaraštininkė Nida Degutienė, aš beje primenu čia klausytams, kas mūsų besiklauso, kaip tada aprašyti tai, ką gaminat, sakot, nesu gera mokytė, bet parašyti receptą irgi savotiška pamoka, bet raštu.
1: Ir rašyti tai labai lengva, atsisėdi ramiai ir parašai, tiesiog įsijauti į tą žmogų, kuris skaitys ir jam reikia labai aiškiai paaiškinti ir suprasti, tai aš tą galiu padaryti. Bet tada, kada yra didelė įtampa, virtuvė yra viena iš tikriausiai didžiausios įtampos vietų. Aš esu dirbusi profesionalioje virtuvėje, ir žinau, ką tai reiškia, žinot, namuose tai ten, nu, greičiau, lėčiau, daugiau, mažiau, nu, tiesiog tavo šeima yra iš esmės tavo vertintoja arba tu pats, ne? Bet kada tu esi virtuvėje, kurioje vyksta komandinis darbas ir kur eina užsakymai ir kur...

0: kur yra na, ta aplinka, kurioje yra karšti puodai, aštrus įrankiai, kažkas per kažką tai praeina. Ta prasme,
1: padidintos rizikos zona tokia.
0: Visais aspektais už tai, kad viena vertus padidintos rizikos zona dėl to, kas ten joje yra, aštru, karšta ir visi kiti dalykai, slidu, bet kitas dalykas yra labai psichologinis didelė įtampa. Tiesiog tu visą laiką esi įtampoje. Tai kai grįždavau namo
1: patirties tenai.
0: Shift, kaip yra.
1: Pamainos.
0: Pamainos, jo. Pamainos, kuri būdavo 12, 13, 14 valandų. Tai man, aš tiesiog net negalėdavau eiti miegoti, aš būdavau pavargusi fiziškai, bet aš negalėdavau eiti miegoti, nes man, jo, man reikėdavo tiesiog kažkaip tai išsivalyti tą visą įtampą, tai atsisėsdavau dar ten kompiuteriu, kažką rašydavau, tiesiog kažką tai kitko visiškai darydavau, kad tik tai, na, kad išeitų tą visą įtampą, kad galėčiau eiti miegoti. Tai tiesiog noriu dar kartą pakartoti, kad virtuvė yra labai labai didelės įtampos vieta. Ir ypač jeigu aš ruošiu kažkokį tai, na, kažkokius tai, sakykime, oficialius pietus, kur tikrai reikia, kad viskas būtų laiku, taip kaip reikia, tai jau visi mano aplinkiniai žino, kad manęs net negalima kalbinti, pas mane negalima ateiti, nes iš tikrųjų aš apie tiek daug vienu metu dalykų galvoju, kad pametus tą visą seką gali tikrai labai kažkas tai ten nutikti to, ko nenorėčiau, kad nutiktų.
1: Nida, dabar atvykstat į Australiją, ar ne, ir pažinti su virtuve, nes, pavyzdžiui, mes turim legendas apie italų virtuvę, prancūzų virtuvę, na, nežinau, Azijos virtuvę plačiaja prasme, Kinijos. Manęs dabar kas nors klusteltų. Klausyk, ką tu įsivaizduoji apie Australijos virtuvę? Nu, sakyčiau, kepa krokodilus ir kengūros šlaunį kokią.
0: Tai... Nei vieno, nei kito ten nėra.
1: Nei vieno, nei kito taip. Tai apie ką, pavyzdžiui, yra Australijos virtuvė?
0: Čia labai toks geras klausimas. Ir aš, kadangi Australija ir Australijos virtuvė domėjausi prieš maždaug likus kokiejam 12 metų iki išvažiavimo į Australiją. Dar tada, kai Lietuvos ambasados net nebuvo planuose, tai man atrodė, kad visi kuo puikiausiai žino apie tą Australijos virtuvę ir visi tikrai žino, kad Australija kulinarinė prasme yra, na, aš ją labai dažnai vadinu kaip pasaulio centras iš esmės. Iš čia kyla, aš manyčiau, kad iš Australijos kyla bene daugiausia kulinarinių madų, kurios paskui vėliau ateina ir į Europą, ir į visas kitas šalis, ir dėl ko tai vyksta. Dėl to, kad Australija yra labai emigrantų kraštas. Emigrantų kraštas, kur visi suvažiavę, visi atsivežę tą savo tradicijas, jos labai puoselėjamos, australai labai žingeidūs, labai mėgsta kitų šalių tradicijas. Labai geros yra sąlygos puoselėti tą savo kulinarinių šaknų, sakykim, tą skleidimąsi. Ir jie labai, labai, kaip pasakyti, net pagal kulinarinių knygų išleidimo skaičių, aš manau, kad Australija yra greičiausiai pirmoje vietoje, netikrinau statistikos, bet kulinarija yra tiek vertinama ir tokiam aukštam lygi ir suvalgyti, rasti kažką tai, kas yra neskanu, nežinau, kažkokiam restorane ar kavinėje ar kažkur, nu šansas yra tikriausiai vienas iš tūkstančio.
1: Tai jūs norit pasakyti, kad gurmanų kryptis turėtų būti Australija kokia, ne Italija?
0: Aš nežinau geresnės šalies gurmanams, tokios parankesnės. Aišku, Italijoje dominuoja vis tiek itališkas maistas, ne? Tai jeigu tu nori važiuoji į Italiją, tu važiuoji itališko maisto, kaip ir regionai, viskas svarbu. Į Australiją tu važiuoji, jeigu tu nori bet kokio maisto iš viso pasaulio, paties geriausio.
1: Pasaulio puodas, pasaulio virtuvė.
0: Absoliučiai. Ir ne tai, kad tenai kokia nors Kinijos virtuvė Lietuvoje, kuri su Kinija ten, tiesą pasakius, gal mažai ką bendro turi, ne? Tai ten yra kiekvieno šalies, kiekvieno regiono autentiška virtuvė pačiam aukščiausiam lygyje.
1: O kodėl, tai nedaradot atsakymą, kodėl taip susiklosti?
0: Manau, kad, kaip ir sakau, tai yra tikrai emigrantų kraštas, didelis emigrantų kraštas. Labai Australijos visuomenė ir valdžios, netgi institucijos, labai skatina tų emigrantų ne tik tai, kad tokia integracija į visuomenę ir pamiršimą savo šaknų, bet kaip tik labai, labai skatina puoselėti tą savo šaknis. Padeda, sakykim, kuriantis klubams kažkokiems tai tautiniu pagrindu, ne? Kažkokios būna visą laiką kiekviena mieste, kiekvienais metais vyksta kažkokios tautų ten šventės, kur kiekviena ta tauta, kiekviena ta bendruomenė, jinai ateina su savo maistu, su savo šokiais, su savo kažkokiam ten tradicijom, apdarais ar dar kažkuo. Tas žingeidumas ir noras domėtis kitų šalių kultūra, o kulinarija yra dalis tos kultūros, yra milžiniškas Australijoje. Ir tai buvo puoselėjama nuo, ką žinau, 48 tikriausiai metų, kada prasidėjo ta didelė, kaip sakant, ta emigracijos bangos tos didelės. Ir aš manau, kad tai tiesiog padarė australus tokius vieną vertus labai išmanančius apie pasaulio kulinariją, kitą vertus vertinančius, kadangi žinot, blogos tradicijos tokiame dideliame puode, jos dažniausiai neišsilaiko. Išsilaiko galbūt tik tai pačios geriausios. Tai jie tokie yra išlepinti didelio pasirinkimo ir labai aukštos kokybės. Ir trečias momentas, aš manau, yra tas, kad jie turi viską. Jie gali užsiauginti viską, jie turi visas absoliučiai klimato juostas, turi be galo daug žuvies, turi pačią geriausią erieną, jautieną, vištų ten nėra jokios prasmės laikyti jokiuose garduose už tai, kad tiek vietos, kad ta prasme, nėra tokio dalyko, kaip garduose nelaisvai laikomos vištos.
1: Netgi taip australai nusteptų nuo to, jeigu sakytų narve užaugintas vištos kiaušinis?
0: O kodėl jas reikia kišti narvą, jeigu tu turi, nežinau...
1: Daug smėlio aplink.
0: Apskritai ten turi, nežinau, kilometro ant kilometro žolės, tai o kodėl jas reikia, atsiprašau, kam tų gardų reikia? Lygiai taip pat kaip ir avys ar dar kažkas, nereikia nei kažkokių tai pašiūrių, nei tvartų, nei nieko. Jos ten nėra žiemos, ten nėra nei vieno plėšrūno, pats plėšriausias gyvūnas yra lapė, tai tom avim ten niekas nenutinka. Vienintelis dalykas, kas gali nutikti, tai kai būna kokios nors šalčio bangos arba kokie nors ten speigai australiški, tai jos išsilaksto tiesiog. Tai būna perspėjimai, ateina į telefoną, kad jeigu jūs auginate vis, tai biškį paskaičiuokite jas, kadangi dabar ateina blogo oro.
1: Netgi taip, perspėja dėl avių.
0: Taip, yra, reiškia, perspėjimai ateina į telefoną banglentininkams, avių augintojams. Ir dabar dar galvoju, kam ten dar. Jo, tokia realybė.
1: Suganykit gyvūnus. Iš tiesų. Bet ar tada yra, na nežinau, pasaulio virtuvė, pasaulio keptuvė Australija, ar kaip mes čia pavadinim, blynas galbūt, puodas. Ir tada, na bet ar yra kažkas tokio autentiško, kad jūs sakytumėt, kad tai yra nu, australiška, australietiška ar Australijos? Ar įmanoma įvardinti?
0: Įmanoma. Labai nedaug, nes aš tik atvažiavus į Australiją, aš iš karto pasišoviau rašyti knygą Australijos skoniai, kadangi mano tokia kaip ir serija yra, aš parašiau pirmą knygą Izraelio skoniai, tada, žodžiu, buvo knyga apie žuvį, na ir man kaip ir automatiškai taip jau gavosi, kad atvažiavus į Australiją, man neliko nieko kito, aš jau žinojau, kad aš rašysiu knygą ir žinojau jos pavadinimą dar prieš išvažiuojant į Australiją. Na ir galvojau, tai bus tokia lengva užduotis, taigi šitokia šalis, šitiek tos kulinarijos, ašgi čia, kad jau ir ta, ir ana, ir trečia. Tai buvo pati sunkiausia užduotis man, tikrai, ir kiekvienas australas manęs klausė, pala, o tai kas yra tas Australijos skonis? Nes jiems patiems tai buvo toksai šansas pagalvoti, o tai kas yra Australijos skonis? Ir man, rašant tą knygą, labai tiesą pasakius, buvo gera proga ir susipažinti ir su ta skonio evoliucijos istorija, nes Australija tokia, kokia yra šiandien, tai jinai nebuvo visą laiką. Jinai, dar sakyčiau, iki kokių 70-80 metų prieš įsileidžiant į savo šalį Azijos visiems imigrantams, tai Australija buvo tokio, sakyčiau, netgi labai tokio pusėtino maisto šalis už tai, kad viskas, ką jie turėjo, tai buvo britų kulinarija.
1: Fish and chips, taip
0: ir,
1: sakant.
0: Taip, fish and chipsai, dar čia geriausia atveju, bet visur buvo tokia pervirta, perkepta mėsa. Pas jos yra tas meat and three veg, reiškia mėsa ir trys daržovės. Visą laiką. Ir visą laiką pervirtos ten morkos, žirneliai kokie nors vienu žodžiu, ir bulvės, ir mėsa. Na ir žodžiu, ir jie patys dabar šaiposi iš to savo patirties ir be abejo vertina save, kaip jie yra išsivystę, kaip jie yra išaugę. Ir tarkim, toksai televizijos projektas kaip MasterChef Australia, tai skaitosi, kad jis yra vienas iš geriausių, jeigu ne pats geriausias visame pasaulyje. Tai ir jis yra tokio populiarumo, kad MasterChef ten kažkelinto sezono finalą žiūrėjo beros 5 milijonai žmonių. Ir tai buvo aukščiausias rezultatas, neskaitant sportinių transliacijų, aukščiausias rezultatas visoje Australijos istorijoje. Tai, sakau, tas domėjimasis, labai daug turinio kulinarinio bei Australijoje. Labai daug yra vienas televizijos kanalas, kuris yra dedikuotas vien tik tai kulinarijai. 24 valandas per parą. yra žurnalai.
1: Dažnai jis pas jūs būdavo įjungtas?
0: Jis pas mane non-stop. Ir aš visą laiką galvoju, kaip tiek turėti laiko, kad viską absoliučiai pasižiūrėti, nes tai nėra kažkokios repeat'o laidos, kurios ten nežiniai iš kur, tiesiog, ai, kažką reikia pakamšyti eterį. Ne, tai yra naujai sukurtas turinys ir be galo daug tų tokių televizinių formatų. Žodžiu, kaip ir sakau, aš manau, kad aš įrodžiau, kad Australija yra kulinarijos centras.
1: Ir bet tada, Nida, tai ką sakot, ar ne, šefai, o kiek tas yra, na, kaip ir jūs pasakojat, gaminimo namuose tradicija? Ir ar tada ir namuose australai siekia, na, nesusipaprastinti labai virtuvės?
0: Viena vertus, jie mėgsta gaminti, nes labai mėgsta pasikviesti svečius, virtuvės yra didelės, namai yra dideli, kiemai yra dideli, tai visada yra proga ir galimybė ir sąlygos be abejo tos svečius kviestis į namus. Kitas dalykas, kiekvienam mieste, kiekvienam parke yra communal griliai. Tai yra elektriniai griliai, kur tu atsineši savo maistą, tu užsidedi jį, paspaudi mygtuką, jisai kaista, tu jį pasikepi ir, žodžiu, soliukai, viskas labai labai švaru ir, žodžiu, tas valgymas, visą laiką valgymas su kitais gamtoje, tai čia yra jų tiesiog, nežinau, prigimtinė teisė. Trečias dalykas yra tai, kad jie visada keliauja. Ta prasme, susimeta, kaip ir aš, vat, jūs stebėties, kad aš ten taisį duodu, na, visi australai taip keliauja, už tai, kad Australijoje atstumai yra tokie, kad tu važiuoji...
1: Geriau maistą vežti su savim.
0: Kitas dalykas, kad tu nebūtinai turi jo pakeliui, už tai, kad kai atstumas yra skaičiuojamas ne kilometrais, o dienom, ir net ne valandom, o dienom, sako, tai čia netoli, tik 2 dienos vairavimo. Ir tu jas vairuoji, ir dažniausiai tas vairavimas yra tiesiog tiesus kelias 200-400 kilometrų, kur nieko nėra.
1: Ir čia nieko nėra, čia nieko nėra,
0: absoliučiai.
1: Čia ir čia.
0: Taip, ir artimiausia benzo kolonėlė yra už ten 600 kilometrų, tai make sure, kaip sakant, kad tu prisipylėjai degalų. Tai tas vežimasis visos mantos ir aš kaip sakau, jeigu kažkas tai įsivaizduoja idealią tokią kempingo parduotuvę, tai visoje Australijoje kiekvienam mieste ir prie išvažiavimo ir prie įvažiavimo, tai yra fishing, camping, parduotuvės. Ir ten yra viskas, absoliučiai. Viskas. Nuo ten smulkiausio dalyko iki nežinau, ten vos ne priekabos didumo šaldytuvų kokiam nors žvejam, kurie išplaukia į jūrą ir prisižvejoja žvejų žuvų ir jiems reikia parsivežti. Tai tas toksai gaminimas, valgymas gamtoje, žodžiu, tai Australijoje yra labai paplitęs. Aš net papildžiau savo knygą Australijos skoniai specialiu skyriumi, kuris yra piknikas. Štai, kad tai yra netgi specialūs patiekalai, būtent kurie yra tinkami transportuoti, vežtis į gamtą ir valgyti gamtoje.
1: Nida Degutienė, su mumis grįžusi iš misijos Australijoje, čia ir mes kalbam apie jos patirtis toje Australijoje, skamba muzika, kuri ir skamba Australijoje, sakė Nida, siūsdama savo muzikos sąrašą, iš Kylie Minogue pagroka nors, nes tikrai jinai ten yra dievaitė, tai aš ir leidžiu jums pasiklausyti Kylie Minogue ir su Nida Degutienė pokalbį visai netrukus pratęsiu.

0: mūsų laida be kaukių. Nida Degutienė šiandien mūsų laidos viešnia, kulinarijos knygų autorė, tinklaraštininkė, neseniai iš misijos Australijoje grįžusi. Nida, mes už eterio ribų pasikalbėjom apie tai, na, kaip suvokti Australiją. Tai ir didžiausia šalis, ir didžiausias žemynas. Jūs pirmoje pokalbio dalyje papasakojot apie tai, kaip susipažinot su Australija dešimtmetis dar ar daugiau iki vykimo į Australiją. Apskritai, kaip jūs apibūdintumėt australus? Kas tai yra per tauta, turint omeny, ką jūs ir prieš tai paminėjot, kiek ten yra tų imigracijos bangų? Tai apie ką yra australai?
1: Nu, čia toksai sudėtingas klausimas trumpai jį atsakyti. Bet Australija man visų pirma siejasi su beproto gražia gamta, su tokiais labai sveikais, nuaugusiais gerai žmonėm, kurie labai labai vertina buvimą outdoors, nu ta prasme gamtoje, ne namuose, o gamtoje. Tokie užsigrūdinę, jie svetingi be galo, tokie empatiški, labai labai taip teigiamai priimantys tą emigraciją, labai, labai tolerantiški vieni kitiems. Be abejo, Australijos tie regionai, aišku, jie yra šiek tiek skirtingi ir pagyvenęs ten jau kokius 3-4 metus jau pradedi atskirti, kodėl Sidnėjuje žmonės elgiasi vienaip arba rengiasi netgi vienaip, o Melbourne rengiasi kitaip. Tikrai turi tų tokių skirtumų, bet Australija man tokia visų pirma yra apie tokį, kaip čia dabar geriau pasakyti, tikriausiai apie tai, kokia, pavyzdžiui, Anglija buvo prieš kokius 50 metų. Ta prasme, jie tokie dar buvo nenuvarginti tikriausiai nenoriu kažkaip nuskambėti neteisingai, bet tos tokios varginančios emigracijos, tokios nekontroliuojamos emigracijos, bet ta Anglija, kuri buvo saugi, švari, graži, jie visi tokie buvo, nu, tokie ramybėj tokio gyvenantys. Tai va, tokia dar yra ta Australija. Aš nežinau, kiek tai tęsis, ar tai tęsis labai ilgai, bet man, vat, man labiausiai imponavo būtent tai, kad žmonės dar yra tokie nesugadinti to tokio lėkimo, to tokio kažkokios tai tokio stumdymosi, vienas kitam lipimo ant galvos, na, tas toksai, nežinau, gal tas didumas šalies ir gal tas toksai erdvė ta tokia, kad visiems tos erdvės pakanka, gal tai turi savo kažkokį tai, kaip čia dabar geriau išreiškit.
0: Įspaudą tokį palikę, ar ne?
1: Galbūt dėl to, galbūt, kaip ir sakau, jie tokie toliau nuo pasaulio esantys, jų ne

0: sistemi.
1: Skiriasi, visų pirma, tai labai skiriasi vizualiai, nes Sidnėjus tai yra toksai banglentininkų rojus, na toksai va tą, ką mes matom dažniausiai, jeigu mes matom Australiją, tai dažniausiai išsakyčiau tą Sidnėjus maždaug atviruką matom. Melburnas yra labai europietiškas miestas, iš viso visos gatvės, visi pastatai, tai yra na toksai mados miestas, gurmanų miestas, kavos miestas, aš nežinau geresnės kavos visame pasaulyje, kokia yra Melburne. Apskritai Australijoje blogos kavos išgerti, tai yra praktiškai šansas, nežinau, artimas nuliui. Ir jie, aš manau, kad labiau yra išprotėję dėl kavos negu italai. Aš manau, kad tikrai labiau ir visi žino, kaip ta kava, kokią kavą ir baristos ten yra, nežinau, genijai. Tai va, tai Melburne, sakykime, jisai garsėja savo kava, savo kulinariją, savo madą, savo kultūrą. Sidnėjus daugiau tokių lifestyle'ų, verslais gal tokie, sakyčiau, labiau, tokie žmonės, gal tokie, kaip sako patys australai, tokie naglesni šiek tiek tokie, nu, gal tokie labiau geresnės nuomonės apie save, gražiau naugia tikriausiai. Koks nors Pertas, tarkim, iš viso ten tokia kita respublika, ten net ne Australija, visą laiką patys australai juokauja, kad Pertas ir Tasmanija, tai nu, jie dar nežino, kad jie yra Australijos dalis. Jie labai, iš viso australai turi žiauriai gerą jumoro jausmą. Tai va, tai Tasmanija, tai ten kitas pasaulis, apskritai ten yra tokia mažoji Naujoji Zelandija tikriausiai, kur Tasmanijos dydis yra kaip Lietuvos, o ten gyvena žmonių kaip Vilniuje. Tai vat, įsivaizduokit, ten visi visus žino, visi visus pažįsta, žodžiu, tai ten dar kitoks mentalitetas, tai ta pati Australija yra labai, nu, labai tokia skirtinga, labai kitokia.
0: Kiek, nežinau, patvyko ir kiek, na, matyt, aišku, bendravote su lietuviais ir ką reiškia, na, nuvažiuoti ir ko tada, nežinau, galbūt lietuviai iš jūsų tikisi, kai jūs atvažiuoja, nes matyt, su lietuviais bendravimo dalis užima irgi nemažai jūsų laiko.
1: Žinoma, labai labai. Na, reikia apžymėti pirmiausia, kad lietuvių bendruomenė yra sudaryta iš dviejų dalių. Viena ta senoji lietuvių bendruomenė, tai yra tie, kurie atvažiavo į Australiją 48-49 metais, tai va ta dipukų ta karta vadinama, tai dabartinės tos lietuvių bendruomenės, tos senosios lietuvių bendruomenės žmonės, tai jie buvo vaikai, kai juos atsivežė į tą Australiją, tai jie vat, jau tokie pagyvenę žmonės, bet jie vis dar, kai kurie dar vis atsimena Lietuvą ir atsimena tėvus ir ta prasme, kad jie dar su ta Lietuva turi tokį tiesioginį ryšį, jie kalba labai tokia 48 metų lietuvių kalba, tai dažnai net ir tokius priekaištus išgirsdavau sau, kad aš neaiškiai kalbu ir nelietuviškai, nes labai daug kažkokių keistų žodžių vartoju, kurių jie nelabai supranta. Bet jie, kaip ir sakau, jie tokie, jie kaip ir daugelis tų bendruomenių to meto ar to laikmečio, jie yra tokie užsikonservavę. Jie visiškai, jeigu vat, uždaryti į stiklainį ir 48 metais, kaip jie gyveno ir kokie jie pasaulyje žiūra ir kokie jie Lietuvos vaizdą atsivežė, tai jie su juo iki dabar ir gyveno toje Australijoje. Jie taip dekoruoja savo namus, jiem vis dar ten, pavyzdžiui, labai gražios yra ten tos juostos, visokios tautinės, ten ant stalų turi būti juostos. Ta prasme, tai yra laiko mašina nukeliavimas atgal. Kokia nors, pavyzdžiui, Melburno lietuvių namai, nuostabus lietuvių namai, pačiam Melburno centre su didžiulė sale, kurioje vyksta koncertai, kurioje, žodžiu, su balkonais netgi. Ta prasme, tai iš tikrųjų lietuvių namai ne tai, kad ten kas nors mažas kambarėlis, su baru, su restoranu. Kažkada tai visa tai labai buvo, kaip pasakyti, išnaudojama ir ten vykdavo labai daug gyvenimo tos lietuvių bendruomenės. Dabar jau gal ten tik tai sekmadieniais daugiau, žodžiu, susirenka ir visokios ten mokyklėlės ir taip toliau. Tai va, tai yra toksai kultūros centras. Bet tas kultūros centras yra 1948 metai. Apie tai, kad mes dabar jau gyvenam 21 amžiuje, tai net kartais atrodo, oi, nu kaip į muziejų jau tiesi patekęs, ane? O ta naujoji emigrantų karta, tai yra tie žmonės, kurie jau iš nepriklausomos Lietuvos atvažiavę, tai dalis iš jų pagyvenę yra Anglijoje ir yra atvažiavę į Australiją. Kita dalis yra tiesiog studentų pagal visokias mainų programas atvažiavę ar ten tiesiog kažkaip padirbėti ar pagyventi. Tai va, tai čia yra ta emigrantų karta, su kuria mes augom, mes juos pažįstam ir tiesiog tai yra tokie patys nieko nesiskiriantys žmonės nuo mūsų pačių.
0: O Nida, jūs paminėjot tą, na, gerąją prasme, na, matyt, ar tokia, kaip čia pasakyti, kultūros išlikimo prasme užsikonservavusius. Jūs klausėt, na, ar jūs, kaip čia pasakyti, taip irgi teisingai suformuojate.

0: formulavus klausimą, kad na, mes na, nebegyvename dar toj 48-ųjų Lietuvos prisiminimuose. Ar jiems tiesiog tai kažkokias tai vaikystės ar tėvų vaikystės relikvija faktiškai?
1: Jie, žinokit, jie labai lietuviškas tas šaknis yra labai giliai saugojas ir tikrai labai tą nuoširdžiai jas palaiko ir man tas yra labai gražu, nes mes kažkaip bėgam, lekiam ir jau daugelis dalykų mūsų yra kažkaip tai užmarštyje. Aš ir pati, sakykime, ten atrodo, oi, nu, viskas kaip ir savaime suprantama, ten mūsų tas folkloras ar ten kažkokie tautiniai drabužiai ir dar kažkas, nu, ką žinau, labai daug fokuso gal aš neteikiu, ar ten kokiem nors cepelinam, kuriuos jie valgo kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį tuose lietuvių, reiškia, namuose yra cepelinai ir ten kiti dalykai. Ir jie sako, mes atvažiavome į Lietuvą ir tų cepelinų reikia paieškoti gerai. Kaip čia dabar yra? Kodėl čia tie cepelinai, reiškia, nėra parduodami vos ne kiekvienoje vietoje? Ir aš sakau, bet tai aš, pavyzdžiui, tai tuos cepelinus verdu gal nu vieną kartą per metus. Ir jiems tas nu, niekaip kažkaip nesusiveikia. Tai aš ką noriu pasakyti, kad jie pačia geriausia to žodžio prasme labai yra išsaugoję tą lietuvybę, tą senąją tokią lietuvybę, nes mes tai jau tikrai esam pabėgę, modifikavę savo šaltibarščius, modifikavę visą kitą, pagerinę kažkaip tai žodžiu, bet jie yra, aš manau, kad jie tokie tos tyrosios lietuvybės saugotojai ir nešėjai, įskaitant ir kalbą beje.
0: Kiek irgi iš tiesų, o kiek jūs jaučiat ir apie kokius iššūkius tada, na, pavyzdžiui, lietuvybei pagalvojat Australijai, nes tai matyt toliausias taškas, kur galima aptikti na, lietuvių tokias susiformavusias bendruomenės nuo Lietuvos. Ką jūs matot kaip na, sunkumą, kad ant tie lietuviai išsaugotų tą lietuvio šaknį kažkokį?
1: Aš tai manau, kad Australijos lietuvių bendruomenės tai labai pažangios yra to klausimu, labai tokio susibūrė į tas bendruomenės ir turi krašto valdybą ir kiekvienas miestas turi savo, nu, miestas, tai čia gal reikėtų regionas, sakyti kaip valstija, jo, valstija Australijos, bet be abejo, kad didžioji koncentracija tų žmonių gyvena be abejo tuose didžiuosiuose miestuose, tai kiekvienas tas regionas turi savo lietuvių bendruomenę, ten jie susitikinėja, jie šoka, jie dainuoja, jie ten tos cepelinus verda. Žodžiu, iš tikrųjų, ir aš kalbu ne vien tik tai apie tą senąją bendruomenę, bet ir apie tą naująją bendruomenę, ir jie ten filmų peržiūras daro, ir skautuoja, tarp kitko, ir visokie ten joninę švenčia. Tai aš manau, kad gal kuo toliau nuo Lietuvos, tai tuo labiau tos bendruomenės yra linkę sulipti, ir tas savo šaknis tikriausiai ir palaikyti, ir puoselėti. Man taip susidarė toks įspūdis.
0: Nida, užsiminėm apie virtuvę ir aš atsimenu mūsų pokalbį tuomet šaltibarščių šventės kontekste. Mes tuomet kalbėjomės ir iškėlėm tą klausimą apie tokį irgi šalies reprezentaciją per virtuvę. Tai, sakykime, lietuvių bendruomenė atrodo svarbus cepelinai, bet jūs irgi rengiat diplomatinius kokius pietus, pas jūs atvažiuoja kitų šalių diplomatai ir jūs tada gaminat ką ir kaip galvojat ką gaminti. Ar tada ir jūsų namuose patiekalas yra šalies reprezentacija kažkokia?
1: Aš tai manau, kad tai yra viena iš svarbiausių ir mažiausiai tikriausiai dar Lietuvoje išnaudotų galimybių. Tai yra ta kulinarinė diplomatija vadinama, tai yra kalbėti apie savo šalį per skonį, per patiekalus. Dažnai labai kažkaip pasitaiko, kad mes net ir patys nelabai žinome, kas yra tas mūsų identitetas kulinarinis. Ir vat profesorius Laužikas man labai kažkaip tai viskamba jo kažkada pasakyta mintis, kad paklausk tūlo lietuvio, paprašyk išvardinti 5 pagrindinius lietuviškus patiekalus ir retas iš jų tikriausiai daugiau negu 3 išvardintų. Tai aš manau, kad čia yra tokia erdvė, kurioje mums ir patiems reikia kažkaip galbūt ar labiau domėtis, ar kažkaip labiau skatinti, ar labiau prominti tuos dalykus, bet aš tiek, kiek nuo manęs priklausydavo, tai be abejo naudodavausi kiekvieną progą svečiams pateikti kažką tai tokio iš lietuviško repertuaro kulinarinio. Ir tai yra lengviausias turbūt būdas sudominti vieną vertus, kitą vertus proga papasakoti savo istorijos kažkiek tai gal gabalėlį ir kaip ir sakau, praplėsti kitų žmonių akiratį. Juolab, kad australai yra tokie žingeidūs ir tokie visada norintys paragauti tai, ką siūlai.
0: Nida, jūs paminėjot tą žingeidumą australų ir nesykį tą jų smalsumą, žingeidumą, ir aš galvoju, kad na, mes kalbėdami apie tas tolesnės šalis ir čia apie Japoniją, Čiurlionio parodos kontekste teko kalbėti, irgi visi pabrėžia japonų žingeidumą. Ar taip gal jaučiat, nežinau, kad tos šalys, kurios yra toliau nuo tų tokių na, didžiųjų žemynų, galbūt ten žmonės yra smalsesni kažkokioms ar naujoms patirtims ar kažkam kitam, ar tai kažkaip siejasi iš jūsų to, ką pajautėt gyvendamat?
1: Aišku, man būtų sunku, kaip sakant, apibendrinti, bet aš sutikčiau su jūsų mintimi, kad yra kai kurios šalys, kurios iš tikrųjų pasižymi didesniu žingeidumu negu kitos. Yra tikriausiai, aš nežinau, su kuo tai yra susiję, nes šiuo atveju Japonija ir Australija yra labai skirtingos savo esme. Japonija yra be galo tokia senai įsikūrusi šalis ir su labai tokia ypatinga kulinarinė istorija, kuri buvo uždaryta nuo viso pasaulio, atsiribojus ir apskritai nieko neįsileido savo kulinariją, ir būtent dėl to ta japonų kulinarija yra tokia išlikusi savotiška savita ir nesusimaišiusi su visom kitom kulinarijom. Tuo tarpu Australija yra viena iš naujausių šalių. Aš nežinau, ar tai yra susiję su emigracija, bet emigracija yra irgi tik tai Australijoje, Japonijoje jos beveik nėra. Sunku pasakyti man, bet taip, japonai iš tiesų yra žingeidus, bet iki tam tikro momento. Aš manau, kad australai yra daug, daug labiau žingeidus negu japonai.
0: Jeigu jūsų klausia kažkas planuojantis, ir tikiu, kad sulaukia tokių klausimų, ir sulaukėt, ir sulaukėt, ir sulauksit, jeigu aš noriu nuvažiuoti į Australiją, kas yra arba nuo ko pradėti pažinti Australiją?
1: Nuo ko pradėti, pirmiausia, tai reikia susiorganizuoti, kad turėtumėte pakankamai laiko ją pažinti, nes laiko labai labai reikia tenai.
0: Čia, jeigu sakėt, čia matuojat dienomis kelionės, taip, ne kilometrais, tai...
1: Tai jeigu pradėti, jeigu norint apskritai, visų pirma, reikia įvertinti tai, kad tai yra didžiulis laiko skirtumas. 7 arba 9 valandos, priklausomai nuo to žiemą ar vasarą. Taip, tai reikia skirti laiko visada organizmui atsistatyti ir kažkaip tai jau normaliai suvokti pasaulį, o ne priplaukus vaikščiant. Tai užtrunka laiko, be abejo, ir aišku, tos kelionės po Australiją nebentų skraidai, bet vis tiek tai nieko per daug neišsprendžia už tai, kad nuskridus vėlgi reikia ar sėsti kažkur tai savo transportą ir važiuoti ir žiūrėti. Tai Australijos tikrai nepamatysit nei per 3 savaites, nei per 4 savaites. Sako, kad norint Australiją iš tikrųjų taip jau gerai, fainai pažinti, tai reikia minimum metų, jeigu tu nori ją visą apvažiuoti, kokiu nors kemperiu ar dar kažkokiu. Aš nesakau, kad tai yra kiekvieno žmogaus galimybių ribose, bet australai net ir patys, tarp kitko, taip daro, tiesiog išeina, pavyzdžiui, į pensiją arba išparduoda savo kokius nors verslus, nusiperka kokį nors savo kemperį, sėda ir 2 metus, pavyzdžiui, važiuoja aplink Australiją ir tiesiog susipažįsta. Retas australas yra buvęs visose valstijose. Retas australas. Visose Australijos valstijose, visose didžiosiuose miestuose. Paprastai tai yra tiesiog per brangu, per toli, jiem daug pigiau yra skristi į Balį ir sėdėti Balyje, ar ten kokiam Fidžyje, negu keliauti po Australiją tokius atstumus ir be abejo kaštai ir viskas, ir laikas visų pirma.
0: Ačiū, Nida, kad radot laiko pas mūsų sukti. Nida Degutienė buvo su mumis, kulinarinių knygų autorė, tinklaraštininkė iš misijos Australijoje. Grįžusi apie tas patirtis Australijoje, mes čia ir kalbėjomės, bandėm tą šalį tokią daugam galbūt svajonių kryptimi įvardijama šiek tiek atskleisti. Mūsų pokalbio su Nida įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Gražaus laiko su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly klausytojai. LRT klasikos eteryje dar vienas savaitės kompozitoriaus laida, kurioje aš, Jemantė Šležaitė ir mano kolegos šias 5 dienas kalbame apie kompozitorių Steve'ą Reichą. Žinot, domintis apie šį unikalų amerikiečių kompozitorių minimalizmo pradininką, kuris šiais metais minės 90-ą gimtadienį, norisi kalbėti ne tik apie jo muziką, bet kodėl jo muzika tapo tokia. Ir apskritai pakalbėti apie šio meno kismo dėsnius. Pasižiūrėjus atgal ir pabandžius apžvelgti muzikos pokyčius per jos profesionalo gyvavimą, visų pasikeitimų neįmanoma atsieti nuo to, kas vyko visuomenėje, kokios tendencijos žadino kompozitorių vaizduotę, kas juos neramino ir džiugino. Muzika – tai lakmuso popierėlis, negalintis gyvuoti be žmogaus, tiek kuriančio, tiek klausančio. Ir visos muzikos tendencijos, visi didžiausi meniniai pasikeitimai vienareikšmiškai įvyko dėl didelių socialinių pokyčių, ypač karų. Būtent istoriniai procesai sugriauna vyraujančias pasaulėžiūras, o nusistovėjęs meninis žodynas dažnai pasirodo esąs nepakankamas išreikšti tam, kas vyksta aplinkui. O tokie pokyčiai labai ryškiai matomi Steve'o Reicho muzikoje. Jo 90 gyvenimo žymi daugybę istorinių įvykių, kurie tiesiogiai palietė ir patį kompozitorių, ir jo aplinką. Amerikos masiniai pilietinių teisių judėjimai, rasiniai neramumai, protestai prieš karą Vietname, politinės žmogžudystės. Vienareikšmiškai tokia pasaulio greitis paveikė ne vieną, o ką jau kalbėti apie menininkus, kurie itin jautriai priėmė kasdienybę. Tad tiek jų, tiek Steve'o Reicho muzika yra kaip įvykių ir metų kalendorius, žymintis svarbius istorinius lūžius ir pergyvenimus. Steve'o Reicho įžengimas į muzikinį avangardą įvyko pilietinių teisių judėjimo įkarštyje, laikotarpiu, kuriam būdingi intensyvūs visuomeniniai konfliktai, riaušės ir valstybės sankcionuotas rasinis smurtas. Ankstyvosios Reicho kompozicijos It's Gonna Rain ir Come Out gimė tiesiogiai iš šios socialinės ir politinės krizės, o pagrindinė muzikinė medžiaga tapo pats gyvenimas, teisingiau magnetinėse juostose įrašyti gyvenimo balsai. 1966 metų pilietinių teisių aktyvistas Trumanas Jonas Nelsonas kreipėsi į Reichą, prašydamas sukurti kūrinį labdaros renginiui New Yorko rotušėje. Renginys buvo organizuotas siekiant surinkti lėšų Harlemo šešetuko, 6 jaunų afroamerikiečių neteisingai apkaltintų ir įkalintų žmogžudystę po 1964 metų Harlemo Little Fruit Stand riaušių teisiniai gynybai. Nelsonas pateikė Reichui daugiau nei 70 valandų įrašytų interviu ir teismo parodymų. Iš jo didžiulio garso archyvo Reichas pasirinko 4 sekundžių trukmės juostos fragmentą, kurį įgarsino 19-metis Danielis Hamas. Hamas pasakojo, kaip po to, kai sulaikymo metu jis smarkiai sumušė policijos pareigūnai, jam nebuvo suteikta medicininė pagalba ligoninėje, nes jis neturėjo atvirų kraujuojančių žaizdų. Kad įtikintų valdžios instituciją suteikti jam medicininę pagalbą, Hamas paaiškino, kad jam teko fiziškai save dar labiau sužaloti, kad matytųsi tekantis kraujas. Taigi šis užsakymas virto ne tik valdžios žiaurumo demonstravimu, bet ir netyčia sukurtų naujų kompozitoriaus muzikinių stiliumi. Kūrinys pradedamas aiškiomis, suprantamomis frazėmis ilgainiui virsta ritminė abstrakcija, sudaryta iš obertonų, mechaninio triukšmo ir sulietų žodžių. Taip pat šiame kūrinyje išryškėjo didžiausio kompozitoriaus siekėmybė, kurią jis aprašė ir savo veikale muzika kaip laipsniškas procesas. Jis norėjo, kad jo klausytojai girdėtų muzikos virsmo procesą, kuris taptų kūrinio šimi. Galima sakyti, jog jis norėjo, kad publika matytų girdėdami, kaip dėliojasi atskiri garsai, ilgainiui sudarantis kūrinio esmę. Tai tapo pagrindu visai vėlesniai minimalistiniai, ambientiniai ir elektroniniai muzikai, akcentuojant buvimą čia ir dabar, bei atidų įsiklausimą į garso prigimtį. Tad kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Steve'o Reicho kompozicijos Come Out.
3: I had to open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out,

Po ištraukos iš Stivo Raišo kompozicijos Come Out tęskime laidą apie muzikos ir istorijos ryšį. Prieš nuskambant įrašui minėjo, jog Come Out buvo įkvėptas socialinių ir rasinių neramumų, o jų išdava virto ne tik kūrinys, bet ir unikalaus kompozitoriaus stiliaus atsiradimas. O visi toliau sekė Raišo gyvenimo momentai virto ne tik muzika, bet ir tikra laiko juosta. Po kelių garsių kompozicijų menininkas ieškoti įkvėpimo išvyko į Ganą. Jo kelionių metu pasaulyje išvydo kūrinys muzika 18 muzikantų, bet tai nebuvo tik gilių tyrinėjimų rezultatas. Tai buvo suvokimas, tarytum pabudimas pačiam Raišui, kuris suprato, jog jis nuodugniai domėjosi svetimo kultūra, nepažindama savosios. Šis suvokimas pradėjo intensyvių studijų laikotarpį, kurio metu Raišas Niujorke ir Jeruzalėje studijavo hebrajų kalbą, toros komentarus ir tradicinės žydų biblinės giesmes. O ši vidinė kelionė nuvedė prie dar vieno kūrinio – Tehilim, pirmosios Raišo šventoje teksto versijos ir svarbaus lūžio taško jo kompozicijos stiliuje. Šiame kūrinyje jau nebegirdime anksčiau tokių svarbių kompozitoriai buvusio minimalizmo, tačiau jis išlaikė kalbos struktūrą ir žodžio svarbą. Taip pat psalmėse įpynė išplėstinės diatoninės melodijas, kontrapunktinius kanonus ir spalvingą instrumentuotę, kurią sudarė ne tik styginiai pučiamieji ar mušamieji instrumentai, bet ir plojimai bei moterų balsai. O svarbiausia, psalmėse Raišas tarytum parodė save. Jis neišsižadėjo savo kūrybos technikos, tačiau ją paįvairino ir praturtino savo kultūriniu paveldu, parodydamas, kad muzikinė struktūra gali būti bendruomeninės atminties ir dvasinės raiškos vienis. Visgi mes pasiklausykime Afrikos atgarsių Raišo kūryboje. Girdėsite dalį ritmai iš 1978 metais sukurtos kompozicijos Muzika 18 muzikantų.

Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje skamba Styvo Raišo kūryba ir pasakojimai apie istorinius įvykius giliai palietusius kompozitorių, kas formavo jo kaip menininko muzikinį veidą. Įdomu, kad Raišo meilė žodžiui užgimusi iš užsakymų siekiant surinkti lėšas Harlemo šešetuko teisiniai gynybai, per ilgus dešimtmečius išliko pagrindu jo muzikoje. Kalba ir jos melodika atsispindi ir jo opusose Different Trains, bet šiuo atveju įdomiau pakalbėti ne apie kūrinio sukūrimo technikas, bet apie moralinę prigimtį. Kompozicija, turiu omeny, skirtingi traukiniai radosi iš asmeninės Raišo vaikystės ir galimų kitų scenarijų filosofinių apmąstymų. Būdamas išsiskyrusių tėvų vaikas gyvenęs Niujorke ir Los Andžele, Raišas dažnai keliaudavo traukiniais, lydimas savo guvernantės. Tai buvo romantiškos, jaudinančios vaikystės kelionės. Tačiau prabėgus keleriems metams jau suaugęs kompozitorius suvokė sukrečiančią tiesą. Tuo pačiu metu, kai jis saugiai kirto Amerikos žemyną, Europoje milijonai jo tautybės žmonių buvo kišami į visai kitokius traukinius. Kaip žydų tautybės vaikas tuo metu gyvenęs Amerikoje, aš suvokiau, jei būčiau gimęs Europoje, šiandien būčiau važiavęs visai kitais traukiniais į Aušvicą ar Tremblinką. Man tiesiog nepaprastai pasisekė, rašė kompozitorius, kur ši priešprieša tarp dviejų lygiagrečių tikrovių tapo pagrindine kompozicijos skirtingi traukiniai ašimi. Ieškodamas būdo, kaip perteikti šią vidinę gėlą, Raišas atsisakė tradicinio abstraktumo ir panaudojo autentiškus garso įrašus. Kūrinyje skambo jo buvusios auglės Virginijos bei seno traukinių konduktoriaus Lorenzo Deiviso balsai, gretinami su holokaustą išgyvenusių žydų atsiminimų fragmentais bei traukinių švilpukų garsais. Raišas sugalvojo dar vieną unikalų metodą. Styginių kvarteto instrumentai tiksliai imituoja kalbančių žmonių balso intonacijas ir melodiką. Kai kalbėtojas pasako frazę, styginiai iškart paverčia jos skambesį muzikinę temą. Taip žodis tapo muzika, kurioje genialiai prieš pastatyti du vaizdiniai – saugi vaikystė, net nostalgija, staiga pakeičiama į sirenų gaudesį, baimę, katastrofos nuojautą. O trečioji dalis, pavadinta po karo, nurimsta ir tampa puikiausiu pavyzdžiu, kaip visos gražios melodijos ir saldus muzikos skambesys tiesiog nebegalėjo vyrauti naujoje muzikoje, juk pasaulį užteršė tokia smurto banga. Skambės trečioji kūrinio – skirtingi traukiniai dalis.